0: زد به مرگش پدر همچنین.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: шунавандагони عزیز، شما سرودها را از خزینه تیلوی رادیو تاجیکستان در اجرای هنرپیشه خلقی اتحاد جمهوری شوروی حنیفه مولونو شنیدید.
1: رادیوی تاجیکستان را در ناحیه نوروبود می توانید روی موج 105 اف ام بشنوید.
2: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
3: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
2: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
3: این زمین را ارج از عرش است.
2: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
3: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
2: این زمین را ارج از عرش است.

پس از حجوم چنگیزخان به ماوراءالنهر و خراسان، این تمدن پیشرفته ترین جهان قریب به پررگی قطع گردید. در نتیجه این حجوم وحشانی ترین به مملکت های مسلمانی، نه تنها کشورهای آباد و زیبا خراب گردیده، مردمی آسوده به قتل و غارت داده شد، بلکه بزرگترین گهواره تمدنی جهانی آن زمان، تمدنی مسلمانان، به یک بارگی به نیستی رفت. هر کسی را که سواد داشت مغلها سر بریدند. عالم و شاعر، دانشمند و روحانی بی‌رحمانه کشته شده، هنرمندان به مغولستان و خطای برده شدند. مغولان نه تنها به روش تاریخی خلقهای مسلمان ضربه قطعی زدند، بلکه آنها رفت تاریخ انسانیت را 400-500 ساله به عقب پرتافتند. چه طوری که ما در بالا ذکر نمودیم، اگر آن روش طبیعی رشد علم و معرفت در جهان اسلام قطع نمی گردید، آنگاه دوره های نو و نوترین در تاریخ انسانیت نه در عصر 20 در اروپا، بلکه در عصرهای 15-16 در جهان اسلام فرا می رسید. زینه های ترقیات با سرعت علم و فن در عصرهای طلایی جهان اسلام از آن شهادت می دهد که دانشمندان مسلمان می توانستند در دوام 100-200 سال دیگر به یک جهش در علم های دقیق رسند، و این امکان می داد که آنها هنوز در عصرهای 15-16 دوره نو را مانند عصرهای 19-20 به وجود آورند. غرب زمانی به ترقیات شروع کرد که هیچ رقابتی از جانب جهان اسلام نداشت. هنگام هجوم مغولان به مرکزهای علمی و فرهنگی جهان اسلام، وقتی همه مردم از پی خلاصی جان خود بودند، قسم زیاد نادرترین دردانه های علمی مسلمانان سوزانیده شده، باقی مانده آنها به مملکت های غرب برده شدند. در جهان اسلام آن عالمان و دانشمندان و فقیهانی که می توانستند علم مسلمان را پیش برند و پیش آهنگ علم و فرهنگ جهانی باشند، قریب به تمام نیست کرده شده بودند. سوال به میان می آید که اگر اصطلاح مغل اینقدر فاجعه‌ناک و پردهشت گذشته باشد، پس چطور در دوره حکمرانی آنها چنین ابرمردان سخن فارسی مثل سعدی شیرازی و حافظ شیرازی و یا محقق بزرگ کیهان قطب الدین شیرازی به میدان آمده فعالیت بردند؟ اگر توجه کرده باشید، هر سه آنها زاده یک شهر شیراز می باشند. شیراز در برابر کرمان و عموماً ولایت فارس یگانه منطقه های بودند که از حمله های خرابی آور مغول ها ایمین ماندند. اگر شهرهای ماوراءالنهر، سمرقند و بخارا، مرو و گرگنج آن فاجعه را از سر نمی گذرانیدند و به خاک یکسان نمی شدند، در عصرهای بعدینه شماره چنین ابرمردان هزاران نفر را تشکیل می داد. دیگر اینکه ماوراءالنهر را شخصا چنگیز خان ضبط و نیست و نابود کرد، که نسبت به حکومتداران و مردم این منطقه خصومت و عداوت شخصی داشت. ایران و عربستان را مثل روسیه و اروپا نبیره های چنگیز خان، خولگو و باتو ضبط کردند، که البته از بابای خونخوارشان خیلی فرقیت داشتند. البته این معنای آن را ندارد که جهان اسلام بعد از استیلای مغول به پررگی رو به سقوط آورد و هیچ گونه جنبش علمی و فرهنگی وجود نداشت. در عصرهای بعدینه، یعنی سر کرده از عصر 14، در حیات علمی و فرهنگی کشورهای مسلمانی بعضی تغییرات ها به عمل آمده. بزرگان و پادشاهان این سرزمین کوشش و حرکت زیاده به خرج دادند که آن محیط علم و فضل و ادب را در عربستان و ایران و ماوراءالنهر و خراسان از نو زنده گردانند. خصوصا در دوره اولوغبیک در سمرقند، در دوره شاه اکبر و شاه جهان در هند، در زمان سلطان سلیمان در ترکیه، در دوره شاه عباس در ایران، یک احیای نوی فرهنگ و ادب، بالاروی علم و فهم به وجود می آید. سلطان اولوغبیک که در برابر حاکم ماوراءالنهر بودنش عالم و متفکر با استعداد بود،
قسم زیاد مبلغ های خزینه از بابایش امیر تیمور میراث مانده را بر رشد علم و فن در ماوراءالنهر خرج می نماید. او در بخارا، سمرقند، غیژدوان مدرسه های کلان ساخته، عالمان ساحه های گوناگون از جمله نجوم و ریاضیات و دیگر علم های دقیق را جمع آورده، کوشش از نو احیا نمودن علم مسلمانان را می کند. یکی از مدرسه های کلانترین در سمرقند ساخته او با نام مدرسه الوغبیگ را دارد. در دوره سلطان حسین بای خرا، هرات به کلانترین مرکز علم و فرهنگ تبدیل می‌یابد. از تمام گوشه و کنار جهان اسلام خادمان علم به هرات جمع می‌آمدند. محض در همین دوره در هرات نورالدین عبدالرحمن جامی و علی شیر نوایی فعالیت ایجادی می‌برند. ولی این جنبش ها دیگر هیچگاه آن بزرگی و حشمت علمی و فرهنگی اثرهای طلایی را برقرار کردن نتوانستند. خصوصا در علوس چغتای یعنی ماوراءالنهر که اثرهای اثر عقب رفته بود، تا کنون مردم این سرزمین نتوانست چنین ابرمردان را مانند ابو علی سینا و بیرونی، الخوارزمی و فارابی، رودکی و فردوسی و خیام، الفرغانی و ابو بکر رازی و صدها دیگران را که برای پیشرفت تمدن انسانی سهم کلانترین را گذاشتند به وجود بیارد. چونکه نه تنها آن تمدن از بین رفت، بلکه خلق بنیادگذار آن تمدن قریب به پررگی نیست کرده شد.

آخر چه کسی برایش آسان خواهد بود که خبرگزار مرگ اسلام و مسلمانان باشد؟ چه کسی می تواند ذکر چنین واقعه را ناچیز انگارد؟ ابن عسیر، تاریخی کامل. قسم یکم، سبب های اساسی سقوط تمدن مسلمانان. سبب های روبتنازل آوردن تمدن مسلمانان و پسروی سطح ترقیات اکثر کشورهای مسلمان گوناگون بوده، در جستجوی ریشه های اساسی این مسئله قدم های زیاد و جدی گذاشته شدند. معین نمودن سبب های اصلی حادثه های تاریخی کار سهل نیست، ولی با وجود این مؤلفان زیاد مسلمان و غیر مسلمان دوره های گوناگون بر روشن نمودن این موضوع اقدام کردند. ما نیز کوشش کردیم که به این بحث وارد شده نقطه نظرهای به خواننده پیشکش نماییم. سبب های سقوط خلافت اسلامی را تحلیل کرده باید قید کرد که خلافت در ابتدا همچون یک شکل دولتداری نوین، طرز و اسلوب های نوی اداره کنی دولت را براه مانده که اساس آن را معیارهای به اصطلاح امروزه دموکراتی و پلورالیستی قرار می دادند. ما از همین معیارها برای نشع و نمای خلافت اسلامی مساعدت نمودند. با مرور زمان هر یک تمدن پیشرفته با عامل های روبرو می شود که باعث تنزل آن می گردد. تاریخ گواه است که هیچ یک امپریا ابدی شدن نمی تواند. آن دوره تشکل یابی، نشع و نما و تنزل را در بر می گیرد. خلافت اسلامی نیز همین راه را طی نمود. هستند عقیده هایی که خود تمدن اسلامی و فرهنگ جامعه مسلمانان را سببگار عقبمانی آنها می حسابند که این کاملا نادرست است. شکوفایی و نشع و نمای تمدن اسلامی که حدود آن از ساحل های اقیانوس اتلانتیک آغاز یافته تا هند دوام می یافت، از میانه های عصر 8 تا عصر 13 را در بر گرفت. تا عصر 13 در جهان بزرگتر و درخشانتر از تمدن اسلام تمدن وجود نداشت. در باب بالا ما قید نمودیم که پیشرفت و ترقیات جهان متمدن امروزه یعنی کشورهای غرب محض از همان تمدن عصر میانگی مسلمانان سرچشمه می گیرد. پس سبب چیست که آن تمدن پیشرفته ترین مسلمانان رو به نشیب آورد و امروز آنها در زینه های پست ترقیات قرار دارند؟ یکی از سبب های اساسی که برای برهم خوردن تمدن اسلامی مساعدت نمود این پست گردیدن موقع ارزش های اخلاقی در جامعه اسلامی گردید. عملداران و حکم روایان، صنف بالایی اهالی هرچه بیشتر به عیش و اشرت به قانع گردانیدن هوای و نفس خود داده شده، در این زمینه از علم و معرفت، از تعلیمات اسلام تا رفت دور می گردیدند. به عقیده مؤلف معروف فرانسوی امیل فلیکس گاتیه، سبب خراب شدن قسم غربی آسیا و حالت غمانگیز کنونی کارها نه اینکه اسلام و تعلیمات آن، بلکه ظلم شاهزادگان مسلمان بود که برقصدانه تعلیمات پیامبر را تحریف می کردند. واقعا در این دوره ترتیب و ارزگذاری تعلیمات اسلام به اندازه سستر گردید. به آن عقیده و رهنمایی هایی که از طرف بزرگان گذشته ترهیزی شده بودند، موافق طعب و خواهش نفران منفعتدار دیگرگونی ها وارد کرده می شدند و حکومداران هرچی بیشتر به هر گونه تغییرات و دیگرگونی های ضرور یا به موقع به اعتنایی ظاهر می کردند. عالمان بر آن عقیده‌اند که سطح اخلاقی هر یک جامعه از بعض ارزش‌های وابستگی دارد که در پیشرفت معنوی هر یک خلق نقش مهم می‌بازد. از جمله تربیه اخلاقی، رفتار و کردار، طرز حیات و معنویات مردم به خصوصیت‌های اخلاقی راهبر و پیشوایان همان جامعه سخت علاقه‌مند می‌باشند. در باب دویومی همین کتاب در مثال بعضی خلیفه های امویه و عباسیه
ما مشاهده نمودیم که چطور شخصیت خلیفه بر روند رشد و انکشاف خلافت تأثیر می رساند. غیر از این مظفریت ها در جنگ و نبرد ها سبب بالاروی ارزش های اخلاقی اهالی ظفر یافته می گردند و آنها می توانند درجه بلند معنوی خود را صاحب گردند. در حالت بخت محاربه ها برعکس این روند رو به نشیب می آورد. تاریخ گواه است که یکی از سبب های اساسی سقوط دولت و تمدن های قدیم این قفامانی آنها از روند ترقیات علم و فن می باشد. سست شدن فعالیت عالمان دوره های بعدینه، کم شدن کشفیات و نوآوری ها در بین عالمان، سست شدن انکشاف عقیده و افکار که اساساً هر یک تمدن و فرهنگ را تشکیل میکند، سبب برهم خوردن امپریای مسلمانان و در این زمینه قفاماندن مسلمانان از رشد علم های جهانی گردیده است. حال آنکه هر یک علم و افکار باید رونق یافته مساحت هرچه وسیع‌تر را فتح نماید. در عصر 13 در زمینه هجوم های پیاپی ضبطکاران خصوصا ظلم و استبداد اصطلاحگران مغول جهان اسلام را یک خستگی ذهنی فضای ناگوار خستگی معنوی فرا گرفته منبع نیروی ایجادی مسلمانان رو به خرابی آورد. بعد از شکست خلافت عباسیان در بغداد و خوارزمشاهیان در گرگنج با گذشت وقت آزادی ذهنی جستجوی نوآوری ها ایجادکاری و کشفیات ها که پای دیوار تمدن اسلام را تشکیل می کردند از بین رفته آنها را خلاصه های شخص شده بعضی معتقدان رسمیت پرست اشغال نمودند. این حالت تا به درجه رسید که تحقیقات علمی و انتقاد سالم از روند تعلیم دور کرده شدند که این خلاف قرآن مجید است. آموختن علم و زیاد کردن دانش های خود وظیفه اولین درجه هر یک فرد مسلمان است و این در نتیجه جستجو نمودن و از خود کردن دانش های نو به عمل می آید. چطوره که در قرآن مجید گفته شده است: ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیك وحیه و قل ربی زدنی علما، یعنی به خواندن قرآن پیش از آن که وحی آن به سوی تو به انجام رسانیده شود شتاب مکن و بگو ای پروردگار من دانش مرا افزون نما. بعضی روحانیان ارتجایی مقصد داشتند که تعلیمات دینی و دینی حقوقی شغل اساسی و حتی یگانه عالمان مسلمان شود. برای نائل شدن به این مقصد آنها با دستگیری حکومتداران در تعلیمگاه ها تدریس علم های دنیوی را تماما از بین بردند. در نتیجه در جهان اسلام روحیه دوگماتیکی و رسمیت پرستی بر آزاد فکری و آزاد بیانی غلبه کرد و این نیز یکی از سبب های سقوط تمدن اسلامی گردید. چون که حاکمیتی که به زوراوری و ظلم استبداد تکیه می کند هیچگاه توان و طاقت آزادی فکر و آزادی عمل را ندارد.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: آمد، شب آروم رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آروم رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران باد. با برنامه نسیم صبح باشد.

0: صبح میدمد،
1: صبح امید،
0: صبحت بخیر
1: ای هموطن،
0: صبحت بخیر،
1: صبحت بخیر،
2: صبحت بخیر.
3: امروز دوشنبه 25 می سالی 2026 میلادی است. در صفحه تاریخ امروز با رویداد و واقعه‌های گوناگون ثبت گردیده است. بخش تقویم روز این لحظه تقدیمتان نگردد.
0: تقویم روز.
3: صبح خوش رانندگان ارجمند. امروز دوشنبه 25 می سالی 2026 میلادی. 25 می سال 1993 در جریان اولین سفر رسمی محترم امام علی رحمان همچون رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان به شهر مسکو پایتخت فدراسیای روسیه یک چند حجت دو جانبه بین دولتی به امضا رسید که به رشد مناسبت های منبعده حقوقی و دیپلماتیک دو دولت زمینه گذاشت. 25 می سال 2004 در سرحد تاجیکستان و چین نقطه نظارتی قلمه قراسو به استفاده داده شد. 25 می سال 2016 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس شورای عربستان سعودی دکتر عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آلی شیخ وز و دورنمای مناسبت های دو جانبه هر دو دولت را مورد بررسی قرار دادند. 25 می سال 2015

0: در شهر دوشنبه جلسه شورای رهبران مقامات امنیت و خدمات مخصوص کشورهای اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل برگزار گردید. در این روزی سال 2016 در شهر دوشنبه بیزنس فورم صاحبکاران پاکستان و تاجیکستان برگزار شد. سال 2021 در شهر باختر فورم بین‌المللی تجارتی و نمایشگاه باختر فود 2021 آغاز یافت. در فورم نمایندگان از دولت‌های ازبکستان، روسیه، بلاروس، ایران و نمایندگان برنامه یوسعید اشتراک کرده در میدان 70 سالگی وادی وحش محصولات کشاورزی از جهت اکولوژی تازه و باصفت، اینچنین محصولات صنعتی ولایت ختلان به نمایش گذاشته شد. در این روزی سال 2022 در شهر دوشنبه مشورت‌های سالانه سیاسی بین تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا دایر گردیدند. در این روزی سال 2025 رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت اسوسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام‌علی در چهارشنبه تجلیل روز جهانی فوتبال در فستیوال فوتبال در شهر دوشنبه اشتراک نمودند. 25 می تجلیل کرده می شود. روز جهانی فوتبال، روز جهانی غدد سپر شکل، روز بین‌المللی کودکان گمگشته و روز آزادکنی آفریقا.
1: تقویم روز رادیوی تاجیکستان در نواحی وخش روی موج 101.9 FM می توانید بشنوید.
2: تراوترز با فرمان یزدان صبح آمد باز، چو دلبر خنده بر لب کاکولافشان صبح آمد باز. تو ای خوابیده در بستر دری چشمان خود بکشا، که خورشید بسر خوشحال و خندان صبح آمد باز.

0: برنامه نسیمی صبح است که از موجی رادیوی تاجیکستان ادامه دارد. بخش نگاشته های پندآموز با پیشنهادی چند معنی بلند تقدیمتان میگردد.
1: نگاشته های پندآموز از سامانه ها. روزی نو صفحه تازه است که آن را با باوری، محبت و آرزو می توانید پر کنید. هر صبح امکانی دیگر است برای آغاز، برای رشد و برای نزدیک شدن به آرزوهایتان. روزی نو نه تنها وقت است، بلکه فرصت است برای بهتر شدن از دیروز. بگذار امروز همان روزی باشد که یک قدمی بزرگ سوی آرزوهایتان می گذارد. با نیت نیک، دلی روشن و نیروی تازه روزی نو را استقبال گیرید. روزی نو را با شکرگزاری آغاز کنید. زندگی تحفه بزرگ است. روزی نو زندگی بخیر دوستان. نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

0: صبح آرام می آید.
1: به فضای محیط نور می بخشد. نور اسپید و پر از جلا. خستگی و ناراحتی را احساس نمی کنیم. برعکس می توانیم یک روز نو را با نیروی توانا، با امید و آرزوها، با هدف، نقشه های سازنده استقبال گیریم.
0: صبح به ما نیرو می بخشد تا مفهوم زندگی را توانیم خوبتر و بهتر درک کنیم.
1: با نسیم صبح باشید تا از همه زیبایی های حیات بهره بردارید. قاموسی ادب.
0: قاموسی ادب. ادب تاجست از نوری الهی.
1: انعکاس زندگی و فعالیت ایجادی شاعران و ادیبان در بخش قاموسی ادب.

0: بازم صبح بخیر شنونده های عزیز و گرامی، سعادت روزگار نصیبتان بود. کتاب گنجی است که در آن همه معنی های درک زندگی نهفته است. خزینه است که تمدن و معرفت ملت ما و همه ملت سیاره در آغوشش نهان است. بخش فرهنگ و جامعه که اطراف کتاب و مطالعه آن آمده گردیده است، این زمان تقدیمتان می‌گردد.
1: تربیه و اخلاق، گفتار در معاشرت، فرهنگ و تمدن، اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه از نسیم صبح.

0: کتاب روشنگری قلب ها و صفا بخشی روح است. مطالعه کتاب به شخص نیروی معنوی می بخشد. ماس کتاب است که دریچه علم و دانش را برای ما باز می کند و عالم معنوی آدمان را غنی می گرداند. فرهنگ بشر نیز توسط کتاب دوام تاریخ انسانیت از نسل به نسل باقی می ماند. ادبیاتشناس انزورت ملکزاده در مورد فضیلت کتابخوانی چنین گفت:
1: مردمی ما واقعا با کتاب مهر و محبت خاصی دارند و جایگاه کتاب در حیات و زندگی خودشان ارج میگذارند. کتاب را همچون همدمی اساسی زندگی خودشان میدانند. چند سال پیشتر یک اندیشه بین مردم بیشتر حکم فرما بود که میگفتند مردمی ما کتاب نمیخوانند، کتاب را دوست نمیدارند و بعضی ها اندیشه داشتند که ما کتاب های خواندنی نداریم، بنابر این بچه های ما، اهل جامعه ما چیزی خواندنی دلخواهشان را پیدا نمیکنند و کتاب ها نیستن، روی به کتاب نمی آرن. اما به پایه بودنی همین گناه اندیشه ها رو انا همین آزمون فروغ صبح دانایی به ثبوت رسان، معلوم شد که مردم ما کتاب های زیاد خوندنی دارن. این اندیشه از یک طرف در نتیجه تنبلی ما و جستجوگر نبودن ما بودنش معلوم کرد و معلوم شد که جوانای ما خصوصا نورسان ببینه چقدر کتاب میخوندن، چقدر بیت های را از کلاسیکان از یاد میدانستن و در رفتی همین آزمون هر کس میخواست که کتاب های زیاد خواندگیش را نقل کند. خصوصا نورسان با یک شور و هیجان به آزمون حاضر میشدن و هر کس میخواست که سویه دانش خودش، برداشت خودش را از کتاب به هیئت حکمان نشان داده تواند و اکثر آنها طرز خانرانیشان، طرز بیانی متن همون کتاب هایی را که خوندن بسیار شایسته تحسین بود واقعا. یعنی معلوم شد که کتاب جوهر انسانی ما را بیشتر تجسم میکنند. میتوانیم که ما یک جامعه باز هم متمدن و فرهنگی در میان ملت و قوم های فرهنگی جهان سیمای و سرشت معنی پروری و کتاب دوستی خودمان را نشان داده توانیم.
0: با گفتی صاحب نظران، جامعه امروز بیشتر به تلقین خصلت های نکوی انسانی نیاز دارد. در زمانی نو که ترقیات تکنیک معاصر با سرعت بلند رشد دارد، کتابداری و مطالعه کتاب را بیشتر تلقین نماییم تا خصلت های نکوی در ضمیر نورسان بیشتر گردد. خلق تاجیک از زمان باستان به با کتابخانی مشغول بود و تجربه با کتابداری را نیز دارد. در دوران معاصر مبارزه فرهنگ ها نیز این ملتی فرهنگ سالار با برگزاری آزمون های گوناگون جمهوریوی از جمله آزمون فروغ صبح دانایی کتاب از شعله عشق و کتابخانی را در ضمیر نسل نورس جای نمود. کارشناسان آینده تاجیکستان را به نسل صاحب معرفت و خوش اخلاق درخشان معین می کنند. امید داریم که سال به سال این گونه آزمون ها نتیجه دلخواه می دهند و برای رشد کشور متخصصان کسبی و کاردان تیار می شوند. تربیه و اخلاق، گفتار در معاشرت، فرهنگ و تمدن، اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه، فرهنگ و جامعه از نسیم صبح.

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: шунавандаҳои азиз, гуфтем ки имрӯз рӯзи ҷаҳонии футбол аст ва айни ҳол барномаи Насими Субҳ бахшида ба ин рӯз мустақиман идома дорад ва мо айни ҳол дар бораи ташаббусҳои муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар амалишавии рӯзи ҷаҳонии футбол ҳарф мезанем ва бояд бигӯем ки дар ҷаҳони муосир футбол на танҳо як нави варзиш, балки василаи муҳими таҳкими дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамгирои халқҳо ба шумор меравад. Миллионҳо нафар дар тамоми ҷаҳон тавассути футбол ба ҳам наздик мешаванд ва арзишҳои инсондӯстона, таҳаммулпазирӣ ва эҳтироми мутақобиларо тарғиб менамоянд. Бо назар доштӣ, нақши бузурги ин бозӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ, маҷмаи умуми созмони миллали муттаҳид 25 майро расман рӯзи ҷаҳонии футбол эълон намуд. Ин иқдом бозгӯи мақоми футбол ҳамчун омили муҳими сулҳ, ваҳдат ва рушди ҷомеа мебошад. Дар татбиқ ва густариши арзишҳои ҷаҳонии футбол саҳми шахсиятҳои варзишиву сиёсӣ хеле муҳим аст. در این ردیف نقش Рустами Эмомалӣ همچون یکی از راهبران فعال ساحه فوتبال در منطقه نظر است ارزیابی میگردد. فعالیت او در مقام رسمی رئیس یعنی که فدراسیون فوتبال تاجیکستان با مرحله نوی رشد فوتبال در کشور زمینه گذاشته است. دویر با این موضوع اندیشه‌های دایرکتوری دپارتمنت رشد حرکت المپیک کمیته ملی المپیک تاجیکستان رجب علی تورسونزاده رو بشنوید و بعدم باز برنامه رو مستقیما در همین مورد ادامه میدهیم.
1: ташаббусҳои муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар амалишавии рӯзи ҷаҳонии футбол. Воқеан дар ҷаҳони муосир футбол на танҳо як нави варзиш, балки василаи муҳими таҳкими дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкори ҳамгироии халқҳо ба шумор меравад. Ва бинед ки бо иқдом ва ташаббусҳои бевоситаи раиси ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ, ҳамзамон раиси федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамасола 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол эътироф ва اعلان گردید. واقعاً میلیون ها نفر در تمام جهان توسط فوتبال به هم نزدیک میشوند و ارزش های انسان دوستانه، تحمل پذیری و احترام متقابله را ترغیب مینمایند. و با در نظر داشت نقش بزرگ این بازی در جامعه جهانی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد 25 می را رسما همچون روز جهانی فوتبال اعلام نمود که این اقدام بازگوی مقام فوتبال همچون عامل مهم صلح، وحدت و رشد جامعه محسوب می یابد. در تطبیق و گسترش ارزش های جهانی فوتبال سهم شخصیت ورزشی و سیاسی خیلی مهم است. در این ردیف نقش محترم Рустами Эмомалӣ همچون یکی از راهبران فعال ساحه فوتبال در منطقه نظر است ارزیابی میگردد. فعالیت او در مقام رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان با مرحله نو رشد فوتبال در کشور زمینه بسیار یک مساعد با هم گذاشت و بینید که امروز ما عموما مردم شریف تاجیکستان مخصوصا نوراسان و جوانان بسیار از این اقدام پیشگرفته محترم Рустами Эмомалӣ خیلی خوشنود هستند، زیرا که در بسیار یک فرصت کوتاه موقع و منزلت فوتبال تاجیک علاقه در عرصه بین المللی پذیرفته گردید. واقعا فوتبال این نمول دولت های پیشرفته از لحاظ دولت های فوتبال، نه دولت افریقا و آمریکا که امروز فوتبال در اون دولت ها روش کرده است نیست، بلکه این مول تمام مردم دنیا مخصوصا سهم تاجیکستان نیز در رشد و نمو فوتبال جهان خیلی نظر است ارزیابی میگردد. واقعا در خودی تاجیکستانی صاحب استقلال فوتبال بسیار یکی از معمولترین نمودی ورزش به حساب می رود و بینید که با تشبوس و دستگیری های بواسطه حکومت جمهوری تاجیکستان خواسته اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همزمان پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان محترم Эмомалӣ رحمان و دستگیری های همه جانبه رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان رئیس شهری دوشنبه محترم Рустами Эмомалӣ در بنیاد انفراساختار فوتبال خیلی نظررس ارزیابی کرده می شود و مخصوصا با تشبث و دستگیری محترم Рустами Эмомалӣ در تاجیکستان بر رشد انفراساختار فوتبال توجه مخصوص نیز ظاهر کرده شده است. ببینید که در یک قطار شهر و ناحیه های مملکت مخصوصا در پایتخت از زمان شهر دوشنبه میدانچه های معاصر فوتبال و این چنین تالار های ورزشی و مرکز های تمرینی بنیاد گردیدند که این تدبیر ها برای جلب بیشتری نوراسان جوانان به ورزش و ترغیب طرز حیات سالم نیز مساعدت می نمایند. و бинед ки имрӯз бо ин ташаббус, бо ин иқдом ва бо ин васила мо бори дигар шоҳиди ҳол гаштем ки футболи тоҷик, махсусан футболбозони тоҷик имрӯз дар тамоми мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ иштирок карда маҳорати хеле хуб нишон дода истодаанд. Бо ибтикор ва умуман дар ҳамин замина қадар мусобиқаҳои гуногун дар худи аламин тоҷикистон, махсусан дар тамоми манотиқи кишвар бо иштироки васеи наврасону ҷавонон баргузор карда мешавад ва умуман академияҳои футбол, мактабҳои махсуси варзишӣ низ фаъолияти худро дар ҳамин самт густариш дода истодаанд ки ин пеш аз ҳама барои омода кардани варзишгарони касбии футбол низ ин ташаббус ва ин иқдом хело хуб ҳаст. ва умуман дар ҷаҳони муосири имрӯза футбол ба як навъи варзише табдил ёфтааст ки аллакай ҷомеаи ҷаҳонӣ ин чизро қабул кардаанд ва воқеан низ наврасону ҷавонон рӯ ба ин намуди зебои варзиш хело зиёд ниҳоданд, зеро ки бо ин мақсад шароитҳои хуб, бунёди иншоотҳо, майдончаҳои варзишӣ, умуман тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст ки аллакай мо эҳсос карда истодаем ки футбол дар баробари дигар намудҳои варзиш дар тоҷикистон аллакай хело рушду нумо карда истодааст. ва раиси федератсияи футболи тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Али пайваста таъкид менамоянд ки варзиш бахусус футбол метавонад ҷавонро ба дӯстӣ, ватандӯстӣ ва зиндагии солим ҳидоят намояд ва бо ҳамин мақсад дар кишвар ба рушди оммавии футбол, баргузории мусобиқаҳои маҳаллӣ ва ташкили чорабиниҳои варзишӣ низ аҳамияти хоса дода мешавад. ва дар ҳамин замина кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи миллии олимпии тоҷикистон, федератсияи футболи тоҷикистон, ки ин ниҳодҳо татбиқкунандаи рушди соҳаи варзиш дар мамлакат ба ҳисоб мераванд, ки саҳми онҳо низ барои оммавигардонии рушди футбол хело назаррас арзёбӣ карда мешавад. ва воқеан нақши рӯзи ҷаҳони футбол барои ҷомеаи тоҷикистон ин бисёр як имконияти хубе ҳаст ки мо метавонем аз ин имкониятҳо истифода бурда наврасону ҷавононро ба ин намуди зебои варзиш ҷалб намоем. ва воқеан таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол барои ҷомеаи варзиши тоҷикистон аҳамияти махсус дорад. ин рӯз на танҳо иди дӯстдорони футбол, балки рамзи эҳтиром ва арзишҳои инсондӯстона, дӯстӣ ва ҳамкории байналмилалӣ низ мебошад. ва имрӯз ҷавонони тоҷик бо илҳом аз дастовардҳои футболбозони миллӣ бештар ба варзиш рӯ меоранд. рушди футбол дар кишвар барои таҳкими саломатии ҷомеа, муаррифии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ва тарбияи насли фаъолу созанда низ мусоидат менамояд. ва бинед ки ҳамасола дар тамоми қаламрави тоҷикистон, махсусан дар пойтахти азамон шаҳри Душанбе, чорабиниҳои бисёр бошукӯҳ, фестивалҳо, аксияҳо ва умуман мулоқоту вохӯриҳо аёдати собиқадорони соҳаи футбол баргузор карда мешавад, ки ин иқдом бори дигар аз он дарак медиҳад ки имрӯз ба ин намуди варзиш таваҷҷӯҳи махсус низ зоҳир карда шудааст. ва бинед ки ҳамасола рӯзи 25 май ин чорабинияри рӯзи ҷаҳонии футбол на балки дар тоҷикистон, балки дар саросари ҷаҳон бо иштироки васеи дӯстдорону ҳавадорони футбол баргузор карда мешавад, ки дар тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ аллакай муайян гаштааст, ки сам ва ташаббуси бевоситаи муҳтарам Рустам Али дар амалишавии рӯзи ҷаҳонии футбол аст ва аллакай инро ҷомеаи ҷаҳонӣ қабул кардааст ва дарк кардааст, ки воқеан як нафар, як шахсият, як инсоне ки имрӯз метавонад барои пешрафти на балки тарғиби тарзи ҳаёти солим, рушди нумӯи варзиш дар баробари дигар самтҳо имрӯз аллакай дар соҳаи варзиш ва махсусан дар амалишавии рӯзи ҷаҳонии футбол саҳми беназир гузоштанд. инро аллакай ҷомеаи ҷаҳонӣ қабул кардааст ва низ бар ҳамин ташаббус, яъне ки тоҷикистон бори дигар дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун як давлати бисёр аз таърихи тамаддун бой ва ҳам як давлате ҳаст, ки имрӯз варзиш дар ин макон рушду нумӯ кардааст. ва ман боварӣ комил дорам, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ, махсусан мардуми шарифи тоҷикистон, наврасону ҷавонон аз ин ташаббуси бисёр як сатҳи олӣ, ки имрӯз аллакай ҷомеаи ҷаҳониро бори дигар таъкид сохт, бори дигар яъне ки ба ҷомеаи ҷаҳонӣ бори дигар нишон дод, ки тоҷикистон қудрати чунин корро дорад, ки аллакай ба як ташаббус, ба як иқдом тавонист, ки ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳайрат гузорад. ва наврасону ҷавонони мо аллакай хело мутобиқ гардиданд ва дар ҳамин замина бори дигар эҳсос карданд, ки тоҷикистон ҳам метавонад ки бо чунин ташаббус, бо чунин иқдом мавқеи манзарати худро дар арсаи байналмилалӣ пайдо намояд.
0: шунавандаҳои азиз, доир ба рӯзи ҷаҳонии футбол, андешаҳои директори департаменти рушди ҳаракати олимпии кумитаи миллии олимпии тоҷикистон раҷабалӣ турсунзодаро шунидед ва айни ҳол ман аз шунавандаҳо мехоҳам фаҳмида бошам, ки онҳо доир ба рӯзи ҷаҳонии футбол чӣ медонанд, андешаҳояшон чӣ гуна аст. پس 2760 و 2760 میتوانید زنگ زنید و ما حتماً که اندیشه های شما را در این مورد میشنویم. اینجا نخست زنگ تلفنی است، میشنویم. الو، سلام علیکم.
2: سلام علیکم. سلام و درود به شما و به کل کارمندانتان و به شنوندگان رادیو شما که امروز به صبرانه هر صبح انتظار میشوند که برنامه های جالبی که از جانب رادیو شما پیشکش میگردد با خود یک با افتخار بلند محترمندی روش میکنیم.
0: سلامت باشید. ما کیو میشنویم؟
2: فیروز هستم از انستیتوت اقتصادیات و دموگرافی اکادمی لیل مای تاجیکستان.
0: سلامت باشید.
2: و امروز دو که میبینیم روز فوتبال است.
0: بله.
2: یک تنتنه برجسته است، یک تنتنه بزرگ است که ورزش که خود قاصد سو است و نتوان درک کرد که با ورزش مشغول شدن این یک راه وسیطه است که جوانان را از هر گونه راه های ندرست و نامم کناره جویانه.
0: بله.
2: و یک چیز است که ما بعضن وقت میگذاریم به خیابان های شهر در میدانچه های ورزشی هم میبینیم که جوانسران با فوتبال مشغول میباشند. این یک افتخار بلند است، یک افتخاری است که میبینیم که جوانان مشغول یک ورزش هستند، مشغول یک بگیم که فوتبال هستند که نمیدینیم که بعد کارهای ندرست عمل ندرست دست داره باشن. ببینیم که فوتبال هست، ورزش هست، این یک بگیم که بربوری هست با جوان ها. و اینجا به همه جوان ها بربوری میخواهم، سربلندی میخواهم و به کارمنده شکوهم سربلندی و بربوری.
0: سلامت باشد، تشکر برای زنگ تلفن. واقعا هم انمی فوتبال بازی است که همگان را به هم میارد و هم دیگر دوست و برادر میکند و همین است که امروز در کشورمون یعنی که توجه به رشد فوتبال هرچی بیشتر شده است و در همه یعنی که شهر و نواحی کشور همین ساختمانی میدانچه های ورزشی با مرامی دومه دارند و در کدام جایی که نبینیم حتما که در آنجا نورسان و جوانان با این بازی دوست داشته یعنی که مشغول هستند و پیوسته تمرین میکنند و طرز حیاتی سالم رو پیش میبرند. 2760 و 2760 دوستانی عزیز، برنامه ما مستقیمان ادامه دارد. گفتیم که امروز 25 مای روز جهانی فوتبال است و ما خواستیم که یعنی که اندیشه های شما رو نیز شنونده های عزیز در این مورد شنیده باشیم و میبینیم که شما در یعنی که روز جهانی فوتبال چی نظرها دارید یا چی عقیده دارید و خوب اینجا و ما شاید میگردیم که تا کجا شما در باره بازی فوتبال یعنی که معلومات دارید و اینجا من از شما سوال میکنم که یعنی که متوجه باشید وطنی اساسی فوتبال کدام دولت است و اولین جام جهانی فوتبال در کدام سال برگزار شده است؟ 2760 و 2760 رقمهای ما فعال هستند. شنونده دیگر در خط علاقه است، میشنویم. الو، سلام علیکم. درود به شما.
3: سلام علی فضل‌منون.
0: سربلند باشد. خوب، اندیشه های شما دایر بر روز جهانی فوتبال چگونه است؟
3: فوتبال واقعی چقدر همه را جمع میبرن چیمون میکنه دوستی رفاقت ها
0: بله.
3: یکی همین محترم رستم امومالی خودش فوتبال بازی میکرد استقلال دارم
0: بله.
3: دیدگی هم یکی چقدر همین بخده
0: بله.
3: مثل من چیم میکنم به خیال زنگ دارم.
0: تشکر. بله بله. خوب، در نوعی همدانی چگونه از توجه جوان و نورسان به بازی فوتبال؟
3: همین خیلی سازه که یک وقت خیلی
0: یعنی که جوان و نوعی همدانی نیست فوتبال؟ همین
3: سال 85 خیزمت تحریم هست همین خیزمت تحر بیوخیم انگل یقتی ارگنسین جنگ کرده بدن چکر بدن وقت دولت فوتبال بازی کردن دیگو مارادونا سال 86
0: بله بله
3: چمپیون جهان اینا ما در مسکو تماشا کردیم چه کارایش اولش دوست میکنن فوتبال رو خوید.
0: یعنی که فوتبال یکی از وسیله های دوستی میانی دولت ها باش مورد.
3: در نمو جان و مکجان رحمت.
0: تشکر زیاد. سلامت باشد. منیز شوند و عزیز پروستر تلاش میکنیم که تو برنامه نسیمی سورو با بخشوی جالی سورو دینیش آموده کرده باشیم تو تانیسه باشیم که برای شما شنونده عزیز یعنی که فراغت و راحت اهدا کرده باشیم. اینجا زنگی دیگر رو میشنویم. الو درود به شما. و ما گفتیم که وطنی اساسی فوتبال کدام دولت است و اولین جام جهانی فوتبال در کدام سال برگزار شده است؟ و گفتیم که روز جهانی فوتبال است و خواستیم شنوندای عزیز که اندیشه های شما را درباره روز جهانی فوتبال یعنی که فهمیده باشیم و یعنی که خواستیم که شما تا کجا در این مورد یعنی که اطلاع دارید. زنگ دیگر را قبول میکنیم. الو درود به شما.
4: سلام علیکم.
0: به شما نیز درود. ما گفتیم که یعنی که وطنی اساسی فوتبال کدام دولت است و اولین جام جهانی فوتبال در کدام سال برگزار شده است؟ عموما شما در همین باره بازی فوتبال و روز جهانی فوتبال چی اندیشه دارید؟
4: فوتبال بسیار ورزشی نام بسیار مخلصی فوتبال هم هسته ایم
0: مخلصی کدام دسته ها هسته چیمو؟
4: معلوماتی پورا می داریم نشد فوتبال
0: یعنی که شما مخلصی کدام دسته ها هستید؟ از تاجیکستان هم تماشا میکنید فوتبال بازان رو؟
4: بله بله.
0: انامین از فوتبال بازانی تاجیک کدامی از آنها رو میشناسید؟
4: فوتبالیست رو؟
0: بله.
4: بسیار اینه که نمیدونم.
0: سلامت. تشکر برای زنگ تلفنی. سلامت باشید. و دوستان عزیز برنامه ما ادامه دارد. 2760 و 2760 رقم های ما فعال هستند. شنونده دیگر در خط علاقه هست میشنویم. الو درود به شما اکای مظفر.
5: من مظفر از همدانی.
0: ما شما رو نازم میشنسیم.
5: روزی فوتبال با هم مبارک باشد.
0: سربلند باشد.
5: وطن فوتبال این انگلیا می باشد. اولی این فوتبال بینانه 1896 تفیرم شده است. چمپیونات جهان باشد سال 1930 در اوروگوای کماند اوروگوای چمپیون جهان شده.
0: ما این جواب شما را قبول میکنیم و میگویم که کاملا جواب شما درست است و خیلی شرحی خوب دادید. واقعا هم وطن اصلی فوتبال انگلی است و اولین جام جهانی فوتبال سال 1930 یعنی که برگزار شده است. خوب اندیشه های شما را در مورد روز جهانی فوتبال میخواستیم فهمیده باشیم.
5: روز جهانی فوتبال مبارک باشد. یا بوریگر فوتبال بسیار رشد کرده ایستاده است در همین دهات. این همین سال در همین دهای ما فوتبال شد بین دهه با دهه شد.
0: بله.
5: جام آبشاران همین دهای ما این جام را صاحب شد. حتی در نایه همدانی فوتبال ساحلی هم هست در لب دریا همین جای ساختن که فوتبال ساحلی مینامند. بله. حتی فوتبال ساحلی خیلی وزیش های خورد هم هست. شبانه حتی کودکان همین نورسان رفتن آنجا از بهودگردی آنجا بازی میکنن ورزش میکنن با سلامتیشان فایده داره.
0: بله. خوب سلامت باشه. تشکر برای زنگ تلفنی اندشه همون سوزنده و جواب واقعا هم درست. و دوستان گرامی برنامه نسیمی صبح مستقیمان ادامه دارد. گفتیم که امروز روز جهانی فوتبال است و همچنین در کشورمون امروز یعنی که کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند آید با برگزاری 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار یعنی که برگزار میگردد و این کنفرانس آب دوشنبه از امروز یعنی 25 می تا 28 می سال جاری یعنی که برگزار گردیده. در دایره آن مساله های مربوط به استفاده عقلانه ذخیره های آبی، حفظ پیریخو، تغییر اقلیم و تحکیم همکاری های بین المللی یعنی که بررسی می گردند. ва гуфтем ки дӯстони гиромӣ хостем доир ба рӯзи ҷаҳонии футбол андешаҳои шуморо фаҳмида бошем. 227-60 ва 227-60-20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва инҷо шунавандаи дигар дар хати алоқа ҳаст. мешунавем. ало дуруд ба шумо.
6: мехоҳам тадрӣ кунам барои футболи футбол уми ҷаҳонӣ якум Рустам Имомалиев.

0: دوستان عزیز برنامه نسیم صبح مستقیما ادامه دارد و گفتیم که امروز در کشورمان کنفرانس بین المللی آبی دوشنبه یعنی که برگزار گردیده تا 28 می یعنی که ادامه مییابد و دوید به این موضوع عین حال همکارمان زیورشا در خط علاقه هستند و عین حال گزارش او را میشنویم. مرحمت زیورشا. زیارشو شما رو میشنویم، مرحمت.
1: تشکر سوهیلی. شنوندگان گرامی، واقعا کنفرانس بین المللی سطح بلند اوی با دستولای بین المللی عمل او برای رشد استوار سال 2018-2028 شروع از این روز یعنی 25 می تا سنه 28 می در شهر دوشنبه برگزار می شود. به این خاطر از جانب وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان علاقه سامانه رسمی این چورابینی تشکیل کرده شده است که همه معلومات مربوط به کنفرانس نشر می‌گردد. طور از وزارت کارهای خارجی خبر دادند، در نظر است که بیش از 300 نماینده واسطه های اخباری عامه از جمله زیاده از 100 روزنامه‌نگار بین‌المللی، آجانسی های بانفوذ اطلاعاتی جهان، شبکه های تلویزیونی و نشریه ها کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به ده ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار را سال 2018-2028 را که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می گردد انعکاس نمایند. حالا ما با افتخار می توانیم گویم که رادیوی تاجیکستان با شبکه های خود صدای دوشنبه، آواز تاجیکی با 8 زبان برنامه آماده می کند و رادیوی فرهنگ در سمت این ایکوسی چونین کنفرانس سطح بلند تجربه غنی داشته. چند روز قبل با اشتراک رهبریت بیش از 50 کارمند خود را بهر در سطح بلند انعکاس نمودن این چورابینی بانفوذ که مورخ‌تر تاجیکستان است آماده نمایند. معاون دایرکتور رادیو تاجیکستان رحمت الله اودینایف در این باره معلومات بیشتر می‌دهد.
2: درود به شنوندگان رادیو تاجیکستان. طوری ما میدونیم که امروز در جمهوری تاجیکستان چهارمین کنفرانس بین المللی روند آب دوشنبه برگزار میگردد و با استاب این چهارابینی به ذمه رسانه های هم خارجی هم رسانه های ملی گذاشته شده است و من فکر میکنم که چقدری که رسانه ها در این باره مواد های کسبی نشر کنند همین قدر شکوه و شهامتی این چورابینی سطح بین المللی باز هم افزونتر میگردد و در این راستا چور شبکه آوازی تاجیک، صدای دوشنبه، فرهنگ، آوازی تاجیک، خودی رادیو تاجیکستان طبقی نقشه که نزدیک به 50 نفر سفربر شدن برنامه تهیه خواهند کرد و در رفتی چورابینی اینچنین نقشه گذاری شده است که برنامه های مستقیم و هم برنامه های تحلیلی از نتیجه این کنفرانس برگزار خواهیم کرد. اینچنین طبقی نقشه کارمندان شبکه آوازی تاجیک وظیفه دار شدند که با زبان های خارجی، چون بدونیم این رسانه با 8 زبان است و با استان نمودن همین چورابینی با زبان های خارجی خیلی مهم است، چون که محتوا و هدف همین چورابینی را ما با جهانیان هم به طریق شبکه های اجتماعی، هم طریق رادیو تاجیکستان، هم طریق سامانه های این شبکه ها برسانیم. الو.
0: تشکر رحمت الله و شنوندگان عزیز، یعنی که برنامه نسیم صبح مستقیما باز هم ادامه دارد و
1: تشکر رحمت الله عزیز شنوندگان عزیز، مورید به یادآوری است که تا آغاز کنفرانس چهارم آب دوشنبه سنه 14 می سال 2026 در وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان در دولت کویت و سنه 18 می در شهر ابوظبی امارات متحده با اشتراک مسئولین و جمع وسیع روزنامه‌نگاران بریفینگ دایر گردیده بود. باید گفت که

0: در دوشنبه ساعت 8. سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اخبار از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها منیره اینویت. 25 می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام شادباشی خود هموطنان گرامی، دوستداران ورزش و هواداران فوتبال را به مناسبت روز جهانی فوتبال که با ابتکار رهبریت فدراسیای فوتبال تاجیکستان و توسط خطنامه مخصوصی سازمان ملل متحد اعلام شده همه ساله 25 می در سراسر جهان تجلیل می گردد تبریک گفتند. حالا توجه نماید به متن تبریکاتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در قرائت همکسبانمان.
1: پیام شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به افتخار روز جهانی فوتبال. هموطنان گرامی، دوستداران ورزش و هواداران فوتبال، همه شما را به مناسبت روز جهانی فوتبال که با ابتکار رهبریت فدراسیای فوتبال تاجیکستان و توسط قطعنامه مخصوص سازمان ملل متحد اعلان شده همه ساله 25 می در سراسر جهان تجلیل می‌گردد تبریک می‌گویم. با در نظر داشت محبوبیت و عمومیت خود، فوتبال امروز نه تنها یک نمودی ورزش بلکه عامل مهم تحکیم دوستی، همدیگر فهمی و همبستگی خلق‌ها گردیده است. باعث افتخار ماست که روز فوتبال ماز با تشبس تاجیکستان در سطح بین المللی اعتراف گردیده از جانب جامعه جهانی پذیرفته شد. این اقدام مهم نه تنها نفوذ کشور ما را در عرصه ورزش بین المللی تقویت بیشتر بخشید، بلکه سهم تاجیکستان را در رشد ارزش‌های عمومی بشری از قبیل صلح، همبستگی و همکاری سازنده باز هم نمایان ساخت، زیرا ماهیت بازی فوتبال در آن ظاهر می‌گردد که انسان‌ها را صرف نظر از ملت، نژاد و سن و سال متحد می‌کند و اراده پیروزی را افزون می‌گرداند. یعنی فوتبال حالا به یک نیروی متحد کننده تبدیل یافته است که نسل‌ها، فرهنگ‌ها و ملت‌ها را به هم می‌پیوندد. همزمان با این، فوتبال وسیله مؤثر ترغیب طرز حیات سالم و رشد نیروی جسمانی و معنوی جامعه می‌باشد. به سبب نیست که فوتبال را به صفت ورزش رقم یک در جهان اعتراف میکنند. بعدی بعد از آوردن استقلال، دوره نوی رشد فوتبال در تاجیکستان آغاز گردید. هنوز سال 1992 فدراسیای فوتبال تاجیکستان تأسیس یافته، کشور ما با عضویت فدراسیای بین المللی فوتبال و کنفدراسیای فوتبال آسیا قبول کرده شد. از آن وقت اینجانب دسته منتخب ملی و دسته های سین و سال گوناگون در مسابقه های بین المللی فعالانه اشتراک کرده بارها پرچم کشور را بلند برداشتند. باید گفت که رشد انفراستراکتور ورزش، بنیاد ورزشگاه های معاصر، تأسیس مکتب های مخصوص فوتبال و جلب نسل نوراست به این نمود ورزش گواه سیاست پیگیرانه دولت در سمت ترغیب طرز حیات سالم و عموی گردانی ورزش می باشد. در عرفه جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه، ورزشگاه ملی برای 30,000 نفر تماشابین همچون تحفه جشنی حکومت به ورزشگران و دوستداران فوتبال به استفاده داده می شود. امروز فوتبال در تاجیکستان نه تنها یک نمودی ورزش بلکه عامل مهم تربیت جسمانی و معنوی جامعه مخصوصا نورسان و جوانان به حساب می رود. تأسیس مکتب ها و اکادمیه های فوتبال، جاری نمودن برنامه های آموزشی و تطبیق نظام لیسانسیه کنونی کلوب ها در دایره طلبات کنفدراسیای فوتبال آسیا به بلند گردیدن صفت آمادگی ورزشگران مساعدت میکند. امروز فوتبال تاجیک در مرحله رشد استوار قرار دارد. باور دارم که مربیان، متخصصان و فوتبال بازان کشور باعث بلندی مسئولیت، اراده قوی و مهارت کسبی من بعد نیز با پیروزی و دستاوردهای خود پرچم دولتمون را در عرصه بین المللی بلند برداشته برای ترغیب ورزش و جلب بیشتر نورسان و جوانان به طرز حیات سالم سهم بسزا میگذارند. بگذار فوتبال در تاجیکستان همیشه همچون رمز وحدت، سلامتی و افتخار ملی روش یابد و نسل های آینده را به سوی موفقیت های نو به نو راهنمایی نماید. Рӯзи ҷаҳонии футбол муборак, дӯстдорони варзиш ва ҳаводорони футбол.
0: Идомаи ахбор. Имрӯз шаҳри Душанбе мизбони чоравинии муҳими сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мебошад. Аллакай меҳмонони зиёд аз кишварҳои гуногуни ҷаҳон вориди шаҳри Душанбе гардиданд ва ҳамзамон ташрифи меҳмонони дигар низ идома дорад. Тибқи маълумоти сомонаи расмии конфронси об, имрӯз 11 форум аз ҷумла Занон ва Захираҳои Об 2026, ҷалби сармоягузории хусусӣ ва маблағгузории инновасионӣ барои инфраструктури об дар кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ, об ва зеҳни сунъӣ, равобити дуҷонибаи ҳамгиро, форуми ҳамоҳангсозии Осиё Марказӣ оид ба мониторинг, арзёбӣ ва моделикунонии пешгӯии прияхо ва криосфера ва ғайра доир мешаванд. ғайр аз ин 14 чорабинии канори низ баргузор мегардад. ёдовар мешавем, ки конфронси расмии сатҳи баланд рӯзҳои 26-27 майи соли 2026 дар маҷмааи кохи Сомон, шаҳри Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. сафар ба самтҳои сайёҳӣ барои иштирокчӯни хориҷӣ 28 майи соли 2026 бо мақсади ошноӣ ва омӯзиши таҷрибаи Тоҷикистон дар соҳаи идоракунии захираҳои об ташкил карда мешаванд. дар конфронс беш аз 2500 нафар аз ҷумла намояндагони воломақоми давлатҳои узви Созмони Милали Муттаҳид ва сохторҳои он, ташкилотҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, муассисаҳои байналмилалии молиявӣ, бахши хусусӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, занон, ҷавонон, ҷомеаҳои маҳаллӣ, мақомоти худудидоракунии маҳаллӣ, доираҳои академӣ, ҷомеаи илмӣ ва дигар ҷонибҳои манфиатдор иштирок менамоянд. мувофиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид дар тоҷикистон 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил карда мешавад. мавриди тазаккур аст ки нақши раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, президенти ассотсиатсияи футболи осиё марказӣ, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол ба ғоят бузург мебошад. Рустам Эмомалӣ 9 феврали соли 2024 дар муроҷиати худ ба Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод намуда буданд, ки нақши футболро дар сатҳи ҷаҳон эътироф карда дар Созмони

0: به هیچ گونه تعویض برگزار کردن چوربینی های بزرگ ورزشی که آنها خصوصیت متحد کننده و مسالمت آمیز دارند تاکید کرده شده است. همین طور با مقصد سازوار تجلیل نمودن روز جهانی فوتبال در شهر نوحیه های مملکت هر گونه مسابقه ها در بین قشرهای مختلف جامعه دایر می گردند که در مجموع به رشد فوتبال تاجیک و پیدا نمودن فوتبال بازان نورس و جوان صاحب استعداد مساعدت می نمایند. شنوندگان عزیز در آخر توجه نمایید به وضعی هوایی کشور در پیشنهادی همکارم سروناز سیدعلی.
1: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که امروز در شهر دوشنبه هوای تغییر بنده اساساً به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا 25-27 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تغییر بنده پیشگویی شده بارونی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه و هنگامی به عمل آمدن رعد و برق در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 23-28 درجه و در ناحیه های دامنه کوهی 17-22 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییر بنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت و در بلندی های زیاد از 3000 متر از سطح بحر برق می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه و در ناحیه های الوهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 23-28 درجه و در ناحیه های کوهی 13-18 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر بنده پیشگویی شده بارونی کوتاه مدت و در بلندی های زیاد از 3000 متر از سطح بحر برف می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها 20-25 درجه و در ناحیه های کوهی 19-24 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر بنده پیشگویی شده بارونی کوتاه مدت و در بلندی های زیاد از 3000 متر از سطح بحر برق می بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های الوهیده با شدت نوکی تا 13-18 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غربی ولایت 19-24 درجه و در شرقی ولایت باشد 8-13 درجه گرم می شود.
0: شما برنامه اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید. در همین شبکه باشید.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

نوزه بهان جورا در یک طرف میاده شرمی ستیز خورا در خواب

0: در زندگی زیستن را انتخاب کردن و آرزو نکرده، امید نداشته، صبر نکرده با جای رسیدن ممکن است. همین است که میگویند حیات با آرزو شیرین است. آخر آن آرزوها کلید قفل بخت هستند. یعنی حتما اگر بالای عملی کردن آنها با صبر و طاقت مهنت نمایی موفق میگردی. پس همیشه میباید به آرزوها باوری داشت و آنها را با عزم و نیت و نکو تبدیل دادن و از پای عملی نمودنشان شدن لازم. درود شنونده های گرامی، سامیان همیشگی برنامه های موسیقی رادیوی تاجیکستان. باز هم چون همیشه در این لحظه های خوش زندگی با تمنای تنصیحتی شما برنامه هموال آرزو را پیشنهادتان می نماییم.
1: موسیقی بسیار قدیم است و مثل عالم و آدم. تنینی سازها از موج رادیوی تاجیکستان.
0: این نوبت هم برایتون از روزگار جوان قصه میکنیم که جاده صنعت را چون انتخاب واقعی دل از شوق و رغبت و محبت بیش انتخاب نموده است. در این جاده با تلاش و مهنت زینه های رسیدن به موفقیت را تعیین نموده است. علیم جان احدزاده، هنرمند ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، هنرمند جوان صاحب استعداد، مردی که میری صنعت را از اوان خورید در دل پرورده با خود به کمال رسانیده است. این عشق به صنعت و هنر او را همیشه راهنمایی می‌نمود که پای آموزش باشد، حرکت کند، باور داشته باشد به آینده درخشان خیش. او احساس کرده بود که تنها آموزش، تجربه، کوشش و باوری می‌تواند او را همچون هنرمند به دیگران شناساند. برای همین با قوی ارادگی، با کمک استادان راهی هنر، با مسئلتی آنها هر روز خود را سپری می نمود. عموماً آغاز راه هنری این جوان خوش‌صدا خیلی جالب است. پس خوش است که اندیشه‌های خود او را بشنویم.
2: هنرمند ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2007 با کالج صنعت احمد بابا خلوف داخل شده، طول 4 سال آنجا تحصیل کرده و آنجا را ختم کرده. سال 2011 با کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان به نام استاد طلب‌خواجه ستاروف داخل شده، در دست استاد اسماعیل نظریف طول 5 سال سبق آموخته و آنجا را نیز ختم کردم. من از سال 2013 کار را شروع کردم در تئاتر اپرا و بالت همچون خورسرا، طول 4 سال آنجا کار کرده و بعد از آن با ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت رخصت گرفتم به کار و تا حال در ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت من کار فعالیت دارم. سال 2005 در شهر باختر به مکتب موسیقی رفتم و آنجا خواستم در مکتب موسیقی تحصیل نمایم پیش از آن که من در کالج صنعت داخل شوم. و در آنجا استادی من که سلطان زیایف بود طولی 2 سال مرا آنجا آموخت و من خیلی چیزا را در آنجا آموختم. پس با کالج صنعت احمد بابا قلوف و شعبه عنانوی در دست استاد خرسان مراد ظریفوف و در طول 4 سال من در 2 استاد اونجا رو ختم کردم. استاد خرسان مراد ظریفوف و عزیزلو شریفوف که من اونجا رو ختم کردم. من با یک چند شاعران و کمپوزیتوران همکاری دارم، از جمله عبدالسامد سعید، خیراندیش استاد و در کمپوزیتوری استاد دلیر تیلایف، علیم جان سالیف، امیربیگ موسایف، قدرت الله یحیی‌زاده و یک چند کمپوزیتوران که من همکاری دارم. استاد قدرت الله یحیی‌زاده همکاری زیچ داریم، با هم یک چند سرود رو با ارکستر ثبت کردیم و یک سرود مشهور آن کس است که با نام زنهای تاجیکستان آن را نیز من سرایدم و مشهور است. در روزهای عید مادران بسیار در چهارابینی ها قریب که من دعوت میکنند با این سرود شناخته شده هستم. و با استاد قدرت الله یحییوف طول 10 سال ما همکاری داریم. بسیار یک استادی هست که سختگیر هستند در جوده کمپوزیتوری، در جوده سرود. یک سرود بسیار متن ها رو اهمیت میدهند استاد. و با یک چند کمپوزیتور دیگر نیز همکاری داریم.

0: امینه با خود می اندشید که بله آخر هیچ کس از پیش خود چیزی نشده است. همواره تلاش و زحمت، رنج و مهنت تنها ثمره خوب دارد. علیمجان احدزاده هم هر ساعت عمر خود را فرصت لازمی و قیمت و ضروری برای آموختن و از بر کردن هنر می دانست. تا حال با همین شعار و افکار استوار است. هر سروده که آن را اجرا می کند با حواس زیاد و با رعایه تمام نازکی ها اجرا می کند. موضوع ها را می اندشد. متن سرودها را چند بار از نظر گذرانده با میزان منطق بر می کشد. بعدتر می سراید. تا اینکه ترانه او سرود نه یک روز دو روز باشد بلکه ترانه سالها گردد و ماندگار باشد. عموما قریب در تمام ژانرها سرودها را پیشنهاد هواداران سرود و موسیقی می گرداند.
1: سرودهای من در همه ژانر ایجاد می شوند. یعنی که من در کالج صنعت شش مقام خواندم، خلقی خواندم و بعد از ختم کالج صنعت من با کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان داخل شده در آنجا من فلکخوانی را من اونجا پیشه کردم و طول 5 سال فلکخوانی را آموختم و پس از آن که کنسرواتوری را ختم نمایم 2 سال دیگه ماگیستراتورا در اپرا نیز من در وکال یعنی که من تمرین و مشق کرده در دست استاد صادق نوراللهی و میرعلی دوستیف که من اونجا ختم کردم در همه ژانرها قریب که سرودای من ایجاد شدگی است. ما با ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قریب که به همه شهر و ناحیه های کشور سفر هنری داشتیم و بیرون از جمهوری نیز سفرهای بسیار خاطرمان داشتیم، از جمله به جمهوری ازبکستان، به جمهوری قزاقستان و به جمهوری اسلامی ایران و یک چند جمهوری هایی که ما سفر داشتیم بسیار یک لحظه خاطرمان بود که هیچ وقت از یاد ما نمی رود و تا حال ما سفرهای هنری را انجام داده ایستادیم.

0: ای وطن ای وطن ای وطن تاج من تخت من بخت من ای وطن ای وطن ای وطن تاج من تخت من بخت من
1: موسیقی تمام دنیا را روح بلند می کند روح را بال می بخشد مساعدت می کند که در خیالات خود پرواز نمایی

0: рӯзгори чунин ҷавонони соҳибҳунару ватандӯст, зиндагии чунин нафароне, ки аз ҷавонӣ, аз наврасӣ орзуҳои бузургро бо боварии комил амалӣ шудан дар дил мепарваранд, воқеан бояд барои дигарон намунаи олии ибрат бошад. охир чунон ки дар боло қайд намудем, ҳар дақиқаву соат барои нафари эҷодкор бояд қимат бошад. биёед мешунавем, ки ба ҷавонони навроҳи санъат чӣ нидоӣ дорад ин ҳунарманди хушсадо Олимҷон Ахатзода.
1: ба ҷавонони ки мехоҳанд дар ҷодаи санъат қадам гузоранд ва بسیار من خواهش میکردم که جوانانی که صنعت را انتخاب میکنند و درست انتخاب کنند. این صنعت یک راهی دراز است. میتوانند هر یک متنایی که آهنگ میسازند در متناشون اهمیت داده شود. آهنگ هایی که میخونند با کمپوزیتوران همکاری کنند. متنایی که انتخاب میکنند با شاعران، با شاعران معاصر انتخاب کنند پس بخونند.
0: اونه در زندگی دست بالا و صاحب احترام میگردد که زندگی رو، اطرافیان رو، خود رو احترام کند، با قدری وقت میرسد و مهنت کردن رو شرف حسابد. قهرمانی نوبتی برنامه همبال آرزو، آلینجان احزاده، همین گونه شخص است که قدرشناس، صاحب هنر و صاحب استعداد و وطن دوست و مهنت پرست. ما با این هنرمند دلداده ای راه صنعت موفقیت های نوین رو تمنا داریم. شنونده های گرامی، شما برنامه موسیقی همبال آرزو رو در تهیه مؤلف و راوی برنامه قاسم وطنزاد و کارگردان امیدجان بابایف شنیدید. تا درودهای نوین، خیر.

0: шукӯҳи истиқлол, созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ.
1: Барномаи шукӯҳи истиқлол, бозгӯи шарофату ирода, инояту саодати миллат аз радиои Тоҷикистон.
2: Салом, ҳамватанони азиз. تمنا میکنیم که روزگارتون همیشه آباد و پر از شادی و نشاط باشد. با چنین آرزوهای نیک برنامه نوبتی شکوه استقلال را پیشنهاد شما می نماییم. استقلالیت نفس تازه بود که در کشورمون روح سازندگی را بیدار کرد و با این نعمت بی‌نظیر مردم تاجیک قدم به راه نو گذاشت. روح سازندگی و آبادکاری بهر فرد و آباد و درخشان. این نعمت بی‌بها ما را سرجم و متحد ساخته نیروی تازه بخشید و به زندگی شایسته راهنمایی نمود. زیرا هر بنایی که قامت می‌افراخت، هر جای سرسبز می‌گردید و هر روشنایی که می‌درخشید، این همه صدای سازندگی ملت است. این شهادت از آن است که روح سازنده در دل مردم تاجیک بیدار است و جاده سمت‌های مهم جامعه در رشد و انکشاف. پیشروی ها خیلی زیاد به نظر می رسد. راه ها پیوست شدند، پل ها بنیاد گردیدند. نور به دوردسترین منطقه ها رسیده، صدای زندگی شایسته در ضمیر مردم سربلند تاجیک بلندتر شد. محمد الله نعیموف، نامزد علم های سیاسی، در آغاز افزود که استقلال وطن دستاورد ارزشمند تاریخی بوده، تنتنه با شکوه و مؤثر و نشانه پایداری ملت محسوب می یابد.
3: بعد به دست آوردن این نعمت بزرگ استقلالیت دولتی، خوشبختانه اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و بسری قدرت اومدن شخصیت بسیار برای ملت تاجیک عزیز و محترم امام علی رحمان توانست که این ملت را، این دولت را، این جامعه را از پریشانی و از شکست و از نیستشوی رها کند. با دعوت آوردن صلح یک نور در قلب مردم جا کرد و آهسته آهسته توانست که این جامعه را، این ملت را، این دولت را پیوند سازد، استوار سازد و امروز با یکی از کشورهای بسیار خوب و پیشرفته منطقه تبدیل داده است. تمام اون مناسبت هایی که در جامعه وجود دارد آنها با سیاست معین میشد و سیاست نوشته میشد در سندهای معیاری حقوقی. مقرر شده است که سیاست علم و صنعت است، یعنی صنعت اداره دولت، کارخانه، مؤسسه، تشکیلات، نوبسته شکل مالکیت. و خوشبختانه پیشوای معظم ملت ما از روز اول، از روز 19 نویبر سال 92، از اون روزی که به حیث رئیس شورای عالی انتخاب شدند، به یک سیاستمدار قوی سطح جهانی تبدیل یافتند. یعنی هم علم و هم استعداد فوق العاده برای متحد کردن جامعه، برای ثبوت اهل جامعه، برای استوار کردن عنصرهای ملت، برای پایدار کردن ارکانهای دولتداری،

0: خیلی زحمت های زیاد کشیدن و خوشبختانه امروز که دستاورد های ملت و دولت تاجیکستان خیلی خیلی زیادن. امروز یکان ساحه یا یکان سمت نیست در خواجگی خلق ما که روش نکرده باشد، پیش نرفته باشد. چهار هدف استراتیگی با سری بلند عملی شده ساده است، هدف های نو پیدا شده ساده است و در سطح گلوبالی، در سطح جهانی اقدام و تشبس های جهانی پیش نیاد گردید که امروز خوشبختانه چهارم اقدام تشبس عملی شده ساده است تا سال 2028. خب یعنی نفوذ و مرتبه чи дар дохил ва чи дар хориҷ афзуда истодааст, рӯз то рӯз таҳким ёфта истодааст, робитаҳои иқтисодию робитаҳои фарҳангию робитаҳои иҷтимоӣ густариш ёфта истодааст. Яъне дар ҳама самт имрӯз ҷомеаи тоҷикистон пешравӣ карда истодааст, ки сабабаш пойдор мондани истиқлолият ва сабаби пойдор мондани истиқлолият ин албатта давлатдории пешвои муаззами миллат.
1: истиқлоли давлатӣ рамзи шараф ва худшиносии мардуми тоҷик ба шумор меравад ва ба ҳар як шаҳрванди кишвар имконият медиҳад, ки бо ифтихору озодӣ зиндагӣ карда дар ободии ватан саҳмгузор бошанд. аз рӯзҳои нахустини соҳиби истиқлолӣ кишвар ба марҳилаи нави тараққияту пешрафт ворид гардид. дар партави истиқлол садҳо сохтмонҳои муҳими тақдирсоз, нерӯгоҳҳо, муассисаҳои таълимӣ, марказҳои илмӣ ва фарҳангӣ бунёд гаштанд. зеро истиқлолият иқдоми бузурге дар роҳи пешрафт ва зиндагии шоистаи миллат мебошад. имрӯз насли ҷавон аз ташаббусҳои созанда, рушду пешрафт, ободӣ ва баргузории тантанаҳои ҷашни истиқлоли давлатӣ ибрати баланди ватанпарастӣ гирифта дард менамоянд, ки ифтихори ватандорӣ миллати сарбаланди тоҷик бо роҳнамоии пешвои муаззами миллат бояд ҳазорсолаҳо аз насл ба насл талқин шаванд.
0: чор ҷанбае ки имрӯз таҳлил мешавад барои ҷомеасозӣ, давлатсозӣ, пеш аз ҳама ин сиёсат. ҷавҳари сиёсат ин риояи манфиатҳо аст, яъне манфиати тамоми кулли аҳли ҷомеа, вай ҷавон аст, пиронсол аст, зан аст, новобаста аст. хуб ҷавҳари иқтисод ин рушд аст, тараққиёт, пешрафт, беҳтар кардани шароити молию иқтисодии аҳли ҷомеа. ҷавҳари иҷтимоиёт албатта таъмини адолати иҷтимоӣ аст, яъне адолат буданаш барои тамоми гурӯҳҳои иҷтимоӣ, барои табақаҳо, барои қишрҳои ҷомеа бояд ки адолат риоя шавад. аз ҷавҳари фарҳанг ин арзиш аст, он арзишҳои фарҳангие ки имрӯз мо дар замони истиқлолият гуфта истодаем, худогоҳии худшиносӣ ва дигар дигар, ин ҳамаш сарчашма мегирад аз савод. савод дар куҷо аст? савод дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ. баъди савод сар мешавад дониш, яъне таҳсилоти миёнаи касбӣ, олии касбӣ. баъди дониш чӣ? баъди дониш албатта ин ба вуҷуд овардани маърифати аҳли ҷомеа. маърифати аҳли ҷомеа имрӯз хушбахтона дар замони соҳиби истиқлолӣ бо фаъол кардани тамоми он муассисаҳое, ки ба соҳаи фарҳанг дахл дорад, қасрҳои фарҳанг, китобхонаҳо, боғҳои фарҳангӣ, яъне арзишҳоро устувор кардану дар тафаккури мардум ҷой кардан, ин аз фаъолияти ҳам соҳаи маориф, ҳам соҳаи фарҳанг, ҳам соҳаи илм ва дигар соҳаҳое, ки ин соҳаҳоро бо маблағ таъмин мекунанд, вобаста аст. ва арзишҳо чӣ қадаре ки дар ҷомеа устувор шаванд, пуриқтидор шаванд, мардум эҳтиром гузорад, арҷ гузорад, ҳурмат кунад, дӯст дорад. имрӯз ҳунарҳои мардуми мо эҳё шуда истодааст, арзишҳои нави миллии мо аз нав эҳё шуда истодааст, устувор шуда истодааст. чӣ забон аст, чӣ адабиёт аст, ё ин ки тамоми он соҳаҳое, ки ба илм дахл дорад ва илмҳои дақиқа ми, илмҳои гуманитария ми, илмҳои соҳаи тибба ми, яъне имрӯз ягон ҷанбае дар пурқувват кардани арзишҳои фарҳангии мо нест, ки вай рушд накарда бошад. 22 институти пажӯҳишгоҳӣ дар назди академия, боз мумкин оянда дигар ҷанбаҳо пажӯҳишгоҳ пайдо мешавад. яъне ҳам илм, ҳам маориф, ҳам фарҳанг дар баробари тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи мо имрӯз рушд карда истодааст, пеш рафта истодааст. муассисаҳои томактабӣ зиёд шуда истодааст, муассисаҳои миёнаи умумӣ зиёд шуда истодааст. яъне ҷанбаҳои устувор кардани арзишҳои фарҳангии мо имрӯз қувват гирифта истодааст.
2: برنامه شکوه استقلال
1: از رادیوی تاجیکستان. واقعا هم امروز رسالت ما سوی وطنان نیست این دستاوردها را به عوض جان خود حفظ نمودن است تا آینده کشور خود را درخشان نماییم. طبیعی است که در زمان سویب استقلالی اقتصادیات در تمام جبهه ها رشد یافت و سطح زندگی مردم بالا رفت. در قیاس و چند سال پیش آبادکاری و سازندگی وسعت تازه گرفت. این همه مژده ها زمینه می گذارد بحر استقبال از 35 سالگی استقلال میهن. واقعا هم این نعمت بی‌بها چون رمز هویت، آزادی، افتخار و ناموس، سعادت و شرط بقای ملت صاحب تمدن شناخته می شود. ما سر پرتوی آن کشور به سوی شکوفایی رو آورده مردم برای سعادت جاویدانه قدم گذاشتند. با شرافت این مقدسات آزادی و آزادگی در کشور وسعت یافته، فیض و برکت و فتح قله‌های مراد در بالای سر هر فرد وطن طلوع آفتابی نمود که این کفالت زندگی شایسته هر فرد تاجیک ارزیابی می‌گردد. مستقیم امینوف آموزگار اکادمی اداره‌کنی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می‌افزاید که دستاورد بهترین برایمان این خود استقلال دولتی می‌باشد.
3: دستاورد اولینی که جمهوری تاجیکستان در دوران استقلالیت به دست آورده است به نظر ما اولین دستاورد خود استقلالیت است، یعنی استقلالیت سیاسی، استقلالیت کامل سیاسی که تاجیکستان صاحب شد. در مسئله دستاوردهای سیاسی میتون دستاوردهای دیپلماتیک جمهوری تاجیکستان در خارج نامگذاری کرد. مثلا سال 1992 جمهوری تاجیکستان عضو کامل حقوقی سازمان ملل متحد گردید، یعنی جمهوری تاجیکستان رو جامعه جهانی به رسمیت شناخت. عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، ما اعضای سازمان همکاری شانگهای و چند سازمان‌های بین‌المللی هستیم که امروز ایمیج جمهوری تاجیکستان رو در سطح بین‌المللی به طور مثبت و نظررس انعکاس می‌کند، نشان می‌دهد که باعث افتخار هر یک تاجیک و تاجیکستانی باید باشد. تشبث‌های بین المللی جمهوری تاجیکستان با سروری رهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان است که توانستند 5 تشبث را در سمت ریاستی سیاسی دولتی در ساحه آب و سازمان ملل متحد نیبروز داشتند که همه آنها دستگیری خود یافت. شکرانه زیاد که ما تیم به صلح و صلاح و وحدت و امنیت و تنجی و آرامی برسیم. با تلاش های بواسطه پیشوای معظم ملت ترم مولی رحمان ما به این روزی صلح، صلاح، آرامی، وحدت و یکدلی رسیدیم. قدر امنیت، صلح و صلاح درست شناخته شود که دستاورد بسیار بزرگ تاریخی ما هست. امروز در دولت‌های خارجه مدل صلح تاجیکستان را آموخته استادند و بعضی عنصرهای اون را می‌خواهند از خود دیدند که یعنی تجربه بسیار نادری رسیدن به صلح و صلاح در جنگ شهروندی در مدت بسیار کوتاه تاریخی را مکتب دولتداری پیشوای معظم ملت تاجیکان محترم امام‌علی رحمان در خود انعکاس کرده است که این باعث آموزش است و تنماند که در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیز مکتب دولتداری پیشوای معظم ملت تاجیکان محترم امام‌علی رحمان تشکیل کرده شده است. عمل میکند که این مرکز امروز به آموزش بی‌وسیله از نگاه علمی فعالیت خود روانه کرده است و تا امروز 5 جلد مجموعه کتاب های نشر شدند که بازگو کننده دستاورد های استقلالیت دولتی و عموماً مسئله های تشکل و رشد. 5 جلد امروز با زیور چاپی راسته گشتند که این برای آموزش آینده من بعد از جانب خاصتا نسل جوان نورس خیلی مهم و مؤثر است و اهمیت بسیار بزرگ سیاسی و تاریخی را در آینده خواهد داشت.
1: برنامه شکوه استقلال
2: از رادیوی تاجیکستان.
1: در واقع استقلال دولتی خلق پریشان گشته را زیر پرچم ملی در فضای صلح و ثبات متحد نمود. برای صاحب شدن به استقلال نقش وطن پروران صلح دوست و استقلال خواه خیلی مؤثر است. محض این ملت برومند زندگی ناآرام مردم تاجیک را به منظره رنگارنگ و دلفریب و به یک مکان بی‌مثل و مانند به دوست داشتنی تبدیل دادند. اینک 34 سال این جانب ملت تاجیک از نور زندگی بخش خورشید استقلال بهره ور گردیده سعادت و آسودگی را صاحب شدند. زیرا هر روز نوید تازه از هر گوشه تاجیکستان عزیز شنیده می شود که از آبادی دیاری همیشه سبزمون شهادت می دهد. شنونده های ارجمند رادیو تاجیکستان، اینجا رسیدیم به انجام برنامه شکوه استقلال که آن را برایتان محرر ستاره شریف و کارگردان اسب یوسف آماده نمودند. تا برنامه های بعدی خیر.

0: пурсишу посух оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, шарҳу тавзеҳи қонунҳои амалкунанда. Донистан ва надонистани қонун чӣ паёму паёмад дорад?
1: Вақте ки аз донишҳои ҳуқуқии худ инсон бохабар аст, пеш аз ҳама гумроҳ шудани инсон ғайриимкон.
0: Ба суолҳои худ аз ҳуқуқшиносони варзида посух бигир. برنامه مستقیم مسلحت حقوقی را هر هفته روز شنبه ساعت 11 با گلستان کریم از رادیوی تاجیکستان بشنوید.
2: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گلستان سعدی شیرازی یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی تاجیکی بوده با شیوه بی‌نظیر تعلیم هماهنگی لفظ و معنا در تاریخ کلام بده جایگاهی برجسته دارد. سعدی در زمان بحران اخلاقی با استفاده از زبان فصیح و بلاغت سخن راهی اعتدال و خرد را پیشنهاد نموده گلستان را به منبع مهم معرفت تبدیل داده است. نشر نوبتی کتاب گلستان سعدی شیرازی زیر تحریر اکتم خالق نظر به چاپ آماده و تهیه گردیده سال 2017 با تعداد 500 نسخه در شهر دوشنبه به چاپ رسیده است. با تمامی علاقمندان ادبیات، فرهنگ و معرفت انسانی توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
3: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. دورنمای همکاری فرامرزی، واسطه ها و عمل ها برای اداره کنی استواری آب. دایر به این موضوع امروز در دایره کنفرانسی چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 در شهر دوشنبه فورم برگزار می شود. این حال همکارمون اولفته شریفوه از مکانی چهارمینی گزارش می دید.
4: شنوندگان گرامی پس از چند لحظه در مهمانخانه خیلتن شهر دوشنبه فرمی دورنمای همکاری فرامرزی واسطه ها و عمل ها برای اداره کنی استواری آب به کار خود آغاز میکند. در کاری فرم نمایندگان سازمان های بین المللی و منطقوی علمون و کارشناسان و نمایندگان وسایط اخباری عمومی داخل و خارج کشور جمع آمده تا عمده ترین مساله های مربوط به آب را مورد بررسی همه جانبه قرار دهند. مورد به ذکر است که هدف اساسی این چاره بینی گسترش همکاری های بین المللی اجرای عهدهداری ها در دایره روزنامه آب سازمان ملل متحد و سرعت بخشیدن به نمایش شدن به هدف های رشد تا سال 2030 ارزیابی می‌گردد. طبق تحلیل های کارشناسان امروز حوزه های فرامرزی تقریبا 60% جریان جهانی آب تازه را تشکیل می‌دهد که این همکاری بین المللی را به یکی از ستون های اساسی امنیت جهانی آب تبدیل خواهد داد. گرچه در بسیار منطقه و حوزه ها زمینه های اینستیتوشنالی برای همکاری فرامرزی اوید با آب تسهیل یافتند، تبدیل دادن این زمینه ها به همکاری ثمرانه و عمل کننده همان مشکل باقی می‌ماند، چون اندیشه دارند کارشناسان ساحه. در این زمینه جهانی و سوی مرکزی همچون منطقه پیشرفت برای پیشرفت منطقه برآمد می‌کند که در آن کشورها گزارش از پرنسپ های حقوقی به همکاری عملی رو هندازی می نمایند. انتظار می رود موضوع های محوری فورم فراهم آوردن پلتفرم های سطح بلند و کارشناسی برای مکالمه اوید به همکاری عملی فرامرزی در ساحه آب، معرفی تجربه های منطقه و جهانی، تاکید نمودن اقتدار قبول قرارها در اساس دلیل ها از جانب نهادهای دولتی و تشکیلات های اداره کنی حوزه های دریایی، تحکیم اعتماد بین دولت های ساحلی و وارد نمودن منتظم این تجربه ها برای روزنامه جهانی و از جمله سمگذاری به کنفرانس های سازمان ملل متحد اوید به و فورم های جهانی آب از هدف های این خواهد گشت. اولفته شریفه برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
3: انجام برنامه اخبار
5: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
6: خبرهای مهم،
7: برنامه های جالب،
6: موسیقی دوست داشته،
7: همه در یک موج.
6: رادیوی تاجیکستان،
7: صدای امروز در هر خانه‌تون.
8: سومیانی زدمند حالو از این سلسله نام برداری ملت نام قصه مستند رو از روزگاری قهرمانی تاجیکستان میرزا ترسونزاده از نگشته های نویسنده کریم موسا در قرائت مؤلف شنوید.
9: کوهی حساب من که در دامن این سلسله تولید شدم، قطره اشک عذاب و فرحی اید شدم، چون رسیدم بسری قله کوهی وطنم، حافظی این وطنی پیرو خورشید شدم.

0: پیش از آن که به نقل فکرهای خیلی جالبی توجه مرزا ترسونزاده در این مکتوب گذارم، در باره دو خصت خیلی مهمی خرکتری وی چند سخن گفتم میخوام. یکم، سال 1972 بود. مرزا ترسونزاده در مسکو همچون راهبر تشکیلات نویسندگان تاجیکستان به من مراجعت کرده گفت به شما همچون عضو تشکیلات نویسندگان قرار کاتبات ما را خبر میدهم. سالگرد زادروز صدرین عینی نزدیک میشد. خیلی خوب میشد اگر شما برای نشر در جمهوری کتاب نوی در باره صدرین عینی می نوشتید. من راضی شده به کار سر کردم و در مهلت معین شده دستنویس را به دوشنبه فرستادم و خواهش کردم که محرری آن را مرزا ترسونزاده وظیمه گیرم. او این خواهش مرا قطعا رد کرد و سبب این را وقت ملاقات به من فهمم. من شاعرم و شما منقد ادبی و ادبیات شناسی که سالهای زیاد با آموختن ایجادات استاد مشغول می باشید. محرر شدن به کتاب شما به من شایسته نیست و من این را به عهده نمی گیرم، ولی کتاب را با میل تمام خوانده، ملاحظه و مصلحت های خودم را به شما به میان گذاشته می توانم. تمام کوشش های من در قبولانیدن این خواهش خود ثمره نبخشیدم. این مصلحت های خواننده که مرا از نو به کار کرده برآمدن متن اولین دستنویسم واداشت، کتاب در تحت عنوان پرابلم های اساسی ایجادات صدرین عینی نشد، در واقع قید، ایراد و تفسیح های جدی محررانه بودم. در این مورد بهتر از خواننده همچون مرزا ترسونزاده به من محرر در کار نبود و بوده نمی توانست. دویم، مرزا ترسونزاده ایراد های خود را که آنها هم خرکتری پرینسیپیالی داشتند به مصداق مسئله قدیمی افلاطون دوستی من، ارسطو دوستی من، لیکن حقیقت دوستترین دوستی من می باشد روی راست و صدقان بیان کرده بود. او در دوستی صادق، استوار و پرینسیپیال بوده هرگز از حقیقت چشم نمی پوشید و همیشه این جهت را در نظر داشت که تنقید شونده را نرنجاندن به عزت نفس انسانی و مؤلفی وی نرسیدن لازم بود. وقت خواندن این مکتوب این عقیده کس بازم قوت میگیرد که در شخصیت مرزا ترسونزاده راستکاری پرینسیپیالی با نزاکت و آداب تا چه اندازه با هم موافقت داشته است. از ایرادهای مرزا ترسونزاده فقط به سه لحظه استفاده میگذارم. در اینجا ملاحظه های وی را در اثنای صحبت ما در این باره نیز به اعتبار میگیرم. یکم، حیات و ایجادات نویسنده را به طور علاحده بیرون از محیط اجتماعی وی آموختن ممکن نیست. نویسنده فرزند و صدای خلق است. نویسنده هر قدر استعدادناکتر باشد همبستگی وی به عامه مردم همان قدر مستحکمتر و علاقهش با محیط به همان اندازه نزدیکتر می باشد. دویم، فعالیت ایجادی نویسنده را از فعالیت جمعیتش جدا کردن ممکن نیست. محض در توافقی این دو مورد نویسنده همچون انسان منظوری نظر می گردد و ماهیت شخصیت وی عیان نمایان می شود. سیوم، در باره چنین یک استعداد همه جانبه همچون عینی که در فعالیتش دو ساحه مهم معرفت بدیعی و علمی به طور عجیب توافق یافته بود، او هم نویسنده برجسته و جهان شمول و هم عالم مشهور، اولین پرزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان بود. یک جانبه فقط با تحلیل ایجادات بدیعی وی محدود شدن ممکن نیست. همه این قیدها به واسطه به اثر من دخل داشتند و در عین زمان آنها به شبه خاراکتر عمومی متدولوژی و ادبیات شناسی نیز دارند. در مکتوب خیلی با نزاکت و ظرافت این هم قید شده بود که سرگرم شدن با ملاقات های خود با عینی تا اندازه به تحلیل ایجادات نویسنده مورد نظری سایه می افکند. مرزا ترسونزاده توصیه می کرد که آنها اختصار کرده شده اثر با یک اکارد موسیقوی به اتمام رسانده شود. بهتر است که سخن را به خود مرزا ترسونزاده دهیم. این هم یک تصادفی خوشایند است که مکتوب مذکور و این مقاله هر دو در 16 فوریه نوشته شدند. دوست عزیز یوسف ساموئلویچ، قبل از همه عذر مرا بپذیرید که خیلی دیر به شما جواب می نویسم. دست نویس شما را نمی دانم شما آن را چگونه خواهید نامید، منوگرافیا یا به نام دیگر. من شتاب نکرده با دقت تمام خوانده برآمدم. پیش از آن که به خواندن سر کرده باشم، به طور واضح به خود تصور می کردم که این اثر شما نتیجه و محصول کار جدی و پر دقت چندین ساله سراسر جستجو و مشاهدات و جنبست آموزش حیات و ایجادات استاد محترم ما صدرالدین عینی خواهد بود. صفحه آخری منوگراف را خوانده با آخر رساندم، ممنونیت و ذوق بزرگ حس کردم و روز دیگر رفیقان محمد جان شکروف، رسول حاجزاده و اتخان سیف‌اللهیف را جیغ زدم که آنا هم این اثر شما را خوانده بودم. بعد از مبادل افکار من با اجازه شما بعضی خواهش و تکلیف های ما را معلوم کردن میخوام. به نظر من بد نمیشد که اگر شما محیطی را که صدرالدین عینی در آن به وای رسیده است، سرچشمه های نخستین ایجادات وی، حیات و شرایط دیهه را که یک قسم عمر وی در آنجا گذشته است تصویر میکردید. اینش خیلی مهم است که در این باره یادداشت های خودی عینی را استفاده کردن ممکن است. آخر اثر خیلی کشال یافته است. این گفتار را اختصار کردن، مضمون ملاقات را به طور مختصر دادن لازم بود. به جا آوردن این اختصار حالا هم دیر نشده است. شما این قبیل 25 ملاقات را نقل کردید که درد و فهمیدن آنها برای خواننده دشوار و ملال‌آور خواهد بود. به غیر از این، نه همه آنها به قدر کافی پرمضمون می باشند. در اثر ملاقات ها خیلی به تفصیل بیان یافته، لیکن فعالیت جمعیتی عینی نشان داده نشده است. آخر وی دیپتاد بود. بسیار وقتها به نواحی های جمهوری سفر میکرد. من میدانم و بسیار کسان دیگر هم میدانند که صدرالدین عینی در وقت این سفرهای خود با مهنتکشان دیهات وامی خورد و همچون دیهقان با آنها یاری و مسیحت های پربها میداد. عینی عالم و پریزیدنت بود. در اثر شما این فقط همچون فکت قید یافته است و حال آنکه فعالیت جمعیتی عینی خیلی وسیع بوده، ساحه‌های گوناگون را فرا می‌گیرد. بعضی ها درباره عالمان فلانی عالم بوده، فلان و فلان کارها را کرده است می‌گویند و بس. لیکن عینی مردی بزرگی بود. انعنه‌های گار که نه فقط در ایجادات بلکه در فعالیت جمعیتی وی نیز ظاهر می‌گردید. عزیزم یوسف ساموئلویچ، شما به نظرم در فکت نویسنده دو زبانه بودن عینی مبالغه میکنید. شما می نویسید که عینی تمام اثرهای خود را در دو زبان، خودش به ازبکی و تاجیکی نوشته است، ولی چنان که به من معلوم است عینی فقط جلادان بخارا را، تاریخ امیران بخارا و وریانت غلامان را به ازبکی نوشته، تمام اثرهای دیگرش را به تاجیکی نوشته، بعد به اوزبکی گردانیده است. این اثر قسم خاتمه وی ندارد. چنان که در بالا قید کردم، آخر منوگرافیا خیلی کشال یافته است. خاتمه مناسبتر، عمومیت داشته شده و استوار یافته اثر را با آن، چنان که در اثرهای سیمفونیکی می شود، به اکورد متین به انجام رساندن لازم است. یوسف ساموئلویچ عزیز، ما با کمیته دولتی مطبوعات و با نشریات عرفان گفتگو کردیم که اثر شما همین سال به چاپ رسانده می شود. بنابراین به متن اصلاح شده شما منتظر نشده یک نسخه دستنویس را به آنها سپردیم. امیدواریم که شما ملاحظه ما را به نظر گرفته به قریبی وریانت اصلاح کرده شده منوگراف را می فرستید. به شما سلامتی و در کارهایتان موفقیت ها آرزومندم. دست شما را میفشارم. فکر میکنم که نگاشته های بالا بر دهان بدخواهان استاد که گفتن آنچه به نام ترسونزاده چاپ کردن نه همیشه محصول قلم اویند، مهری خموشی میزنم. استاد مرزا ترسونزاده 24 سپتامبر سال 1977 در سن 66 سالگی پس از جراحی وزنین از عالم درگذشتم. طبیبان مسکو نویسته از شادرمان عبای رجب در کتاب زنده به عشق وضع صحتی استاد را سنجیده از کار کردن گرده ها مقرر کردن و جراحی را پیش گرفتم. جراحی وزنین را در نتیجه کار نکردن هر دو گرده زهره به خون بدن آمیخته است. علاج یگانه توسط دستگاه دقیق از خون تازه کردن زهره است. یعنی خون از یک دست به دستگاه می گذرد و تازه می شود و دوباره با دست دیگر به بدن بر می گردد. در این جراحی دل خدمت اساسی را به جام می آورد. طبیبان دل را سنجیدم. آیا به چنین یک جراحی مرکب تاب می آورد؟ تاب می آورد. خلاصه کردن طبیبان. در دو نوبت تازه کردن خون پیشبینی شد. دفعه اول جراحی خوب گذشت. از خون خیلی زهره گرفتم. برای پره تازه شدن خون باز جراحی می باید. بعد چند ساعت جراحی را تکرار کردم. این دفعه هم کار برار یافت. دل تاب آورد. دختر جراح انجام کار را نیک دیده مدت پهلوی کت استاد نشست. نفسگیری و حالت نبض را سنجید. چون قناعتمند گشت به سرابستان رفت که دم گیرد و ساعت کفت بیدارخوابی شبانه را برآورد. او رفت و نفسگیری استاد یک بار تغییر یافت و دل از تپیدن ماند. طبیبان صد رنگ چاره اندیشیدند اما یکی هم سود نکرد. من در همان حجره را کشادم که استاد آنجا بالای کت می خوابیدند. با دست های داکپیچ و داکه های خونالوده کسی غافل از مرگ نابهنگام گمان میکرد که بعدی برای یافتن جراحی استاد را غنب غالب آمده است. از خانه گفتگوی چند تن و گوش رسید که چطور به مردم خبر دادن مرگ استاد را مسیحت میکردم. من و استاد تنها بودیم. از روی هنوز تماما سرد نشده استاد بوسیدم و بی اختیار نفحه کشیدم و خوب گریستم. من بی کس آن روز دوباره بی پدر شدم. واقعا من بی کس آن روز دوباره بی پدر شدم گفتن عبای رجب بیهوده نیست. چرا که استاد به عبای رجب توجه زیاد داشتند و او را پشت و پناه بودم و همیشه دستگیری میکردم. من با دستگیری استاد عبای رجب سالیان زیاده انقترش 14 سال سرمحریر با نفوذ در این مجله جمهوری بود. در این مدت آبروی صدای شرق نهایت بالا رفت. عدد نشرش قریب به 40,000 نسخه رسیده بود. مراسم ویدا با استاد مرزا تورسونزاده را من که در روزنامه معارف و مدنیت کار میکردم خیلی خوب یاد دارم که پس از 3 روزی وفاتشان یعنی 27 سپتامبر در تئاتر اپرا و بلیت بنامی صدرالدین عینی برگزار گردید. میدان نزد تئاتر از صبح مالامال از آدم بود. تا به حال چنین جنازه سیر آدم را یاد ندارم. به علاوه ساکنان پایتخت که پیر و جوان برای ویدا آمده بودند، از وادی حصار و ولایت ها موج آدم به دوشنبه ریخت. روز ویدا با استاد مرزا تورسونزاده را روزنامه‌نگار زنده‌یاد فیض‌علی شکور از نام حافظ خلقه تاجیکستان حسین نصرالدین خیلی صمیمی تصویر کرده است. صحنه تئاتر اپرا و بلیت به نام صدرالدین عینی با تعبیر خلق زمین کفیده آدم برآمده بود. همه محسون، همه غمگین، اشک ریزان از نصر تابوت مرزا تورسونزاده می گذشتند و بنده جوربیگ مراد برنا اساق و با نوبت مرسیه می خوندیم. نغز در خاطر دارم وقتی که جوربیگ شعر استاد اگر از گریه کردن آب می شود دل دل من بود، بسیل عشق می شود غرق، منزل منزل من بود را با عوج بلند می سرود، نوحه بعضی زنان و مادران تاجیک باز هم بلندتر می شود. آواز مهین و گوارای برنانیز دلها را آب می کرد. بندنیز قطار آنها مخمسی همه رفتم، غافل منشین بین که عزیزان همه رفتم. غزلی ماتمخانه سیدا، چون تو رفتی انجمن گردید ماتمخانه، شعری پروانه میداندی ابوالقاسم لاهوتی، فقط سوزی دلم را در جهان پروانه میداند. غزلی گری عبدالرحمن جامی، بیا ای عشق تا بر روزگاری خیشتن گریم، و غیره را سرده بودم. از آن روز شوم سالهای زیاده سپری شدم، ولی نام نیک و کار نیکی مرزا تورسون‌زاده در دل نسل‌ها ابدی زنده میماند. آخر هر که با مهر وفا بر خلق خدمت نکند، نام خود را سرخط دیوان ملت نکند. واقعا هم مردم استاد را دوست می داشتند، چرا که استاد محبوب ترین، معروف ترین و مشهور ترین شاعر تاجیک بودند. در سوگواری استاد شاعران شعر و مرثیه های زیاد گفتند که یکی از بهترین ها به خاطره شاعر نام شعر شاعره اوکراین سیتلانا یاونکا می باشد که در مراسم ویدا با استاد شرکت داشت. وقتی این شعر را می خوانید به ترجمه بودن آن باور نمی کنید، چرا که شاعر معروف تاجیک شادروان شاه مظفر یادگاری شعر را در سطح عالی ترجمه کرده است. این شعر در روز ویدا با استاد، یعنی 27 سپتامبر در روزنامه تاجیکستان سوویتی یعنی جمهوریت نشر شد و همان بیگاه با لحن زیبای حافظه ممتاز برنا اسحاق و طریق تلویزیون تاجیکستان صدا داد. اینک اون شعر: همین شب در زمین تو که وصفش کرده زیبا، نگشته پیکرت سردو نگشته غرق عشق اصلا، کلان و خورد میگریند و میگریند شاعرها، شوم تا زور در کاری مددگارم شوی مرزا. همین شب در زمینت کشوری عقل و خیردمندان، بگیرید در زمین بلبل بگیرید ماه در کیهان، چسان از درد این شب را رسانم تا سهر آسان، شوم تا من خیردمندی مددگارم شوی مرزا. به پیشت آمدم شادان که باشم شاد با خلقت، ولی حیحات با اندوه کشم فریاد با خلقت. شتابان آمدم پیشت که تبریکت کنم از سر، ولی که می نویسم من شریسون روی گلچنبر. شریسون به زبان اوکراینی از تحت دل همدردی بیان کردن است. در آن روزها به عنوان اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعزیه زیاد رسید که اکثر آنها در مطبوعات چاپ شدند. پس از 4 یا 5 ماهی در گذشت استاد تورسون‌زاده در بالای میز کاری عبای رجب تعزیه نادر نادرپور را دیدم که در یگان نشریه چاپ نشده بود. از عبای رجب سبب پرسیدم که چرا تعزیه تا حال چاپ نشده است، حالان که یک شماره مجله صدای شرق پره و استاد بخشیده شد و تعزیه نامه های زیاده نیز چاپ شدند. این تعزیه، گفت عبای رجب، دیر آمد. صحیح ترش من آن را بعد 2 ماهی وفات استاد از دست دانشمند محترم محمد عاصمی گرفتم. ماه نوامبر سال 1977 سالگرد زادروز علامه محمد اقبال لاهوری را در هندوستان جشن گرفتم. محمد عاصمی از تاجیکستان و نادر نادرپور از ایران در این جشن نمایندگی داشتند. نادر نادرپور و محمد عاصمی نسبت وفات استاد مرزا تورسون‌زاده اظهار همدردی می کند و این سوگواری را در صحیفه روی کاغذ می آورد و خواهش می کند که آن را به تاجیکستان برد. نامه نادری نادرپور وقتی رسید که شماره صدای شرق با تازیانامه ها در دست چاپ بود. بنابراین من آن نامه را محفوظ داشتم تا به امروز. اینک آن نامه که نادر نادرپور نوشته است: به یاد شادروان مرزا تورسون‌زاده، چهرهش سرخی آفتاب را در برخواستن داشت و شگفتا که بر این آفتاب برف باریده بود. در اندام کوتاهش و فربیهش کانون از نشاط نهفته بود و این نشاط جوشان تا چهرهش بالا می رفت و با خنده بدل می شد و در فضای پیرامونش موج می افکند. در شعرش روانی بر استواری چیره بود و عاطفه بر اندیشه فرمان روایی می کرد. حضور انسانی او بر وجود شاعرانش فزونی داشت و بدین سبب بود که نزدیکان از دوران دوستر داشتند. می دانست که جوانان خامتب امروز استادان پخته فردایان و از این رو پشتیبانشون بود. او را بارها در حضر و یک بار در سفر دیده بودم. تفاوت در حالتش نبود و نشاط و یاد را از حضر به سفر می بود. دوستش می داشتم. چرا که چنون مرد در روزگار ما بسیار نبود و بسیار نخواهد بود. اکنون آن آفتاب سرخ خیزنده فرو نشسته و آن برف هم که بر او باریده بود آب شده و در خاک فرو رفته است. اما فضا را بینگرید، هنوز از نشاط او سرشار است. روانش شادمان بود. واقعاً نادر نادرپور درست میگوید که چنون مردی در روزگار ما بسیار نبود و بسیار نخواهد بود. چون این نگاشته را با سخنان سروری دولت محترم امام علی رحمان آغاز کردم، میخوام با سخنان ایشان به آن حسن خاتمه بخشم. شعر مرزا تورسون‌زاده شعر ملت و شعر برای انسانیت است. تمام زندگی او تمثال خدمت صادقانه یک فرد زیایی به نفع خلق و وطن خیش می باشد. استاد مرزا تورسون‌زاده واقعا قهرمان تاجیکستان است. مهر او در آشیان بلندترین دل خلق معوا گرفته است و خلق خاطره نیکی فرزند محبوب خیش را تا ابد حفظ خواهد کرد. بله، حق به جانب پیشوای ملت است که شعر مرزا تورسون‌زاده شعر ملت و شعر برای انسانیت است و ما تاجیکان همیشه خاطره نیکی فرزند محبوب خیش را تا ابد حفظ خواهیم کرد.
1: شنونده های گرامی، یاد رس می شویم که شما نامبردار ملت نام قصه مستند رو از روزگار قهرمان تاجیکستان استاد مرزا تورسون‌زاده از ایجادیات نویسنده کریم موسو در قرائت مؤلف شنیدید. در پیشنهاد خوانش ادبی سهم گذاشتند زبیدالله جان محمدوف و لطفیه قربانوه. شاد و مسرور باشید. پایان گفتار 13 هم.

0: хуршеди истиқлол, истиқлол эй нури бахти миллатам, эй шукӯҳи парчами пурқиматам, бо ту хандон шуд диёри кӯҳсор, бо ту гул кард ормони рӯзгор. Салом шунавандагони азиз, барномаи хуршеди истиқлол пешниҳоди шумост рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. Воқеан ҳам истиқлолият сарвати бузург ва неъмати бебаҳое мебошад, ки миллатҳо солҳо ва асрҳо баҳри ба даст овардани он талош меварзанд. Истиқлолият бебаҳотарин дастоварди мардуми сарбаланду соҳибфарҳанги миллати тоҷик аст. Осмони мо аз ту софу кабуд, дар дили мо шӯлаи умед буд. Меҳри ватан дар замин афрохтӣ, роҳи фардоро ба нур омӯхтӣ.
1: Истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояатҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: Нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. برق افشان است نیروگاه تاجیک، نقب ها آغاز راهی دیده و دیل، سرفرازی می کند اقبال تاجیک.
1: نبض وطن در رادیوی تاجیکستان.
0: زندگی این خود آزادی انسان و استقلال اوست. همین طور آزادی و استقلالیت در هر دور و زمان نعمتی بی‌بها و والای حیات انسان، نشانی برجسته سیما و شخصیت تاریخی، کفیل پیشرفت، رمز اصالت و هویت ملی و شرط بقای تاریخ ملت و دولت میباشد. امسال 35 سال میشود که مردم سربلند تاجیک در دولت صاحب استقلال عمر به سر برده، با شرافت این نعمتی بی‌بها در راه دولتداری و دولت‌سازی و بود نمودنی وطن به دستاوردهای بی‌نظیر نایل گردیدند. در برنامه امروزه خورشید استقلال به شما چند معلومات در مورد قصر فرهنگ شهر لیوکان پیشنهاد میکنیم. حالا بیایید یک سرود در موضوع استقلالیت بشنویم. بعدا برنامه را ادامه میدهیم.

قصر فرهنگی شهر لواکان یکی از مرکزهای اساسی فرهنگی شهر می باشد. در اینجا همایش ها، کنسرت ها، آزمون ها و چورابینی های دولتی برگزار می گردد. مثلا آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی من، جشن های دولتی و برنامه های فرهنگی در همین قصر برگزار شدند. و قصر فرهنگ در حیات اجتماعی و فرهنگی شهر لواکان نقش مهم داشته برای برگزاری چورابینی های عموی و رشد هنر و صنعت استفاده می شود. در آن محفل های رسامی و فعالیت هنرمندان نیز راه اندازی شده است.

گهی که پیشوا پیشی بزرگان سرفرو داورد، زمان و ساعت و تاریخ و امکان سرفرو داورد، سیاست آب شد، تعلیم یونان سرفرو داورد و خورشید اثری برجی بدخشان سرفرو داورد و هر شاگردی معصومی دبستان سرفرو داورد. گمان کردم تمامی تاجیکستان سرفرو داورد.

چو می دیدم شکوه کاروانی احترامی را که روی دیده می بردند آن خاکی گرامی را درختان خیابان با ادب تعظیم می کردند تمام مردمی عالی نسب تعظیم می کردند و حتی دشمنان هم زیر لب احسن می گفتند و یا پیش حقیقت با غضب تعظیم می کردند.

сухан гар қудрати медошт мегуфтам ва мегуфтам чисон аз мармари санги хиёбон ашк ҷорӣ шуд чисон аз осмони тоҷикистон ашк ҷорӣ шуд чисон аз рӯҳи маҷрӯҳи хуросон ашк ҷорӣ шуд миёни ҷабри таърихиву пирӯзии имрӯзӣ зи санги ҳайкали айнӣ ба майдон ашк ҷорӣ шуд чӣ сӯзон ашк ҷорӣ шуд ки мо имрӯз рӯи дигари таърихро дидем ки мо имрӯз ашки модари таърихро дидем ки мо имрӯз дар чашми адолат барқро дидем ки мо имрӯз истиқлоли кулли шарқро дидем бузургиву вафодории як фарзандро дидем бузургонро бузургон зинда медорандро дидем صدای من اگر چون رد اوجی آسمان می داشت با جای شیر توفانی زمان ایجاد می کردم و بر گوشی کری تاریخ من فریاد می کردم و می گفتم که این اندیشه با کشتن نمی میرد و می گفتم تبار قهرمان من نمی میرد و می گفتم که آنها زنده اند امروز می آیند جوان و با وقار و فاتح و پیروز می آیند و دعوت نامه می دادم که امروز انجمن دارند که آنها صاحب و ملک و وطن دارند و می گفتم بپا خیزید کاری انجمن آغاز می گردد رئیس قهرمان مخدوم اعظم باز می گردد و منبر می رود از دولت تاجیک می گوید و ملت جشن استقلال را تبریک می گوید بپا ایستید اینک تاجیکی آگاه می آید شهیدی زنده تاریخ شیرین شاه می آید ملالی نیست گر او بر مراسم دیر می آید که او از آسمان ها از رهی پامیر می آید و می گفتم به گوشی آن که ترس از فارسی دارد نساری جان نسار آمد و درس از فارسی دارد

گهی کی رهبری دولت رسالت را ادا می کرد و خاک قهرمانان را به چشمش توتیام می کرد پس صد ساله ها اصلی عدالت را بپا می کرد همه دیدیم فرهنگی بزرگی آریانی چیست و آیینی وطنداری و رسمی قهرمانی چیست و معنی حیاتی جاویدانی چیست تو اکنون ملتی تاجیک را کوهی سپر گشتی تمامی زندگان و مردگانش را پدر گشتی تو هم در مکتبی این قهرمانان قهرمان گشتی تو هم در دفتری تاریخ نامی جاویدان گشتی تو چون معنی نو در واژه تاجیک جا گشتی تو بر تاریخ پیروز آمدی تا پیشوا گشتی.

0: саути наво ва таронаҳои ҷолиб ба чорабини ҳусни тоза бахшиданд. Фестивали Рӯзи ҷаҳонии футбол бо гирифтани акси хотиравии дастаҷамъона дар фазои дӯстию эҳтиром ба арзишҳои варзиш ҷамъбаст гардид. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз шаҳри Бухтар.
1: анҷуми барномаи ахбор
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
4: имрӯз аз ҳар 10 сокини олам 4 нафар мунтазам аз беобӣ ё камбуди об азият мекашанд. мувофиқи маълумоти институти захираҳои ҷаҳонӣ, оби тозае ки барои инсон қобили истеъмол аст, ҳамагӣ 1% тамоми захираҳои оби сайёраи моро ташкил медиҳад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
5: ای دردهای جان خسته من،
6: ای روح و روان شکست خورده من،
5: فرصت درد کنون از سر رفت،
6: برخیز
5: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
6: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان.
5: منتظر بمانید.
7: چرا ترک عادت ها مشکل است یا این وابسته به اراده شخص است؟ میگویند ترک عادت امری محال، ولی روانشناسان نظر دیگر دارند. چی باید کرد تا عادت های بد را به عادت های خوب تبدیل داد؟ درود شنونده های ارجمندی رادیوی تاجیکستان. برنامه روان درمانی است پیگیری موضوع عادت ها و ترک آنها. هر صبح ما از انجام دادن عادت آغاز می شود، یعنی با وجود آنه که بعضن کارها را در زندگی باید به سامان رسانیم، ولی بعضی دیگرش علاکای به عادت تبدیل یافته است. آنها می توانند منبع زیاد گردیدن انرژی در ارگانیسم ما باشند، یا برعکس عادت های خوب شخص را کامیاب و موفق می گرداند، ولی عادت های بد مانع پیشرفت انسان می شوند. وابسته به این موضوع صحبت داشتیم با روانشناس بی بی حفیظه مجیدوه که فشرده آن را به سمتان می رسانیم. متوجه باشید.
8: عادت ها در معنی سر چگونه تشکل می یابند؟
9: از نگاه پسیکولوژی عادت ها صفت های شخصی می باشند که در نتیجه درک کردن ضرورت آن در معنی سر انسان شکل می گیرند. چیخو همچون عامل تاثیر رسان برای شکلگیری عادت ها تاثیر رسانده میتونه. یکم طلبات های باطنی خود آدم. دویم شرایط امکانیت هایی که وجود داره. سیم تاثیر محیط اجتماعی. ما این چیز رو از هم دیگر جدا کرده نمیتوانیم. عادت ها نسبت به ملکه ها خیلی به کلی فرق میکنه. ملکه ها در نتیجه یک چند مرتبه به طور میخانیکی تکرار کردن حاصل میشود. ببینید ما گوه ها به دیگر شو نگاه کرده استعاده ملکه نوشتن داریم، نوشتن رو ادامه میدیم. ما گرچنده که حاضر اجرا کرده که باشیم هم با فکر میکنیم با کچ خیل این یا اون عمل رو اجرا کنیم. عادت ها این در اساس با شعوران درک کردن نتیجه رفتار و عمل به وجود می باید. ببینید بعضن وقت ما در یک روز دو سه مراتب با یک رفیق همون دو جور می شویم. گویا که یک بار دیدیم سلام کردیم کفایه است. لیکن با البته یک حال پرسی که تو حقق می کنیم. برون که ما دویمون انا همین طلبات به معاشرت داریم. وقتی که یک دیگر رو دیدیم البته همه عادت است که ما باید هم دیگر رو احوال پرسی کنیم، یکون چیز بگویم، خوشحالی خود رو نشان دهیم، سبب و عاقبت های گوناگون رو جستجو کنیم. عادت ها در معنی سر تشکل میوبند که در اینجا عضوهای حس کنه نقش مهم میبازند. دیدم، شنیدم، لمس کردم، مزه فهمیدم، بفهمید.

0: دیدن. همه اینها در تشکلابی عادتهای گوناگون نقش مهم می بازن. مثلا ما میتونیم به رنگ خوراک نگاه کرده عادت بها دادن به مزه و بوی وای پیدا کنیم. عادت ها استوار نیستن. اونها میتونن وابسته به ضروریت پیدا شدگیشون ضروریت از بین رفتن هم داشته باشن. اونها میتونن جای خود رو به همدیگر عوض کنن. اونها جزئی ترکیبی رفتار ما هستن. چونکه عادت یک پاره رفتار است. ما میگیم که عادت، گفتار، رفتار، عمل این چیزهای میباشن که به انسان همچون فعالیت باشعورانه خاص بوده در نتیجه ضروریت پیدا میشون. و مهم اون است که عادت ها باید که جبهه مثبت داشته باشند. این یا اون مقصد مثبت را اجرا کنند. بنابر همین هم ما میگیم که عادت ها زیر تاثیر عامل های داخلی، عامل های داخلی این فهمش، جهان بینی، محاکمرانی، معلومات تصورات های ما تشکل یافته از بین میروند. میتونند زیر عامل های اجتماعی باشند. یعنی ما طرز زندگی خود را عوض کردیم، رفیقان همصحبت خود را عوض کردیم، اندیشه های خود را دایر به این یا اون حادثه های اجتماعی، مناسبت های بین شخصی دیگر کرده باشیم، عادت ها میتونن آیسته آیسته از بین رفته جوی آنها رو عادت های نو قبول کنن.
1: چقدر وقت لازم میشود برای انامین تو یک عادت رو به عادت نو تبدیل دادن؟ او یکون وقتی معین دارد؟ مثلا در یک جای خونده بودم که 66 روز لازم است که یک عادت را به عادت دیگر تبدیل دهیم.
0: تشکلیابی عادت ها در انسان خصوصیت فردی دارد، رهیافت فردی دارد. برای آن است که اون تکیه میکند به صفت های شخصیتی، خود نظارت کنی، خود بها دادن، خود تلقین کنی، خود مکافات دهی، خود جزا دهی. و همین ها سبب به وجود آمدن عادت ها یا از بین رفتن عادت ها می شود. البته 66 روز این مهلت خیلی بزرگ است. اگر ما اون را از نگاه اریتمتیکی شمریم زیاده از 2 ماه است. عادت های هستند که در یک دو روز حاصل می شوند. اگر اون عادت ها صرف به منفعت های شخص، مقصد های محدود، وظیفه های محدود رو در نظر داشته باشند. اگر اونها مثلا آینده بینانه باشند، خیر خواهانه باشند، به تغییر دادن صفت های شخصیتی روانه کرده شده که باشند، شاید که از این هم دیرتر باشند. بنابرای همین هم ما گفته نمیتونیم که به این یا اون آدم، این یا اون عادت در همین مهلت. برای همین این وابسته به اون است که همین عادت ها جبهه مثبت دارن یا جبهه منفی دارن. جبهه مثبت این عادت ها اون است که به خود شخص حلاوت بخش، به کسان دیگر حلاوت بخش، آینده بینونه، تامین نمودن محیط سالم معنوی، به غیر از این به مقصد و نیت های نیک رسیدن رو داشته باشد. این عادت ها وابسته به انا همین شکل میگیرن. واس خصوصیت های شخصیت. بینید عادت بد رو اصلاح کردن خیلی قیهن. عادت بد رو شکل گیریش آسان تر است نسبت به عادت مثبت. این صفت های شخصی خود آدم را افاده میکند. ببینید حاضر در کودکان بزرگ سالان یک عادت بد پن شده گیرد. به استفاده لفظ حقارتی دشنام با یک دیگر معاشرت برقرار کردن نمی تواند. حالان که این عادت بد می تواند سبب رنجش، سبب افسرده حالی، سبب روح افتادگی، سبب دل موندگی و دیگر حالت های منفی شود. بنابرای همین هم به شکل گیری همه عادت های بد محیط اجتماعی هم تاثیر می رسوند. تصور کنید یکی فقط همین لفظ قبیه رو استفاده می برد و کسان دیگر او رو دستگیری نمی کنند، او مجبور می شود که من بعد وقتی سخن گفتن از آنها استفاده نبرد. برای این شرایط تامین کرده می شود. اگر او دید که یک مراتب عادت بد الفاظ قبیه رو استفاده بردن دارد و کسی ایراد نمی گیرد، اون رو چون عمل معمول قبول می کند، اون ادامه می یابد. وابسته به آن است که همه عادت های مثبت و منفی از آدمان طرف آدمان گرد اطراف دستگیری یا منکنه به دچار شده می تواند.
1: مشاهده شده است و مشاهده می شود و خودی من هم مشاهده کردم که بعضن آدمان هم خیلی عادت های قبیح گفتاری دارند، هرچند سرزنش می شوند ولی باز هم همون رو ادامه می دهند. این نتیجه چی است معلومه؟
0: این نتیجه اون است که همون آدم چند مرتبه تنبیه خورد، چند مرتبه دیگر ها تکرار کردن، لیکن عمل خود را ادامه می دهد. یکم خود را اداره کرده نمی تواند. دویم تنبیه ایرادگیری آدمان را به طور جدی قبول نمی کند. سیوم شاید با همین عمل الفاظ قبیح، عملهای بیجا خود رو تصدیق کردن، در بین آدمان ارزشمندی خود رو نشان دادن میخواهد. تا لحظه که برای عادت بدش شبره که میگوین شده و شده وزنینتر رو نمیبیند. این خصوصیت شخصی هر یک آدم است که بعضا وقت چونین آدمان رو در گفتگو در بسیار منطقه و آدمی پستغاف است. یعنی تیز تأثیر تربیه رو قبول نمی کردگی حساب میکنم و من اندیشه دارم که هر یک انسانی که عزت خود احترام خود رو میداند در این گونه حالت ها از آدمانی که الفاظ قبیح رو دشنام حقارت رو استفاده میبرند خود رو در کنار داشتنش لازم است. شتوری که میگن از بلا هزار این امکانیت میدهد که روحیه سالمی هم خود شخص هم روحیه سالمی آدمان گرد و اطراف تامین گردد و برای کودکان نمونه عبرتی بد نگرد.
2: چرا ترک عادت ها مشکل است یا این وابسته به اراده شخص است؟ میگویند ترک عادت امر محال ولی روانشناسان نظر دیگر دارند. چی باید کرد تا عادت های بد را به عادت های خوب تبدیل داد؟ برنامه روان درمانی است پیگیری موضوع عادت ها و ترک آنها.
1: کودک گفتید معلمه جان اینجا تفاوت در عادت کردن بین کودکان، نورسان و کلانسالان در چیست؟ یعنی کدام از این قشرها زود عادت رو در خود تشکل میدهند؟
0: یک چیز رو تاکید کردم میخواهم که برای کودکان خردسال بسیار عادت ها حتی بیشعورانه اجرا کرده می شود. مثلا کودک چند مرتبه الفاظ قبیح را تکرار می کند، ما با او می گوییم که نگوی، این خیلی گفتن ممکن نیست، این از روی آداب نیست. شاید که بابای طرز تلفظ همین الفاظ قبیح به گوشش فورا می رسد، شاید که بابای درک نمی کند که این چه معنای منفی دارد، عیب است، قابل قبول نیست. در این گونه حالت ها ما کلانسالان دائم کوشش میکنیم که نسبت کودکان خردسال یک دو مرتبه من میکنیم. من بعد وقتی که همه عمل رو دوام داد ما با الفاظ وای اهمیت نمیدهیم و کوشش میکنیم که دیگر همین کلمه قبیح رو سخن قبیح رو از آدمان گرد اطراف نشنوه. بس خود وای فهمیده درک کردنش ممکن. در نورسان در کودکان بسیارتر خاراکتر به اختیارانه تقلید کردن است. بعضا حتی مردان هستند که به اختیار در نزد بانوان این اون الفاظ قبیح رو استفاده میبرن از روی عادت، بعد از اون معذرت میپرسن، میبخشید بی خبر گفتم موندم.
1: و بعضی دیگر حتی معذرت هم نمیخوان.
0: بعضی ها معذرت هم نمیخوان. من بار دیگر تکرار میکنم که شاید که به همه خودشون رو یک آدم میتوانستگی قدر من نیرومنت حساب میکنن و اونها به آخر الفاظ قبیه رو استفاده بردن میگرن که من حساب میکنم که در جامعه معاصر الفاظ قبیه به نطق ما هم از با لفظ توجیکی هم روسی هم کلمه های غیر توجیکی که در روی عالم هست داخل شده استودن وابسته به وز علاقه مندن. چند سال پیش خیلی به این سال زیاد سالان زیاد گذشت اما از مرکز از روسیه روزنامه لیتراتور نگذیت میگرفتیم. اونجا با یک مواد در خاطرم نیست محقق یا ادبیات شناس بود که وی اثبات کرده بود که در جامعه سابق اتحاد شوروی مرحله از همه دهشتناک بالاروی استفاده عادتهای بد مخصوصا استفاده الفاظ قبیح در دوره جنگ سالهای 1941-45 بود و خود مؤلف مواد تاکید میکرد که شاید این از اون که نمیدونستن فردا بعد به محاربه رفتن زنده برمیگردن یا نه و اونها تمام الفاظ قبیح رو نسبت دشمن قدار استفاده میبردن و ده ساله ها لازم شد که بعد اونها از ترکیب لغوی مردم برآورده شوند. شاید که در شرایط کنونی هم پهن شدن استفاده الفاظ قبه، عادت بدگویی، عادت مثلا ناجو گفتن، به احترامانه استفاده بردن عادت های بد، بعد از جنگ های سال های 90 زیاد شده باشد. لیکن با گذشت سال های 90 هم از آغاز تا انجام وی 35 سال شد. ما در عرفه جشن 35 سالگی سای بیستقلالی کشور هستیم. شاید وقت اون رسیده باشد که رو باز ما با انعنه شرخانه خوشگفتاری، زیبا گفتاری، عادت های احترام و حرمت کلان سالان، عادت احترام و حرمت بانوان گذاریم و احترام ما در نابود کردن این عادت های استفاده الفاظ قبه، دستیاری دراز کردن، احترام نمودن، خود رو نگاه داشتن، بعد در نزد آنها قرض فرزندی را اجرا کردن، ظاهر کردن.
1: در کدام مورد هنمین عادت به وابستگی تبدیل میوبد و علامت هایی که آدم را به تشویش میارند کدام هایند در نمین تبدیل یفتن عادت به وابستگی زیاد؟
0: البته در شرایط حاضره جامعه شناسون، روان شناسون، اومزگورون، پدر و مادران همه وقت تحکید میکنن که این و اون عمل رفتار هم خوب هم بد به عادت مبدل شده. ما امیدوار اونیم که عادت های مثبت ادامه میابن، از یکدیگر می اومزیم، بای میشویم. حاضر عادت های منفی پیدا شدن که با خانه گردوندن منفیت های شخصی روانه کرده شدن. بینید، عادت بروقت آغاز نمودن استفاده نوس، عادت بروقت مشغول شدن با استفاده تموکو، سیگار کشی، عادت بوی کردن مواد های مختدر، این بعد عادت بعد نتیجه بعد رو می بیارد. برای این از همه مهم به هر یک خرد بزرگ هم به زن و هم به مرد اراده است. اگر اراده قوی داشته باشیم ما در مغز سر خود جوی می دهیم، نیاد می کنیم، به زبان روسی استانوفکا می گویند، یعنی مخصوص به خود قرار قبول می کنیم که ما همین کار رو دیگر تکرار نمیکنیم. در خاطر دارم وقتی که در دانشگاه آموزگاری میخوندم در شهر خوجند، ما بعض وقت با آواز بلند کف میزدیم. استادمون شادروان، استاد بزرگ در تربیت ما شاگردان حصه صدار گذاشتن، عبدالله جان ستارف بودن، فقط میگفتن که وقتی که گب زدنه شده تون در تگ گریبان کستیم خود یک در سوزن رو مونده گردش رو به ریسپون پیچونید، و وقتی که سخن کردنه شود به همین دست رسونید. این علامت آن است که شما باید آواز بلند، الفاظ قبیح گفتن رو پرتوید، خودداری کنید. عادت بعد رو پرتوفتن از قدرت و توانایی خودداری کرده توانستن، یعنی من دیگر نمی کنم، من دیگر نمیگویم، من دیگر به این عمل دست نمیزنم، من دیگر آدمان رو نمیرنجونم، گفته به خود قرار قبول کردن است. بنابر همین هم در پسیخالوگی وقتی که یوری پسیخالوگی به کودکان، نورسان، جوانان، کلانسالان ما پیشنهاد میکنیم، میگیم که به خود قرار قبول کنید. این قرار در یکانجا با خط زرین نوشته نمیشد، بلکه این قرار با خط زرین در قشر معنی سر نوشته می شود که هر زمان به خاطر می بیاریم برای پیشگیری کردن عادت های بد و بنیاد کردن به جای آنها عادت های نیک ما جای خالی می کنیم. من بینید به جای مثلا دشنام دو کلمه که عزیزم، مهربانم، می بخشه، شاید من خطا کرده باشم، یعنی خود رو برابر وزنی رو در بین آدمان نگاه داشته توانستن. برای چی ما همین گفتن چنین کلمه های سهرناگ، عباره های سهرناگ رو فراموش کنیم به جای اون الفاظ قبه رو استفاده بره؟ او دیگه که چی روح برایتان شخصی می آید که روح افتاده، سلام می دهیم، احوال پرسی می کنه، یون ارزوی نیک می کنه، سهر از خواب خسته از سلام گفته به پیوندان خود روز خوش ارزو می کنه، نه اینکه به من تلفن خوب خریده دهد، نه اینکه تو این یا اون کار رو اجرا نکرده من رو این یا اون جزا می دهم، تهدید کردن، همین چیز رو چقدر که پیشگیری کرده شود، آینده نیک، گفتار نیک، کردار نیک، الفاظ نیک رو ما زیادتر استفاده بریم. امیدوار هستم که عادت های بد هم از بین میرن.
2: تمام کارهایی که ما انجام میدهیم به عادت های ما وابسته است. پس بیایید برای ترک عادت های بد تلاش ورزیم و صفت های خوبی عادت را در خود پرورش دهیم تا هم خود و هم اطرافیان از آن بهره بریم. از اندیشه و توصیه های روانشناس خلاصه برارید و هر لحظه زندگی را برای خود زیبا سازید. برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف، محرر صدبرگ محمد رحیم. تا برنامه های دیگر همیشه خوشحال و سربلند باشید. خیر.

0: از تبار خورشیدم، منزلم چی میپرسی؟ از دیار خورشیدم، از نوای آن مطرب عالم به وجد آمد، زررسان به رقص آیم من کیار خورشیدم. شعله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز، تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم. اصل من مجو از خاک، اصل من فقط نور است. از تبار خورشیدم، از تبار خورشیدم.
1: درود شنوندگان عزیز، با عرض احترام و ادب برنامه نوبتی از تبار خورشید رو با بهترین صحبت و گفتگو و اندیشه‌های سازنده پیشنهادتون می نماییم. با ما باشید. شنوندگان عزیز، این نوبت در مهمونی برنامه از تبار خورشید حضور دارند یک مرد خوشقلب و دانشمند، صحبت رو و سخندان، نامزد علم و حقوق شناسی فیضعلی عبدالخانوف. صحبت رو همکارمون محمد یوری زین‌الله. بید با هم این صحبت گرم و سازنده و منفعت بخش و سودمند رو یک جا میشنویم.
2: با صحبت خوش آمدید.
3: احمد سلامت باشید.
2: تشکر. شما هم حقوق شناسی درس میگید و هم رو هم از فنی فلسفه درس داده بودید. بیا درباره نزدیکی همین دو جنبه علم صحبت کنید.
3: فلسفه یکی از علم هایی است که گفتن ممکن است این مادر علم هاست و تمام این مجموعه علم هایی که امروز وجود دارند اکثرا در زمان معین از دایره علم فلسفه جدا شدند. یعنی علم حکمت است و از جمله علم حقوق شناسی که یکی از تنظیم کننده مناسبت های جمعیتی می باشد در برابر خود یکی از قسمت های معین علم فلسفه به شمار می‌آید. و امروز همچنین ما در دایره علم های حقوق شناسی داریم فلسفه حقوق، یعنی تمام علم هایی که امروز وجود دارند آنها در خود فلسفه دارند، چون که قید کردیم زمان از دایره فلسفه جدا شدند. از همین خاطر حقوق همچون معین کننده و تنظیم کننده مناسبت های جمعیت است، قانونیت های معین جمعیتی را فلسفه می آموزد و تنظیم این مناسبت ها توسط حقوق صورت می گیرد. بنابراین دو علم با هم به نهایت نزدیک هستند و تمام نظریه و اون تعلیمات سیاسی و حقوقی که ما از نگاه نظری در علم حقوق شناسی می خونیم از جانب آن متفکران و فیلسوفان به وجود آورده شدند. بنابراین ما کاملا گفته می توانیم که فلسفه و حقوق در علاقمندی به نهایت نزدیک قرار دارند.
2: تشکر. زمانی که ما را در دانشگاه ملی با ما درس گفته بودید یک نظر بیان کردید، گفتید که فطری وجود ندارد، کسب و کار اون از محیط برداشته می شود. شما چقدر ثابت میکنید که فطری نبوده بلکه تاثیر همون محیط است که انسان ماتماتیک می شود، فیلسوف می شود یا با کسب های دیگر می رود؟ با فطری بودن یکون کسب شبهه دارید یا جانب داره میکنید؟
3: مسئله مذکور در دایره علمی یکی از مسئله هایی است که تا به امروز در میان عالمان و متفکران و محققان بحث ادامه دارد. یعنی امروز گفتن ممکن نیست که به یک نقطه نهایی رسیده این بحث وجود دارد، ولی من همچون شخص و همچون یک اگر ذره پژوهنده امروز بر آن اندیشم که واقعا هم نه علم نه کسب اینها به طور فطری یعنی مادرزادی و ارثی نمیشوند، ارثیت وجود ندارد. ببینید در علم وجود دارد سوسیاگینیز و بیخواریزم، یعنی طرفداران مکتب بیخواریستان میگویند که کسب همه این توسط میراث برداشته میشه، یعنی طبعا فطری هستند و میراثیت و طور ارثی از نسل به نسل میگذرد. یعنی مثلا میگوید که اگر طبق اندیشه آنها مثلا در سمت حقوق گیریم اگر میگوید که همین خصلت های جنایت پیشه فرزندش آیسته آیسته هم خصلت جنایت پیشگی میگیرد و کسب هم بیشتر فرزند میل میکند به اون چیزی که نسلی او داشت. ولی اگر از نگاه علمی ما بگیریم انتروپوسوسیاگینوز ها میگن که نه، انسان هیچگاه توسط میراثیت برداشت نمیکنه، بلکه در توسط محیط و در محیطی که او زندگی میکنه در همان محیط او میتواند دل خائل یا دل خواه کسب و آینده خود و چگونه ساختن آینده خود را در نتیجه تاثیر محیط میگیرد. در این مسئله حتی متفکران این فارس تاجیک هم زیاد اندیشه دارند. بعضی اندیشه های است که شیخ سعدی مثلا میگوید که در مسئله همون بیخوارزدان طرز فطری در بعضی اندیشه هاش جانبداری از فطرت همون کسبی میکنند. مثلا میگوید گرگ زاده عاقبت گور شود گرچه با آدمی بزرگ شود. در باغ لاله روید و در شورابوم خس. یعنی آنها شیخ سعدی در چند مورد از این جانبداری میکند که گویا فطری است. یعنی از همون زمینه شمشه زاهنی که بعد چون کند کسی ناکس به تربیت نشود ای خیردمند کس. ولی ما بهتر میبینیم که برعکس است. دیگر متفکران ما میگویند که نه محض در نتیجه تحصیل از جمله زمانون، فارابی، سینا این متفکران هستند که آنها میگویند که انسان در نتیجه تحصیل محیط و تربیه میتواند همین کسب معین را یا دانش معین را از خود اگر که در محیط خوب تربیه یابد به وای رسد پس تربیه او همچون یک شخصی سالم همچون یک شخصی تربیت دیده در به وای میرسد. اگر محیط ناسالم باشد پس همون نسل کودک یا نورس ناسالم تربیه می یابد.
2: خلاصا تاثیر پذیری هست از محیط از اطراف
3: ما تاثیر محیط شخص به وای میرسد.
2: تشکر. بیشتر وقت میفهمیم که جناب عبدالخانوف میگن که انسان بودن مهم است. یعنی انسانی را بسیار تشویق میکنن. فیلسوفا میگن انسان باشیم. در چی معیار آیا میتوند یک جامعه علمی یک معیار انسانی تقدیم کنند که برای همه بشر اون معیار سازگار باشد؟ پس دعوای انسان باشیم دارند. آیا معیار انسان بودن چی است و او را کی مقرر میکنند؟
3: ما اگر که به همون تعلیمات و همون تفکر و اندیشه های متفکران گذشته خود اگر نظر کنیم و اونها را آموزیم این مثلا بسیار مسئله مهم است که در تمام آثار خیش تفکران این مسئله را قید کردن از زمان های باستان تا به امروز این مسئله موردی دقت متفکران را جلب کرده است. یعنی انسان بودن که از دیو داد معلول و انسان هم آزوز دیشه با چرای و
2: خیر
3: که از دیو داد معلول و انسان هم آزوز. از این برمیاد که در یک بازار آدم نبود ولی میگن که وقتی که میپرسن که با چرا در بازار نگرد میگن که انسان که
2: انسان
3: میکنم آیا انسان هم بله بود انسان. ولی همون در نظر دارن همون چنان که گفته یعنی انسان بودن انسان بودن به شکل آدم بودن جسمان شکلی آدمی داشتن هنوز انسان بودن نیست و همین خاطر متفکران ما میگن که انسان باش انسان بودن ضرور است همین رو در نظر دارن. ولی مسئله آن که آیا ما میتوانیم یک معیار معین به وجود بریم و بگیم که در همین دایره انسان است اینو نیز امکانیت ندارد.
2: پس دعوای انسانی چی میشود؟
3: دعوای انسانی همون انسانی بودن در اساس معیارهای اخلاقی عمل کردن از معیارهای غیر اخلاقی دست کشیدن.
2: پس اون معیارهای اخلاقی رو کی باید مقرر کند؟ برای جو اخلاق است برای جای دیگر شاید اون محدودیتی آزادی باشد شده.
3: یعنی معیارهای اخلاقی همون در تعلیمات اسلامی ما کاملا میبینیم که همه آن چیزهایی که مهم و ضرور هستند مقرر شدند و اینچنین در جامعه آن چیزی را که برای خود نمیپیسندی برای دیگران مپیسند عملی نکن. وقتی که ما همون هر چیزی رو که انسان همین معیارش همین میتواند باشد که هر چیزی رو که برای خود پیسند نمیبینی برای دیگران آن را عملی نکن.
2: جناب عبدالخانوف عدالت در همه جامعه در همه دادگاه ها میتواند یک تعریف یا یک طلبات اساسی داشته باشد یا اون واسه به جامعه ها گوناگون میشود؟ چی فکر دارید؟
3: عدالت یک هست
2: در همه جا؟
3: بله عدالت یعنی اعتدال اعتدال آمدن. عدالت هم میتواند معیار اخلاقی است این رو باید فراموش نکنیم هم معیار اخلاقی است و هم معیار حقوقی. یکی از پرینسیپ های اساسی حقوق این عدالت است. اگر که مثلا ما معیارهای معین قانونگذاری داریم در قانونگذاری ما مقرر کرده شده است آن چیزی رو که یعنی قانونگذاری معین کرده است همین رو عدالت ما گفته میتوانیم یعنی عدالت است و بیرون از معیار مقرر شده بیرون برآمدن از حد اعتدال از حد عدالت بیرون شدن است. یعنی در این مورد ما هر یک دولت یعنی ما گفتیم در ابتدا که همچون عدالت یک است به خاطر آنکه برای انسان همون معیار معینی که با کسی ظلم نمیشد این عدالت است.
2: درست برای همین است که دادگاه باید داشته باشه.
3: بله دادگاه مقرر میکند. ولی در جامعه امروزه طبق قانونگذاری مقرر کرده میشود و عمل قانونگذاری این تطبیق عدالت است. یعنی امروز حکم سود برآوردن و شخصی қасди гумон бар шуда ва маҳкум шударо ба ҳукми суд баровардан, ҳамон татбиқи адолат аст, чунки дар доираи меъёри ҳуқуқи амал шудааст. Адолат як таърифи муайяни худро дар ҳамон мегӯяд, ки яъне татбиқи дурусти меъёрҳои ҳуқуқӣ. میارهای حقوقی در نگاه حقوقی عدالت این تطبیق درستی میارهای حقوقی میباشد. از نگاه اخلاقی باشد مفهوم عدالت را گفتن ممکن است که از همون حد اعتدال بیرون نشدن و به کسی ظلم نکردن.
2: یعنی میتونه در همه جا همین معیارها باید یک خیل فهمیده یا که درست برداشت شود.
3: برداشت شود باید که انسانیت همون چیزی رو که برای خود پسند نمیبیند و برای دیگران اون را تطبیق نمیکند، پس همون هم معیار رفتار و میتواند همچون عدالت شناخته شود.
2: آموزگاری برای شما چی است؟ عشق است یا چی تقدیر دارد؟
3: آموزگاری واقعا یکی از کسبهایی است که اون رو همچون منبع معیشت زندگی خود دانستن غیر امکان است.
2: اما برای شما چی هست آموزگاری؟
3: برای ما عشق است که ما توانیم تا حد امکان یک نسلی رو تربیه کنیم تا اینکه توانیم اگر ذره هم باشد در اصلاح جامعه، در تربیه نسل نوراست سهمگذار باشیم و وقتی که همون ثمره خش را میبینیم، مثلا آموزگار مثل همون باغبان است. چگونه که یک نخلی رو باغبان نشیناند و بر اون زحمت میکشد و آن رو به وایه میرساند و از اون ثمره میبیند، وقتی که همین گونه مثلا ما شاگردان خود را امروز میبینیم که در تمام نهادهای دولتی فعالیت میکنند، یکی از نشانه شما امروز میبینید در سطح جمهوری، چون که خود شما اعتراف کردید که ما رو دست دادید و ما استادی دارید، ما از این فخر میکنیم که امروز شاگردان ما در تمام نهادهای دولتی، ساختارهای دولتی فعالیت میکنند و آنها در پیشبرد این جمهوری عزیز ما سهم دارند، پیشبرد فعالیت خود را دارند و اینچنین برای پیشرفت کشور خدمت میکنند. این همون ثمره فعالیت ما میباشد. ما از اون افتخار هم میکنیم.
2: تشکر. یک سرود گوش میکنیم، صحبت را در قسمت دیگه ادامه میدیم.

як шаҳри пур аз ишқ, ҳавасҳои манин аст.

0: ҳамкорам Сарвинози Сайдалӣ.
1: از اگنتی اوبو هوا سنجی کشور خبر دادند که امروز در شهر دوشنبه هوای تغییر بنده اساساً به بارش پیشگویی می شود. شمال سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا 25-27 درجه گرم می شود. در ولایت خطلان هوای تغییر بنده پیشگویی شده بارونی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه و هنگامی به عمل آمدن رعد و برق در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 23-28 درجه و در ناحیه های دامنه کوهی 17-22 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییر بنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت و در بلندی های زیاد از 3000 متر از سطح بحر برق می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه و در ناحیه های الهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 23-28 درجه و در ناحیه های کوهی 13-18 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر بنده پیشگویی شده بارون کوتاه مدت و در بلندی های زیاد از 3000 متر از سطح بحر برف می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها 20-25 درجه و در ناحیه های کوهی 19-24 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر بنده پیشگویی شده بارون کوتاه مدت و در بلندی های زیاد از 3000 متر از سطح بحر برف می بارد. شمال سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های الهیده با شدت نوکی تا 13-18 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غربی ولایت 19-24 درجه و در شرقی ولایت باشد 8-13 درجه گرم می شود.
0: شما برنامه اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید. در همین شبکه باشید.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

درود شنوندگان عزیز، راغبان همیشگی برنامه‌های مستقیم رادیوی تاجیکستان، برنامه ساعت فرح را میشنوید. همین لحظه ها با شما هستیم. مسئولان برنامه بنده کامران عبدولی، همکارم مهران بانو رضازاده و کارگردانی برنامه ما، خوب البته کارگردانی برنامه ما امام علی زیویف.

0: بله سامیان گرامی، وقت بخیر. روزی خوب و طبیب والیده نیسار یک و یک شما بود و چون که میتونید در همین وقت و ساعت همه روزه از موج رادیو تاجیکستان برنامه ساعت فرح پیشنهاد شما میگردد و رقم فعال هستند در استودیو 2760
1: و 2760 میتونید زنگ زنید. و نخست شنونده های ارجمند، میخواهیم راجع به روزی جهانی فوتبال توجه شما را جلب سازیم و البته این روزی تاریخی همه ساله روز 25 مای، یعنی همین روز تجلیل میگردد با یک شکوه و شهامتی خاصه. و شنونده های گرامی، ما البته میخواییم که مخلصان این نوع ورزش را معاین نماییم که تا کجا جانبدار همین نوع ورزش هستند و البته قسمی از بانوان نیست توجه دارند به ورزش، به خصوص فوتبال. یک قسمت شب، یک پاس شب هم میبینیم جانبداری میکنند، البته یک دسته رو، یک گروه رو، و میخواهند که در پیروی به همون، البته شاید که فرزندان اونا هم، نبیرای اونا هم میگونه یک ورزشکاری موفق شوند تا توانند تاجیکستان عزیز رو به جهانیان معرفی سازند.
0: بله واقعا فوتبال نه تنها یک ورزش است، بلکه این یعنی که ایدی جهانی گردیدن روزی 25 مای همچون روزی جهانی فوتبال دلی میلیون ها نفران رو کسب کرده است. این ورزش که در سراسر جهان جانبداری میکنند این نوی ورزش رو، و البته که مخلصان زیاده دارد.
1: بله مهرانبون، این نوبت ما میخواییم شنوندگان عزیز ما زنگ زنند، البته بله. از آخرین بازی که تماشا کردند، تاریخ آینه نیلگون شاید یا شاید تاریخ شبکه های اجتماعی، بین کدام دسته ها بود و جانبداری کدام دسته رو کردند و در نهایت شاید که تخمین کرده بودند در اولی بازی، در شروع بازی، که همین کماندا یا به اصطلاح همین دسته میتوانند پیروزی رو به دست آورند، ولی شاید که دیگرگونه شد یا شاید همون گفته هایشان درست آمد. همین گونه تخمین ها میشد.
0: بله، شاید مبلغ گذاشته بودند ولی متاسفانه باختند و اینکه بردند در همون بازی که جانبداری دسته همون بودند.
1: خب اینا قبول میکنیم، ما شما در خط تماس هستند، ما انتظارشان میگذاریم. بله الو، درود به شما.
2: سلام علیکم.
1: درود و سپاس، خسته نباشید، نیمه روزی بخیر باشد شنونده عزیز.
2: الو،
1: تشکر، گمانم بختیار در خط تماس هستن. الو.
0: بله بختیار، ما شما رو میشنویم.
1: الو،
0: متاسفانه صدا نمی آید.
1: خب بیایید بختیار، میتونید تکرارن اینجا باسم زنگ بزنید، چه مشکلی بود در تلفن شنونده عزیز ما که اینجا با یک شروع شوق میخواستن از همون بازیه که نهایت شاید در آخرین پیشنیاد شده بود، یعنی بازیه که جرایان گرفته بود و مثلا از اون نتیجه گیری کردن بختیار برای ما بگویند، ولی برایشون البته اینجا میسر نشد تا صحبت خود را ادامه بدهیم اطراف این نوع ورزش. و بختیار یکی از شنونده های فعال ما هستند، بخصوص در سمت ورزش، در همه نوع‌های ورزش واقعا موفق هستند، همیشه از در برنامه ها زنگ میزنند بابت ورزش. خوب نفری هستند، شاید گمانم دوباره تماس میگیرند.
0: بله قبول میکنیم. الو،
2: بار دیگر سلام علیکم.
1: بازم درود و سپاس. خوب بختیار،
2: الو.
1: بله میشنویم شما. روز جهانی فوتبال فرخنده بود برایتان که جانبداری این نوع ورزش هستید.
0: بازم قطع گردید متاسفانه، چه مشکلی هست اینجا؟ کارگردان کوشش میکنن برطرف سازن.
1: درود به شما. و اینجا نفری نوشتن که ما درست قبل بازی که دسته ریگر تدست داشت ما تماشا کردیم در بازی در میدان ورزشی شهر حصار.
0: بله واقعا.
1: فریزه نوشتن یک تنسونامده هستیم، البته بانوان نیز ما گفتیم قبلا که بسیار فعال هستن و بخصوص در نوی ورزش فوتبال، گفتن اینجا ریگر تدست غالب آمد، ما این رو تماشا میکردیم.
0: بله با علی خانواده تشکر میگم. مراتبه در تاریخ خود صاحب سوپر جام تاجیکستان گردید.
1: بله اینجا شنونده ای داریم، بیاید قبول میکنی.
0: الو
2: الو، کای کامرون اپای میرونا.
0: بله بختیار، ما شما رو میشنویم، بفرمایید.
2: سلامت باشه، ما از نام قدر خوب امروز تلفن ما دو باشه مشکلی.
0: بله چندین مراتبه قطع گردید، صدایتون رو نشنیدیم و بفرمایید.
2: سلامت باشه، روز جهانی فوتبال رو با شما، با کارمندان شما، رو برات شما، با کلی مخلصان هموطنان عزیز شاد باش میگم.
1: سپاس میگم بختیار، تشکر. و همین گونه سوال گذاری بود بختیار که آخرین بازی که شما نتیجه گیری کردید بین کدام دسته ها بود؟
2: سلامت باشید، در داخل و خارج کشور آخرین بازی‌هایی که ما پیگیری کردیم تماشا کردیم بسیار بازی های زیاد بود جالب بود و بازی هایی که حساسیت زیاد داشت ما تماشا کردیم در ورزشگاه شهر حصار بازی مرکزی یعنی که سوپر جام
1: میون
2: دست های ریگال تداس استقلال بازی برگزار شد فوتبال بازان شهر تورسونزاده نخستین بار در تاریخ خود بار اول صاحبین جام شدند بسیار یک بازی خوب هر از دو دسته یعنی که فوتبال بازان رقابت شدید میانی برگزار کردند
1: میانی دو دسته
2: بابای
1: خب میان دو دسته همین گونه یک رقابت بسیار هم خوب جریان گرفت و شما بختی
2: بله بله البته با حساب دو بر یک ریگر تدست غلبه کرد بسیار تلاش کردم محنت کردم خوب بازی کردم ما از هر دو دسته گل های یعنی که زیبا رو تماشا کردیم یک جانب فوتبال بازی ریگر تدست عبدالرحمن عظیموف گل رو به هدف رسانید و از جانب استقلال باشم محمد جان رحیموف ببینید که دو فوتبال باز خیلی گل های زیبا رو به هدف رسانده سهم خود رو در تغییر دادن حساب بازی گذاشتند و فوتبال بازان استقلال 13 کرته قهرمان انکی سپر جام تاجیکستان رو به دست آوردگی هستند و دسته ریگر تدر سر چند مرتبه در بازی نهایی بازی کرد اما متاسفانه مغلوب شد این سال کوشش کردن محنت کردن به هدف خود به مقصد خود رسیدن ما از فوتبال بازان هر دو دسته آرزوی اون رو دارم که همه خیلی بازی های جالب رو پیشکش ما مخلصان کنند و همه خیلی رقابت های شدید رو برگزار کنند و در عرصه های بین المللی هم شرف فوتبال تاجیک رو ارزنده معرفی کنند
1: سلامت باشید بختوری هم سو
2: خوب
1: مرامت مذارت مرامت
0: خوب ادامه اندشاویتون رو ببیدم
1: بشنویم شما مرامت بختوری الو
0: متاسفانه بله بختیار خیلی سیمونه صحبت کرده ایستاده بودند اندیشه
1: یک سوال بود از بختیار که شما قبل از شروع برنامه اگر ما رو میشنوند چی تخمین داشتید یعنی کدام دسته رو شما برتری بیشتر داده بودید که میتوانند با گل های بیشتر غالب البته سوپر جام تاجیکستان گردن
0: بله همین سوال رو پیشکی نیست پیشنهاد کرده بودم خوب. و خوب میشد که اندشه هایشان رو میگفتم
1: و گمانم بازم قطع کردید ایساری سپاس میگم بازم میکنم میدیم با دوستداران این نوی ورزش با دیگر شنانده از زمان الو بله درود به شما الو
0: بله
1: درود و سپاس نیمه روزی بخیر باشد اسم شما الو الو سلامت باشید تشکر زیاد باید این سوال رو ما میپرسیدیم از شما نمیدونم که اسم شما ولی میگن شما که خب ما راویان همین برنامه هستیم برنامه ساعت فرح کامرانی عبدولی همکارم مهران بونو رضازاده و کارگردان برنامه ما که این لحظه برنامه را کارگردانی میکنن امام علی زیایف
0: بله واقعا برای نفران بود که تازه به ما پیوستند و شاید باری نخست است که این برنامه رو میشنوند
1: بله خوب قبول میکنیم الو
2: بار دیگر سلام آقای کامران علاقمند شده است در آخر گفتنی اون رو دارم که در امروز روز جهانی فوتبال است در همین برنامه ساعت فرح سوال های ورزشی هم جای میکنید پیشکش مخلصان میگردونید بسیار خوب میشود
1: سلامت باشید سپاس تشکر میگم با بختیار برای ابراز اندیشه برای شرح مفصل نفر دیگر رو میشنویم الو
3: درود به شما کامران مهرانه
1: درود به شما
0: درود به شما نیست
3: خورشید هستم از شهر وحدت
1: سلامت باشن خورشید چی گفتنی ها داشتن مرمت
3: بهترین بازی فوتبال آفرین احسن میگم با ریگا تدرکیست بهترین زحمت ها و کشیدن یک کیفیت و لذت بودیم
0: خوش بود در آنجا خودتان شخصا اشتراک داشتید خورشید
3: یعنی روحیه ما بلند شده
1: شما اشتراک داشته در همون میدان ورزشی شهر حصار؟
3: نه من اشتراک نداشتم
1: شما تاریخ آینه نیلگون؟
3: تلویزیون تماشا کردم
1: و شاید بازی دیگر بود در این برابر بازی های شاید سطح جهانی بود که تماشا کردید آخرین بازی شما بغیر از بازی دسته استقلال و ریگر تدست با کدام بود آخرین مرتبه؟
3: آخرین؟
1: بله آخرین بازی فوتبالی که تماشا کردید
3: بین
1: خب یعنی بغیر از این دسته ها بود دیگر فوتبالی که شدن در روی عالم شما تماشا نکردید بازی آخرین بغیر از بازی داخلی
3: نیما از مبانی بازی دیوم تمام تاثیر بود
1: سلامت باشید. سپاس میگویم با خوشید برای اشتراکشون. تشکر زیاد.
0: سلامت
1: باشید. و اگر بیاید اینجا برنامه اطلاعاتی اخبار باشد میشنویم هر نیم ساعت پسم. همین گونه البته شنونده عزیز برای شما چند از خبرها پیشون دیگر خبرهای مهم، خبرهای فوری البته از داخل و خارج کشور میشنویم و پسون بوسم ادامه میدیم صحیفه های دیگری برنامه رو البته با شما شنونده ارجمند چند از بخش های دیگر است قبلا مهران بانو با سمی شما رسانیدن بخش نوای دوباره مخلصان ذهن سنج و این چنین شعر از سرود توجه میکنیم به برنامه البته اطلاعاتی اخبار چند فرصتی کوتاه هم کارگردان برنامه ما امام علی زیف برای شما پخش میکنند و بعدا بوسم چون گفتیم صحیفه های رنگ و رنگ برنامه که در پیش هستند با هم
0: بله سامیان گرامی با موج 147 FM بمانید
1: با رادیو توجیکستان باشید
4: سلام شنوندگان گرامی با توجه شما برنامه اخبار امروز در وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان ملاقات وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان با وزیر ذخیره های آب و مترولوژی شاهیگری کامبوجا تخور چتخا برگزار گردید این ملاقات در زمانی صورت میگیرد که مسائل وابسته به تغییریابی اقلیم نورسایی ذخیره های آب و رشد استوار به یکی از موضوع های محوری سیاست بین المللی تبدیل یافتند ضمن مذاکرات جانب ها به تحکیم همکاری های دو جانبه در بخش های اداره کنی ذخیره های آب مبارزه با اقلیمت های تغییریابی اقلیم و تطبیق هدف های رشد استوار توجه مخصوص ظاهر نمودند. تاکید گردید که تاجیکستان همچون کشوری تشبسکار در مسئله های گلوبالی آب از جمله توسط پیشبردی روزنامه بین المللی آب در سطح سازمان ملل متحد تلاش دارد همکاری ها را با کشورهای آسیا از جمله کامبوجا گسترش دهد. امروز در وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان فرم سطحی بلند تحت عنوان تقویت عملیات در ساحه آب توسط همکاری های جنوب جنوب و همکاری سه جانبه برگزار گردید. در همایش نمایندگان وزارت های اداره ها، سازمان های بین المللی، کارشناسان و شریکان رشد اشتراک نمودند. در افتتاح فورم وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن زاده و نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد جانیبک حکمت سخنرانی نمودند. تاکید گردید که مسئله های نورسایی آب امروز به یکی از مهمترین مشکلات جهانی تبدیل یافته است. قید کرده شد که ماهی ینوری سال 2026 سازمان ملل متحد هشدار داده بود که جامعه جهانی به دوره مفلسشوی جهانی آب وارد شده است. با گفته کارشناسان بحرانی آب دیگر تنها یک حالت موقتی نبوده و مرحله خطرناک رسیده است که میتواند به اقتصاد، امنیت آزوقواری و رشد استوار کشورها تاثیر جدی رساند. در جریان همایش اشتراکداران مسئله های استفاده عاقلانه ذخیره های آب، جلب مبلغ گذاری، مبادله تجربه و تطبیق لایحه های مشترک را بررسی نمودند. قید گردید که جمهوری تاجیکستان همچون کشوری تشبسکاری مسئله های آب در عرصه بین المللی برای گسترش همکاری های منطقوی و جهانی پیوسته اقدام می نماید. انجام اخبار
5: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
6: ханда шодиву нишод ҳаҷву тараб кулвори маънӣ суҳбати ҷорӣ бо ҳаҷвнигорон пешниҳоди латифаҳои намакин ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои тоҷикистон

0: لحظه زندگیتون پر از فرح باشه اندای عزیز با شما هستیم مسئولان برنامه بنده کمرانی عبدولی همکارم مهرانوانو رضازاده و کارگردان برنامه ما امام علی زیایف این برای شنوندای عزیز ما که تازه به موج ما پیوستند به خاطر نو بود معرفی خوب ادامه داره برنامه ساعتی فرح
1: بله سوانی گرامی چونانی که میدونید امروز 25 می است و این روز روزی عادی نیست روزی جهانی فوتبال تجلیل کرده می شود از همین لحاظ ما تصمیم گرفتیم تا در نخست برنامه فکر و اندیشه های شما رو راجع به جشن جهانی فوتبال و اینچنین طرفدار کدام دسته هستید آخران بازی که تماشا کردید کدام بود میتوانید زنگ زنید و آزادانه ابراز اندیشه کنید
0: بله و وقتی که گل به ثمر میرسوند همون دسته ای که شما جانبداری میکردید همون لحظه شما رو چه احساس فرا گرفت و شاید که بی اختیار همین گونه حالت می شود یک پوز شب است وقتی تماشا میکنن ها فلانی این گونه است و شما میتوانید گل رو به ثمر رسانید و بی اختیار همین گونه یک صدا هم بالا میکنن و اونایی که خوب هستن و شاید که با یک تعلقه با یک اضطراب از خواب بیدار میشن این از چی دلالت میکنه از اون دلالت میکنه که واقعا مخلصی همون نفر مخلصی همون ورزشکار مخلصی همون شاید دسته یا همون تیم هستن این از اون دلالت میکنه
1: بله واقعا
0: خوب قبول میکنیم یک نفر دیگه شاید امکانات داره در این صحیفه انختارش به خاطر این روز ما مخلصی ورزش رو میتونیم معین کنیم یعنی جانبداری ورزش رو و بعدا با صحیفه های دیگری برنامه خواهیم گذشت نمانده های ارجمند و نفر دیگر نوشتند که من هم بیشتر پیگیری میکنم بازی های هم داخلی و هم جهانی رو با من طرز بازی ورزشگری مسی یعنی پسند است من تمامی بازیش رو تماشا کردم تا امروز تمامی گل هایی که به ثمر رسانده است همگی رو من تماشا کردم واقعا گل های زیبا دارد این ورزشگری ممتاز ورزشگری به همتای اولان سپاس به شما شنونده ارجمند در انتها نوشتن اسمشان بهرام تشکر به شما بهرام برای ابراز اندیشه طریق اسمس پای مک باوند اونی برنامه ما ارسال کردند و یک ترانه میشیم بخشیده به همین روز یعنی بخشیده به روز جهانی فوتبال اهدا از جانب کارگردان برنامه ما امام علی زیایف

0: мо порчаи ҳар се ин сурудро шунидем. Воқеан хуб, инак ба огузори аз ҷониби шумо аст, метавонед занг бизанед. Нафаре дар хатам аст, ҳастан меҳрубону, интизор
1: хатам мекунем. Бале, қабул месозем, ало.
2: Ало.
1: Бале, рӯз бахайр, дуруд ба шумо.
2: Салом алейкум, роҳиани шинсокам, нима рӯзи бахайр бошад.
1: Ташаккур зиёд ба шумо. Муқаддас намир.
0: Муқаддас намир. Бале,
2: улисадам, муқаддас набир интихоби намир.
0: Саломат бошед, модари азиз. Шумо дарҷман ташаккур мекунем. Ба шумо бед нафари дигарро мешунавем. ва البته اونایی که بازخوانی کردن یک کمی با آهنگ و یک موسیقی انیختر شاید طرز سرودن دیگرگونه شده است. البته اون چیزی که اصل است اون دیگر است. اون چیز از صمیم دل سرایده شده است. ولی شاید بعضا صدای میتواند که ما رو به خود جلب سازد. صدای دیگر که بازخوانی شده است بوسم شاید شیرین تر، زیباتر، شیواتر. از نگاه شما البته شما خود میتواند بها گذاری کنید و جانب داری کنید قبول نماید همون سراینده رو و ما بعدا چون گفتیم خلاصه براره میکنیم که کدام از این سراینده ها از نگاه شما زیبا و صمیمی است.
1: بله همچنین میتواند اندیشه های خود رو نیز گفته باشد راجع به این سه سرود که عین حال پخش کردید پارچه از آنها. واقعا چون که کامران ذکر کردند بعضی صدای هست که اگر سرود رو در اصل همون نفر نیز نسرایده باشد هم ولی ما میخواهیم همون سرود رو که گوش کردیم محض با همون صدا بشنویم چون صدا دلنشین است و دلمون میچسبد نهایت مینشیند دوستوری همون صدا میگردیم بعدا میخواهیم که همون سرود رو دوباره و دوباره باز با همون صدا گوش کنیم.
0: بله و اینجا شنونده عزیز ما جانب دو کردن مقدس نبی و رو آواز دادن تحمینه نیوز و همزمان پارچه‌ای سرود پخش گردید
1: از آوازخوان دیگر دانیل رستم.
0: بله خوب میتواند این لحظه بازم شما در عزیز زنگ بزنید جانب داری کنید پارچه‌ای هر سه اینس ترانه از جانب کارگردانی برنامه ما امام علی زیایف پخش گردید 2760
1: و 2760 رقم ها فعال هستند میتواند اشتراک نمایید.
0: خوب نفر دیگر هستند ما انتظارشون رو میگذاریم قبول میکنیم. الو
1: بله
0: متاسفانه نفر دیگر نوشتند با اسم ماهرو درود به شما تخمینا نیاز برای انتخاب میکنم چون برایم خیلی شیوا خیلی زیبا سرایدند تشکر میگویم و همزمان طریق اس ام اس پیامک به عنوان برنامه ما شنونده عزیز ماهرو اس ام اس پیامک ارسال کردند قبول کردند یعنی انتخاب کردند اخترش تخمینا نیاز برای و بیاید نفر نوبتی رو میشنیم که اینجا مستقیما با ما در تماس میشوند. الو
1: بله
2: سلام علیکم.
1: علیکم سلام روز بخیر.
2: روز شما بخیر شادی باشد.
1: تشکر.
2: انتخاب من مقدس نبی از شهر گلستان قیراخو.
0: سربلند باشد. تشکر مقدس نبی و گفتن شنونده عزیزی ما نفر نوبتی رو میشنوی. بسم انتظارشون رو میگذارم شنونده عزیز ما اینک مهران بونو فعال میشن میخوان
1: بله،
0: که
1: بله.
0: از همون آواز خون البته پر شکل پوره ای ترانه رو بشنوند. خب یک نفر دیگر هستند. قبول میکنید؟
1: قبول میکنم. الو.
0: بله.
1: بله.
0: الو
1: بله سامعین گرامی شما امکان دارید در اینجا هر اون نفر هر اون سراینده ای که شما مخلص اون نفر هستید در این حال با آواز دادن
0: شما میرونه بونو نفر هست.
1: بله قبول میکنم.
0: الو
2: الو
0: بله درود به شما خسته نباشید روز بخیر باشد.
2: تشکر روز شما امید بخیر سلام درود به پایان به شما مهرانه کامران و کارگردان بهترین امام علی زیا
1: سلامت باشید.
2: هر که سراینده سراینده های خوب خوب کردن یکان کم بودی نبود اما مول مولی مقدس نبی و که اولین بار ممیل شده مقدس نبی و که خوندن انتخاب میکنم مقدس نبی و
0: سربلند باشید. تشکر زیاد مادر عزیز شنونده ارجمند. خب یک نفر دیگر هستن گمانم بشنویم خود شما هم شنیدید شنونده ارجمند که مقدس نبی و آواز بیشتر گرفتن یعنی با کسبی سی آواز حالا در زینه اول
1: خواهد. بله خب نفر دیگری هست. الو
3: الو السلام علیکم روز بخیر باشه.
0: درود به شما روزی شما نیست پر از فرح پر از خاطراتی نیک باشد. اسم شما؟
3: تشکر زیاد من بنیسه
0: حنیفه بانا. خب شما کی رو جانب داره میکنید و صدای کدام از این آوازخوانان واقعا به دل شما فرح بخشید و توانستید که این لحظه همون نفر را انتخاب کنید تا ترانه اون نفر پخش کردید؟
3: بله درود بسید باور کنید اکن مقدس دین خود را دارد اون دو هم خیلی عالی خواندگی خیلی آوازی پوره می خوشدو می کنم که هر دوی آنها هم به درجه عالی خواندن نمی دانم به کدامش انتخاب کنم.
0: خوبید، یکی از این ها رو انتخاب میکنیم؟
3: بله، مقدس نبیه.
0: مقدس نبیه و سلامت باشه.
3: تشکر،
0: سپاس از شما. یک نفر دیگر هستند، الو؟
1: متاسفانه زنگ کوتاه بود
0: و بازم دوباره زنگ میزنم.
1: بله.
0: قبول میکنیم ایرونا بانو، انتظار میگذاریم و بعدا ترانه پخش میشه.
1: الو؟
0: الو؟
1: بله؟
0: الو؟
4: الو؟
0: بله میشنم شما رو.
4: سلام علیکم.
0: درود و سپاس، نام شما؟
1: بله؟
0: خب متاسفانه، الو؟
1: قد گردید صدا نمید. نفر دیگر است، روز بخیر، درود به شما.
5: سلام علیکم.
0: باز هم درود شنونده عزیز، اسم شما؟ با کی صحبت میکنید؟
5: مقدس نبیه.
0: سلامت باشید. تشکر زیاد دوستان هرشمند شنونده گرامی، ترانه پخش میگردد از مقدس نبیه و شکل پورای آنچون گفتیم در آنجا هم قسمت شب، قسمت روز و سحر، یعنی صبح خوب نکوس شده است در متن این ترانه، یعنی همگی بسیار هم زیبا ترنم شده است، یعنی
1: بله.
0: قسمت شب رو بیشتر بسیار هم زیبا شاعر تصویر کردند و واقعا برآمدن ستاره ها بسیار هم شولاور گردیدن اونها و قسمت دمیدن صبح و نورهای آفتاب که از پس کوه ها بالا میشن.
1: بله و سرود ستاره من عنوان دارد. این سرود چون غالب بخش مقدس نبی و گردیدن همین سرود رو با صدای این نفر میشنوید.
0: پذیرا باشید. Thank you.

0: از دانش تا موفقیت، از ایده تا اختراع،
1: نوگونی و تکنولوژی های موثر،
2: استفاده موثر از ذهن سنتی،
3: رشد جامعه موثر از دیدگاه عالمان و کارشناسان،
4: جاری نمودن ذهن سنتی در تمام ساحه‌های فعالیت انسان نقش مهم دارد.
3: بررسی مسائل علم و معارف در برنامه تحلیلی تفکری سازنده از رادیوی تاجیکستان.
5: درود و شادباشه های ما نثار دل پر از مهر شما با هموطنان عزیز شنوندگان گرامی. خب برنامه تفکری سازنده است لحظه تقدیم شماست و در برنامه امروزه ما که موضوع نقش ذهن سنعی در جامعه معاصر و رشد اقتصادی رقمی است، همکارمون گلستان کریموه و مهمانان برنامه امروزه ما میرسید رحمانوف، خادم کلان علمی اکادمی ملی علم های تاجیکستان و سفر علی گولوف، خادم علمی اکادمی ملی علم های تاجیکستان قرار دارند. مهمانان را خوش آمدید میگویم.
6: بله، تشکر درود میگم شنوندگان گرامی. حضور همه شما باید گفت که موضوعی که علاقه همکار ما فضیلت گفتند، یعنی ذهن سنی و اقتصادی رقمی، درباره اون است که چگونه تکنولوژی های نو زندگی، اقتصاد، تجارت و کار انسان ها را آسان‌تر و زودتر میگرداند. خب به خاطر اون که همه پهلوهای این موضوعی که پیشنهاد شما گردید مطرح می‌گردند، ما در استودیو علاقه مهمان داریم و کوشش میکنیم که او با سبب پهلوهای مربوط به اون با همه سال ها مهمانان ما پاسخ بگن که چی سود و زیان دارد این شب و روز این مسئله هایی که ما اطرافش میخواییم صحبت بیاریم. خوش آمده مهمانان، رشته صحبت به شما.
5: خب معلم، نخست میرسای رحمانوف میگفتید که در دایره اونه که 25 میلی سال 2025 مجمع عمومی سازمان ملل متحد لایحه قدنامه مخصوص رو زیر عنوان نقش ذهن سنی در فرهنگ

0: سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اخبار. امروز در وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان ملاقات وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان با وزیر ذخیره های آب و مترولوژی شاهیگری کامبوجا تخار چتخا برگزار گردید. این ملاقات در زمانی صورت میگیرد که مسائل وابسته به تغییرابی اقلیم، نورسایی ذخیره های آب و رشد استوار به یکی از موضوع های محوری سیاست بین المللی تبدیل یافتند. ضمن مذاکرات جانب ها به تحکیم همکاری های دو جانبه در بخش های اداره‌کنی ذخیره های آب، مبارزه با عاقبت های تغییرابی اقلیم و تطبیق هدف های رشد استوار توجه مخصوص ظاهر نمودند. تأکید گردید که تاجیکستان همچون کشوری تشبسکار در مسئله های گلوبالی آب از جمله توسط پیشبرد روزنامه بین المللی آب در سطح سازمان ملل متحد تلاش دارد همکاری ها را با کشورهای آسیا از جمله کامبوجا گسترش دهد. امروز در وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان فرم سطحی بلند تحت عنوان تقویت عملیات در ساحه آب توسط همکاری های جنوب جنوب و همکاری سه جانبه برگزار گردید. در همایش نمایندگان وزارت های اداره ها، سازمان های بین المللی، کارشناسان و شریکان رشد اشتراک نمودند. در افتتاح فرم وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن زاده و نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد جانیبک حکمت سخنرانی نمودند. تاکید گردید که مسئله های نورسایی آب امروز به یکی از مهمترین مشکلات جهانی تبدیل یافته است. قید کرده شد که ماهی ینوری سال 2026 سازمان ملل متحد هشدار داده بود که جامعه جهانی به دوره مفلسشوی جهانی آب وارد شده است. با گفته کارشناسان بحرانی آب دیگر تنها یک حالت موقتی نبوده و مرحله خطرناک رسیده است که میتواند به اقتصاد، امنیت آزوقواری و رشد استوار کشورها تاثیر جدی رساند. در جریان همایش اشتراکداران مسئله های استفاده عاقلانه ذخیره های آب، جلب مبلغ گذاری، مبادله تجربه و تطبیق لایحه های مشترک را بررسی نمودند. قید گردید که جمهوری تاجیکستان همچون کشوری تشبسکاری مسئله های آب در عرصه بین المللی برای گسترش همکاری های منطقوی و جهانی پیوسته اقدام می نماید. انجام اخبار
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: از دانش تا موفقیت، از ایده تا اختراع،
1: نوگونی و تکنولوژی های موثر،
2: استفاده موثر از ذهن سنتی،
3: رشد جامعه موثر از دیدگاه عالمان و کارشناسان،
4: جاری نمودن ذهن سنتی در تمام ساحه‌های فعالیت انسان نقش مهم دارد.
5: بررسی مسئله های علم و معارف در برنامه تحلیلی تفکری سازنده از رادیوی تاجیکستان.
6: شنوندگان عزیز و گرامی، شما ادامه برنامه تفکری سازنده را شنیده استودید و با دیگر خاطر رسان میکنیم که در استودیا در صحبت ما و شما قرار دارند استاد میرسید رحمانوف، خادم کلان علمی اکادمی ملی علم های تاجیکستان و سفر علی گولوف، خادم علمی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، همچنین همکارم گلستان کریموف و من فضلت ابراهیم پای خدمت شما قرار داریم.
7: افرشون دای گرامی صحبت ما ادامه دارد و ما میکنیم که ما با قسمت ما بودیم که جنبه های وابسته به جنبه های قانونی همین مسئله گفتیم صحبت را ادامه میدیم. خب ما میکنیم که سفرالی گونف اموده هستند. خب با این سوال که پاسخ میگن وابسته به جنبه های قانونی همین مسئله حقوق مؤلفه، یعنی حمایه حقوق مؤلفه، اگر انسان زنده است مثلا میگه که کسی سرودی من رو بازخون نکند، اگر ساده تر کرده بگویم
6: اگر استفاده ذهن سونی است چی؟
7: الان همین سرودی که پخش کردید شما شنیدید، گمان میکنم همین سرودم اگر من در شبکه های اجتماعی خوندم که دوام دو هفته یا سه هفته اول که صدا داد تقریبا 5 میلیون شنونده اونا گوش کرد و تماشا کرد، بعدا در دوام 6 ماه زیاده از 15 میلیون مشتری داشت. خب یعنی حقوق مؤلفه چی میشود در همین مورد؟ قانون گذاری در این مورد چی میگه؟ مرمت
8: ببینید، ما خودی برنامه در اینجا گفته شدیم تفکر سازنده. ببینید هر قانونی که عنوان در جامعه وقتی که ایجاد می شود یا پیشنهاد می گردد، اولین کاری که بالای آن صورت می گیرد حقوق که اون است. شما ببینید حاضر پریزیدنت تاجیکستان وقتی که اینو پیشنهاد کردن، اینو ما یک کمی خیلی نمی توانیم پیشنهاد کنیم، ما جنبه های حقوقی اون رو به نظر می گیریم. این قاعده است، این قاعده عمومی است. حالا شما ببینید همون چیزی که شما اشاره میکنید اینجا، کشورهای جهان از جمله ژاپن، چین، کره، هندوستان، پاکستان، اونا دارن این چیز رو. جنبه های حقوقی اول در نظر گرفته میشه. اینجا مشکلی اینجا فقط ما هستیم که حالا در زینه های اول قرار داریم. اینجا اشاره خوب کردن، اینا همش یک فرمول هست. خوب. انسان اون را فهمید. اولین کاری که ما هر کاری که میگیریم اون خوب. اینجا مشکل اینجا نیست که اینجا باید حقوق ایران نشه. اینجا حقوق هست، فقط درک حقوق اینجا در جامعه ما که نو این کار را قبول کرد، حالا ما هنوز با اون شکل اون را نفهمیده استادیم. اما ما مثل ما علمان دیگر شما هم باید ما آیست آیست همین جنبه رو کم کم بفهمونیم. و وقتی که این کار آغاز شد اون در مکتب ها ما کوشش داریم که این رو درس بدیم. برای من اینجا مشکل در این نیست. این چیزی که شما این صورت مثال آورده دیگر جا مثلا فریزن من برای یک مثال میگم، چین هم که همسایه ما هست هم با تاجیکستان رابطه خیلی نزدیک دارد، ما بیشتر اون برنامه‌ای که در همین مورد میبریم اونجا رو بیشتر مقایسه میکنیم. بله. شما کشور چین میدونید هر کاری که میکنن، امروز حتی بعضی کارخانه هایی هست که به طور عموم نفرای یعنی تکنیکی کار میکنن اونجا، خودی آدم نیست. بله. اون چیزی که اینجا اشاره شد اون چیزی که اونا گرفتن،
7: معذرت میخوام، کسی هست سوال داره شنونده های ما، تلفن ها در سود فعال است 227-60 و 227-60-20. سلام علیکم. بله میشنوی شما رو.
9: سلام علیکم.
7: کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
9: ما از شهر قزاقستان نویم محمد جان. من میخوام که یک چیز از شما بپرادی اگر این کنی اگر از فرصت مناسب استفاده برده خلق جمهوری تاجیکستان و از تحت دل و کارگران رادیو جمهوری تاجیکستان، رادیو تاجیک و آواز تاجیک رو و جمهوری تاجیکستان رو و تمام رهبر جمهوری تاجیکستان رو، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه رستم امام علی و آمدی عید موی قربان و عید جوانان رو تبریک و تهنیت گفتنی هستم. میخوام که همشه خورسندی و همشه تشروی و همشه آبادی و این شهر دوشنبه رو تاجیکستان رو در шабакаҳо тамошо мекунем. Хеле хурсанд мешавем, ки давлати мо чим аз гӯшаи Дубай ва аз дигар давлатҳои пешрафта иншоаллоҳ худо хоҳад.
7: متاسفانه محمد جان بودن که از جمهوری قزاقستان با ما تماس گرفتن. به هر صورت منظورشون فهمو است. ما افتخار میکنیم، باعث خوشحالی است که هر یک هموطن ما، همزبان ما در کدام گوشه ای نباشد با ما هستند، ما را گوش میکنند، از اون دستاورد و موفقیت های ما مثل ما شاد میگردند. خب تشکر میگم. خب اگر فرصت دیگر محمد جان میتونند از جمهوری قزاقستان با ما در تماس شوند، ما اون کس را حتما میشنویم.
6: خب استفاده ذهنی سنعی در گوناگون نه تنها برای پیشرفت تکنولوژی، بلکه برای رشد اقتصادی رقمی و تامین رشد استوار اقتصادی ملی اهمیت کلیدی دارد. با اندیشه شما همین اهمیت کلیدی آن در چیست؟ مثلا در همه ساحه ها یک منفیت دارد. مرحبا دوستان،
8: شما یک اینجا من پیشتر اینجا ما اشاره کردیم. بله. اصلا هر کاری رو که ما در ذهن صنعی امروز ما ایجاد میکنیم، اینجا اشاره شد که از دو منبع به وجود میاد. ببینید، یعنی ما از اون منبع هایی که در علم داریم، اون رو ما از توسط استفاده از تکنولوژی استفاده میبریم. در این مسئله ذهن صنعی، خصوصا همین artificial intelligence که با زبانی خودش بیشتر معروف است، بهتر ما رو کمک میکنند. برای مثال شما ببینید، امروز تاجیکستان با چند منبع های بسیار مشهور معروف است. ببینید، اگر برای مثال، اگر شما ببینید کارکرد اقتصادی منبع تأمین نیروی برق که روغن هست، اگر اون رو به نظر بگیرید، ببینید حتی اگر به این سوال شما در مثال این جای بگیریم، اون تکنولوژیایی که در اونجا استفاده می شود کارهای اقتصادی رو در اونجا خیلی رونق می دهد. ما وقتی که این کار رو من در اینجا مثال آوردم، اول به آموزشی بعضی کارخانه‌هایی که در چین، کره و هندوستان و پاکستان است، اونا رو ما از سنجش گذروندیم تا چه اندازه استفاده درست ذهن صنعی به نمون کارخانه های اقتصادی مشهور اون کشور ها کمک رسوند. و امروز با از روی نگاه و اندیشه های اقتصاد شناسی ما هم در خصوصا در گیسی روغون کم آغاز کردن این را عملی سازند. و همین طور خودی اگر شما برای مثال گیریم، اگر امروز اگر کتابخانه های تاجیکستان رو شما به نظر بگیرید، در کتابخانه های ملی که ما داریم اینجا، خصوصا کتابخانه بزرگ ملی که داریم، امروز تا یک اندازه انمین براه موندنی درست ذهن صنعی، یعنی اون معلومات هایی که توسط artificial intelligence رو اندازه می شود، برای خوانندگان ما توانستیم بعضی چیزها را از نگاه اینجا جنبه اقتصادی گفته، از زمان اقتصادی نوی که موضوع اقتصادی رقمی میگویند، بیشتر اونها را فراهم سازیم. برای همین این کار برای ما آسانتر فراهم میشود اگر ما راه و تنظیم سازی اون را به طور دقیق فراهم مانیم. با اینجا مثلا شما اگر خواهید که در این باره بیشتر ما باید بدانیم، اینجا با ما داریم که در این مسئله ما انستیتوت، خصوصا در اکادمی ملی علم و شعر، مرکز اینوواسیونی داریم. اونا این موضوع رو بیشتر کار میکنن و هر روز یک برنامه در اونجا به نظر گرفته شده است که ما چطور میتونیم ماهیت اقتصادی همین رو در انمی خیلی جاهایی که برای کشور ما مهم است بیشتر خوبتر استفاده ببریم.
6: خب نظر معلم سفر علی گفتاری ماری
10: چکنه؟ بله درست گفتید. زینستون ای برای این کار رو اجرا کردن، یعنی سمرانوکی این یا آن نمودی نیرو رو و اون که ایسه سالی محصولات معین را پیشگویی کرده میتواند برای این مثلا در ذهن صنعی امکانیت های وجود دارند که اونها را ویکتور هم بگویند و خودی شبکه های نیرانی ذهن صنعی دارای ویکتور های گوناگون هستند و واسه از این ویکتور ها و آنها مسئله های گوناگون اجادی مقدار یا پورید کرده می شود.
7: خب در مجموع می توانیم بگویم که در برابر تامین سوداوری هر برنامه‌ای که نباشد، باید ما توجه کنیم به اون که زیانش کمتر باشد. هر کاری که هست خواه نخواه اگر سود دارد اون زیان هم دارد. خصوصا معلوم بود که شما در مورد مثلا تعلیم همین علم ها در مکاتب تحصیلات همگانی گفته گذاشتید. یعنی برای کودک امروز باید فهمانید که با همین مثلا جهان اینترنت یا که همون استفاده از اون در برابر سود زیان هم دارد. پیش از همه سلامتی رو باید اندیشید. مثلا ما امروز اگر یک کتاب رو دسترس کردن نمیتوانیم به واسطه کتاب رو میتونیم در شکل الکترونی اون رو پیدا کنیم و مطالعه کنیم. ولی ما فراموش نباید بکنیم که اون در برابر سودآور بودنش یعنی هم وقت ما رو نمیگیرد هم برای ما مبلغ زیادتی صرف نمیکنیم یا گنج رو نمیرویم. اون مثلا از زمین شبکه اجتماعی پیدا کرده میتوانیم. لیکن یک چیز دیگر است که اون زیان به سلامتی داره. پیش از همه روشنایی زیاد ما میدونیم که چگونه به بینایش و بینش آدم تاثیر بد دارد و این چیزها باید که در یک معیار معین باشد. همین چیزهای نقطه های مهمی هستند که باید کودک همون نورسی که امروز در مکتب تحصیلات همگانی تحصیل میکند این چیزها خوب داند یا استفاده از همون شبکه های اجتماعی برای خصوصا فرزندان ما در این مورد یک مثال عادی شده میتواند.
8: بله این در این موضوع ما چند جا استادم خوب اشاره کردن. یک مثال زنده رو میگویم. ما یک سفری داشتیم به کشور چین.
7: خوب
8: بسیار جالب بود و اونجا ببینید سفر کردن هم برای ما شما یک تجربه زنده رو نشان میدهد. در اونجا یک چیز رو ما مشاهده کردم. من در موضوعی که شما اشاره کردید درست است که ما از روی نگاه های برنامه‌نویسی ما یک فن داریم اتیکا و استتیکا. باید ما بیشتر با این مسئله کار کنیم. برای هم وقتی که بله فن اخلاق که این هست در ما اما بالاش بیشتر باید کار کنیم. ما وقتی که در داخل مترو سفر داشتیم چند نفر بودیم و شخصا که همراه ما تلفن دستی هم بود تلفن نشسته بودم و نگاه به اطراف خود نگاه میکردیم. این درباره همین سوالش که شما اینجا اشاره کردید چطور ما میتوانیم انمون ضررهایی که انسان از شبکه های امروزه یا که از ذهن سونی که امروز توسط تکنولوژی سون میشد چطور خود رو رهان سازیم. وقتی که وارد میشدیم میرفتیم نگاه کردم که در داخل همون مترو معلوم است چی ها نوشته است مثلا چی باید کردین چیزو. اما در اونجا یکون چیزی نوشته نبود که مثلا تلفن رو استفاده برید بلند گپ زنید بس گپ زنید. من ندیدم به زبان انگلیسی هم اونجا من توجه میکنم به زبان چینی. بعد از یک نفری که در پیش من نشسته بود پرسیدم من به زبان انگلیسی پرسیدم. بعد از شناس شدن با او معلمه کلام بود استان اون شخصی که اونجا بود او گفت که ببخشید گفت من الان از امتحان دولتی فارغ شدم و آخران سوال را جواب دادم با شما صحبت دارم. یعنی از این اشاره اون من چی فهمیدم؟ گفت که من توسط این تکنولوژی که در دستی من است من در حال امتحان سپردم و معلمه باعث معلمه و به همین خاطر بعد من از اون سوال دادم که نکنم شما یکون چیزی که شما صدای بلند داشتید نشنیدم. گفت که ما مردم چین یک اخلاقی رو در داخلی خودمو خصوصا مردمی که دانشمند هستن و خود من در سایه علم کنم و من در عموم همه مردم همین رو قبول کردیم که وقتی که ما وارد جای های جمعیتی می شویم بعضی چیزهای مهم است که باید رعایت شود از جمله سلامتی خود ما. برای که وقتی که شما در جای جمعیتی می برید حتما فضای دیگر است. بعضی مشکلات های پیدا می شود که از خود ما وابسته. برای همین ما در اتیک امروزی ذهن سنی یا تکنولوژی همین رو قبول کردیم که وقتی که شما در داخل انمی خیل جای ها می دروید از جمله مترو وقتی صحبت با انمی نو تلفن ها به شما بعضی بیماری ها به وجود می آید. به همین خاطر ما با این تماما صحبت نمی کنیم به طور زنده. فقط از طریق مکاتبه ما میتوانیم استفاده ببریم، برای که اون ضررهایی که به وجود میاد توسط آواز بلندتر از این ایمنتر میمونید شما. برای من اینا قریب نیم ساعت صحبت داشتم، امتحانا را سپاریدم، هم از فرصت استفادهم، هم از اون بیماریایی که واقعا از طریق
6: خود رو احتیاط کردم،
8: برای که اون را اثبات کردیم، خصوصا اون اشاره کرد که بیماری سرطان به وجود میاد که مو این یک خطرناکترین بیماری است. بعد من از این همین خیال تجربه رو دیدم که مو شما باید به خاطر اون که از این مشکلات خود را رها کنیم، باید با همه جامعه کار کنیم، هم با دکترها، هم با معلمها، هم با روانشناسها، تا اینکه انمین فضای که امروز خالی است تو یک اندازه باید بیشتر و بهتر خود
6: کنیم. یعنی که هنوزم ما برای پورا درک معنی ان همین استفاده ذهن سنی آماده نیستیم و برای ما فرصت لازم است که تو آهسته بله آموزش کنیم، بخونیم، بشنویم و در صحبت های علمان و مثلا کارشناسان و
8: پرزیدنت هم برای همین اینجا پیشنهاد کردن که آسیای مرکزی
6: همه چی یک بار از خود کرده نمیشه. و در مورد اونه که مثلا کودکان و نورسان این سال ها بسیار جلب شدن با تلفن های با کامپیوتر با مثلا تکنولوژی که امروز استفاده میشوند، ولی آنها هم مثلا باید آموزنده شوند از طرف پدر و مادر، از طرف آموزگاران، که آنها باید از همین چیز دور باشند به اندازه کافی. مهلت با مهلت باید به با آنها توجه کنند. مثلا چون اینجا گفتم که ما بیشتر مواد ها رو مثلا کتاب و مجله و روزنامه هر چی که هست میتونیم توسط اینترنت طرف هست تلفن یا کامپیوتر پیدا کنیم، البته این خوب است، ولی بازم هر یک چی یک معیار معین داره، علاوه بر برای کودکان و نورسان. یعنی بازم در این مورد نظارت
8: بله بالای اینترنت پیش
10: بود یک چیزی بود که حال شما درست قید کردید. یک چند سال پیش وقتی که بیشتر کامپیوتر بیشتر استفاده می شد، یک نوعی بیماری دیگر پیشنهاد می کردند، وابستگی کامپیوتری.
8: بله
10: وابستگی کامپیوتری که این یک نوعی بیماری هست می گفتند، تا به درجه که انسان به بیماری می رسند. لیکن تا حال به فکرم که همین بیماری وابستگی کامپیوتری ولی برطرف نشده است. من اگر به اطراف در جای جمعیتی در افتابوس ترالی بزنید او وقت فقط با کامپیوتر بودند، یا که نوتبوکش کتی یا در خانه کامپیوتر کتی، ولی همه با میکرو کامپیوتر مبی
6: تلفن چند نواری نواری ویدئویی را در مثلا اینترنت من تماشا کرده دیدم، ولی من که کودکان وقتی که تلفن ها رو از دستشون میگیرن مثل یک وسواسی میشه، مثل یک دیوانه میشه، اونقدر غوغا میبردارن. یعنی مثلا با تمام وجود سپریدن تلفن رو با دست کودک، او کودک است و فهمیشش همون قدر است، ولی باید هر چیزای رنگین و جالب رو تماشا کردن گیر میخواهد، ولی باید هر یک چی یک معیار داشته، با ساعت اون را دادن در کار استفاده کند.
8: شما ببینید این برنامه که شما انتخاب کردید بسیار برنامه این قدم های اول است برای این کار ما همین توسلی. و یک مثال دیگر رو میگم، همه وقت باید ما یک چیز رو در خاطر بگیریم که این کارها در بسیار جامعه جهانی تنظیم یافته است، بنای مو مشکل به نظر می تواند، اما مثلا حتی من بعضی کشورها می دونم زنده
10: آمد. حالا چنین ذهنی سنی ساخته شده استوده است که اگر شما اگر مثلا سوال های تید که جوابش اگر غیر اخلاقی است، یا اینکه مثلا
6: بطلب
10: جواب نیست، با اون سوال جواب نمیتید.
8: یعنی
10: هنگامی تهیه خودی ذهنی سنی مسئله های اخلاقی حقوقی استفاده شده است.
8: بله
10: همین در بخش اون که حالا ما پیشتر گفتیم که وابستگی کامپیوتری و این مثال آوردیم، پیش از اون که ما پیشنهادی من همین پیش از اون که ما به واسطه به تهیه و تطبیقی ذهنی سنی مشغول شویم، ما باید نسل نورسمون را نه اونقدر چخلی که اون وقت بود وابستگی کامپیوتری میگفتن، چقدرتر تکنولوژی رقمی را آموزیم، اول تکنولوژی رقمی را آموزیم، بعد ذهنی سنی را، شبکه های نیرونی را در نظر دارم و ماهیت اون را با آنها آموزیم، ضرر را فایده اش را که آنها وقتی که با آینده با اینا سر و کار پیدا میکنن، از یکدیگر اینا رو فرق کرده توانند و تو که به این معیارهایی که ولی در اینجا قید شد رعایت کرده شود. اون وقت مثلا این مسئله ولی در اینجا از سلامتی انسان ها رفت و شاید حالی خود را
6: درست است. در حقیقت باید اول استفاده خوبی تکنولوژی را باید دانند و همون پدر مادری و معلمان باید خود پیش از همه طرز استفاده کردن و مهلت آن را باید دانند تا توانند به همون کودک یا نورسان بفهمانند.
7: بله خب تشکر میکنیم. طوری که شما گفتید من باور دارم که صحبت اولین آخرین ما نخواهد بود، به اون خاطر که بیشتر ما کوشش میکنیم، همیشه تاکید میکنیم ما در صورت جامعه سالم بنیاد کرده میتونیم که نسل سالم داشته باشیم. به همین خاطر ما امیدوار هستیم که بدون دعوت شما حتما به خاطر تهیه و پخش همین گونه برنامه ها پیشنهاد شنونده گردانیدن حضور میارید و برنامه های ما و این موضوع ها رو روشن‌تر برای شنونده ها و اونهایی که ما شما رو میشنوند بازگو خواهید کرد.
6: شنوندگان عزیز خود رسان میکنه که برنامه ما رو امروز با صحبت های خیش خیلی هم آرو دادن میرسید رحمان و خودم کلان علمی اکادمی ملی علم های تاجیکستان و سفرعلی گلوف خودم علمی اکادمی ملی علم های تاجیکستان که از صحبتتان خیلی تشکر میکنیم و چون گلستان گفتن حتما در صحبت های آینده باز هم پهلو های دیگر این موضوع رو ما با شما در موردش صحبت خواهیم کرد. و در تهیه برنامه سهم گذاشتن فضلت ابراهیم، گلستان کریموا و کارگردان زبیدالله جان محمد. شاد باشید.

0: در دوشنبه ساعت 14 سلام شنوندگان گرامی برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها مفتون خالمت زاده. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با دبیر کلی اتحادیه بین پارلمانی مارتین چونگونگ ملاقات نمودند. در وخری مسئولی همکاری تاجیکستان با این نهاد با نفوذ جهانی بررسی شد. سروری دولت محترم امام علی رحمان تشریف مهمانی عالی مقام را به تاجیکستان برای اشتراک در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018-2028 خیر مقدم گفته از رابطه های فعال اتحادیه بین پارلمانی با تاجیکستان در مسائل های های آب و تغییر بی اقلیم اظهار قدردانی نمودند. طوری ذکر گردید اتحادیه بین پارلمانی امروز همچون یک وسیله مؤثر برای پیشبرد تشبث های صلح‌آمیز و حل مشکلات گلوبالی در سراسر جهان خدمت میکند. ضمن نقش دیپلماتیای پارلمانی همچون وسیله مهم برای تقویت مناسبت های میان کشورها در مسائل های شفافیت، استواری اصول های دموکراسی، تامین رشد استوار و دیگر معیارها تاکید گردید. گفتگوی سودمند همچنین دور بر راههای آسایشته حل نزاهای جهانی امروزه صورت گرفت. دبیر کلی اتحادیه بین پارلمانی مارتین چونگونگ در ملاقات با روزنامه‌نگاران اندیشه هایش را چنین بیان نمود.
1: دانشگاه صلح سازمان ملل متحد یک مؤسسه مخصوص گردانده شده در داخل نظام سازمان ملل متحد می باشد. سال 1980 با قطنامه مشخصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تأمین بشریت با مؤسسه تحصیلات عالی بین المللی صلح تأسیس داده شده. وظیفه آن به وسیله در مساعدت نمودن به تفاهم، تحمل پذیری و همزیستی آسایشته توسط تعلیم، آموزش و تحقیقات مخصوص گردانده شده صلح می باشد. رکتور دانشگاه ما جناب فرانسیسکو روخاس آراوینا تصمیم گرفت که با جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای سهم برجسته‌شان در صلح، تغییر اقلیم، رشد استوار و همکاری منطقوی ارج گذارد، میخواست این تحفه را بانکس سپرد. این اولین چنین اعتراف است که از جانب رهبریت دانشگاه ما و یکی از پرزیدنت های کشوری منطقه آسیای مرکزی داده می شود. ما قید میکنیم که اعلامیه خوجند، شهر خوجند درباره دوستی ابدی که سنه 31 مارس سال 2025 بین جمهوری های تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان با امضا رسیدند، نمونه جهانی عهده‌داری سه کشور برای احترام و صاحب اختیاری و تمامیت ارضی یکدیگر با نظر داشت قانون‌نامه سازمان ملل متحد می باشد. این برای دیگر خلق ملت ها، برای دیگر دولت ها الهام بخش خواهد بود که همه بحث‌های قلمروی را با روی آسایشته و با رعایت پره قانون‌نامه سازمان ملل متحد حل کنند. این اعتراف در صحه صلح‌سازی و دیگر تشبث‌های مهم موفق که از جانب جناب عالی جناب امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در صحه تغییریابی اقلیم و رشد استوار رهبری می‌شوند علاوه کرده می‌شود. از جمله تشبث حفظ پریاخوی جمهوری تاجیکستان یک تلاش بزرگ بین المللی اکولوژی و آبی میباشد که از جانب حکومت تاجیکستان رهبری می‌شود تا آگاهی جهانی را درباره از بین رفتن پریاخو و عاقبت‌های آن برای ذخیره‌های آب شیرین و اکوسیستم‌ها و استواری اقلیم بلند بردارد. دیدگاه پرزیدنت درباره 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار از جانب جامعه جهانی به نهایت خوب استقبال کرده شد. این تطبیق هدف‌های مربوط به آب در رسیدن به هدف‌های رشد استوار سازمان ملل متحد می‌باشد و آن را باز هم تقویت می‌بخشد. نهایت این اعتراف اینچنین با قدرشناسی و روح‌بلندی از پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای قبول قطعنامه سازمان ملل متحد درباره اعلان 10 ساله تحکیم صلح برای نسل‌های آینده موافقت میکند. این تشبث با متحد کردن همکاری های بین المللی برای حل نزاعها توسط واسطه های سیاسی و دیپلماتی و بنیاد صلح پایدار نگرانیده شده است. تشکر زیاد.
0: انجام برنامه اطلاعاتی اخبار از رادیو تاجیکستان.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: بیروی طبیب از سر که ز سر خبر ندارم، به خدا رها کنم جان که ز جان خبر ندارم، به عیادتم قدم نی که ز بی خودی شوم بی، می ناب نوش هم دی که غمی دیگر ندارم، غم مرخوری از این پس نکنم ز غم خوری بس، نظری بجز تو با کس به کسی دیگر ندارم، زی زرت کنند زیور بزرت کشند در بر، من بی نوای مستر چی کنم که زر ندارم، دیگرم مگو که خواهم که زی درگهت برانم، تو برین و من برانم که دل از تو بر ندارم، من اگر چی می پرستم بدهید می بدستم، ما برید دل زی دستم که دلی دیگر ندارم، دلی حافظ ار بجویی غم دل به توند خویی، چی بگویمت بگویی سری درد سر ندارم.

0: ناکامی دوچار شدید، دانسته باشید که با اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. رادیوی تاجیکستان رو در نویه وخش روی موجی 101.9 FM می توانید بشنوید.
1: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
2: که فرزندی بد گر بود نرشیر، بخونی پدر هم نباشد دلیر.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: идома дорад барномаи мустақими майдони сабз ба гунаи зинда аз мавҷи радиои тоҷикистон. шунавандагони азиз, ва чӣ тавре ки қайд кардем дар боло, моро айни ҳол баъд аз тақрибан 15-16 рӯз маъракаи умуми ҷаҳонӣ, яъне ин зуми ҷаҳон интизор аст, ки бо иштироки 48 даста, яъне иштирок мекунанд дар мусобиқаи ҷоми ҷаҳон, ки мизбони ин бозии ҷаҳонӣ
1: бале
0: ёлоти муттаҳидаи амрико, канада ва мексико мебошанд.
1: بله خوب دوستان عزیز، در فرجون برنامه خواستیم که با شما در ارتباط باشیم و راجع به اهمیت فوتبال، راجع به دسته دوست داشتنی شما، راجع به فوتبال بازی پسندیده شما، راجع به جام جهانی فوتبال که بعد از دو هفته البته برگزار می شود در سه کشور قطعه امریکا، و این اولین بار است که تعدادی دسته های اشتراکچی افزوده است در جامعه جهان
0: بله.
1: و البته گویم که اهمیتی بزرگ دارد جامعه جهان، یعنی موندیال فوتبال که واقعا تمام سیاره رو دقتش رو جلب میکنه و بخصوص همین چمپیونات جهان شروخ. من فکر میکنم از همه خاطرمانترین خواهد بود، شاید چمپیونات جهانی عصر هم شود. برای چی گوید؟ برای که ستاره های سرشناس، ستاره های جیلونوک عالم فوتبال آخرین جام جهانی خود رو سپری میکنن و یک بازی های گویم که چی گویم، بازی های خاطرمان دارند، بازی هایی دارند که میدونن که این برایشون آخرین بازی ها است. مودریچ، کریستیانو رونالدو، میسی، نیمار، دیگر نفرانی که ما حتی در بازی اونها به کمال رسیدیم.
0: واقعا هم بعضی از اونها کریستیانو رونالدو، میسی، این یعنی
1: داستان های
0: قصه فوتبال نیز می باشند، افسانه های فوتبال می باشند که واقعا هم بعد یعنی از فوتبال رفتن اونها من باور ندارم کسی تو به درجه اونها اومده رسد. و بعضی ها رو و بعضی ما رو نیز از کودکی تو بزرگ شدن همون در دل داشته، یعنی مهری اونها و مخصوصا بعضی ها مهری خود رو یعنی به فوتبال با واسطه این افسانه های فوتبال بستند.
1: بله دوستان عزیز، 227-60-10 227-60-20 ما دو رقم فعال داریم. کسی اگر گفتنی داشته باشد راجع به این روزی فرخنده، یعنی روزی جهانی فوتبال، همزمان راجع به گویم که جام جهانی فوتبال، میتوانید که البته زنگ بزنید 227-60-10 227-60-20.
0: خوخن هم رقم های استودیو ما فعال هستند، چگونه گفتیم 227-60 و 227-60-20 زنگ بزنید و فکر و عقیده خود رو دایر به جام جهانی 2026 که با اشتراک 48 دسته در کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میگردند و بگویید که دسته دوست داشته شما کدام کشور است. و ما نیز بخش های سوال و جواب نیز داریم با نام دسته آرزو و اینچنین بازینگر آرزو. شخصان علاقمند میتونه زنگ بزنه با رقم های فعال ما 227-60 و 227-60-20 و در بخش ما اشتراک نمایند.
1: بله خوب، ما امسال مرکه مهم فوتبال رو گفتیم که چمپیونات جهان، یعنی جام جهانی فوتبال است و سال آینده جام آسیا است که دسته ما اشتراک میکند. در اولین اشتراک خیش هنگام سازی کرد تا مرحله خیلی مهم رفت که منزلت فوتبال تاجیک باز هم در قاره آسیا بالاتر رفت و در رده بندی جهانی هم تاجیکستان بعد از اشتراک فعال در جام جهانی جام آسیا گذشته در رده بندی جای خود رو بهتر ساخت و بالاتر هم رفت و این هم زمینه گذار شد که چندی از بازیگران ما حتی گزارش های ترانسفری بسیار هم ارزشمند، بسیار هم گویم که نفوذش بلند رو انجام دادند و واقعا فوتبال در کشور ما الکی رشد کرده است و از کوچکترین نسل نو در میدان های بازی فوتبال مشق ورزی میکنند، آینده خود رو از حاضر یعنی که آغاز کردن، آینده فوتبال کشور رو آنها تشکیل میدهند. و از این لحاظ ما باور داریم که فوتبال ما باز هم بالاتر و بالاتر میره و ما در آینده نزدیک البته منتخب کشور رو در جام جهان هم میبینیم. و دوستان عزیز، چون ما گفتیم 2716-2720 این رقم های ما است در استودیو، میتوانید که در برنامه ما اشتراک کرده باشید و با و اوید فوتبال روجه با جام جهانی از پیش، روجه با عموما علاقمندی فوتبال در حیات شما ابراز اندیشه داشته باشید. مرحمت، ما میتوانیم که در این قسمتی برنامه البته با شما در ارتباط باشیم. خب شروع همین، اصلا من تا جایی میدونم شما نیز فوتبال بازی میکنید.
0: بله.
1: و انامین میری فوتبال از کدام فوتبال باز علاقمندی دارد که در دل شما جای گرفت و گویم که فوتبال رو چگونه در حیات خود میدیدید و حاضر میبینید و بعدتر چگونه خواهید دید؟
0: واقعا من از خوردی اولین بازیه که یعنی تا جای خود رو شناختم، بازی فینالی لیگ چمپیون ها بود که دسته ریال مادرید با تیم یوونتوس باز اندر میدان رقابت کردید و واقعا هم بازی خیلی جالب صورت گرفت، چون در آنجا یعنی انم کومیری من، یعنی بازینگری آرزوی من، این کریستیانو رونالدو با زدن دو گل دست یافته بود و در آنجا با حساب 4-1 ریال مادرید دومین غلبه پی در همه خود رو در لیگ چمپیون ها به دست آورده بود. و از همون لحظه یعنی مهری من به فوتبال بیشتر و بیشتر گردید و من تا جایی که تو کریستیانو رونالدو وقتی که به هر دسته میگذرد من باز هم من همون دسته رو پیروی میکنم و من همون فوتبال بازی دوست داشته خود رو.
1: بله، خوب واقعا نمیگونه که شروع هم ابراز داشت، میتونید شما هم گفته باشید که میلی فوتبال از کجا پیدا شد، چگونه. میدونید من فوتبال باز نیستم، در رویه ورزشی من دیگر راه رو انتخاب کرده بودم، اکربای شرقی بود و فوتبال در زندگی من بود، در تخیلی من بود، فوتبال در قلبی من بود. من فوتبال رو گویم که در کوچه بازی میکردم، در مکتب بازی میکردم و پیوسته به میدان های بازی های لیگ اولی کشور میرفتم و از نزدیک تماشا میکردم، در گویم که انیخترش از فوتبال های اروپا و جهان در عموم وقیف بودم. و میری فوتبال در قلب من میدونه از بازی های کی پیدا شده است. ما وقتی خورد بودیم رونالدینی اون وقت داستانی فوتبال بود، بله، ورزشکاری افسانوی بود که رونالدینیو با نه تنها فوتبال بازیش بلکه با انسان بودنش برای من پسند آمده بود. چیکونه در حیات ورزشی لیونل مسی و زمینه بسیار هم مساعد گذاشته است،
0: چون اولین واقعا هم اولین بازیه که مسی یعنی در تیم بارسلونای اسپانیا یعنی وارد میدان رقابت گردید، مخصوصا در سایه رونالدینیو بود، چون رونالدینیو بازیگر برزیلی است که با آنمون دریبلینگ های خود، با آنمون بازی جالب خود دل میلیون ها مخلص رو شاد گردانیده بود.
1: واقعا دوستان عزیز، برنامه میدان سبز رو پیش شما ساختیم و طول چند لحظه قریب یک ساعت ما با شما بودیم و ما از فوتبال کوچکترین، از فوتبال یک دهه دوردست آغاز نمده تا به میدان های محتشم جهانی رو آوردیم، قصه ها کردیم، از تاریخ فوتبال گویم که یادرس شدیم و بار دیگر روز جهانی فوتبال رو به همگی شما شاد باش میگویم. مسئولین برنامه ما بودیم، با شما نکرو ساتاروف، شروخ تشریف زوده همکاری ما و کارگردان برنامه اصحابی یوسف. تو نوبتی ارتباط دیگر با فوتبال، با ورزش و با رادیوی تاجیکستان باشید. خیر.

0: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.
1: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان گرامی در یاد دارند که ما دفعه پیش روایت داستان سیاووش، داستان بسیار نغزی ابوالقاسم فردوسی را آغاز کردیم. آغاز داستان چنین بود که یک روز توس و گیو و گودرز به جای شکار رفتند که ترکان خرگاه زده بودند. از پیش بیشه اندر آمد که نزدیک سواران تور بود. توس و گیو به آن بیشه رفتند، چند شکار کردند و یکی آنجا خوب روی دیدند که نظیرش در زمانه نبود. توس از او سوال کرد که چیسان به این بیشه گزارش افتاده است. او گفت که پدرش شبی از بزم مست آمده او را زده است و او خاندان پدر را ترک کرده است. توس نژاد او را پرسید. او گفت که خیش گرسیوز است و بعد حکایت کرد که اسب ضعیفی داشته و آن اسب او را بر زمین گذاشته، همچنان گوهر و تاج زر داشته که از او را بودند. اگر پدر هوشیار گردد سواران از پس او خواهد فرستاند و هم مادرش تازان خواهد آمد. توس و گیو مصلحت آن دیدند که او را بری شاه ایران برند و بردند. کاووس چون او را دید مهر و پیوند او خواست، به مشکوی زرین برد و بر سرش تاج پیروزه نهاد. پس از 9 ماه از او کودک پدید آمد. کاووس نامش را سیاوخش نهاد و بر تربیه رستم سپرد. رستم او را به زابلستان برد و آیین پهلوانی آموخت. چندی گذشت سیاووش از رستم خواست که ورا پیش پدر برد. کاووس از دیدار جگربندش شادان شد و بر رستم آفرین ها خواند. چند روز بزم آراست. چون سیاووش 7 ساله شد برو زمین کوهستان یعنی ماورا و نهر را بخش کرد. در این میان مادر سیاووش از جهان درگذشت. بزرگان از این خبر یافتند. توس و گودرز و گیو نزد شهزاده بهر تسلیت آمدند. سیاووش مدتی در سوگ مادر نشست و اینک دنباله داستان عاشق شدن سودابه بر سیاووش را بشنوید. گویندگان گلنسا زمانی، ساربان، بازار صابر و کمینه.

برآمد بر این نیز یک روزگار، به دو شادمان شد دل شهریار. یکی روز کاووس کی با پسر نشسته که سودابه آمد ز در. چو سودابه روی سیاوش بدید، پراندیشه گشت و دلش بردمید. چنان شد که گفتی تراز نخ است، و یا پیش آتش نهاده یخ است. کسی را فرستاد نزدیک اوی که پنهان سیاوخش را رو بگوی که اندر شبستان شاه جهان نباشد شگفت عرشوی ناگهان. فرستاده رفت و بدادش پیام، برا شفت از آن کار آن نیک نام. بدو گفت مرد شبستان نیم، مجویم که با بند و دستان نیم. دیگر روز شبگیر سودابه رفت بر شاه ایران خرامی تفت. بدو گفت که شهریار سپاه، که چون تو ندیده است خورشید و ماه. نه اندر زمین کس چو فرزند تو، جهان شاد بادا به پیوند تو. فرستش به سوی شبستان خیش، بر خواهران و فوقستان خیش. بگویش که اندر شبستان برو، بر خواهران هر زمان نو به نو. همه روی پوشیدگان را به مهر، پر از خون دل است و پر از آب چهر. نمازش بریم و نثار آوریم، درخت پرستش به بار آوریم. بدو گفت شاه این سخن در خور است، برو مر تو را مهر صد مادر است. سپهبد سیاوخش را خواند و گفت که خون رگ و مهر نتوان نهفت. تو را پاک یزدان چنان آفرید که مهر آورد بر تو حرکت بدید. تو را داد یزدان به پاکی نژاد، کسی پاک چون تو ز مادر نزاد. به ویژه که پیوسته خون بود، چو از دور بیند تو را چون بود. پس پرده من تو را خواهر است، چو سودا به خود مهربان مادر است. پس پرده پوشیدگان را ببین، زمانی بمان تا کنند آفرین. سیاوش چو بشنید گفتار شاه، همی کرد خیره به دوبر نگاه. زمانی همی با دل اندیشه کرد، بکوشید تا دل بشوید زگرد. گمانی چنان برد کورا پدر، پژوهد همی تا چه دارد به سر. که بسیار دان بود و چیره زبان، هوشیوار و بینادل و بدگمان. بپیچید و با خویشتن راز کرد، از انجام آهنگ آغاز کرد. که گر من شوم در شبستان اوی، ز سودابه یابم بسی گفتگوی. چنین داد پاسخ سیاوش که شاه، مرا داد فرمان و تخت و کلاه. از آن جایگه کافتاب بلند براید، کند خاک را ارجمند. چطو شاه ننهاد بر سر کلاه، به خوبی و دانش به آیین و راه. مرا راه بنما سوی بخردان، بزرگان و کارازموده ردان. دگر نیزه و گرز و تیر و کمان، به پیچیدن اندر صف بدگمان. دگر تخت شاهی و آیین بار، دگر بزم رود و
می و میگسار. چه آموزم اندر شبستان شاه؟ به دانش زنان کی نمایند راه؟ وریدون که فرمان شاه این بود، از آن پس مرا رفتن آیین بود. بدو گفت شاه: ای پسر شاد باش، همیشه خرد را تو بنیاد باش. سخن کم شنیدی بدین نیکوی، فزاید همی مغز کین بشنوی. مداریچ اندیشه بد به دل، همی شادی آرای و غم برگسل. ببین تو همی کودکان را یکی، مگر شادمانه شوند اندکی. سیاوش چنین گفت که از بامداد، بیایم کنم هرچه شه کرد یاد. گریدون که فرمان شاهین بود، از آن پس مرا رفتن آیین بود. من اینک به پیش تو استادم، دل و جان به فرمان تو دادم. برانسان روم کم تو فرمان دهی، تو شاه جهانداری و من رهی.

Яке мард буд номи ӯ Хирбад, зидуда дилу мағзу ҷонаш зиба, ки будхонаро ҳеҷ нагзоштӣ, калиди дари парда ӯ доштӣ. Сипаҳдори Эрон ба фарзона гуфт, ки чун баркашад ҳур теғ аз наҳуфт, ту пеши сиёваш ҳаме рав ба ҳуш, нигар то чӣ фармояд онро бикӯш. ба судоба фармой то пеши ӯй нисор оварад гавҳару мушк бӯй, парастандагон низ бо хоҳарон забарҷад фишонанд бо заъфарон. чу хуршид барзад сар аз кӯҳсор, сиёвуш биомад бари Шаҳриёр. бар ӯ офарин карду бурдаш намоз, сухан гуфт бо ӯ сипаҳбад бароз. чу пардахта шуд Хирбадро бихон, суханҳои шоиста чанде бирон. сиёвахшро гуфт бо ӯ бирав, биёрой дилро ба дидори нав. бирафтанд як ҷой ҳарду ба ҳам, равон шодмону таҳӣ дил зиғам. чу бардошт парда зидар Хирбад, сиёвуш ҳаме буд тарсон зибад. шабистон ҳама пеш боз омаданд, ба дидори ӯ базм соз омаданд. ҳама хона буд аз карон то карон, пур аз мушку динору пурзаъфарон. дирам зери пояш ҳаме рехтанд, чу бо зарру гавҳар баромехтанд. замин буд дар зери дебои чин, пур аз дурри хушшоб рӯи замин. маю руду овози ромишгарон, ҳама бар сарон афсар аз гавҳарон. шабистон биҳиште буд ороста, пур аз хуб рӯёни пурхоста. сиёвуш чу андар шабистон расид, яке тахти заррини рахшанда дид. бар ӯ барзи пирӯза карда нигор, ба дебо биёроста шоҳвор. бадон тахт судобаи моҳрӯй, басони биҳиште пур аз рангу бӯй. нишаста чу тобон Суҳайли Яман, сари ҷади зулфаш шикан бар шикан. яке тоҷ бар сар ниҳода баланд, фурӯҳишта то пой мушкин каманд. парастор наълайни заррин ба даст, ба по истода сарафканда паст. сиёвуш чу аз пеши парда бирафт, фуруд омад аз тахт судоба тафт. биомад хиромону бурдаш намоз, ба бар дар гирифташ замоне дароз. ҳаме чашму рӯяш бибӯсид дер, наёмад зи дидори он шоҳ сер. ҳаме гуфт сад раҳ зи аздон сипос, ниёиш кунам рӯзу шаб ҳар сипос. ки касро ба сони ту фарзанд нест, ҳамон шоҳро низ пайванд нест. сиёвуш бидонист кон меҳр чист, чунон дӯстӣ назраҳи эзидист. ба наздики хоҳар хиромид зуд, ки он ҷойгаҳ кор носоз буд. бар ӯ хоҳарон офарин хонданд, ба курсии зарринш биншондан. чу бо хоҳарон буд замоне дароз, хиромиду омад бари тахт боз.
شبستان همه پر شد از گفتگوی که اینت سر و تاج فرهنگ جوی. تو گفتی به مردم نماند همی، روانش خیرد برفشاند همی. سیاوش به پیش پدر شد بگفت که دیدیم پرده سرای و نهفت. همه نیکویی در جهان بحر توست، زیزدان بهانه نباید جوست. زی جم و فریدون و هوشنگ شاه، فزونی به شمشیر و گنج و سپاه. زی گفتار او شاد شد شهریار، بیا راست ایوان چخورم بها. می و بربت و ساز برساختم، دل از بودنی ها بپرداختم. چو شب گشت پیدا و شد روز تار، شدم در شبستان کی نامدار. پژوهیده سودابه را شاه گفت که این رازت از من نباید نهفت. زی فرهنگ و رای سیاوش بگوی، زی بالا و دیدار و گفتار اوی. پسندی تو آمد خیردمند هست، از آواز به گرز دیدن به هست. بدو گفت سودابه هم تای شاه، ندیدن برگاه شاه و سپاه. چو فرزندی تو کیست اندر جهان، چرا گفت باید سخن در نهان؟ بدو گفت شاه ار به مردی رسد، نباید که بیند ورا چشم بد. بدو گفت سودابه گر گفتی من پذیرد، شود رای او جفتی من. که از تخم خویشش یک زن دهم، نه از نامداران برزن دهم. که فرزند آرد ورا در جهان، به دیدار او در میان مهان. مرا دخترانند مانند تو، زی تخم تو و پاک پیوند تو. هم از تخم کی آرش و کی پشین، بخواهد به شادی کند آفرین. بدو گفت کین خود به کام من است، بزرگی به فرجام نام من است. سیاوش به شبگیر شد نزد شاه، همی آفرین خواند بر تاج و گاه. پدر با پسر راز گفتن گرفت، ز بیگانه مردم نهفتن گرفت. بدو گفت کز کردگار جهان، یکی آرزو دارم اندر نهان. که ماند ز تو نام تو یادگار، ز پشتی تو آید یکی شهریار. چنان کز تو من گشتم تازه روی، تو دل برکشایی به دیدار اوی. چنین یافتم اخترت را نشان، زی گفتی ستاره شمر موبدان. که از پشت تو شهریاری بود، که اندر جهان یادگاری بود. کنون از بزرگان زنی برگزین، نگه کن پسی پرده کی پشین. بخانی کیارش دیگر نیز هست، زی هر سو بیارای بکشای دست. بدو گفت من شاه را بنده ام، به فرمان و رایش سرف کنده ام. هر آن کس که او برگزیند رواست، جهاندار بر بندگان پادشاست. مبادا که سودابه این بشنود، دیگر گونه گوید بدین نگرود. به سودابه زین گونه گفتار نیست، مرا در شبستان او کار نیست. زی گفتی سیاوش بخندید شاه، نبود آگه از آبی در زیر کاه. گزینی تو باید بدو گفت زن، از او هیچ من دیش در انجمن. زی گفتار او مهربانی بود، بجانی تو بر پاسبانی بود.
سیاووش زی گفتار او شاد شد، نهانش زی اندیشه آزاد شد، به شاه جهان بر ستایش گرفت، نوان پیش تختش نیایش گرفت. نهانی زی سودابه چارگر، همی بود پیچان و خسته جگر، بدانیست کان نیز گفتار اوست، همی زو بدرید بر تنش پوست.

بر این داستان نیز شب در گذشت. سپهر از بر خاک تیره بگشت، نشست از بر تخت سودا و شاد، زیاقوت سرخ افسر برنیها. همه دختران را بر خیش خواند، بیاراست بر تخت زری نشان. و پیشش بتان نوائین به پای، تو گفتی بهشت است کاخ و سرای. چونین گفت با هیر بد ماه روی، کزی در بیرو با سیاوش بگوی. که باید که رنجه کنی پای خیش، نمایی مرا سروی بالای خیش. بیامد دمان هیر بد نزد شاه، بدو داد پیغام آن نیک خواه. چو بشنید پیغام خیره بماند، جهان آفرین را فراوان بخواند. بس چاره جست و ندیدند در آن، همی بود پیچان و لرزان بران. خرامان بیامد سیاوش برش، بدید آن نشست و سر و افسرش. فرود آمد از تخت و شد پیش اوی، به گوهر بیاراسته روی و موی. سیاوش ابر تخت زری نشست، زی پیشش بکش کرده سودا بدست. بوتان را به شاه نوائین نمود، که بودند چون گوهری نابسود. بدو گفت بینگر بدین تختگاه، پرستنده چندین به زرین کلاه. همه نارسیده بوتان تیراز، که بیسریشتشان ایزید از شرم و ناز. کسی کت خوش آید سراپای اوی، نگه کن بدیدار و بالای اوی. سیاوش چو چشم اندکی برگماشت، از ایشان یکی چشم زو بر نداشت. همه این بدان آن بدین گفت ماه، نیارد بدین شاه کردن نگاه. بیرفتند هر یک سوی تخت خیش، یکایک شمارنده بر بخت خیش. چو ایشان بیرفتند سودابه گفت، که چندین چی داری سخن در نهفت؟ نگویی مرا تا مرادی تو چیست، که بر چهری تو فر چهری پریست. هر آن کس که از دور بیند تو را، شود بیهوش و برگزیند تو را. از این خوب رویان به چشم خیرد، نگاه کن که با تو کی اندر خورد. سیاوش فرو ماند و پاسخ نداد، چونین آمدش بر دلی پاک یاد. که من بر دلی پاک شیون کنم، بهایت که از دشمنان زن کنم. شنی دستم از نامور مهتران، همه داستانهای هاماوران. که او پیش با شاه ایران چی کرد، زیگردان ایران برآورد گرد. پر از بند سودابه کو دخت اوست، نخواهد مرین دوده را مغز و پوست. به پاسخ سیاوخش نکشاد لب، پری چهره برداشت از رخ قصب. بدو گفت خورشید با ماهی نو، گریدون که بیند بری گاهی نو. نباشد شگفت ار شود ماه خار، تو خورشید داری خودن در کنار. کسی که چومن دید بر تخت آج، زیاقوت و پیروزه بر سرش تاج. نباشد شگفت ار به مه ننگرد، کسی را به خوبی به کس نشمرد. گریدون که با من تو پیمان کنی، نپیچی و اندیشه آسان کنی. یکی دختری نارسیده به جای، کنم چون پرستار پیشت به پای.
به سوگند پیمان کن اکنون یکی، زی گفتار من سر نپیچند یکی. چو بیرون شود زین جهان شهریار، تو خواهی بودن زو مرا یادگار. نمانی که آید به ما برگزند، بیداری مرا همچو جان ارجمند. من اینک به پیش تو ایستادم، تن و جان شیرین تو را دادم. زی من هر چی خواهی همه کام تو برارم، نپیچم سر از دام تو. سرش تنگ بگرفت و یک بوسه داد، همانا که از شهر ناورد یاد. روخان سیاوش چو خون شد زی شهر، بیا راست میشگان به خونا بگر. چونین گفت با دل که از کار دیو، مرا دور داراد کیوان خدیو. نه من با پدر بیوفایی کنم، نه با اهریمن آشنایی کنم. اگر سرد گویم بر این شوخ چشم، بجوشد دلش گرم گردد زی خشم. یکی جادویی سازدن در نهان، بدو بگرود شهریار جهان. همان به که با او به آواز نرم، سخن گویم و دارمش چرب و گرم. سیاوش از آن پس به سودابه گفت، که اندر جهان مر تو را نیست جفت. نمانی به خوبی مگر ماه را، نشایی کسی را به جز شاه را. کنون دخترت بس که باشد مرا، نباید جز او کس که باشد مرا. بر این باش و با شاه ایران بگو، نگه کن که پاسخ چی یابی از او. بخواهم من او را و پیمان کنم، زبان را به نزدت گروگان کنم. که تا او نگردد به بالای من، نیاید به دیگر کسی رای من. و دیگر که پرسیدی از شهر من، بیا میخت با جان تو مهر من. مرا آفریننده از فرخیش چنین آفرید، ای نگارینی پیش. تو این راز مکشای و با کس مگو، مرا جز نهفتن همان نیست روی. سری بانوانی و هم مهتری، من ایدون گمانم که تو مادری. چونین گفت و برخواست از پیش اوی، پر از مهر جانی بدندیش اوی. چو کاووس کی در شبستان رسید، نگاه کرد سودابه او را بدید. بر شاه شد زان سخن مژده داد، زیکار سیاوش همی کرد یاد. که آمد نگاه کرد ایوان همه، بوتانی سیاه چشم کردم رمه. چنان بود ایوان زیبس خوب چیر، که گفتی همی بارد از ما مهر. جز از دختری من پسندش نبود، زی خوبان کسی ارجمندش نبود. چنان شاد شد زان سخن شهریار، که ماه آمدش گفتی اندر کنار. در گنج بکشاد و چند گوهر، زی دیبای زربفت و زرین کمر. هم از یاره و تاج و انگشتری، همان تخت و هم طوق کنداوری. زی هر چیز گنج بود آراسته، جهان سراسر پر از خواسته. به سودابه فرمود کین را بیدار، زی بحر سیاوش چو آید به کار. بدوده بگویش که این هست خورد، 200 گنج چون این بباید برد. نگاه کرد سودابه خیره بماند، به اندیشه افسون فراوان بخوان. که گر او نیاید به فرمان من، روا دارمر بکسلد جان من. بد و نیک هر چارک اندر جهان، کند آشکارا و اندر نهان. بسازم گر او سر بپیچد زی من، کنم زو فیغان بر سری
انجمن.

نشست از بر تخت با گوشوار به سر برنهاد افسری زرنگار سیاوخش را در بر خویش خواند زی هر گونه با او سخنها براند بدو گفت گنج بیاراست شاه که از آن سان ندیده است کس تاج و گاه زی هر چیز چندان که اندازه نیست اگر برنهی پیل باید دویست به تو داد خواهم همه دخترم نگاه کن بروی و سر و افسرم بهانه چی داری که از مهر من بو پیچی زی بالا و از شهر من که تا من تو را دیدم مردم خروشان و جوشان و آزردم همه روز روشن نبینم زی درد برانم که خورشید شد لاجوورد کنون هفت سال است تا مهر من همی خون چکاند ابر چهر من یکی شاد کن در نهانی مرا ببخشای روز جوانی مرا فزون زان که دادت جهاندار شاه بیارایمت تاج و تخت و کلاه اگر سر بپیچی ز فرمان من نیاید دلت سوی درمان من کنم بر تو بر پادشاهی تباه شود تیره بر چشم تو خور و ماه سیاوش بدو گفت که این خود مباد که از بحر دل من دهم دین بباد چون این با پدر بی وفایی کنم زی مردی و دانش جدایی کنم تو بانوی شاهی و خورشیدی گاه سز از کستو ناید بدین سانگناه از آن تخت برخواست با خشم و جنگ برو اندر آویخت سودا با چنگ بدو گفت من راز دل پیش تو بگفتم نهانی بداندیش تو مرا خیره خواهی که رسوا کنی به پیش خردمند رعنا کنی

سیاست را معین می کند آب، تجارت را مزین می کند آب. کنون دور و زمان آبی ناب است، ثواب آب دادن به حساب است.

0: دارد. یکی از سببهاش این است که تاجیکستان خودش کشوری آب هاست. ما با اون دریاهایی که داریم بیشتر مسئول هستیم که این مسئله رو از نگاه هم اون دارایی هایی که ما داریم و این چنین برای دیگر کشورهایی که ضرورت دارد که آنها هم از این مشکلات تن کسی نکشند ما بیشتر باید باشیم.
1: سلامت باشم، تشکر میکنم و همین نام خیلی خوب دارد اینجا دیپلماتی آب میگند و نصرالدین زاده میدونید در اکثر کشورهای جهان خشکسالی را ما میبینیم و بعضاً میبینیم که یک کشور آب دارد و کشوری همسایش آب ندارد. یا مثلا خب کشورهای آفریقایی میرویم یا هر کشورهایی که همین مشکلی کمابی یا بی‌آبی خیلی زیاد دیده میشود، ولی در بعضاً منطقه های دیگر میبینید که آب حتی اینقدر زیاد است که میبینید که دهه ها را شسته میبرد، مثلا کارهای دیگری انجام میشود، یعنی از زیاد بودن یا هزارها گهکتر زمین حالتی میلراتیوشون بد شده میراد چون که آب زیاد است مثلا، اما جای دیگر از خشکسالی اذیت میکشند. خوب وقتی ما دیپلماتی آب میگیم، اگر این خوب براه مونده شود این مشکلاتی که گفته استودیم کمابی در بعض منطقه تا چه اندازه برای رفع شدنش مساعدت میکنه، چون که اینجا تاجیکستان این تصمیم ها را گرفته است و مثلا این کلمه ها را بیشتر در تاجیکستان و در بلوک آبی ما بیشتر استفاده میشد.
2: سلامت باشید استاد محترم، خیلی درست قید کردند که ما هنوز بینید وقتی که تشبوس در عرصه بین المللی کردیم جمهوری تاجیکستان در ردبندی سازمان ملل متحد به کاتگوری کشورهای جنگ زده داخل بود، یعنی ما در قطار کشورهای به مانند مثلا آفریقایی همسایه کشور ما افغانستان که طول تقریبا 50 سال می شود به این بحران گرفتار است، تاجیکستان نیز در همین ردبندی قرار داشت. و وقتی که ما درباره دیپلماتیای آب یا دیپلماتیای همکاری در سوهای آب گپ میزنیم، تاجیکستان توانست توسط این механизм یعنی механизми абзори дипломатӣ тавонист дар арсаи байналмилалӣ пеш аз ҳама диққат ё таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба он мушкилоте равона кунад, ки фаротар аз ин мушкилотҳое ки ба монанди силоҳи ҳастаӣ аст ё ба монанди терроризм аст, экстремизм аст, ба монанди қочоқи силоҳ, қочоқи инсон, ин масъалаҳо танзими худро ёфтанаш мумкин, вале баъзе кишварҳои абарқудрат бархурдҳои ба манфиатҳои миллии худашон мекунанд, вале тоҷикистон диққат ё таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро тавассути ҳамин механизме ки пешвои муаззами миллат асосгузори ҳамин тарҳ ҳаст, ҳамин абзори дипломатӣ ҳаст, ба он самт равона кард ки ба мавҷудияти инсон ва ҳаёт дар рӯи замин таҳдид мекард. яъне об ин ҳаёт, ин зиндагӣ, ин мавҷудият аст. البته وقتی که ما درباره امروز منم چنانی که استاد قید کردن در یک همویشی سطح بین المللی که در شریکی با جمهوری کره در مهمانخانه رومی برگزار گردید، این روحای طبیعی در مسیر مهاجرت بود، یعنی همین مسئله باطلاق زوری، باطلاق شوی، سیل و آب و دیگر چیزی که روی محترم قید کرده گذاشتند. البته وقتی که ما درباره دیپلماتیای آب گام بزنیم، دیپلماتیای آب این پیش از همه ابزار است، مکانیزم است، مکانیزم ادارکنی اوکیلونا است، یعنی توسط این مکالمه تشکیل چنین همایشه سطح بین المللی تاجیکستان تلاش ورزیده ایستاده است که آن بحران هایی که عاقبت به همین پرابلمه اساسی بطلاق شوی، شور شوی و پیش از همه به سطح مثلا اگراری ضرر می رساند، کشاورزی ضرر می رساند و آن مشکلاتی که امروز تمام جامعه جهانی را فرا گرفته است، آب منبع نزاع شدنش امکان پذیر است، یعنی ریسک میگن فوریزی همین بحران، همین نزاع روز تا روز زیاد شده شده است. تشبس های سازنده انسان دوستانه پیشوه معظم ملت و حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه جهت پیشگیری و تنظیم نمایی چنین بحران ها روانه شده است، چون ما توسط این مکانیزم و این مکالمه می خواهیم که آب منبع همگرایی، منبع همجواری، منبع همزیستی، منبع دوستی و همزیستی آسایشته باشد، چنانه که امروز به واسطه ما از شبکه‌های اطلاعاتی خبر شدیم پیشوای معظم ملت الکی به همون хизмати шоёне ки соли 2025 дар ҳамин тавассути қабули эъломияи Хуҷанд дар Хуҷанд карда буданд, тақрибан 29-ум 31-уми март дар Хуҷанд ба ҷоизаи сулҳи яке аз донишгоҳҳои бонуфузтарини ҷаҳон ҳамчун як шахси сулҳпарвар, сулҳдӯст сарфароз гардонида шуданд. یعنی این از هر چند جنبه برای ما مهم است. از یک جنبه تاجیکستان رو همین دیپلمات که اساس گذارش جمهوری تاجیکستان محسوب می بود، همین ابزار بگیم، همین مکانیزم دیپلماتی که با دیپلمات آب مشهور است، از یک جنبه ما توسط این مکانیزم اداره کنی ثروت های آبی، ذخیره های آبی و چی بگم سیستم آب تامین کنی اوکلونای منطقه رو تامین سازیم و از جهت دیگر این ба сулҳу субот дар тамоми ҷаҳон шароит имкониятро фароҳам орад, аз ҷанбаи дигар барои татбиқи сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон, баланд бардоштани имиҷи байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон ва бевосита мардуми шарафманди тоҷикистон мусоидаткунанда аст. Бинед, вақте ки мо соли 1999 сухан кардем аз таърихи ташаккул ё созмондиҳи чунин як механизм, тоҷикистон гуфтем ба категорияи кишвари جنگ زده داخل بود. بله. امروز تاجیکستان تقریبا 27-28 سال می شود که در سازمانی بانفوسترین جهان، سازمان ملل متحد صاحب روزنامه اجلاس است.
1: بله.
2: تاجیکستان آواز دارد در سازمان ملل متحد.
1: بله. تشکر میکنم و چگونه که اشاره خیلی خوب کردید. اولا کنون در این کنفرانس سطح خیلی بلند мебинем ки хуб намояндагони давлатҳои аъзои созмони милали муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ, марказҳои илми бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ хуб омаданд ва ширкат карда истоданд. ва устод бид ман суолро медиҳам, вале як суруд пахш мешавад, баъд аз суруд шумо посух хоҳед дод, чун шунавандаҳои мо ҳам фикр мекунам ки хеле хаста мешаванд. Як суруд пахш шавад, баъд хуб, ин қадар созмонҳо ширкат карда истоданд, оё ин пешниҳодҳое ки дар ҷаласа мешавад, чун пешниҳодҳои хеле ин баҳсу баррасиҳое ки мешавад, то чи андоза хуб ҳамин хуб масъалаҳо дар кишварҳои дигар عملی خواهند شد، امکانی عملی شدنش تو چه اندازه وجود دارد. بعد از یک سرود من خوش میکنم از زبایدلو کارگردان یک سرود پخش کنند و بعدا ما پاسخی استاد امیر سعید رحمانوف را خواهیم شنید.

سفر محمد ایوبی قصیده او دریاب که ما زاده سیاره آبیم در روی زمینیم ولی پاره آبیم آب و گل ما با افته خواهش دریاست توحیدگری مجمعه باره آبیم از بس که بلندیم و زلالیم و گوهرناک در عالم دریا همه استاره آبیم ما در بر هر پیرهه دشت و بیابان بر همسفران دسته فواره آبیم این در سراپا همه دریای خیال است عالم تن و دریا دل و انگاره آبیم زنجیره امواج با پای موچی آزاد دل باخته دختر ایاره آبی ما برق نگاه مزمین دیده آبی است سوی فلک سوخته نظاره آبی هر قطره دریای روان است مقدس ما سجدگر معبد سیاره آبی

0: لطم ای شکوهی پرچمی پرقیمتم با تو خندان شد دیاری کوه سار با تو گل کرد آرمانی روزگار سلام شنوندگان عزیز برنامه خورشید استقلال پیشنهاد شماست روی موج رادیو تاجیکستان واقعا هم استقلالیت ثروت بزرگ و نعمت بی‌بهایی میباشد که ملت ها سال ها و عصر ها بهری به دست آوردن آن تلاش میورزند استقلالیت بی‌بهاترین دستاورد مردمی سربلند و صاحب فرهنگ ملت تاجیک است آسمان ما از تو صاف و کبود در دل ما شعله امید بود مهر وطن در زمین افروختی راه فردا رو به نور آموختی
1: استقلال ملی را نعمت های فراوانش را بخشش و عنایت های بیکرانش را عزت و احترامش را تا به جاویدان پاس خواهیم داشت
2: نور استقلال باشد راه تاجیک برق افشان است نیروگاه تاجیک نقب ها آغاز راهی دیده و دیل سرفرازی می کند اقبال تاجیک
3: نبض وطن در رادیو تاجیکستان
0: زندگی این خود آزادی انسان و استقلالی اوست. همین طور آزادی و استقلالیت در هر دور و زمان نعمتی بی‌بها و والای حیات انسان نشانی برجسته سیما و شخصیت تاریخی کفیل پیشرفت رمزی اصالت و هویت ملی و شرط بقای تاریخ ملت و دولت می باشد. امسال 35 سال می شود که مردمی سربلند تاجیک در دولت صاحب استقلال عمر به سر برده با شرافت این نعمتی بی‌بها در راه دولتداری و دولتسازی و بود نمودنی وطن به دستاوردهای بی‌نظیر نایل گردیدند. در برنامه امروزه خورشید استقلال به شما چند معلومات در مورد قصر فرهنگ شهر لیوکان پیشنهاد میکنیم. حالا بیایید یک سرود در موضوع استقلالیت بشنویم. بعدا برنامه را ادامه میدهیم.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام
1: الایا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها به موی نافه کاخیر سبا زان طره بکشاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها مرا در منزل جانان چه امن و نوش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ متاما تلقمن تهنی دعید دنیا و احملها.

0: از او پس نیابد چنان روزگار.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

از سلسله خوراک‌های عنعنوی. تنور کباب. کبابی که معمولاً از گوشت گوسفند، بعضاً از گوشت گاو و بز و مرغ در تنور پخته می شود. آن در تنور زمینی تهیه می گردد. گوشت را قبلاً مرچ و نمک و زیرواری پاشیده چند ساعت دم می دهند. با تنور برای خوشبویی و خوشطعمی کباب، هزومی برس یا ارچه و گیاه‌های خوشبوی می اندازند. سپس پره‌های نسبتاً کلان گوشت‌ها را در سیم و چنگک‌ها آویزان کرده، دهان تنور را با لته تر و سرپوش محکم می نمایند. بعضاً از بالای لته لای مالیده تنور را سربسته می سوزند تا که گوشت در بوغ تنور پزد.

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. عجایب نامه. عجایب نامه یا عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات با قلم محمد ابن محمود ابن احمد توسی تعلق دارد. مؤلف در عصر 12 زیسته است. عجایب نامه اثر انسیکلوپدیه می باشد که در آن راجع به ستاره شناسی، دریا و بحر، کشورهای مختلف، یادگاری های معماری و تاریخی، ذخیره های طبیعی، قوم و ملت ها و رسم و آیین، عالم نباتات و حیوانات و غیره معلومات داده شده است. اثر مذکور از جانب متخصصان ورزیده سیف‌الدین نظرزاده و سید بلال سعیدوف تهیه و برگردان شده است. عجایب نامه از طرف کتابخانه ملی تاجیکستان توسط سلسله تاج نامه به تب رسیده است. اثر مذکور برای عامه خوانندگان پیشکش می‌گردد. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.

خدا بر ما دری رحمت کشاده است، بسا دریا و کل و چشمه داده است. نشاط تاجیکستان آب تاجیک، هزاران چشمه سار ناب تاجیک. از این رو آبروی ما بلند است، به هر جا ملت ما ارجمند است.

0: صدای وطن،
1: پولواری پر از فراغت و فرح،
0: بخش های جالب و آزمونی،
1: فرصتی تفریح،
0: این همه در برنامه فراغتی شام بخیر
1: با گونه زنده
0: از مرج رادیوی تاجیکستان.

0: درود میگویم به اون نفرانی که این حال گوش به موج رادیو تاجیکستان نهادند. برنامه شما بخیر و به گونه زنده پیشنهاد شما میسازیم. مسئول برنامه برای امروز هستم من شهباز سبرزاده. کارگردانی میکنند برنامه مذکور رو روشن اسدالله. خوب بشنوندگان عزیز، بخش ها را ما به سمع شما رسونیم که عبارتند از بخش در جستجوی کشور، سوال و جواب، قصه شام، آوازه و بشنو و تفسیه مفید. دوچنده که وقت به ما دست بدهد این بخش ها را به سمع شما می رسونیم شنوندگان عزیز و شما نیز می توانید در بخش های ما شرکت ورزیده باشید. البته با رقم شنی کردن رقم های 227-60 و 227-60-20. خوب ما برنامه را با بخش آوازه و بشنو آغاز میکنیم چون هر وقت و برای امروز در بخش آوازه و بشنو انتخاب نمودیم دو سراینده جوان بهروز میرزایف و جهانگیر ظریفوف را که هر دوی هم مخلصان خیلی خوب هم دارند، خیلی بسیار هم دارند. و خوب ما امروز معاین میکنیم که میان شنونده های ما کدام از این سراینده ها مخلص بسیار دارد. و خوب به اون نفرانی که ما رو میشنوند این حال میتوانند زنگ بزنند و جانبداری کنند. این دو سراینده که پیشنهاد کردیم ما، یکی بهروز میرزایف و دیگر جهانگیر ظریفوف، ما گفتیم رقم فعال هستند 2760 و 2760-20 و ما زنگ های شما رو انتظار هستیم در این بخش تا ما آوازی بکنیم و معاین بکنیم که مخلصان کدام از این سراینده ها زیاد هستند بین شنوانده های ما. و شنوانده اول نیز در خط علاقه هست، قبول میکنیم. بله، درود به شما.
1: سلام علیکم. در خط علاقه بودم، حافظ زاده یه بارگر پیشنیاد میکردیم.
0: خب، بهروز میرزایف و جهانگیر ظریفوف.
1: سلام علیکم. بهروز میرزایف انتخاب میکنید و میبخشم به سرای بانو.
0: سلامت باشید. البته به سرای بانو میبخشن شنانده ما. البته خب ما ایده همه دهیم بخش خود را تا لحظه که یکی از سرانده های ما پنج آواز بگیرد. و خب با همین ما بخش را بعدا جنباز میکنیم، ولی ما انتظار دیگر زنگ هستیم و شنانده بعدی هم در خط علاقه است. بله، قبول نکنیم. بله، درود به شما.
2: درود به شما.
0: درود به شما. روز بخیر باشد. نام شما؟
2: سلامت باشه.
0: سرایه خواه مخلصی همیتگی. بله، سرایه بانو، انتخاب شما؟
2: یک بار دیگه سرایه اندارو میگفتیم.
0: بهروز میرزایف و جهانگیر ظریفوف.
2: بهروز میرزایف.
0: سلامت باشد. خوب، آوازی دویم نیست به بهروز میرزایف داده شد. و خوب، ما ادامه دیم بخش رو. البته باش نمانده های دیگر که این حال در خطی علاقه هستند. بله، قبول نکنیم. درود به شما. بله.
3: سلام علیکم.
0: علیکم سلام. درود به شما. روز بخیر باشه. نام شما؟ تشکر به شما. با بهروز میرزایف اوزدان از این برمیل که مخلصانش میانشون هم داره ما زیاده است بهروز میرزایف رو. و خب ادامه دیم سه آواز است اینجا با بهروز میرزایف داده شدن. و خب بشنانده دیگر دارم، قبول میکنیم. بله،
4: سلام علیکم.
0: درود به شما.
4: کامران از نه فیضه بود.
0: کامران با که آز میدهید شما؟ خب شما نیز نشونده بفکرم. بهروز میرزایف و جهانگیر ظریفوف.
4: بهروز میرزایف.
0: سلامت باشد. چهار آواز، چهار بر صفر است. هنوز هم به فایده مخلصان بهروز میرزایف و شنونده بعدی داریم. بله،
5: سلام علیکم.
0: درود به شما. روز بخیر باشد.
5: شما هم جواشد خروفان.
0: خب سلامت باشد. انتخاب شما؟
5: جهانگیر
0: ظریفوف. سلامت باشید. اینجا مخلصان جهانگیر ظریفوف شروع کردن به زنگ زدن. و خوب شنونده بعدی چی گفتن دارن، قبول میکنیم. ولی متاسفانه از خط علاقه برآمدند. و خوب یک شنونده دیگر داریم، قبول میکنیم. بله،
6: السلام علیکم برادر. سلام دیگه به کارگردان.
0: علیکم سلام. سلامت باشید شنونده عزیز. نام شما؟
6: من مراد هستم.
0: مراد، و جواب شما یعنی اخترش انتخاب شما در این بخش کی است؟
6: جهانگیر ظریفوف.
0: سلامت باشید. نه، باز میگویند که جهانگیر ظریفوف میانش شنونده ما مخلص ندارد. ولی اینها کی هستند به فکر شما؟ زنگ میزنند مخلصان جهانگیر ظریفوف. و خوب عین حال حساب 4-2 است. و خوب شنونده دیگر داریم، قبول نکنیم. بله،
7: السلام علیکم.
0: درود به شما. روز بخیر باشد. نام شما؟
7: شما هم
0: بخیر شده باشد. تشکر به شما نیز. تشکر به شما نیز مبارک باشد. انتخاب شما؟ با جهانگیر ظریفوف آواز میدید شما؟ بله. و خوب این حال مخلصان جهانگیر ظریفوف میخواهند بازی رو به دست خود بگیرند. و خوب بله، قبول میکنم شنونده بعدی رو. درود به شما. درود به شما. سلامت باشید. ما خوب هستیم. شما چی حال دارید؟
8: تشکر زیاد بابی مرگن تم بچیم در خطی علاقه
0: خب بابای مرگن بله
8: شکر تم بمرم بچیم
0: سلامت باشد بابای مرگن شما کی رو انتخاب میکنید بهروز میرزایف یا جهانگیر ظریف رو
8: البته رو بهروز میرزایف بابای سرزامید سلام میکنم تمامی نویر
0: سلامت باشید بابای مرگان تشکر برای اون که زنگ زدید و تب ما را بالا بردید و خب اینجا ما بخش را به اتمام میرسونیم زیرا بهروز میرزایف تنها با کسب کردن 5 آواز غالب اعلان کرده میشوند در این بخش و مخلصان جهانگیری در 3 نفر زنگ زدند ولی رو هفته نمیشویم حتما بعدی برنامه از جهانگیر ظریف حتما سرود پخش میشود البته ولی اینجا شرط بازی همین گونه بود که هر اون سراینده که 5 آواز میگیرد ما از این سراینده یک سرود پخش میکنیم بهروز میرزایف غالب اومدن و باشد که از این سراینده یک سرود بشنویم و پس اون برنامه را با بخش های دیگر ادامه بدهیم با موجه ما بمانید

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: شام با خیر میشنوید شنونده های عزیز و ما میگذاریم به بخش دیگری خود که عنوان دارد بخش قصه شام که هر نشر برنامه که ما مسئول برنامه هستیم این بخش صدا میدهد البته با صدای همکارمون شارخ تشریف داده و امروز یکی که خیلی هم جالب آماده کرده برای شما که این حال بندوبست شده است و با هم میشنویم این بخش رو البته و پس آن به بخش های دیگر میگذاریم این حال باشد ما قصه را در اجرای در خونش قرائت همکارمون شارخ تشریف زاده میشنویم.
2: در یک دیهه کوچک استای پیر زندگی میکرد که تمام عمرش ساعت تعمیر مینمود. در داخل دکانش ست ها ساعت آویزان بودند. یکی تیز میرفت، دیگر سست. ولی همهشون همیشه صدا میدادند. تیک تک تیک تک. مردم می گفتند چی زندگی دلگیر، هر روز تن و ساعت و وقت. اما اوستا هر سحر با تبسم در دکان را می کشد. یک روز جوان نزدی آمد و پرسید چی چیز شما رو این قدر آرام نگاه می دارد؟ استاد ساعت کهونه را به دست گرفت و گفت میدانی آدم ها فکر میکنن زندگی را وقت پیش میبرد. نه، زندگی را احساس پیش میبرد. بعد جوان را نزدی تیرزه برد. بیرون کودکی میدوید، زنی به مادرش نان میبرد و مرد با کل از کشه میگذشت. استاد گفت اگر محبت نمی بود این همه تنها حرکت بود، بی معنا و بی گرمی. او بعد به یکی از ساعت ها اشاره کرد. این ساعت سالها پیش از کار مونده بود، من می توانستم پرتویمش. ولی صاحب آن گفت این یگانه یادگاری پدرم است و من فهمیدم قیمت شیسو رو نه تیلا معاین میکند، نه وقت، بلکه محبت. جوان خاموش ماند. استاد تبسم کرد و آهسته گفت محبت است که زندگی ما رو رنگین میسازد، وگرنه تمام دنیا تنها مثل همین ساعت ها میشد. صدا میکرد، حرکت میکرد، اما هیچ گرمی نداشت.
3: رادیوی توجیکستان رو در شهر حصار روی موج 104.7 FM میتوانید بشنوید.
1: بله خوب، ادامه برنامه شما بخیر است و میگذاریم به بخش سوال و جواب. خوب، در این بخش ما برای شما یک چند سوال جالب آماده کردم که امیدوارم به شما پسند میاد و شما جواب درست را برای این سوال ها پیدا خواهید کرد. البته خوب، نفرانی که به این بخش با وابستگی دارن، یعنی مخلص این بخش هست، همه تانان زنگ بزنن با رقمای 227-69-227-20 و در بخش ما شرکت ورزیده باشند. خوب، سوال اول ما آید یک ورزشگر فینلندی است که در رشته دویدن قوازمایی کرده است و نامش پاو نوروی است. از رشته دویدن گفتیم چند مرتبه در چند اولمپیاده غالب آمده بود. او شاید یگانه یا خود یک کم شمار باشد از میان ورزشگران که یک چیز رو دیده است در تمامی عمر خود. شما بگوید که او چی رو دیده است که نه به همه ورزشگران میسر می شود. او چی رو در دوامی عمر خود دیده بود که مفتیم او در چند اولمپیاده غالب آمده است، یک چند مرتبه، حتی یک مرتبه نه زیادتر غالب آمده است، ولی او رو همچون یکی از ورزشگران میشناسند که در طول عمر خود یک چیز رو دیده است که نه به همه ورزشگران اون چیز رو دیدن دست میدهد. با فکر شما این ورزشگر چی رو دیده بود در رفتی حیات خود که به دیگر ورزشگران میسر نمی شود. چی است این؟ زنگ بزنید با رقم 2760 و 2760 بگوید که این ورزشگر در عمر خود چی رو دیده بود، در اون وقتی که زندگی میکرد چی رو دید که با دیگر ورزشگران میسر نمیشد، یا خود شاید با چند ورزشگر، شاید از هزار چند تا دیده باشند اون چیز رو در طول عمر خود. ولی این هم این نفر هم یعنی پاو نوروی که گفتیم ورزشکار فنلاندی بود، از رشته ورزش دویدن چند مرتبه در المپیاد ها شرکت کرده غالب آمده است و او یکی از ورزشکاران به حساب می‌رود که در طول عمر خود یک چیز را دیده است که با دیگر ورزشکاران شاید میسر نگردد. شما بگویید که او چی را دید، او چی است، چی را دید؟ شما را داریم قبول میکنیم. بله درود به شما.
4: شما بخیر باشد دلنازه.
1: بله اومد اومده شما بخیر باشد دلنازه بانو. به فکر شما او چی رو دیده بود؟
4: این کس هیکل خود رو دیده گیستن در حیات زندگی شما،
1: یعنی مجسمه خود رو دیدن. بله
4: بله بله بله دیده گیستن.
1: شاید دیگر چیز باشد.
4: نه من بفکرم این سکولا در کجا شنیده بودم.
1: در کجا شنیده بودم؟
4: در حیات در زندگی هست دیگه هست.
1: خب قبول کردیم جواب شما را، ولی از چی باشد که جواب شما درست است؟ بله واقعا هم جواب شما درست است. ما در کجای این سوال را شنیده بودید که شما درست شنیدید و خاطره شما شما را با قول خوب اذیت نداد و به خطاگی نبرد البته، و جواب شما کاملا درست است. ادامه دادن میخواید یا فرصت را به دیگر شنونده میدید شما؟ خوب بله یک سوال دیگر هست، کمی درازتر هست ولی شما با دقت گوش کنید معنای آن را خوب میفهمید. اگر اومده باشد سوال چنین است: 21 مارت سال 1988 در شتات کالیفرنیای آمریکا پلیس روبرت خنچو نام راننده را دستگیر میکند با اتهام آن که او در شاهرویی که در آنجا با ماشینی حرکت میکنه باید تنها نروید. همین گونه یک شاهرو بوده است که در آنجا شما باید با ماشین همراه یک نفر باید باشید. تنها رفتن با ماشین در این شاهرو منع بوده است و او را دستگیر کردن برای آن که او تنها گذشته است این شاهرو را با ماشین. روبرت در مرافعه سودی اثبات کرد که هنگام گذشتن این راه با او چند نفر بودند، ولی در سود همون دلیل های او را رد کردند و او را جریمه کردند. شما بگوید که روبرت چی کاره بود که دلیل های او را رد کردند و گفتند که او تو تنها بودی وقتی که گذشتی، ولی او دلیل داشت ولی دلیل او را رد کردند. او چی کاره بود؟ با فکرتون تاکسی بود. خوب او دلیل پیشنهاد کرد که او تنها نبود، ولی سودیه یعنی همون حکم برار حکیم همون دلیل های او رو رد کرد ولی و او رو جریمه کردند و همه اونگونه حکم براوردن که تو تنها بودی. او چی کاره بود که دلیل او رو رد کردند؟ تاکسی بود. با فکر شما چیگونه دلیل داشت؟ اگر تاکسی می بود حتما خوب شاید با همون مسافران خود عکس گرفته است، یا خود همین گونه دلیل پیشنهاد کرد که او تنها نبود ولی در سود او رو گفتند که تو تنها بودی. او چی کارا بود که دلیلش رد کرده شد؟
4: متاسفانه
1: نیافتید. سلامت باشد. خوب سوال رو بار دیگر پیشنهاد میکنم. 21 مارت سال 1988 در کالیفرنیا یک نفر را بازداشت میکنند با جرم آن که او در شاهرویی که باید او با ماشین تنها نرود از همان شاهرو عبور میکند با گمان آن که او را تنها دستگیر کردند در ماشینش. خوب او را به مرافعه میبرند و در مرافعه او دلیل پیشان میکنند که او تنها نبود در ماشین. خوب با او چند نفر بودند ولی از چی باشد که در رفت مرافعه سودی او رو دلیل هایش رو رد کردند و او رو جریمه هم کردند. به فکر شما او چی کاره بود که دلیل های او رو رد کردند؟ خب شنونده دیگر داریم قبول میکنیم.
5: الو.
1: بله درود به شما.
5: سلام علیکم شب بود.
1: علیکم سلام. سلامت باشید.
5: مظفر
1: جواب شما چگونه است؟
5: خب افیدم این ماشینی راننده ماشین بارکه شد ممکن در همین ماشینش حیوانات رو انتقال میدود.
1: حیوانات رو؟ بله
5: بله بله.
1: و از همه سبب میگوید که او رو رد کردن دلیل هایش رو بله؟
5: میگوید من تنها ندم با حیوانات و آدم نداشت برای اونها جریمه کردن دلیل هایش
1: خب قانونگذاری در آنجا همینگونه معین کرده بود که او حتما باید با آدمان میبشد ولی او همینگونه دلیل پیشنهاد کرد که با آدمان بودند ولی همین دلیل رو آنها رد کردند با چی سبب؟ او چی کارا بود؟ راننده بارکش میگوید شما راننده ماشین بارکش ولی اینجا حیوان های رابطه ندارند و آنها را حساب کرده نمیشوند که آنها با او همراه بودند خب جواب دیگر ندارد
5: نه
1: متاسفانه خب ادامه دهیم مشتند های دیگر انتظار هستیم گفتیم 21 مارس سال 1988 در کالیفرنیا یک نفر را بازداشت میکنند که گویا او اما شهرهایی که من بود تنها رفتند خب همه گونه او را جریمه هم میکنند به قولی که او تنها بود گویا او دلیل پیشنهاد میکند که تنها نبود ولی او را دلیلش را رد میکنند به فکر شما او چی کارا بود خب با البته او که او راننده بود ولی او چی گونه راننده بود که جواب او را رد کرده یعنی دلیل هایش را قبول نکردند و گفتند که شما تنها بودید البته ولی او میگفت که من تنها نبودم با من آدم ها بودند ولی همون دلیل هایی که پیشنهاد کرد او را رد کردند به فکر شما او چی کارا بود یعنی راننده کجا بود که جواب های یعنی دلیل های او را رد کردند و خب شنونده ما مظفر گفتند که شاید او راننده ماشین بارکش باشد که با خود چهاروا می برد ولی چهاروا اینجا دخل ندارد خب اگر شنونده نداشته باشیم ما یک سرود میشنویم تا آن لحظه که شنونده های ما فکر کنند و همون جواب هایی که احتمالا در فکر آنها چرخ میزند آنها را با هم مقایسه کنند و پیشنهاد سازند خب سوال کم منطقی است شما باید فکر کنند که او راننده کجا میتوانست باید باشد که آدم هایی که با او بودن اونها را حساب نکردن یعنی گفتن که شما تنها بودید همین گونه باید بیابید که او راننده کجا بود کدام کارخانه یا که خود شرکت بود که او را تنها حسابیدند و او را جریمه هم کردند برای اون کاری که او گویا از همان شهر را تنها گذاشته باشد خوب اگر سرود آمده باشد ما سرود را میشنویم و پس آن با شنونده های دیگر صحبت را ادامه میدهیم.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри хуҷанд рӯи мавҷи 102.7 FM метавонед бишнавед.
1: ایمان داره برنامه شما بخیر و بخش سوال جواب هست. این یک پیشنهاد شما و خوب ما سوالی که پیشنهاد کردیم اطراف یک نفره بود که در کالیفرنیا در شتات کالیفرنیا آمریکا او را دستگیر کرده بودند با گمان آنکه از شهرهایی که او باید با یک چند نفر میرفت تنها رفته بود و خوب شنونده دارم قبول میکنم چی جواب داشته باشند. بله
2: درود باشم سوال شما بخیر.
1: علیکم سلام آمدوند شما به شما بخیر باشد. نام شما؟
2: تشکر سیف الله هستم.
1: خب سیف الله چی فکر دارد اطراف این سوال؟
2: خب یک پاسخ تخمینی دارم.
1: خب
2: شاید راننده ماشین بود که جسدها رو می بردن، یعنی که کارمندی مرگ یا یعنی که سردخانه بود.
1: بله.
2: و در ماشینش جسدها بود.
1: خب.
2: و گرچنده که رسمه های اونا را به اون داد رسم نشان داد ولی اون را قبول نکردن.
1: سلامت باشید، جوابتان را قبول کردم و باید بپرسم که این سوال چیکنه به فکر شما اومد؟ این جواب یکون کس به شما گفت یا خود فکر کردید؟
2: نه شما گفتین که سوال منطقی هست.
1: بله.
2: خب منطقا فکر کردم به همین خلاص آمدم که شاید جسد بود در ماشینش.
1: بله واقعا همون در همون شرکت یاختمان چی میگویند مقاماتی که با گورو چوبی همون مرده ها سرکار داشت در همون جا کارونه که در سرد خانه بفعاله. واقعا هم جواب شما درست است، همون راننده در جسد خانه یعنی همون سرد خانه کار میکرد و جسد ها رو با خود نبرد که اونها رو حساب نکردن، گفتند شما تنها بودید، اونها شخصان علاقه فوتیده هستند و همین گونه رو جریمه کردند. خوب از ما یکون درخواست دارید شما؟
2: خوب دل خواهد ترانه که در فرجام برنامه کارگردان پخش میکنم برای ما قبول است.
1: سلامت باشد. خوب شنانده های عزیز، این اینجا ما بخش سوال جواب رو باید ما میرسونیم زیرا جواب های درست رو از شنانده ها شنیدیم. خوب باشد که در فرجام برنامه یک سرود شوخ و جذاب بشنویم و با همین ما با شما خیر خوش میکنیم برای امروز. البته خوب برنامه شما بخیر اینجا به اتمام میرسد ولی برنامه های دیگر رادیو تاجیکستان آماده پخش هستند. طول قریب یک ساعت در برنامه شما بخیر با شما بودم. من شب و صبر زده کارگردانی کردن برنامه مذکور و رفشن اسدالله. تا برنامه های دیگر شما بخیر. خیر.

0: تبسم هر شام با آرامیش رادیوی تاجیکستان 104.7 FM با ما باشید تا از نوگانی ها برنامه های جالب و سرود های بهترین بهره برید
1: این زمین را ارج از ارش است زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان
2: اندیشه ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
2: این زمین را ارج از عرش است
1: بیاموز هرچند بیتوانی
2: مگر خیشتن شاد گردانی
1: این زمین را ارج از عرش است

معلوم است که دوره پیشروی علم و معرفت در عصرهای 9-10 آغاز یافته است. لیکن این روند آغاز شده خیلی دور و دراز دوام یافته، در طول عصرها نتوانست پرقوت گردد، بلکه برعکس رو به پسروی آورد و تنها در دوره احیا از عصر 16 این روند زنده گردیده با سرعت پیش رفت. حالان که در جهان اسلام پیشرفت علم و معرفت، فرهنگ و معنویات علاقه در اول عصر 8 آغاز گردید و طور در باب 3 همین کتاب گفته شد در عصرهای 9-11 به اوج بلندترین خود رسیده بود. کشورهای غرب توانستند به شرافت کوشش و زحمت خود تنها بعد از عصرهای 15-16 درجه علم و معرفت مردم را بلند بردارند. محض با نیروی و توانایی علمی آنها توانستند در جهان پیش قدم شوند، اما کشورهای مسلمان در این زمان از ظلم و استبداد وحشیانه اصلاحگران مغل اذیت کشیده تا دیر به خود نامده بایگری های معنوی خود را از دست دادند. مخزن علم و افکار، معرفت و فرهنگ بالای مردم مسلمان به یغما برده شدند. زمانی که اهل غرب از پای آموزش علم و دانش شدند، کشورهای مسلمان را فضای جهالت و نادانی فرا گرفت. واقعا از عصر 14 شروع کرده، بعد از قتل عام سراسری مغولان و پره محو کردن روحانیان دانشمند و فقیهان خردمند، فضای خالی جهان معنوی اسلام را هرچه بیشتر روحانیان کمسواد کهنه پرست اشغال میکنند که آنها با مرور زمان در جامعه موقع اولین درجه را بعد از حاکمان مغول پیدا می نمایند. عملداران مغول نیز در سیمای چنین روحانیان متفق و یاری با اعتماد خود را پیدا می کنند. دیر نگذشته همین گونه روحانیان جاهل تمام جبهه های تعلیم و تدریس، تحقیقات های علمی و دانش و معرفت را زیر تابعیت خود گرفته، به تعقیب نمودن مسلمانان دانشمند و آزاد فکر شروع می نمایند. خلاص زمانی که اروپا هرچی بیشتر جامعه را از چنگال روحانیان متعصب رهانیده، دخالت دین را به علم و دانش و معرفت منع میکرد، در جهان اسلام برعکس مهمترین ساحه پیشرفت جامعه به اختیار بعضی معتقدان متعصب و بی معرفت گذاشته میشد. یکی از سببهای دیگری که به تنزل جهان اسلام مساعدت نمود این تغییر یافتن راههای تجارت جهانی که با نام راه ابریشم مشهور است می باشد. راههای کاروانگرد که واسطه اساسی تجارت بین المللی بود، به پیشرفت اقتصادیات مملکت های مسلمانی تاثیر خیلی کلان گذاشته بود، چون که این راهها از مرز کشورهای مسلمانی می گذشتند و آن را اساساً تاجران و بازرگانان مسلمان عملی می نمودند. راه ابریشم برای تنظیم تجارت شرق و غرب خدمت بسا بزرگ را انجام داده بود. با هجوم مغولان و ویران و بلنگار گردیدن شهرهای مسلمانان، راه های تجارت بین المللی نیز بسته می شود. با برابر رونق بحرنوردی و باز شدن راه های نوی تجارت بحری، داد و گرفت مال توسط راه های زمینی کاروانگرد رو به تنزل آورد، چون که ارزش مال های به واسطه کاروان ها آورده شده نسبت به راه بحری خیلی گران می شد. کشورهای در ساحل بحرهای گرم واقع بوده اروپا همچون اسپانیا و پرتغالیا که در قطار اولین ها منفیت راه های تجارت بحری را فهمیدند، فلات پرقدرت کشتی های بحرنوردی را تأسیس داده تجارت بین المللی را زیر نفوذ خود گرفتند. با ترقی یافتن صناعت کشتی سازی در بریتانیا و هلند و ورود آنها به بازار جهانی تجارت بحری، این ساحه باز هم بیشتر ترقی یافت. در این زمان تجارت در راه های زمینی دچار کساد شده، شهرهای در نتیجه هجوم چنگیزی ها به خرابزار مبدل گردیده که دیگر نه شهر داشتند و نه شهروند و نه شرایط ضروری برای قبول کاروان ها از این سمت دور می شدند.
بعضی عالمان غرب تنزل جهان اسلام را به دوره حکمرانی ترک ها نسبت می دیند که به عقیده ما این فکری نچندان درست است. ما زمان حکومتداری ترکان را به دو دوره تقسیم نمودیم. یکی دوره تا حجوم مغلان که حکومتداران آن دوره را بیشتر مصبی ارزیابی نمیدن ممکن است و دوره بعد از حجوم مغلان که نقش منفی آنها بیشتر ظاهر میگردد. دوره حکمرانی ترک ها در ماوراء النهر ایران یعنی زمان حکمرانی غزنوی ها، سلجوقیان و خوارزم شاهیان یکی از دوره های مهم انکشاف ذهنی و اقتصادی کشورهای اسلامی بود. چنان معلوم است تغییرات و دیگرگونی های هر جامعه در تاریخ با نام حاکمان همان دوره ثبت می گردد. ولی در اینجا البته نقش سازنده اهالی مقیمی این سرزمین تاجیکان را ثبت نمودن ضرور است. به هر حال حکمرانی سلاله های ترک و یا آمیخته ترک و ایرانی سبب سقوط تمدن اسلام نگشتند. تنزل در جهان اسلام تنها بعد از استیلای مغول، خصوصا بعد اسلام را قبول کردن آنها و به ترک مبدل گردیدن مغول ها شروع شد. بعد از اشغال نمودن آسیای میانه، هند و ایران و عربستان از جانب لشکر چنگیز خان و جاری نمودن حاکمیت دولتی مغولان در این منطقه های ضبط گردیده، آدمان بی سواد و بی فرهنگ نسبت به اشخاص با سواد و با فرهنگ برتری پیدا نمودند، زیرا خود مغولان از سواد و مدنیت دور بودند. این تمایل به یک سمت سیاست دولتی حکومتداران مغول تبدیل یافت و آهسته آهسته در همه جهان اسلام جاری گردید. روند مذکور برای از بین رفتن همه اینستیتوت های دولتداری دنیوی مساعدت نمود. دنیویت پر از بین رفت و تأثیر جهالت و بیسوادی، سطح پست فرهنگ و معنویات در جهان اسلام تا امروز به پیشرفت و ترقیات کشورهای مسلمانی مانع می گردد. هنگامی که مغول ها اسلام را قبول کردند، آنها کوشش میکردند که طلبات دین اسلام را به منفیت قبیله خود و شرایط زندگانی کوچیانه اشان مطابق گردانند. استفاده برابر رسم و اینهای دینی پیشینه مغولی در یک جایگی با رسم و سنت های مذهبی مدت دور و دراز ادامه داشت. این حالت به تغییرات های جدی در جامعه مسلمانان و دور شدن یک قسمی آنها از طلبات قرآن مجید و سنت های پیامبر آورده رسانید. روحیه آزادی افکار، سخن و عمل که از ابتدا خاص اسلام بود و تمدن اسلامی را به قله های بلند ترقیات رسانیده بود، آهسته آهسته از بین رفت. در دوره های من بعد نیز مغول ها در سیمای ترک ها حکمرانی می کردند.

قسمی دو استیلای مغول و سقوط جهان اسلام هجوم چنگیز خان به ماوراء النهر و فاجعه اترار

از ابتدای عصر 13 سرکرده یکی از سرکرده های مغول با نام تیموچین که بعدتر چنگیز خان نام گرفت به متحد نمودن قبیله های جداگانه مغول شروع نمود. از سال 1200 تا سال 1206 تیموچین قریب همه قبیله های مغول از جمله تاتارها، نایمنها، قنگراتها، برلاسها، مرقهها، قرائتها و دیگران را متحد نموده در قرارتایی که سال 1206 برپا شد در باره تأسیس یافتن دولت یگانه مغولها اعلان کرد و خود را خاقان بزرگ چنگیز خان نام داد. با متحد نمودن همه قبیله های کوچی مغول که در محاربه های بین همدیگری خیلی آبوتاب یافته هنری بلند جنگی را پیدا کرده بودند، چنگیز خان دارای قوه خیلی بزرگ گردید. پس از صاحب شدن به یک سپاه بزرگ نظر چنگیز خان به خطای افتاد. حس نقار طلبی بر چنگیز خان غالب آمد چون که سالهای پیشین خطایی ها همیشه به قبیله های جداگانه مغول هجوم کرده آنها را قتل و غارت میکردند. بهار سال 1211 چنگیز خان به خطای حمله آورد و تا سال 1215 آن را پره ضبط نموده به اطاعت خود در آورد. بعد از استیلا نمودن خطای یگانه دولت بزرگی که با چنگیز خان رقابت کرده می توانست این کشوری خوارزمشاهیان در غرب دولت چنگیز خان در ماوراءالنهر بود. ولی چنگیز خان طور مؤلفان زیاد می نویسند همان دوره خواهشی با خوارزمشاه جنگیدن را نداشت، برعکس او می خواست که با محمد خوارزمشاه مناسبت های خوب از جمله در تجارت داشته باشد. در این باره جزجانی چنین سخنان چنگیز خان را هنگام فرستادن سفارت به نزد خوارزمشاه می آورد: محمد خوارزمشاه را بگوید که من پادشاه آفتابی برآمدم و تو پادشاه آفتابی فروشوده، میان ما عهد محبت و صلح مستحکم باشد و از طرفین تجار و کاروان ها بیایند و بروند و ظرایف و بضاعت که در ولایات من باشد بر تو آرند و آن که بلاد تو باشد همین حکم دارد. با مقصد برآماندن مناسبت های دو طرفه تجارتی او به ملک خوارزمشاه کاروانی را با تحفه های پرارزش روانه می کند. در میان تحفه ها و هدیه ها که نزد خوارزمشاه فرستاد یک قطعه زر صامت مانند گردن اشتر بود که از کوه تمغاچ و چین به نزد او آورده بودند، چنین نوشته است جزجانی. رشید الدین باشد سبب چنین مقصد داشتن چنگیز خان را به طور زیر

با کشورهای مسلمانی پیدا میکند. او تابستان سال 1218 سفارتی را با کاروانی پر از مال و انعام ها با 3 نفر سفیر محمود خوارزمی، علی خواجه بخاری و یوسف کنکوتراری نزد محمد خوارزمشاه میفرستد. هنگامی به اوترار شهر سرحدی خوارزمشاه رسیدن، کاروان عبارت از 500 سرشتور، 450 نفر تاجران و سفیران چنگیز خان بازداشته می شوند. میری آن شهر انالچوک مشهور با لقب قایرخان، خیش مادری خوارزمشاه ترکان خاتون و از قبیله ترکای قنقلی بود. قایرخان که علاقه به مال و اموال پرستاده های چنگیز خان چشم دوخته بود، نزد خوارزمشاه که آن وقت در عراق می جنگید ندیمه می فرستد تا بداند که با فرستادگان مغول چکار کند. خوارزمشاه از ترس آن که این کاروان از جاسوسان چنگیز خان عبارت می باشد، فرمان می دید که بازرگانان نوابسته از آن که اکثر آنها مسلمان و مردم ماورا و نهر بودند به قتل رسانیده شوند. قایرخان پرستاده های چنگیز خان را به جاسوسی متهم کرده به قتل می رساند و کاروان را تاراج می نماید. خوارزمشاه با این فرمانش به عقیده رشید الدین ندانست که به حلال داشت خون و مال ایشان زندگانی حرام خواهد شد. اما حاکم اوترار با اجرای این فرمان نه تنها کاروان را با تاجران کشت و به یغما برد، بلکه جهان را ویران و خلق را بی‌خانمان کرد. ابن یسیر باشد می نویسد که مغولان در دوره پیش از کشته شدن کاروان تجار چنگیز خان علاقه به شهرهای ترکستان مثل قاشغر، بلساغون و غیره که واقع در سرحدهای ماوراءالنهر بودند تاخت و تاز میکردند. از این سبب خوارزمشاه میخواست راه های تأمین مغولان را به مواد لازمهشان بندد. از بین همه اهل کاروان چنگیز خان یک شتربانی که در حمام بود زنده میماند. آن شتربان علاج یافته خود را از آن ورطه رها میکند و با راه بیابان نزد چنگیز آمده او را از حادثه خبردار میسازد. بعد از شنیدن این خبر چنگیز خان در بالای پشته رفت و کمر برگردن انداخت و سر برهنه کرد و روی برخاک نهاده داد میزد: ای خدای بزرگ، ای آفریننده تاجیک و ترک، من این فتنه را سر نکردم، مرا قوت انتقام ببخش. این گفته را ما از کتاب رشید الدین جامع و تواریخ آوردیم. جزجانی باشد این حادثه را چنین تصویر میکند: چون آن گریخته، یعنی همان شتربان، به چنگیز خان واقعی با فرستادگان شده را گفت، او فرمان داد که لشکر ترکستان و چین و تمغاج جمع شود. 800 بیرق بیرون آورد، زیر هر بیرق 1000 سوار، 300000 اسب برای بهادران نامزد کرد، برای هر 10 سواره 3 سرگوسپند تقلی، یک دیگ آهنی، یک مشک آب و یک مشک تمیز فرمود و روی براه به سوی ماوراء النهر نهادند. موافقی گفته های مورخان، بعد چنین رفتار حاکم اوترار، چنگیز خان بار دیگر به نزد محمد خوارزمشاه سفارت فرستاده طلب میکند که گناهکاران فاجعه اوترار را به او یافته دهد. ولی خوارزمشاه این دفعه نیز نمایندگان چنگیز خان را به قتل میرساند و از عذر پرسیدن سرکشی میکند. البته اگر او میدانست که چه سرنوشتی در نتیجه این کردارش به سر او و مردم ماوراء النهر و خراسان میآید، شاید هیچگاه این کار را نمیکرد. دوباره خیانت کردن و به قتل رسانیدن سفیران و فرستاده های مغول چنگیز خان را به غضب آورد. بهانه خوب گردید برای لشکر کشیدن او به ملک خوارزم، یعنی به ماوراء النهر، که همه مضافات های آن در تابعیت خوارزم شاه بودند. چون خبر آمادگی چنگیز خان برای هجوم به بلاد تاجیکان، یعنی ماوراء النهر، به خوارزم شاه میرسد، او منجمان را جمع آورده پیش آمدی کار را از آنها پرسان می شود. منجمان طالع او را در درجه خیلی پست در پیشاروی فتنه سرزده دریافت می کند.

0: иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. шунидан муҳим аст.
1: салом шунавандагони азиз. санаи 25 майи соли 2026 дар арафаи баргузории маросими ифтитоҳи конфронс ҳайатҳои манфиатдор форумҳо баргузор гардиданд. ҳадафи форумҳо фароҳам овардани платформаи иловагӣ барои баррасии фарогирии масъалаҳои марбут ба захираҳои об миёни гурӯҳҳои гуногуни ҷонибҳои манфиатдор ва ё дар доираи минтақаҳои алоҳидаи ҷуғрофӣ мебошад. форумҳо имкон медиҳанд ки доираи васеи иштирокчиён ба татбиқи рӯзномаи соҳаи захираҳои об ҷалб гардида, бо таваҷҷӯҳ ба суръатбахшии иҷрои он ва таҳкими ҳамкорӣ ва шарикӣ дар сатҳҳои маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ саҳм гузоранд. формати форумҳо бо иштироки мақсаднокӣ бахши хусусӣ, доираҳои академӣ, ҷомеаи илмӣ, занон, ҷавонон, ҷомеаҳои касбӣ ва дигар гурӯҳҳои асосӣ мутобиқ ба ҳадафҳои конфронс мусоидат менамояд. яке аз ин форумҳо рӯзи 25 майи соли равон дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар доираи конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 форуми сатҳи баланд оид ба сармоягузорӣ таҳти унвони сафарбаркунии сармоягузориҳои хусусӣ ва маблағгузории инновасионӣ барои инфрасохтори об дар кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур ба хушкӣ баргузор гардид. форуми мазкур аз ҷониби кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва дафтари намояндаи олии созмони милали муттаҳид оид ба кишварҳои тараққӣ карда рӯ ба тараққӣ бероҳи баромад ба баҳр ва давлатҳои хурди ҷазиравӣ рӯ ба тараққӣ ташкил карда шуд. дар форум намояндагони ҳукуматҳо, ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ, шарикони рушд, бахши хусусӣ ва созмонҳои байналмилалӣ роҳҳои амалии ҷалби сармоя ба инфрасохтори устувор ва ба иқлим мутобиқшудаи обӣ дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ маҳсур дар хушкиро баррасӣ намуданд. зимни баромади ифтитоҳии худ муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба кишварҳои тараққӣ карда рӯ ба тараққии бероҳи баромад ба баҳр ва давлатҳои хурди ҷазиравии рӯ ба тараққӣ хонум Фотима Рабаб ва раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон Султон Раҳимзода зарурати таҳкими шарикии давлат бо бахши хусусӣ, густариши механизмҳои маблағгузории омехтаву инновасионӣ ва беҳтар намудани дастрасӣ ба сармоягузориҳои дарозмуддатро барои лоиҳаҳои инфрасохтори обӣ таъкид намуданд. ҳоло суҳбати моро бо раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Султон Раҳимзода бишнавед.
2: форуме ки дар ҳошияи конфронси байналмилалии сатҳи баланд баргузор шуда истодааст вобаста ба ҷалби сармоягузориҳо мехостам андешаҳои шуморо бифаҳмам ва ҳамчин дар ин ҷо бештар таваҷҷӯҳ ба кадом самтҳо буд
3: форуме сатҳи баланде ки имрӯз ташкил карда шудааст дар якҷоягӣ аз ҷониби кумитаи давлати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо котиботи ташкилоти созмони милали муттаҳид оид ба кишварҳои маҳсур дар хушкӣ баргузор карда шуда истодааст ҳадафи асосӣ ҷалби сармояи бахши хусусӣ барои рушди инфрасохтори соҳаи об бошад чунки дар ҷаҳони имрӯз талошҳо барои ҷалби сармоя аслан хеле мушкил шуда истодаанд ва мушкилот асосан бар сари кишварҳои рӯ ба тараққӣ аст ва хусусан барои кишварҳо ки маҳсур дар хушкӣ ҳастанд чун барои онҳо дастрасӣ ба бозорҳои ҷаҳонӣ бо назардошти он ки портҳои баҳрӣ надоранд мушкилтар мебошад ва имрӯз мубоҳисаҳое ки дар доираи форум душанбе дар инҷо ташкил карда шуда истодаанд маҳз ба хотири дарёфти роҳҳои нав ҷалби сармояи бахши хусусӣ барои рушди инфрасохтори об мебошад дар доираи форуми мазкур коршиносон бо намояндагӣ аз ҳукуматҳои кишварҳо созмонҳои байналмилалӣ институтҳои молиявӣ ҷамъ гаштанд ба хотири дарёфти роҳҳои ҳалли ҳамин мушкилот ва ҷалби сармояи бахши хусусӣ тавассути роҳҳои гуногун аз он ҷумла ман дар баромади худ қайд кардам ки чӣ гуна ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт корбарӣ карда истодааст сар карда аз қабули қонуни нав дар бораи сармоя ва ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорӣ ки соли 2025 қабул шуд айни замон дар баррасии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қонуни нав дар бораи консессияҳо ва шарикии давлат ва бахши хусусӣ мавриди баррасӣ қарор дорад ва интизорӣ меравад ки бо қабули қонуни мазкур роҳҳои нави рушди ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ таъмин карда мешавад ва илова ба ин мо дар бораи ҳамкориҳои минтақавӣ фаромарзӣ гап задем чун дар минтақаи Осиёи Марказӣ ҳамаи кишварҳои Осиёи Марказӣ кишварҳои маҳсул дар хушкӣ мебошанд ва ба назардошти он чолишҳое ки ин кишварҳо бо рӯ ба рӯ мешаванд, ҳамкории минтақавӣ фаромарзӣ метавонанд яке аз роҳҳои муташаккилона ҳал кардани масоили мавҷуда ва ҷалби сармоя бошанд. ва дар ин ҷода мо зикр кардем ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳамешагӣ пайра ва талабгори умман беҳтар шудани ҳамкории фаромарзӣ бо кишварҳои минтақа аст, хусусан тавассути татбиқи лоиҳаҳои бузург, ки метавонанд кишварҳоро ба ҳам оранд. ва намунаи барҷастаи ин лоиҳаҳо ин татбиқи лоиҳаи неругоҳи барқи обии Роғун мебошад, ки бо назардошти хусусияти минтақавӣ доштан, бо назардоште ки ба на танҳо тоҷикистон, балки кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ҳатто кишварҳои Осиёи Ҷанубиро метавонад бо нерӯи барқи сабз таъмин намояд. илова ба ин, Роғун метавонад барои ба таври устуворона ва дарозмуддат идора кардани захираҳои об, коҳиш додани партофти газҳои гулхонаӣ ба ҳавои атмосфера кӯмак кунад. ба ҳамин хотирам қариб ки ҳамаи созмонҳои байналмилалии молиявӣ ё институтҳои байналмилалии молиявӣ имрӯз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро барои татбиқи лоиҳаи мазкур дастгирӣ карда истодаанд ва ин як гуна ё намунае ҳаст ки ман дар инҷо зикр кардам ки метавонад боиси дастаҷамъона ҳал кардани масоили мавҷуда ва ҳамзамон ҷалби сармоя намуна бошад. умед дорем ки форуми мазкур метавонад тавсеҳоеро пешниҳод кунад ки дар оянда барои кишварҳои маҳсул дар хушкӣ барои ҷалби сармоя, хусусан ҷалби сармоя аз бахши хусусӣ барои рушди инфрасохтори об мусоидат намояд.
2: беҳтар аст кадом сарчашмао ба андеша шумо ба ғайр аз бахши хусусӣ имкон аст ки мо ҷалб кунем?
3: аслан сарчашмаҳо гуногун мешаванд. пеш аз ҳама ин бюҷети давлатӣ аст. бо назардошти он ки садҳо миллион доллар барои рушди инфрасохтори об лозим аст, барои кишварҳо сарф кардани маблағ аз бюҷети ҷумҳурӣ ё бюҷети давлатӣ каме мушкил мебошад. ба ҳамин хотира мо роҳҳои гуногунро дар ин ҷо дида истодаем. яке аз роҳҳо ин ҷалби маблағҳо аз созмонҳои молиявии ҷаҳонӣ мебошад, дар мисоли Роғун. ва дигар чиз ин, мо кӯшиш карда истодем ки бештар маблағҳои бахши хусусӣ ҷалб карда шаванд ва blended finance мегӯянд, яъне ки яке аз роҳҳои дигар ин ҷалби маблағҳои ҳамгироишуда. дар инҷо вақте ки blended мегӯем, яъне ки омехта ҳаст, ҷалби маблағҳои омехта ҳам аз бахши хусусӣ, ҳам аз созмонҳои байналмилалии молиявӣ ва ҳам саҳми бюҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва бюҷетҳои давлат ҳаст.
1: дар форум аҳамияти воситаҳои инноватсионии молиявӣ, маблағгузории иқлимӣ, механизмҳои тақсими хавфҳо ва ҳамкории минтақавӣ дар ҳалли мушкилоти вобаста ба об барои кишварҳои маҳрум аз барқ мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт. форум ҳамчун платформаи муҳим барои табодули таҷриба, таҳкими шарикӣ ва муайян намудани роҳҳои амалии суръатбахшидан ба сармоягузорӣ дар идоракунии устувори захираҳои об ва рушди инфрасохтор ба ҳисоб рафта, натиҷаҳои он дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар самти рушди устувор ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим мусоидат хоҳад кард. ҳоло суҳбати моро бо чанде аз ширкаткунандагони ин форум бишнавед.
4: ман Разоқова Гулафрӯз, котиби илмии муассисаи давлати тоҷик нигими вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон мебошам.
1: шумо имрӯз дар яке аз форумҳое ки дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии вобаста ба раванди оби душанбе баргузор шуда истодааст, ҳамчун як ширкаткунанда ҳастед ва андешаҳои шуморо дар мавриди ҳамин форум ва дар мавриди конфронс мехостем бифаҳмем.
4: боиси хушнудӣ ва хушҳолӣ ва хушбахтии мост ки имрӯз дар сарзамини мо, дар тоҷикистони биҳиштосо, махсусан дар фасли баҳори муаттар ва ин шабосҳоро мо мебинем, таҷриба мекунем ва мебинем ки ин қадар меҳмонони хориҷӣ зиёд ташриф оварданд ва ҳамаи ин ҳамоишу пайванд ҳамаш аз об сарчашма мегирад ва имрӯз мо ҳам бисёр хушбахтем ки дар ин чорабинии сиёсиву илмиву ҷаҳонӣ ширкат дорем ва мебинем чӣ гуна нуфузи тоҷикистони мо чӣ қадар боло меравад ва ин қадар таваҷҷӯҳи меҳмонони хориҷӣ, сармоягузорон дар ин форумҳо ҳастанд ва ин обро ببینیم ки ҳамаро ба ҳам муттаҳид мекунад, ҷалб мекунад, ҷазб мекунад ва умедворем ки ин ташаббусҳои ҷаҳонии мо боз ҳам бештар мешавад, як манфиати хеле хуби ва муфид ин соҳаи мо бардошт хоҳад кард.
1: ин форуме ки барои инҷо баргузор шуда истодааст, вобаста ба ҷалби сармоягузориҳо номгузорӣ шудааст ва ба андешаи шумо ҳамин ҷалби сармоягузориҳо бештар барои кадом соҳа, махсусан барои соҳаи умуман обу обёриву масалан инфрасохтор инҷо гуфта шуда شده است چگونه میتواند که کمک رساند؟
4: مسلما امروز ما میدونیم که هرچند 60 درصد آبی آسیای مرکزی در کشور ما سرزمین ما تشکل مییابد، مسلما این چیز به همه آشکار است که در دوران اتحاد شوروی خیلی خیلی توجه کشور و مملکت زیاد بود، نهادها برای آبیاری کردن، برای از خود کردن زمین ها، برای بهتر نمودن وضع ملیراتیوی زمین ها، برای بهداشت خود زمین و آبیاری خیلی خیلی کارها به سامان رسیدنده می شود. در نظر داشته آنی که انفراستراکتور آبیاری ما احتیاج دارد به سرمایه گذاری، برای آنکه ما می بینیم پایگاه های آبکشی ما زیاد زیاد بعضی هاشون احتیاج دارند برای مدرنیزاسیون کنونی، برای باز هم خریداری نمودن پایگاه های آبکشی نو، باز هم برای جلب این سرمایه گذاری می توانند برای اسبدکنی زمین های نو خصوصا در منطقه های جنوب و شرق ولایت ختلان بسیار مفید باشد، برای که تجربه ها نشان میدهند که چقدر امروز احتیاج دارد بعضی ملیراتیوی بعضی بهداشت زمین برای آب شوی کنی زمین ها، برای بنیاد اون گرم خانه هایی که امروز هستند. و ما میبینیم که امروز ما تجربه میکنیم تاجیکستان که زیاد شده استفاده از خوبکارهای سازندگی در این مسیر، ولی باز هم ما پایگاه های آبکشی داریم که مثلا در ناحیه اشت یا در خجاب و قرغان ناحیه کانی بودام که اونا احتیاج دارن برای سرمایه گذاری و تجدید، و امیدواریم که در بخش آبیاری و ملیراسیا این فورم این سرمایه گذاری خیلی خیلی مفید میتونن باشن و نتایج خوبی به دست آورده میتوانیم باشیم.
5: من دوتسنت اکادمی ادارکنی دولتی نزد پریزیدنت جمهوری تاجیکستان عطایف محمد. فورم امروز در اسرخانه ملی تاجیکستان در موضوع جلب سرمایه گذاری برای بنیاد انفراستراکتور آبی گذارنده شد. واقعا امروز ذخیره های آب به اداره همگرایانه نیاز دارند و واقعا امروز بنیاد انفراستراکتوری که برای حفظ آب مساعدت میکند به سرمایه گذاری مشترک نیاز دارد. و در این فورم مسئله های سرمایه گذاری مشترک برای بنیاد انفراستراکتور که در آینده میتواند برای استفاده اقلانی ذخیره های آب مساعدت کند بررسی و مطرح میشود. کارشناسان سطح بین المللی در این فورم و توصیه های خود را پیشنهاد نمودند که این در آینده می تواند در عمل تطبیق شود و برای رسیدن به هدف ها مساعدت نماید. یکی از چاره‌های مؤثر حفظ ذخیره های آب این بنیاد آبانبارها می باشد. اما آبانبارها در دریای فرامرزی دارای طلبات های مخصوص می باشند، چون که دریای فرامرزی این الکه ابجکت بین المللی می باشد و آن مالکیت همه آن دولت های حساب می شود که دریای مذکور از حدود آنها عبور می کند. در واقع تاجیکستان توانست در سمت جلب سرمایه گذاری برای حفظ ذخیره آب کارهای شایان را به سامان رساند. از جمله بنیاد آبانبار روغون، تجدید دیگر آبانبارها مثل نورا، خیرقوم برای استفاده همگرایانه ذخیره آب برای جلب سرمایه خارجی مساعدت نمودم.
1: برگزاری چون یک کنفرانس ها برای حل هم مسئله های مبسته به انفراستراکتور و همچنین مبسته به بلند برداشتن ایمیج تاجیکستان چگونه کمک میرسد؟
5: واقعا این کنفرانس چهارم است، این ادامه منطقی کنفرانس های گذشته می باشد. تاجیکستان در خط توانست که با راه اندازی سلسله چوربینی های در سمت آب و اقلیم پیشرفت خود را در نزد جامعه جهانی نشان دهد. شروع از سال 1999 این جانب تاجیکستان توانست پیشنهاد های خود را از منبر بلندترین سازمان ملل متحد به جامعه جهان پیشنهاد نماید و همین طور شروع شد. از سال 2003 سال بین المللی آبی تازه، سال های 2005-2015 آب برای حیات، سال 2013 سال همکاری در ساحه آب، سال های 2018-2028 آب برای رشد استوار و نهایت تشبسی پنجم سال 2025 سال بین المللی حفظ پریاخا. سال گذشته کنفرانس مخصوص سطح بلند باید به حفظ پریاخا برگزار گردید که اون ادامه سلسله چوربین های تاجیکستان باشد و امروز ها باشد کنفرانس چهارم سطح بین المللی آغاز شد با تشبسی تاجیکستان و با دستگیری شریکان رشد خارجی. اینها البته پیش از همه آبروی اعتبار تاجیکستان را در عرصه بین المللی از نقطه نظر دیپلماتی مناسبت های بین المللی بالا میبردارند. ما و شما میدانیم که مسئله آب امروز مسئله حساس بین المللی میباشد. تاجیکستان توانست با راه اندازی دیپلماتی آبی با پیشنهاد موقع خود را نشان دهد. واقعا موقع جغرافی تاجیکستان میتواند برای عمل کردن این تشبث ها زمینه واقعی گذارد، چون که تاجیکستان کشور کوهسار است. 93% تاجیکستان را کوه ها تشکیل میدهند و زیاده از 50% تاجیکستان کوه ها را تشکیل میدهد که زیاده از 3000 متر بلندی دارند. محض همین کوه های بلند و تشکل یابی پریاخا که منبع اساسی آبی هم تاجیکستان و هم منطقه میباشد مساعدت می نمایند. این چنین تاجیکستان نه تنها تشبث کار پیشرفت، بلکه یکی از تطبیق کننده های این هدف ها میباشد و جهت تطبیق گردانی این هدف ها برای دیگر دولت ها خصوصا دولت های منطقه نمونه عبرت می باشد. در واقع تاجیکستان توانست که ایمیج بین المللی خود را در سمت آب و اقلیم خیلی بلند بردارد و از طرف جامعه جهانی تاجیکستان همچون دولتی تشبثکار اعتراف شد.
1: بعد از مراسم افتتاح فرم سطح بلند سفربرکنی سرمایه‌گذاری های خصوصی و مبلغ گذاری اینوواسیونی برای انفراساختار آب در کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی کار در پنل ها ادامه یافت. پنل یکم از افضلیت های ملی تا لایه های جالبی سرمایه گذاری چگونه می توان لایه های آبی را برای سرمایه گذاران جالب گردانید نامگذاری شده بود. این نشست به مسئله تهیه و تطبیق افضلیت های انفراساختار آبی در کشورهای روبروشت بخشیده شد تا مجموعی لایه های با اعتماد، استوار و برای سرمایه گذاری جالب تشکل یابند. در جرایان محاکمه راه های همکاری حکومت ها، بانک های بین المللی رشد و بخش خصوصی برای بهتر نمودن آموده سازی، ساختاربندی، متحد سازی و شفافیت لایه ها بررسی شدند. مخصوصا لایه هایی که به تغییرابی اقلیم مطابقند و اهمیت منطقوی و یا فرامرزی دارند جالب توجه بود. پنل دویم جلب سرمایه خصوصی در مقیاس وسیع، تقسیمات خفها، مبلغ گذاری آمیخته و شریکی مؤثر برای انفراساختار آبی نام داشت. این نشست و مسئله مبلغ گذاری بخشیده شده راه های کم کردن فاصله بین امکانیت های مالیوی جهانی و نیازهای کشورهای روبروشت را بررسی نمود. همچنین واسطه های مالیوی، میخانیزم های کاهش خف و شکل های همکاری محاکمه شدند که برای جلب سرمایه خصوصی بلایه های دراز مدت اجتماعی و وابسته به خف های اقلیمی سمرناک می باشند. در انجام فرم مذکور جناب توماس مانوئل گونسالس کارمند کلان ادارکنی برنامه ها در دفتر نماینده عالی سازمان ملل متحد، فاروق یوسف زاده معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان اندیشه های خود را ابراز داشتند. پیام های اساسی از روی نتیجه های فورم و توصیه های اساسی در حجت های نهایی کنفرانس چهارم دوشنبه آید به 10 ساله عمل در ساحه ذخیره های آب انعکاس خواهند یافت. همچنین امروز در دایره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آب برای رشد استوار در وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان فرم سطح بلند تحت عنوان تقویت عملیات در ساحه آب توسط همکاری های جنوب و همکاری سه جانبه برگزار گردید. در همایش نمایندگان وزارت و اداره ها، سازمان های بین المللی، کارشناسان و شریکان رشد اشتراک نمودند. در افتتاح فورم وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده و نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد جانی بیک حکمت سخنرانی نمودند. ضمن برآمدها تاکید کردید که مسئله آب امروز به یکی از مهمترین مشکلات جهانی تبدیل یافته است. قید کرده شد که ماه ینوار سال 2026 سازمان ملل متحد هشدار داده بود که جامعه جهانی به دوره مفلس شوی جهانی آب وارد شده است. با گفته کارشناسان بحران آب دیگر تنها یک حالت موقتی نبوده و مرحله خطرناک رسیده است که می تواند به اقتصاد، امنیت آذوقه‌واری و رشد استوار کشورها تأثیر جدی رساند. اشتراکداران فورم اظهار داشتند که فشار آبی امروز به خطر سیستموی اقتصادی تبدیل یافته باعث افزایش خراجات انفراساختار، نارسایی مبلغ گذاری و شدت گرفتن نابرابری می گردد. در این زمینه تقویت همکاری میان کشورها و استفاده تجربه مشترک مهم ارزیابی شد. همچنین تاکید گردید که همکاری های جنوب و همکاری سه جانبه امروز به یکی از واسطه های مؤثر حل مشکلات گلوبالی تبدیل یافتند. ذکر گردید که تجارت کشورهای جنوبی جهان امروز قریب 42% مجموع محصولات داخلی جهان را تشکیل می دهند و نقش این کشورها در اقتصاد جهانی طرف می افزاید. در جریان همایش اشتراکداران مساله های استفاده عاقلانه ذخیره های آب، جلب مبلغ گذاری، مبادله تجربه و تطبیق لایه های مشترک را بررسی نمودند. قید گردید که جمهوری تاجیکستان همچون کشوری تشبسکاری مساله های آب در عرصه بین المللی برای گسترش همکاری های منطقوی و جهانی پیوسته اقدام می نماید. حالا گفته های معاون سردار ریاست رابطه های اقتصادی خارجی وزارت رشد اقتصاد و سودا صاحب جان زیایف را بشنوید.
6: امروز چون که با شما معلوم است با دستگیری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم سطح بین المللی عمل او برای رشد استوار برگزار گردیده استفاده است. در حاشیه آن همین کنفرانس با دستگیری وزارت رشد اقتصاد و سودا و ساختارهای سازمان ملل متحد در بنای وزارت چهارم سطح بلند وابسته به تقویت همکاری ها در ساحه آب توسط همکاری های جنوب جنوب و همکاری های سه جانبه برگزار گردید که در آن مهمانان سطح بلند از خارج کشور اشتراک و سخنرانی نموده. باید گفت که تشبث های جمهوری تاجیکستان در سمت آب از جانب جامعه جهان پذیرایی گردیده، همکاری ها در این سمت با دولت های دیگر و سازمان ها با خاطر تطبیق روزنامه آب عملی گردیده استفاده است. امروز معین گردید که زیاده از میلیارد ها نفر اهالی جهان از دسترسی به آب نوشاکی تازه و بی خوف مشکلی دارند و در این زمینه جامعه جهانی، حکومت ها و تشکیلات های رشد و بین المللی مویلیوی همکاری ها را در سمت حل مسئله های مبرم جهانی که این زمان دولت ها با این روبرو گردیده استادن روانه نمایند. از جمله وابسته به دسترسی آب تازه و نوشاکی به احالی، تقویت چاربینی ها و وابسته به پیشگیری نمودن خوف های اقلیمی از مسئله های مبرم روز می باشد. و ما باوری کامل داریم که امروز فورومی که در وزارت رشد اقتصاد و سودا برگزار گردید توانست جنبه های گوناگون همکاری را روی دست آورد و در آینده همکاری های بین منطقوی در دایره همکاری جنوب جنوب و سه جانبه را تقویت دهد.
1: سامیان گرامی، خاطر سام میکنیم کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 از 25 تا 28 می سال روان در شهر دوشنبه در دایره روند آب دوشنبه برگزار می گردد. روند آب دوشنبه تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد که به دستگیری تطبیق هدفهای 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار توسط برگزاری سلسله کنفرانس ها در هر دو سال یک مرتبه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری زیچ با سازمان ملل متحد روانه شده است. هم رئیسان کنفرانس ها سروزیر جمهوری تاجیکستان و معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد، راهبر دپارتمنت کارهای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد می باشند. اینجا می رسیم به انجام برنامه تفسیر روز از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان رستم اتخانوف و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر، شاد باشید.
7: هر قطره آب پریاخ ها روان از چشم چشمه ها جاری در بغل دریا. آب پریاخ هاست جان بخش و شیرین و مصفا، گنجینه گنجوری کلانترین دریاها، سیر و پنج و زرفشان. در بدخشان پریاخهای عظیم اسماعیل سامانی، انقلاب، استقلال و سینا. پریاخهای سبقدره کلان و زرفشان در زرفشان. پریاخهای قطارکوهای رشتان و خطلان باستان، مثل آینه صفا بخش و تابان، سرچشمه آب ناب تاجیکستان.

درود و مهر بر شما. نبره های شیرینی بیبی، نبره های بی‌بهای من، اصلکانی بیبی. انا باز هم وقتی افسانه خانی رسید. شیرینکانی بیبی، ما و شما شاهنامه خانی داریم، شاهنامه بی زوالی حکیم ابوالقاسم فردوسی. عزیزانی من، در یادتان هست دیروز من به شما داستانی پنهان شدن شاه در آسیا را برایتان قرائت کرده بودم. از آن داستان ما و شما آن را فهمیدیم که چگونه شاه یزدگرد در جنگ با حاکم بخارا برسام راه گریز را پیش گرفت و از خراسان به در آمد و در راه او جویبار را دید و در نزد جویبار آسیای را دیده شب آنجا پناه برد و صبح که آسیابان آمد او خیلی گرسنه بود و آسیابان برایش نانی جوین داد، لیکن شاه یزدگرد از او خواست که او برایش برسم بیارد. آسیابان از پای برسم رفت و به باجگاهی که در آن نزدیکی بود رسیده از مهتر آن خواستگار برسم شد و وقتی که آن مرد پرسید که برسم برایش چی در کار است، او یک به یک نقل کرد که چگونه شاه یزدگرد در آسیای اوست و آن مرد باشد آسیابان را به نزد ماهوی سوری فرستاد. ماهوی سوری باشد نخواست که شاه یزدگرد را با دستان خود بکشد و به آسیابان فرمان داد که رفته شاه را سر از تنش جدا کند. با یادتان آمد شیرینکانی بیبی؟ پس اگر چنین است، من برایتان داستانی نوبتی شاهنامه بی زوالی حکیم ابوالقاسم فردوسی، داستانی کشته شدن یزدگرد را برایتان قرائت میکنم. ماهوی سوری با آسیابان گفت زود به آسیایت برگرد و آن مرد را سرستنه جدا کن، وگرنه من سری خودت را می برم و از اولادت هم کسی را زنده نمی گذارم. این سخنان مرزبان را موبدان و بزرگان شنیده نخستین بار از قصد بدش آگاه شدند و خشم گرفتند. زاروی ناموبد دلیر و ناترس مرزبان را ملامت کرد و گفت چونین نکن ماخوی، از این کار نخستین بر خودت گزند خواهد آمد. چونین تخمی بدی که تو میکاری حاصلش تلخ و برگش خون است و خرمزد خوراد ناموبد پرهیزگار و یزدان پرست و ماهوی گفت ای ستمگار مرد، چونین از دری پاک یزدان مگرد، همه تیره بینم دل و خوشی تو، همه خار بینم در آخوشی تو، تنومند به مغزی و جان نزار، همه خود از آتش کنی خواستگار. دیگر موبدان و بزرگان هم ماهوی را سرزنیش کردند، تنبیه دادند، گفتند که به نزد شاه رفته از وی عذر خواهد، فرمان برد و در زیر لوای او به دفع دشمنان، به جنگ تجاوزکاران عرب و نجات کشور از استیلای آنها آماده شود. لیکن گفتاری آنها نه به گوش ماهوی می در آمد و نه به دلش اثر می کرد. همه پند گفتند با کی نجوی، نبود سود یک موی از آن گفتگوی. شب در آمد، ماهوی سوری به دانایان گفت شما بیروید، من این شب می اندیشم و با سپاهیانم و پسرم مشورت می کنم. دانایان رفتند، وای سپاهیانش و پسرش را به نزد خود خوانده از آنها مصلحت پرسید در این کار شما چی میگویید؟ اگر یزدگرد زنده ماند از هر سوی به وای لشکر گرد می آید، رازی من آشکار می شود و آنگاه وای مرا زنده نمی گذارد و کاخ و ملک مرا هم زیر و زبر می کند. سپاهیان در مصلحتش در آمدند و یکی از آنها گفت تو از اول نبایست به شاه می شوریدی،
Акнун ки Яздгир душмани ту шуд, агар зинда монад, албатта аз вай ба ту бадӣ мерасад. Ва агар ту ӯро кушӣ, ба кини ӯ Худованд туро ҷазо медиҳад. Туро ҳам аз чап ранҷ аст ва ҳам аз рост андӯҳу дард аст. Акнун худат биандеш ки чӣ кор бояд кунӣ. Моҳуи сурӣ ба дил аз кардааш пушаймон шуд. Ба танг омад ва намедонист чӣ кор кунад. Дар ин дам писараш ба ёрии ӯ расида гуфт. Эй падари фархундарой, чӣ ҷои дудил шудан аст? Касеро ки ба худ душман кардӣ, аз миён бардор. Несташ кун. Вай агар раҳо ёбад, аз турку чин сипоҳ меораду рӯи заминро ба мо танг месозад. Модом ки акнун ба Яздгирд ғолиб омадӣ, ҳамчун мардон аз вай коми дилатро барор. Валло лашкариёнаш, гар аз домони ӯ диравшей кунанд, туро бо сипоҳ аз ҷаҳон барканад. Моҳуй гуфтори писарашро шунида, ба қарори қатъӣ омад ва ба осиёбон амр кард. Бархез, саворон бибару хуни душман бирез. Осиёбон ночор баромада равон шуд. Сиюми хурдод моҳ буд. Моҳи сеюми эронӣ рӯзи сеюми 22 ё 23 июл аст. Хусрав шабонгоҳ зи даргоҳи Моҳуй чун шуд бурун, ду дида пур аз обу дил пур зи хун ба осиёби худ расид. Моҳуй аз паси ӯ саворони худро тозонда фармуд. Шумо ҷома, тоҷ ва гӯшвораи шоҳро пеш аз он ки хунолуд шаванд аз тану сараш кашед ва муҳрашро бигиред. Осиёбон дари Осиёро кушода, дар дилаш ба худовандаш аҷзу ниёз мебурду, Моҳуи бедодгарро дуои бад бекард. Ҳаме гуфт, эй равшани кирдгор, туи бартар аз гардиши рӯзгор, бади нописандида фармони ӯй, ҳамакнун бипечон дилу ҷони ӯй. Бо шарму бок, ҳамчун касе ки ба гӯши ҳарифаш роз гуфтан мехоҳад, ба Яздгирд наздик шуда, яке ба ҷигаргоҳи ӯ ханҷар заду, шоҳ Яздгирд оҳ гуфта ба замин фитод. Саворони Моҳуи шӯрида бахт, чу дидан кон хусравони дарахт, зи тахту зи овардгоҳ орамид. Бишуд ҳар касе рӯи ӯро бидид. Кушодан банди қабои бунафш, ҳамон афсару тавқу зари накавш, фиканда тани шоҳи Эрон ба хок, пур аз хуну паҳлу ба шамшер чок. Зи пеши шаҳаншоҳ бархостанд, забонро ба нафрин биёростанд, ки Моҳуйро бо тан ҳамчунин фиганда пур аз хун ба рӯи замин. Ба ҳамин тарз охирин подшоҳи сосонӣ кушта ва силсилаи сосониён бурида шуд. Лашкари араб Эронро пахш карда ба подшоҳи 425 солаи онҳо хотима дод. Ана ширинакони бибӣ, ин буд достони кушта шудани Яздгирд. Ширинакони ман, мо ва шумо аз ин достон онро фаҳмидем ки Моҳуи сурӣ номардиву нокасӣ кард ва Яздгирдро бо дасти осиёбон ба қатл расонид. Ва ана ҳамин тарз охирин подшоҳи сосонӣ кушта шуд ва силсилаи сосониён бурида шуд. Набераҳои азизи ман, чанд моҳ буд ки мо ва шумо шоҳномахонӣ доштем. Аз достонҳои безаволи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ ғизои маънавӣ гирифтем. Ва аз ин достонҳо чӣ гуна ватанро дӯст доштан, паҳлавону ҷасур будан ва барои дифои ватан ҷонро дариғ надоштанро омӯхтем.
Мо ву шумо саёҳат кардем ба дунёи шоҳномаи безаволи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ. Ширинакони бибӣ, мо ву шумо медонем ки шоҳномаи безаволи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ ба таври назм навишта шудааст. Ба таври назм фаҳмидани он бароятон каме душвор аст. از این رو شیرینکان بی بی داستانهای شاهنامه را از نگارشی پرقیمتی نویسنده معروفی تاجیک استاد ساتیم اولغزاده را پیشنهاد کردیم و من صد اندر صد مطمئنم که شیرینکان بی بی شاهنامه برایتان پیسند افتاد. انا شیرینکان من سیر و سیاحت ما به دنیای شاهنامه به آخیر رسید. من هم شما را و هم خود را تبریک میگویم، زیرا از داستانهای شاهنامه بیزوالی حکیم ابوالقاسم فردوسی ما و شما خیلی و خیلی دنیایمان را بای گردانیدیم. و البته شیرینکان من باوری دارم که شما در آینده نیست شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی را خود می خوانید و از آن بهره می بردارید. عزیزان من، ببینید که وقتی خواب هم در رسید، بر شما و اهلی خانواده اتان خواب شیرین و براحت خوانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو خوابی شیر.

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. اوستو. اوستو یا اوستو کتاب مقدسی آینی زردشتی بوده، در ابتدا با طرز شفاهی از جانب موبدان زردشتی از دهان به دهان میگذشت. با ترتیب فرمان شاه ویشتوس، اوستو را در 12000 پوستی گاو با آب طلا نوشتند. مورخ یونان قدیم پلینی اوستو را بزرگترین کتاب در جهان خوانده، آن را با 5 بخش مستقل جدا کرده است: یسنا، یشتها، وندیداد، ویسپرد و خورد اوستو. اوستو از نخستین آثار فکری بشریت بوده، برای زیویان خصوصا متخصصان تاریخ فلسفه، اتنوگرافیا و دینشناسی پیشبینی شده است. کتاب مذکور سال 2014 از جانب محرران مسئول نظری یزدانی و هورینیس علیزاده در تهیه محققان بابو نظر غفور، محترم حاتم و معظم دیلاور طریق نشریاتی بخارو در حجم 839 صحیفه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: شش مقام که مثل باغ دلکشاست.
1: شاه کتاب نادر صوت و نواست.
0: از بلندی می رسد بر گوش ما.
1: اوج او مانند اوج کبریاست.

سلام شنوندگان عزیز، دوستداران سرود و ترانه‌های روح‌پرور. برنامه نوبتی فروغ شش مقام را از موج رادیو تاجیکستان تقدیمتون می‌داریم.

0: ششمقام صنعت اصیل تاجیکان، نمونه از تاریخ موسیقی نیاگان، ما از این گنجینه بی‌بها دردانه میچینیم. دردانه صوت و نوا، با شنیدن این ساز و آواز ما به گذشته دور دور نظر میافکنیم. بار دیگر باور حاصل میکنیم که تاجیکان داروی تاریخ و فرهنگ و صنعت اصیل هستند. در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت به نام استاد میرزا تورنزاده نیز این ژانری والو مقام را آموزگارانی با تجربه به دانشجویان میآموزانند. وابسته به همین گفته ها ما صحبت آراستیم با خادم علمی صنعت شناس تنبور نواز و استاد دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت به نام استاد میرزا تورنزاده مرادجان ایشانقلوف که حالا یک جای میشنویم.
1: در دانشگاه فرهنگ و صنعت به نام استاد میرزا تورنزاده از تاریخ ششمقام، از تاریخ سازهای موسیقی و دانشجویان دست می آموزد. ششمقام چیست و چگونه رشد کرد؟ چی پیشروی کرد در چند سالی آخر؟ مرحمت.
2: چون که معلوم است ششمقام این بایگر ملت تاجیک است. چون که این اثر کهنه ترین اثر تاریخ است. چون که معلوم است در بیرون از جمهوری ما مثلا این ژانر مو بسیار اعتبار بلند میکنم. چون که من چند سال در روسیه خوندم، من دامون بیرون برآمده فهمیدم که نه فقط در درون جمهوری ما، در بیرون هم این صنعت ما اینا بسیار اعتراف میکردن. ششمقام ما اینا به زبان روسی سوپر سیکل میگفتن. این معنی که بالاترین ژانر. چون که یگانه من ششمقام که در دولت ما هم در ازبکستان مثلا استفاده میبریم، معنی بالاترین ژانر که مثلا ما با کمچن ژانر هستن، مثلا فولکلوری هست، مثلا میگیم که استرادی هست، فلک هست، یا که گروهی یا که خلقی دیگر دیگر هست. انا یگون ژانر با امون چن سرود دارد و چن موسیقی دارد، یگون چیز معین نشانه داده است. مهم است همین که شش مقام با چند تا سرود است. مثلا هر یک مقام با 256 تا سرود بود است. هر یک شش مقام با شش مقام عمومی حساب کنید اگر قریب 1000 زیادتر سرود. قسمی مشکلات با باشد. هر یک قسمی مشکلات هر یک مقام با چینی نوت اثر بده است. اصلاش باید 52 تا شود. لیکن بعض قسم با تغییر می یابد. مثلا مقام راس با ترجی نمی شود. مقام سیگوه با ساقل و مقام ایراغ با گردون. اگرنه باید 52 تا شود. با همین سبب چینی نوت اثر هر یک مقام با. آنها چیزی که معلوم است دیگر پیشان اینقدر معلوم نبود، لیکن من این بعد 2000 سال محترم جناب عالی پرزیدنت ما این ژانر قدر کرده، ششمقام قدر کرده، سالی ششمقام اعلان کردن 2000 سال 12 می. بعد از همون علاقه جوانان ما مثلا کیم چندین انسامبل ششمقام باشد بیرون برآمده، شهرهای خارجی برآمده، برآمد کردن و قدر قیمت ششمقام خیلی بالا برداشتن که دنیا با معلوم شد که این در حقیقت بالاترین ژانر بوده است. ما فخر کنیم که در سوهای صنعت با ما انمیخی بایگری داریم.

0: های مهم،
1: برنامه های جالب،
0: موسیقی دوست داشته،
1: همه در یک موج.
0: رادیو تاجیکستان،
1: صدای امروز در هر خانه دان.
0: 104.7 FM 104.7 FM.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: سنگورد در مسیر رشد، خبری خوش، آغاز بنیادی راه جمهوریوی سنگورد دوشنبه، مرحله نو یا حل و فصل در انتظار. سنگورد مکان استراحت و تبابت ولی استراحتگاه نداشت. اکنون ساختمان استراحتگاه به اتمام می‌رسد. در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز. ناحیه سنگور از جمله منطقه های کوهستان زیبا منظر تاجیکستان به شمار رفته، در اولهای سالهای صاحب استقلالی کشور این ناحیه تأسیس یافته است. این دوره برای تمام گوشه و کنار جمهوری مرحله نو، دوره بنیادکاری، خودشناسی و احیای ارزش های ملی به حساب می رود. ناحیه سنگور نیز از این روند کنار نمانده، در مدت کوتاه تاریخی به یک منطقه رشد یابنده و آباد و زیبا تبدیل یافت. در آغاز تأسیس یابی مرکز ناحیه تنها یک دهه خرد بود که در میان کوههای سربه افلاک جایگیر شده بود. شرایط زندگی در آن ایام چندان مساعد نبوده، انفراساختاری ضروری قریب وجود نداشت، راه ها دشوار گذر، خدمت رسانی ها محدود و امکانیت های اقتصادی کم بودند. اما با گذشت وقت و با

قسم اولی نمونه ادبیات تاجیک چنانچه خوانده گذاشتیم به ترتیب تاریخ حیات و وفات صاحبان آثار نوشته شد. در بعضی جاها که تاریخ معین معلوم نگردید تخمیناً عصر حیاتشان وضع کرده شد. اما درباره قسم دوم رعایت این ترتیب خیلی دشواری می کند، زیرا تذکیر نویسان عهد آخر در تاریخ صاحبان ترجمه آنقدر اهمیت ندادند. گاه عهد امیری را نام برده اند وی را هم نه به صراحتی اسم بلکه به لقبی مثل جنت مکان، مرحوم، فردوس آشیان و امثالش اکتفا کرده اند. بنابراین تاریخ معین یک قسم شعرای متأخرینی که امروز وفات کرده اند معلوم نیست. لحاظا در این قسم رعایه کردن ترتیب حروف هجا مناسب دیده شد. لیکن در هر باب در تقدیم و تاریخ صاحبان اثر، تاریخ مماتشان و اگر زنده باشند خردی و بزرگی سینشان به قدر امکان رعایه کرده شد. از شعرای این قسم که به ادبیات جدیده اشتغال کرده اند نمونه اشعار ملی یا که انقلابیشان در قسم سوم باقی گذاشته شد. اواخر عهد استرخانیان و اوایل منقیتیان دوره فطرت به شمار می رود و ادیبانی که در این دوره گذشتند آثارشان کمیاب و ذکرشان در پرده حجاب است. بنابراین در این قسم از عهد عمرخان، واری خوقند و امیر حیدر بخارایی شروع کرده می شود. 17 می سال 1925 سمرقند صدرالدین عینی.

امیر عمرخان واری فرخانه وفات 1237 هجری

به شوقی آن که رسانم به زلفیار انگوشت چوشانه می دمد از دست من هزار انگوشت رساست ناخون اندیشه بر خراش جگر ولی چی سود نمی آیدم به کار انگوشت علاج کلفت و زخم دل ار فتیل نشد در ترکستان به جای فتیله پیلته به کار می برند علاج کلفت و زخم دل ار فتیله نشد نگشت مانی خمیازه خمار انگوشت گریه ز زلف سیاهت کشودن آسان نیست کسی چگونه رساند به چشم مار انگوشت نگه بروی تو کردم گداختم چون شمع سزای آن که به آتش کند دوچار انگوشت اشارتی میزه های تو راست می شمرم اگر غلط بود از دست من برار انگوشت خیال زلف پریشان یار کرد امیر به این سخن مرسان شانه زنهار انگوشت

وفات 1252 ماده تاریخش افسوس مرد سلطان خان. سلطان خواجه شیخ الاسلام احراری سمرقندی است. موما الیه در بخارا به عهد امیر حیدر، در خوقند به عهد عمر خان، باز در بخارا به عهد امیر نصرالله به مرتبه های عالی رسیده و سخنسرایی کرده. در فارسی و ترکی دیوانش تمام است. قاری رحمت الله در تحفت الاحباب وفاتش را 1250 قید کرده. اما در یک مجموعه دستنویسی دیگر ماده افسوس مرد سلطان خان نشان داده شده است که 1252 می شود. وفاتش در بخارا، قبرش در سمرقند به مزاری خواجه احرار است. از ردایف الاشعار

کجا برنگی هینا می نیهد نگارنگوشت زخونی بیگونخان می کند نگارنگوشت نگار در مصره اول محبوب در ثانی به معنای رنگ و نقش است کجا برنگی هینا می نیهد نگارنگوشت زخونی بیگونخان می کند نگار انگوشت به قدری دستگهی توست طبع موزونت زموج در کف دریاست صد هزار انگوشت به شانه سری زلف تو دیدم و گفتم فسونگریست که زد در دهان مار انگشت و هر کسی که در این باغ جوهری ذاتیست با اخز خم نکند چون کفی چنار انگشت و یادی شعله خویت زگرم رفتنی آه گریفت در دهنش آتش از شرار انگوشت ز ابرویت متعجب شده است هر سری ماه که از هلال گزیده است روزگار انگوشت هنوز لخلخ بیز است در دماغ امسال رسیده بود بگی سوی یار پار انگشت ادا به حرف تو خواهی که ناخونی نرسد به حرف کس نرسانی تو زنهار انگشت

از تذکیره تحفت الاحباب قاری رحمت الله بخارایی. از شکستی توبه دارد زلف اسیانم هنوز، بسته زنجیر طبعی ناپشیمانم هنوز. عمرها شد خضر خط آن چشمه حیوان گرفت، در خیال ظلمت زلفی پریشانم هنوز. مطلع خورشید حسنت در ازل گردیده بود، صبح ها می خندد از چاک گریبانم هنوز. این چی اسرار است زلفت را صبا آشفته کرد، عمرها بر باد رفت و من نمی دانم هنوز. دیده بودم آرزی بیگان خویت در ازل، آشنا میشگان نمی گردد به میشگانم هنوز. اخده زلفت شمردم سبزه را زنار کرد، کس نمی فهمد زیانی کفر و ایمانم هنوز. گشت خطش زلف و زلفش ریش و ریشش شد سفید، ای ادا من بسته آن عهد و پیمانم هنوز.

فرد. با مسقب الماس نگاه آخر از ابرام کندم به عقیق لب او نام تبسم. بر سر تربت من آیی و شرمنده شوم، جان ندارم که نساری قدمت می کردم. در لباسی شانه از نیرنگ حسنی دلکشش موکشان آرد به پای سرو خود

بر گلویت شب اثر کرده، مگر این دختری رز فتنزایی باز سر کرده. دو روزی شد کزان آواز نازد بر نمی آید، مگر شهدی سخن نای گلویت نیشکر کرده. ادا در وقت مردنش به کسانی که از او وصیت طلب کرده اند بدیهتن گفته، از یک مجموعه دستنویس نقل

خوشان رنده که بعد از مردنش میراسگیری او بغیر از پای تابوت و عصا چیز نمیگی.

0: Салом шунавандагони гиромӣ, шод аз онем ки боз имкон дорем бо барномаи Гулбонги Руд чанд лаҳза бо ҳам бошем. Сурудҳои баландмазмун ҳамеша сарҳадҳоро убур мекунаду шунавандаи мухлиси хешро ҳамеша пайдо мекунад. Дар барномаи имрӯза низ чанд суруди навро гирд овардаем то ба сами шумо бирасонем ва бо ин восита тавонем хотири шуморо шод гардонем.
1: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? میخواهید تاریخ پیدایش هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید؟ میخواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساس شادمانی کنید؟ پس با رادیو تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
0: اولین ترانه که به سمی شما میرسانیم سری راه نام داشته از زمره ترانه های نوسب نمده سراینده جوان و موفق امیدی برهان می باشد. این ترانه در صفحه های اینترنتی راه یافته تقریبا 97,000 بیننده آن را تنها در دوام دو روز پس از پخش سرود در اینترنت دیدند، گوش کردند و فکر خود را راجع به این ترانه بیان کردند. ترانه عاشقانه است، از عشق می گوید، از ناکامی عشق، از بی‌وفایی و نرسیدن به ارمان دل خیش قصه می کند. حالا امکان داریم این سرودی تأثیر بخش را با هم بشنویم. سری راه با صدای نوتکراری امیدی برهان. پذیرا باشید.

سرایندگانی ازبکستانی در تاجیکستان عزیز ما نیز خیلی زیاد شنونده و مخلص دارند که این از رابطه خوب و دوستانه تاجیکستان و ازبکستان درک می‌دهد. میرجلال نعمتوف یکی از آنهاست. عیان است که او را در کشور ما خیلی دوستش می‌دارند و مخلصانش انتظاری سرودهای نوش هستند. اکثرا او با زبان تاجیکی و ازبکی سرودهای شوخ و رقصی می‌سراید. ترانه‌ای که به نزدیکی میرجلال نعمتوف ثبت کرده است کبوتر نام دارد که حالا آن را با هم می‌شنویم.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: خدمت به وطن شرف انسانی است. شنواندگان عزیز، ارتش در همه دور و زمان حامی مرز و بوم و نگهبان دولت از هجوم دشمنان می باشد. تاجیکستان همچون عضو کامل حقوق جامعه جهانی در زمان صاحب استقلالی توانست با دستاوردهای نظر رس در کل ساحه‌های اجتماعی و سیاسی شرفیاب گردد. ارتش ملی تاجیکستان یکی از نهادهای اساسی و مهمترین متشکل بوده، اساسی ترین پایه دولت و ملت تاجیکان به حساب می رود. این مقام حربی از زمان تأسیس تا این جانب ثابت نموده است که در اجرای وظیفه های مقدس و پرشرف خود استوارانه قدم می گذارد. محض خدمت صادقانه حامیان کشور است که امروز ما ساکنان و شهروندان در فضای امن و آسایش و وحدت ملی کار و فعالیت داریم. نگهداری امنیت و تأمین ثبات جامعه، مستحکمی ارکان دولت یکی از وظیفه های اصلی و مقدس ارتش به حساب می رود که از جانب سربازان دلیر و شجاع و وطن دوست کشور سربلندانه اجرا می شوند. خدمت شبانه روزی و صادقانه خدمتچیان حربی ساختارهای نظامی است که طول سالهای صاحب استقلالی تمام چاره‌بینی ها و معرکه های مهم سیاسی در فضای امن و ثبات و آرام و آسوده برگزار می گردند. شنوندگان عزیز، حکومت تاجیکستان خدمت های شایان و قابل تحسین سربازان و افسران را به نظر گرفته، این رادمردان وطن را با مکافات و جایزه های دولتی سرفراز و قدردانی می کند. دستگیری های بواسطه و راهنمایی منتظم پیشوای ملت است که در ارتش ملی و مسئله های بلند برداشتن سطح کسبی، آماده باشی جنگی و آب و تاب جسمانی و معنوی توجه دائمی به نظر می رسد. همین توجه دستورهای سری وقتی است که روز از روز صفی افسران و سربازان افزایش می‌یابد. از توجه و شرایط سازگار است که اکثر سربازانی که خدمت حربی را به اتمام می‌رسانند، بهره ادامه دادن فعالیت کسبی سربازی خود کمر همت می‌بندند. بعضی دیگر به خاطر صادق ماندن و کسب انتخاب نموده خود و برای کامیاب شدن به رتبه های بلند و تحصیل و آموزش جلب گردیده، دانش و ملکه حربی و وطنداری خود را تکمیل می دهند. هر یک جوانمرد با ننگ و ناموس ملت تاجیک خوب می داند که مکتب جسارت و متانت، دوستی و رفاقت و خداگاهی و میهم پرستی این خدمت در صف ارتش ملی می باشد. باعث خوشنودی است که هر فرزندی فرزانه کشوری صاحب اختیار تاجیکستان این وظیفه بزرگ و مقدس خود را عزیز دانسته، با اراده قوی در خدمت مرز و بوم خویش می باشند. حفظ مرز و بوم برای هر ساکن تاجیکستان مهمترین و مقدسترین عملی سازنده بوده، از هر نفر هوشیاری و جسارت را تقاضا می کند. صلح و ثبات و آسایش جامعه هر کشور به حفظ سرحد آن وابسته است. همین است که ارتش ملی یکی از اساسی ترین عامل های حفظ و نگهداشت دولت و ملت و آسایش جمعیت به حساب می رود. حفظ وطن، مادر، برای هر شهروند قرض وجدانی است. از زمانی که عمومیت های اجتماعی در شکل دولت و ملت ها تشکل یافته است و انسان ها به خودشناسی و عمومیت های مشترک رسیدند، نگهداری قلمرو، ثبات اجتماعی به حیث زندگی آرامش آسوده مردمان شناخته شده، نسبت به آن ارزش مهم سیاسی و اجتماعی قائلند. چنانکه ذکر نمودیم، яке аз масъалаҳои муҳиму рӯзмарраи ҳама гуна ҷомеаҳо ин мавзӯи ватану ватанпарастӣ ва ҳифзи якпорчагии қаламрави кишвар ба ҳисоб меравад. Аз пайдоиши давлат ва ҳатто пештар аз он инсонҳои ибтидоӣ бошгоҳ ва қаламраверо, ки дар он ба сар мебурданд, ҳифз ва ҳимоят менамуданд. کوشش می نمودند همان قسمتی که به آنها تعلق داشت از دست دشمنان و نفرانی که به آن به نظر صاحبی می نگریستند موردی برخورد قرار می گرفت. زینه به زینه با بالا روی فرهنگ بشری دیگر شوی ارزش ها و به یک جزء زندگانی انسانی تبدیل یافتن آنها ارزش وطن و وطن دوستی به یک ارزش اصلی و محوری بشریت تبدیل یافت. همین است که در همه فرهنگ و تمدن جهانی وطن و وطنداری، حفظ مرز و بوم، نگهداشت آزادی و استقلال و مبارزه طولانی مردمان به خاطر حفظ همین گونه ارزش ها بوده است. مسلم است که هر نفر وابسته به مکانی که تولید می شود از آن آب و خاک غذا می گیرد و استخوانش با عناصر آنجا بزرگ می شود همان موضع و مکان را دوست می دارد. تاجیکان نیز از زمانی به دولت سازی و دولتداری دستیاب شدن سرزمین و قلمرو خود را همچون معبد از آغازگاه همیشه نگهبانی و عزیز می دانند. شنوندگان عزیز، اگر به سرگاه و بنیاد فرهنگی خیش نظر نماییم، معلوم مان می گردد که حفظ وطن و مرز و بومی آن یکی از ارزش های محوری اوستایی به حساب می رود. مخصوصا در متن های اوستایی مفهوم های از قبیل نمانیا، اعضای آیله، ویسیا ازیدان شهر، وفروشی ها فرشته های کشور، ویرا مرد، سرباز، ویس معنای مسکن را دارد که آنها مورد ستایش قرار می گیرند. در آثار بعدی مخصوصا در شاهنامه فردوسی، وطن و وطنداری، حفظ آن، مقابله و بیگانگان یکی از موضوعهای محوری به حساب رفته. هنوز از قسمت اساطیری شاهنامه مهم بودنی وطن و وطنداری، زادگاه، دفاع قلمرو بسیار مهم ارزیابی می شود. در قسمت دوم آن نیز همگونه پهلوانی، سپاهداری و سپاه سالاری، یعنی به طرز دیگر بخش قهرمانی آن، این قهرمانی نمودن به سرزمین و وطن را دارد. این همه بازگوی سازنده آن است که ارزش وطنداری و ناموس دیارداری همیشه برای مردم ما و برای فرهنگ ملی مان نهایت مهم به حساب می رود. پس از شاهنامه فردوسی تا ابتدای عصر 20 تمام دانشمندان و شاعران و نویسندگان ما این موضوع را ستایش کردند و برای پایندگی این مرز و این فرهنگ با سخن، شعر، موسیقی و علم کوشش و خرج دادند و سببگاری پایداری و ماندگاری ملت شدند. در طول تاریخ ملت ها و دولت ها همیشه برای حفظ و بقای خود توصیه دادن منافعشان از ارتش و نهادهای حربی و امنیتی کار گرفتند. در جهان امروز نیز ارتش همچون یکی از مهمترین رکنهای دولت و دولتداری به حساب رفته، از نشانه ها معین کننده برتریت ملت و دولت و قدرت آن به حساب می رود. توانمندی ارتش از لحاظ نظام و تأمین آن و تجهیزات معاصر کفیل اساسی ثبات اجتماعی و پایداری دولت به حساب می رود. این را دوران صاحب استقلالی کشور کاملا ثابت می کند. ارتش تاجیکستان ارتش نسبتاً جوان زاده دوران استقلال دولتی باشد هم امروز قدرت و توان آن را دارد که این مرز و بوم مقدس را بانی نماید، زیرا هر ساکنی به ناموس آن سرباز این وطن بهشت آساس. قابل تاکید خاص است که ارتش ما از ارتش شوروی چیزی را به میراث نگرفته است و در زمینه خالی و سرمایه دولت تاجیکستان تأسیس و تشکل یافته است. با کسی پوشیدن نیست که در ابتدا برای این ارتش جوان نه بنا و انشاءات بود و نه تکنیک و تجهیزات. бомдоди истиқлол, ки бо ҷанги шаҳрвандӣ тавъам афтод ва таъсири худро дар ҳама соҳоти ҳаёти иҷтимоӣ гузошта буд, имкон намедод сармояи бузург ба артиш масраф шавад. Бо вуҷуди ҳамаи ин, вобаста аз рушди иқтисоди кишвар, зина ба зина, артиши Тоҷикистон низ рушду такмил кард ва соҳиби техника ва таҷҳизот ба ҷойгоҳи муайян дар байни артишҳои Осиёи Миёна гардид. Боиси хушнудӣ ва мояи сарфарозии ҳар сокини кишвар аст ки имрӯз артиши миллии Тоҷикистон ҳифзи тамоми сарҳадоти кишварро ба ихтиёр дорад. Айни ҳол, кафили аслии оромиши ҷомеа ҳамин артиши миллӣ буда, масъулиятшиносиву содиқона хизмат кардан ба ватан, ҳифзи сарҳадоти он ва кафили осоиштагии мардуми кишвар мебошад. Дар ин ҷомеаи пуртакопу ва зуд тағйирёбанда, ҳар фарди ватандӯсту худшиноси кишварро зарур аст ки огоҳонаву пайгирона хидмати артишро арҷгузорӣ намояду онро ҳамчун арзиши муҳими ҳаёту мамот барои ҷавонон таблиғ намояд. Осудагиву осоиши имрӯзаи кору фаъолияти ҳар шаҳрванди кишвар навобаста аз он ки он дар кадом арсаи ҷомеа ифои вазифа мекунад ё соҳибкор асту дар дигар соҳоти ҷамъият фаъолият менамояд, ҳар як нафар бояд дарк намояд ки бедорхобиву ҳушёрии сарбозон ва ниҳодҳои дигари муҳофизи ватан кафили асосии суботи ҷомеа ва давлат мебошад. Ҳар нафар сароғоз аз падару модар, омӯзгор, соҳибкор ва кули аҳли маънавии ҷомеаро зарур аст ки то арзиши ҳифзи марзу бум хидмат кардан дар сафи артишро ба ҳайси як мактаби мардонагиву ҷасорат таблиғ намоянд. Зеро ин марзу бум ва ин давлат аз мост ва вазифаи мо аст то онро ҳимоят намоему зарур бошад дар роҳи ҳифзи он ҷонисорӣ кунем. Саркашӣ кардан аз хидмат ё фирор кардан аз он нодида гирифтани ҳифзи модар ва ватан мебошад. Таҳдид ва марзу буми Тоҷикистон таҳдид ба кули мардум ва миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. Ҳамин аст ки фарҳанги мо ҳифзи марзу бум ва дар роҳи ҳифзи модару ватан ҷонисорӣ намудан яке аз арзишҳои муҳими маънавӣ ба ҳисоб меравад, ки дар тамоми осори гузаштагонамон ҷойгоҳи махсусро соҳиб аст. Имрӯз ҳар сокини кишвар бояд дарк намояд ки зиндагии осуда ва фазои сулҳу оромӣ ва бетарс аз оромии сарҳадот, бехобиву ранҷ ва ҷасорату мардонагии сарҳадбонон мебошад, ки шабонарӯзӣ марзи ватанро аз хатари ҳар гуна нохалаф, ки бо мақсаду ғаразҳои нопоки худ мехоҳад амнияти кишварро халалдор намояд, аз ҷасуронаву бебокона ва ҳушёру зирак дар постгоҳи ҳарбӣ адои хидмат намудани онҳост. Аз тарафи дигар, ҳар ҷавон бояд андеша ва дарк намояд ки ин мактаби мардонагиро бояд гузашт, зеро номуси ватандорӣ аз ҳифзи модар ватан оғоз мегардад. Ҳимояи сарҳадоти ватан ин ҳифзи модар ва ҳифзи хонаводдари худ аст, зеро хонаводдари мо, модару пайвандону фарзандони мо дар як қаламрав ба сар мебаранд ки он қаламрав ватан ном дорад. Ончуноне ки таъмини пайвандон вазифаи инсонии ҳар кадоми мост, таъмини ҳифзи амният ва ҳифзи қаламрави ин ватан низ аз муқаддасот ва вазифаи шаҳрвандии ҳар кадом аз афроди миллат аст. Ҳар шаҳрвандони кишвар бояд ин масъулият ва шинохту огоҳиро дошта бошанд ки кору амали гузаштагон ва ба мо интиқол додани ин сарзамин аз мубориз ва истодагарии аждодони бузургамон дар баробари аҷнабиёну ғосибон буд. Имрӯз ҳар кадоме аз мо вазифа дорем ки амонатро беосеб ва бегазанд ба наслҳои оянда интиқол диҳем, то қарзи инсониву виҷдонии худро дар назди ватану миллат сарбаландона иҷро намоем. Фирдавс Мирзоёров, устоди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.
2: ЯкСадучорҳафт FM, радиои Тоҷикистон. 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
3: Дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
4: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
5: درود به مخلصان و هواداران برنامه های موسیقی. مخلصان عزیز، برنامه امروز را به 110 سالگی کمپوزیتور مشهور، یکی از اساسگذاران موسیقی حرفه‌ای ترکمنستان و مؤلف گیمنی ترکمنستان شوروی، ولی محمد مخاطب می‌بخشیم. با ما باشید.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
1: Ҳама давру замон дар шаш мақом аст. Ҷаҳони тоҷикон дар шаш мақом аст.
2: шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ. Ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомӣ бо номи «Таърих ва назарияи шаш мақом» дар қироати муаллиф. Гуфтори 33-юм.
3: Боби 5-юм. شهرت شش مقام در جهان معاصر. خودی همون سالها یعنی اولی سالهای پنجاهم عصر گذشته در نزد اداره رادیوی تاجیکستان بار اول در تاریخ گروه رسمی شش مقام خانان تأسیس داده می شود و با هیئت آن بهترین استادان باباقل فیض اللهیف، شاهنظر صاحبوف، فضل‌الدین شهابوف، سانیتر معروف خواجه بهادروف، نیریو امینوف، عبدالنظر حسنوف، برات یخشیف، نومان تاشتیمیروف، عبدالله نظریف، نیسان شاولوف، اونیر امینوف، تیمور جلالوف، فریزه سعیداللهیف و دیگران جلب کرده می شوند. استاد و سروری نخستین انسامبل باباقل فیض اللهیف بود که واقعا یکی از دانندگان بزرگ میراث موسیقی کلاسیکی به شمار می رفت. از سال 1964 راهبری انسامبل را فضل‌الدین شهابوف و از سال 1966 باشد شاهنظر صاحبوف به عهده داشتند. بعدن در دوره های گوناگون سروری آن استاد احمد باباقلوف با محبت نیازوف بودند. وظیفه اساسی این انسامبل در آن زمان این توسط رادیو ترغیب کردن موسیقی کلاسیکی و در کار ناتگری شش مقام جلدهای باقی مانده شرکت نمودن بود.

хушбахтона ҳанӯз айёми барҳаёт буданашон, Бобоҷон Ғафуров ба иҷрои ин иқдом дасти мадад дароз набуданд. Соли 1976 банда бо мақсади шинос шудан бо як идда дастхатҳои шарқӣ роҷеъ ба мусиқӣ ба институти шарқшиносии Москва рафта будам. Тибқи таомули расмӣ барои он ки ашхоси беруна аз хазинаҳои дастхатҳои ин институт истифода барад, мебоист ҳатман розигии маъмуриятро гирифт. Банда низ тибқи таомул ба номи директори ҳамон вақтаи институти шарқшиносӣ устод Бобоҷон Ғафуров ариза навишта, илтимос кардам ки барои ҷустуҷӯи маъхазҳо оид ба шашмақом ва нусхабардории онҳо аз хазина иҷозат диҳанд. پس از مروری چند روز مرا از قرائتخانه اینستیتوت یاوری باباجان غفوروف دعوت نموده خبر داد که ساعت 12 به نزد باباجان غفوروفش حاضر شوم. راستیگه مرا هیجان گواره فرا گرفت، زیرا نمیدانستم که موضوع صحبت در چی خصوص باشد. وقتی وارد حجره کاری استاد شدم، اولین چیزی که به نظرم برخورد این تاقی عادی تاجیکانه بود که آن کس در سر داشتم. خودم را کمی گم کرده حیران شدم که این شخصیت بزرگ در پایتخت دولت ابرقدرت اتفاق شوروی در این منصب عالی علمی و سیاسی چرا اینقدر تاقی عادی به سر دارند. بابا جان غفوروف نیمخیز شده سلام مرا جواب گفتند و به کرسی پیش میز کلان اشاره نمودند. صحبت ما تقریبا 10 دقیقه دوام کرد و اولین سخنی که از زبان مبارک استاد شنیده بودم این بود: در تحقیق شش مقام چه دشواری دارید؟ بعد از کمی به خود آمدن، از بعضی دشواری های کار علمی و مقصد در آینده تأسیس نمودن کافدری موسیقی خلقهای شرق را در تاجیکستان نقل کردم. بابا جان غفوروف سخنهای مرا خیلی با دقت رویشان را کمی یک طرفه نموده گوش کردند و در آخر گفتند: این نیت هایتان را در یک دو صحیفه نوشته به یاوری من سپارید و ثانیتر جوابش را در دوشنبه از آسمی پرسون شوید. با همین ملاقات ما به آخر رسید. بعد چند کنسرواتوری را به اتمام رسانیدم، به دوشنبه برگشتم و آخری همون سال با استاد محمد آسمی در این خصوص صحبت داشتیم. آن کس خبر دادند که از نام بابا جان غفوروف مکتوب گرفتند آید به معماهای پیرامونی شش مقام و فوراً مرا برای کار به اکادمی علم ها دعوت نمودند. دیری نگذشته استاد آسمی از من خواهش کردند که همه مواد ضروری را برای لایحه قرار کمیته مرکزی پارتی کمونیستی تاجیکستان آید به انکشاف منبعده شش مقام و تأسیس کافدری موسیقی کلاسیکی در اینستیتوت صنعت تهیه نمایم. محاکمه این قضیه آن وقت تا شعبه مدنیت کمیته مرکزی پارتی کمونیستی شوروی در شهر مسکو رفته رسید. مرا به مسکو دعوت نمودند و تنها در نتیجه صحبت دو ساعته روبرو در همین شعبه و گرفتن رازگی آنها تأسیس بخش موسیقی خلقهای شرق در انستیتوت صنعت تاجیکستان امکان پذیر گردید. همین طور دو سال پس کافدرا تأسیس یافت و بنده به صفت مدیر آن به انستیتوت رفتم، ولی متاسفانه مسئله بررسی نمودن لایحه قرار آید به انکشاف شش مقام و تأسیس انسمبل دولتی مقام خانان در تالارهای کمیته مرکزی به معرض فراموشی رفت.

0: جوانی همراهی
1: خود ما با ایامی که خاطره ساز است دوره طلایی که از یادها نمی رود
0: هر لحظه رنگ خاص دارد و هر لوحه‌اش دلرباست
1: آهنگ جوانی برنامه ای که ما رو به کوی آن یادهای شیرین می برد
0: به آرزوهایی که ما رو بزرگ کردند
1: اینجا قصه است از جوانی
0: تجربه هست از زندگی
1: آهنگ جوانی
0: گوش دهید
1: احساس کنید
0: به یاد آورید

0: ҳар инсон дар зиндагӣ як давраи тиллоӣ дорад, ки баъд аз гузашти солҳо ин давраро бо гармӣ ёд меорад. Имрӯз мо низ мехоҳем пардаи хотираҳоро боз кунем ва бо ҳам ба он солҳо баргардем, ба солҳои ҷавонӣ, ба солҳои орзу, ба солҳои ибтидои роҳи зиндагӣ. имрӯз меҳмони барномаи мо шахсе мебошад, ки ҷавонии худро ба омӯзиш бахшид. Камолоти худро дар мактаб ёфт ва тамоми умри худро ба тарбияи насли наврас сарф кард. марде, ки касби омӯзгориро рисолати зиндагӣ донист. омӯзгор, роҳбар, падари серфарзанд ва шахсе, ки то имрӯз ҳам нерӯи ҷавонӣ дорад. меҳмони имрӯзаи барномаи мо омӯзгори варзида, алочии маориф, устоди садҳо шогирд Мавлододов Одина мебошанд. имрӯз мо мехоҳем бо устод маҳз дар бораи солҳои ҷавонӣ суҳбат кунем, солҳое, ки роҳи зиндагии ӯро муайян кардаанд. хушомадед мегӯям шуморо ва бигӯед, ки айёми наврасӣ чӣ гуна паси сар гашт ва дар куҷо?
1: айёми наврасии ман дар деҳаи Хуфи, ноҳияи Рӯшони, вилоят Мухтори Кӯҳистон, Бадахшон гузашт. дар ҳамон ҷо мактаби миёнаро تمام کردم سال 1964 به دانشگاه پیداگوگی شهر دوشنبه داخل شدم. 5 سال تحصیل نمودم و سپس باز به دیار خود برگشتم.
0: سالهایی که شما در دوشنبه پای آموزش بودید، ایام جوانی شما وقتی که از دیه به شهر چگونه انامی روزها پس سر گشتند؟
1: معلوم است که سالهایی که ما تحصیل کردیم سیمای دوشنبه تماما دیگرگون بود. وقتی که سیمای امروزه شهر دوشنبه رو با سالهای 64, 68, 69 مقایسه میکنیم از زمین تا آسمان فرق دارد. با تشبس رئیس شهر محترم رسام امام‌علی شهر بسیار سبز خرم و زیبا گشته است. اون وقتا نقلیات نهایت کم بود، خصوصا در فصل زمستان فقط روی هوایی کشاده بود و خلاص. زمستان اما پیوالا همش محکم بودند. حاضر باشد با سی سمت، هم با واسطه صغیردشت، هم با واسطه سمالیات روی هوایی و هم با واسطه گلدره راه کشاده شده است. این تشبس جناب عالی است نسبت مردم بدخشان.
0: شرط و شرایط های هم گمان میکنیم برای تحصیل کردن برای دانشجویان چقدر فرق است از آن سال تا این سال؟
1: البته فرق دارد. فقط یک کتابخانه فردوسی داشتیم که اونجا به جا نمی رسید. وقتی که به کتابخانه فردوسی می رفتیم با نوبت می ایستادیم و بعد به کتابخانه می در آمدیم. از یک کتابخانه نهایت بر هوا در یک جای خوش منظره واقع گردیده است، از طرف راهبریت بنیاد شده است که همه شرایط ها مایه است.
0: کدام لحظه های давраи ҷавонӣ бештар ба ёдатон меояд?
1: лаҳзаҳои давраи ҷавонӣ хусусан ҳамон муаллимоне, ки он солҳо моро сабақ меомӯхтанд, доимо дар ёди ман ҳастанд. ба наздики ман донишгоҳ барафтаму сурати ҳамон омӯзгоронро гирифтам, ки ҳамаи онҳо академик буданд, номзади илм буданд, унвону баланди илмӣ доштанд. муаллимоне буданд, ки ҳақиқатан ба нуқтаи баланди кулминатсиони илм шогирдонро бурда расонданд.
0: мегӯед, ки сабақ омӯхтан аз шахсони донишманд, олимон ин сатҳи донишро баланд мекунад. бисёр чизҳоро метавонед, ки аз онҳо омӯзед, вале сабақи зиндагӣ аз ки омӯхтед? то чӣ андоза панду насиҳати падарро дар ёд доред, ки то имрӯз шумо метавонед ба фарзандони худ талқин кунед, ки дар зиндагӣ чӣ гуна бошанд?
1: нахустин сабақи зиндагиро албатта аз падару модарам омӯхтам. вақте ки ба шаҳр омадам, яке аз хешовандони наздики ман дар давоми 5 сол аз мактаби адабии ӯ гузаштам. тавассути ӯ бисёр одамони номдор шинос шудам.
0: ҳамин шиносоиву робитаҳо сабаб шуданд, ки шумо дар зиндагӣ як роҳи худ, як мавқеи худро пайдо кардед, аз онҳо як чизе омӯхтед.
1: бале, сабақи зиндагиро қариб аз ино омӯхтам. ва вақте ки донишгоҳи олиро тамом кардам, тавсия доданд, ки ман бояд дар кумитаи комсомол республика кор кунам. و قریب 3 ماه کار کردم، لیکن جهت اونه که فرزند نخستین در اویلا بودم، پدر و مادرم نهایت پیر شدن، من مجبور شدم که به دیه برگردم. زیرا اکنون چنان که میگن نمک در کامه و شیرین تر از شاد و شگر گردد، جگر ها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. پدر در کودکی دستی پسر گیرد و امیدی که پسر در پیری دست پدر گیرد. و همین امید من این شهر رو ترک کردم و با دیار خود به وطن خود به زادگاه خود برگشتم تا اینکه پدر و مادر و پرستاری نمایم.
0: با چنین یک دانش و ملکه ای که گرفتید وقتی که به دیه برگشتید همه این را چگونه استفاده کردین که به دیه خود تا چه اندازه توانید خدمت کنید؟
1: در اول من به صفت معلم عادی کار کردم، بعدتر فعالیتم را به نوبت گرفته جانشین دایرکتور شدم، بعد از اون 16 سال دایرکتور مکتب کار کردم. اون وقت تو حقیقتا اصول تعلیم بسیار نقض بود، مثلا آزمایش های پدگوگی بودند، خانش های پدگوگی بودند، خصوصا من در خانش های پدگوگی نایه ولایت و جمهوری اشتراک کردم.
0: ما شاهدی آن هستیم که چند مقاله ها هم این شو کرده اید، بگوید که از که قلم به دست گرفتید و ایجاد کردن رو آغاز کردید؟ این در جوانی بود؟
1: هنوز دوره استودنتی من در گزیت فکولتیت آینه زندگی نام داشت، آینه زندگی دانشجویان. از همون زمان من به همون گزیت جانشین معریر همون گزیت بودم و مقاله ها چوب میکردم. بعد از آن وقتی که به خشلاخ میرفتم در باره آبادی خشلاخ، در باره پیشرفت خشلاخ، در باره طرز زیست و زندگانی همدیاران خود مقاله ها می نوشتم و آنو در گزیت آواز دوستی نوهی روشان، در گزیت بدخشان و حتی در گزیت آموزگار نیز مقاله من با نام درس همچون شکل اساسی چور تعلیم و تربیت در مکتب، طلبات های دیدکتی نسبت به درس حاضر زمان، همین گونه مقاله ها رو نوشتم چوب می کردم.

0: هر دوره جوانی از آرزو آغاز می شود. آرزوی انتخاب کردن راه، آرزوی فایده رساندن به جامعه، آرزوی صاحب مقام شدن. جوانی مولادادوف آدینه نیز از همین آرزوها سر شد. سالهای مکتبی دوره اولی شکلگیری جهان بینی بودند. در دل احساس مسئولیت به آینده پیدا شد. احساسی که انسان باید در زندگی راه خود را پیدا کند. هنوز از آن ایام کتاب، دوست، مکتب مکان عزیز و آموزگاران نمونه زندگی گردیدند. ادامه صحبت ما را بشنوید. در جوانی بودن رفتار و عملهایی که تا امروز مثلا از آنها تأسف میخورید باعث پشیمانی شما گشته است.
1: بعد تمام کردن مکتب اولی من امتحانهای مینیموم را برای داخل شدن به اسپرانتورا و حتی فلسفی را از استاد دادخدایف اما امتحان را سپاریدم. من در خاندان ما فرزند یک و یگانه بودم. پدر و مادرم نهایت پیر شدند، نتوانستم که خانشم را دوام دیم.
0: تا امروز پشایمان هستید هست؟
1: البته، لیکن اکنون پدر و مادر را پرستاری کردن نیست. این وظیفه هم قرض است و هم فرض است برای فرزند که با امیدی که پسر در پیری دست پدر گیرد. جوانان امروزه باید کوشش حرکت کنند که با پدر و مادر خود یاری رسانند. جناب عالی مدام تاکید میکنند که همه چیز را میابید، لیکن نسبت پدر و مادر بی‌اعتنا نباشید. پدر و مادرتان را پرستاری کنید، زیرا آنها شما را روی دنیا آوردند و امروز نگران شما هستند. من بعض وقتها افسوس میخورم که بعضی فرزندان پدر و مادر خود را سراغ نکرده آنها را به خانه بی‌پرستارا میسپارند و این کار خوب نیست.
0: هست در هر نفر همین گونه حالتی که یک سرود را وقتی میشنود با یادی جوانی میرود. در شما همین گونه حالت شده است؟
1: بسیار.
0: یک سرودی که همیشه اون رو میشنوید و با یادی جوانی میرود؟
1: بله، بسیار سرودا رو میشنویم که یاد جوانی به خاطر میاد.
0: از کدام سراینده؟
1: سراینده نخره رحمت و

0: чӣ тавсияҳо дода метавонед, чӣ маслиҳатҳо дода метавонед?
1: барои ҷавонон имрӯза ҳамаи шароитҳо муайёст. Як вақто фақат 4-5 мактаби олӣ дар шаҳр Душанбе буд. Ҳозир қариб 40 мактаби олӣ. Барои студентон ҳамаи шароитҳо дар хобгоҳ ҳастанд. Ҷавононе ки истеъдоди баланд доранд тавассути киботи ҷаноб олӣ ба хориҷи кишвар мераванд, таҳсил мекунанд. Шоир гуфтааст: «Дониш талаб ва бузург омӯз, то беҳ нигарад рӯзат аз рӯз». برای دانش باید کوشش و حرکت کنند. دانش یک در علم رای وسیع و اموری نیست. با خلاها و زینه های بلند علم همان کس رفت رسیده می تواند که از مانده شدن نترسیده با پیره های سنکین آن چسبیده چسبیده براید.
0: سلامت باشد. تشکر می گویم برای یک صحبت سازنده، یک صحبتی که فکر می کنیم هر یک جوان رو برای درست زندگی راهنمو می سازد. برای شما فیض و برکت زندگی رو تمنا می کنیم. خوش و خرسندانه عمر به سر برید. صحت و سلامت باشید همیشه.
1: تشکر.

در دل یک فکر استوار می شد کس به انتخاب شود که به مردم خدمت کند. جوانی بدون تلاش وجود ندارد. برای رسیدن به آرزوها زحمت لازم است. سالهای دانشجویی دوره پرمشقت ولی شیرین زندگی بودند. دوره شبهای بخوابی، مطالعه کتابها و جستجوی دانش.

سالها جوانی زود میگذرند، اما اگر انسان راه درست انتخاب کند، این سالها بهترین سالهای زندگی میشوند. جوانی استاد مولادادوف در سیمفخانه ها گذشت، در بین کتاب ها، در بین شاگردان، در بین صدای زنگ مکتب. هر روز یک تجربه، هر درس یک قدم به پیش. سالها میگذشتند، اما شوق و هوس کم نمیشد. برعکس محبت به کسب بیشتر میگشت. مهنت همیشه ثمر میدهد. با گذشت وقت تجربه افزود و مسئولیت بیشتر گردید. این راه استاد را به وظیفه رهبری آورد. رهبری مرحله نو بود. اکنون مسئولیت نه تنها برای صنف، بلکه برای تمام مکتب بود. این سالها سالهای تشبث، سازندگی و رشد بودند. مکتب رشد کرد، شرایط تعلیم بهتر گردید. محیط آموزشی مستحکم شد. اما مهمترین دستاورد همان انسان بود. خواننده و آموزگار.

0: китобхона ва хонаи кори шаҳобиддини хевагӣ. Шаҳобиддин ва Темурмалик медароянд.
1: Аз асрори дарбор воқиф наи ту. Модару писар чун сагу гурбан. Мода саг хотун аст, гурбаи нар шоҳ. از بازیشان کشور رو به خرابی است. فهمیدی بهرچی سلطان آنها را نمی خواهد فرستد زیر چنگیز. این است معنی آن که به تو گفته است. نقطه در بین هست غیر علمی حرب که من دانم آن را تو نمی دانی.
2: پس اکنون ما سرلشکرهای سرسخت بر قضا تن داده مجبوریم تنها تنها جنگیم آیا؟
1: آره مجبور هستید چاره ندارید اما تو دلت را قوی دار پسر به هر حال خداوند مردی دلیر را با چشم لطف و مرحمت میبیند گفتی نقشه دارم
2: نقشه؟ آره شب همه شب کاری جنگ سنجیدم من غایرخان و قراچه حاجیب اگر توانند مغولان را از اترار بگردانند چی خوش اما اگر گردانیده نتوانند آنگوه چنگیز نخست قدقدی سیحون به دو طرف حجوم خواهد کرد البته این ملعون لشکرش به خوجند ما هم میرسد با هزار سرباز خوجندی نگاه داشتن شهر مشکل و حتی امر محال است
1: پس چاره چیست؟
2: آیا در خوجند بوده اید زمانی؟
1: نه نصیب نشد
2: چاره یک فرسخ پایانتر از شهر دریا جدا می گردد به دو شاخه آب جزیره هست آنجا من از احتیاط در آنجا قلعه ساختم زیرا وقتی هجوم کشمنچه ها نگاه داشتن شهر با لشکری کم مشکل و حتی امر محال است من در اینجا کشتی های بالا پوش قیق ها می سازم انا بعد لشکر را شنانده در این کشتی و قیق ها می گردانم در سیحون نمی مانم مغول را نزدیک آمدن نه به ساحلی راست نه به ساحلی چپ
1: باز خونریزی باز جان تیمورملیک بیا دوامی صحبت را در باغ گذرانیم
0: ماهتاب با کودک برآمده ایستاده در دهلیز با عطا برمیخورد.
3: مزفر جانی مو از خوابش خیست است. اوزی بعد از دی بابا جانش مطلع جانش میرود.
4: محتاب جان؟ شما بیوه؟ من بیوه.
3: وای؟
4: دو درختی بیمیوه. دو درخت رو پیوان کنیم. چی شود ما؟ تصدق. غلامت رو میشود.
3: بی ادب.
4: عشق آمد و ادب گریخت.
3: آیستتر شنیده میمونند
4: شب به باغچه برایید گپ هست
3: به باغچه؟ مایلش میبرایم فقط اون سوتر استید من گذارم
4: خوب شده است
5: نمیبرایم شما گنده
4: ناز خواهد بگردم
3: لبای بانو من در اینجا
6: محتاب جان
3: لبای روید در اینجا روید کنید دیسته من در اینجا بانو
6: محتاب جان
3: لبای
6: خوابی مزفر جان برد یا نه
3: قریب بانو جان قریب
0: شهابیدین و تیمورملیک می درآیند تیمورملیک کودک را گرفته نوازش می کند
1: اوه جانی باباست
3: السلام علیکم
7: و علیکم السلام.
8: ما هم از خوب خیستیم با سلامی بابا جانش و دادا جانش آمدیم. گب زن مظفر جان، گب زن آخر،
7: گب زن
8: گوی کی؟ من هم مانند بی بی جانم و دادا جانم خوشان رو پز ما شدم گوی کی می رویم کی مرا باشتری کار سوار کرده با خوشان می بری تون گوی آخر گب زن مظفر جان خیستم گب زن
9: با خوشان پز ما شدگی خودی مهتاب است اما مظفره کی من ترجمانی بای
8: پس من هم گپ می بونه جان چنان خوجند را پس ما شدم که باغ و بستان های خوجند شباده راحت بخش سیخون کجایو ترباد گرگنج کجا اینجا آدم مثلی که در دمی تنوری تفزون بانو جان
9: بس بس بس مهتاب جان جاغی تو هم یک تفسی درود از تنوری تفسان نمیمانه بچه را گیر عزیزکم با باخچه برامده کم تر گردیش
8: خوب شد است بونه جان خوب شد است
9: برا
8: کنی بیا مظفر جان بیا بیا
7: جانی باباش مظفر
8: جانی من های الهی خواجه شما را در اینجا مانده نرواندو بونه جان منی بیچاره هم همراه شما یاد به خوجان روان
9: مانده نمیروند مانده نمیروند مهتاب جان برا عزیزکم
8: خوب شد است بونه
9: برا گردیش
8: خوب شد است
10: السلام علیکم
11: و علیکم السلام
0: عطا در آمده به تیمور ملک
10: همشهری امان احمدی بازرگان آمده است شما را دیدن میخواست است
1: احمدی بازرگان؟ وی به قریبی نصف مال از اترات غارت شده را که خایر خان به اعلی حضرتم فرستادگی بود از خزینه خرید وی به تو چیکار داشته باشد؟
11: حاضر میفهمیم
10: کارش معلوم
9: عطا ایست از کجا معلوم؟ تو از وی پرسیدی؟
10: نپرسیده باشم هم میدونم
9: چطور؟ او خودش به تو نگفته باشد فهمان اون چی ما میدونیم عطا جان هم میدوند اون چی ما نمیدونیم همچنین عطا میدوند و اون چی هیچ کس نمیدوند بوس هم عطا میداند عطا جان لطفاً از دانشت ما را هم بهره‌مند کن
10: کاروانی احمد بای به فرغانه می رود بوای البته 30-40 نفر آدمان یراغدار لازم که کاروانش را از دزدان راه زنان احتیاط کرده برد حاکم که با جلو مرگان هایش به همان طرف می رود نگهبانی تپه تیار دیا
9: نخواد
10: بازرگان انا در همین باره گوزنان کردن آمدگی
9: عطا جان ایست اگر تو این را به فراست خودت دانسته باشی به تو 10 درهم میدهم
10: پول را برخوردن گیرید خانیم من خطا نمیکنم
9: میبینیم میبینیم اتا جان بازرگان از آمدن مغول ها خبردار بوده گیست
10: وای از مغول نمیترسد مغول آشنایش
9: نخود
10: دو بار از جانب چنگیز خان به نزد خوارزم شاه الچی شده آمده بود کن
9: فهمم
1: دخترم شهناز
9: لب بای پدر جان
1: تو هم همراه شوهرت از می رفتن داری
9: ها پدر جان می روم
1: آره این دنیا همان قدر بی بقا باشد همان قدر بی وفاست بر آدمی زاد از همه تعلقتش بریدم پیوندهایش را من بالکل گذستم فقط جز دو پیوند یکی این کتاب هایم دیگری تو دخترم پیوند جانم فرقی که ما بین این دو پیوند هست این از کتاب ها هرگز مرا ترک نخواهند کرد اما تو دخترم
9: پدر جانم پدر جانم این طور نگوید خدا شاهد من در هر جایی که باشم دلم با شماست
1: آره دخترم
9: اما دمادتان
1: شو مقدم بر پدر مادر اما در سیحون فتنه آشوبگری تو فرزند داری نیک اندیشه بکن چندی با من بیمان شاید فتنه خوابت زمانه آسوده گردد.
9: پدر، آخر دامادتان به جنگ می رود، جانی در خطر خواهد بود. آیا از قضا چی پیش آید کس نمی داند؟ من باید حتما باوی باشم پدر.
0: تو نورمالیک می دراید از پسش عطا.
4: خانم، 10 درم را برارید.
11: بله، برد از عطاست. گفت وی به من گرو بستنتان را.
9: در حقیقت بازرگان از شما محافظت کار بودش را می خواهد؟
11: همین طور.
4: خانم، پول را با مهتاب خانتان داده فرستید.
9: باید جانی،
11: من خواهش بازرگان را قبول کردم، وی باشد طلبی مرا.
9: طلبی شما چی بود؟
11: 100,000 درم قرض.
1: تو محتاج قرض شدی؟
11: آره.
1: می بینم که این جنگ در ذهن تو سخت نشسته است و تو با آن از تی دل میان بسته ای.
11: به گفته خودتان علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد.
1: پس واقعه شهناز را هم پیش از وقوع خودت حل کن.
11: تشکر. شهناز، انقریب شهر عزیز ما احتمال به میدان جنگ خونین تبدیل یابد. پس بهتر بود تو با کودک چند این جا بمانی.
9: اگر این فرمان است، من فرمان بردارم، وگر مشورت، پس من فکری خود دارم. جدایی از شما گران است، گران. دردی دوری بیرون از تاب و توان.
11: عزیزم، جدایی از تو، جدایی از فرزند برای من مشکل است. لیکن تو گوی، من چی سان آسایشته را، آسایشتگی زن و فرزند را مهر قربان خود سازم. شهناز خوجند، آن مکان سعادت ما به میدان جنگ خونین تبدیل خواهد شدن. در باغ و بستانهای راحت افزا که سیرگاه ما بودند تا این دم، به جای نغمه و نوای بلبل، چخچق شمشیرها بلند خواهد شدن. در سیحون نیلگون که ما با قایق در شبهای مهتاب خرم و دلشاد سیر آبی می کردیم، اکنون به جای آب خون جاری خواهد شد.
9: مگوی اصل و ملیک، آخی در اینجا از غم شما بی خبر از تقدیر و حال شما. دلم پاره پاره خواهد شد ملیک. این غم برای من بیش از تحمل است. هرچی بر سر آید می خواهم که همراه و شریک شما باشم. من به یادم گفته شاعر می آید: توی نیکو بد و درمان و دردم، توی تلخ و شیرین و گرم و سردم،
11: توی چشم و دل و جان و جهانم، توی خورشید و مهر و آسمانم. ای والله که از زبان من گفته شده است.

0: майдоне дар шаҳри Хуҷанд. Сарбозони мусаллаҳ бо камону сипару найза мегузаранд. Ато ҳамроҳи ду марди шаҳрӣ, ки ҳамчунин мусаллаҳ мебошанд, пайдо мешавад.
1: مرد باشی به میدان برا کمان بگیر تیری خدن یا تبر و تیشه و سنگ
0: تیمور ملیک در سرش کلاه خود در تنش جوشن و در میانش شمشیر با چند سرکرده و سرباز می آید
2: بخرا رعیت فشار دشمن زور است دشمن از دو طرف هجوم را سر کرد اما شمایان نترسید به دست و پا نشوید ترس واهمه از مغول بدتر دشمنی ماست به نزدیکی به ما مدد میرسد سلطان از جانب خوارزم به این جانب لشکر میکشد خوجند ما باید داشت دهد اما به من سرباز لازم است هر کس که به دست یراق برداشته تواند خود حاضر به قلعه شتابد در قلعه کمانهای چاچی نیزه سپرها هست به شمایان میدهند

0: شب ساحل دریا در ساحل دو منجنیق گذاشته شده است گلخان فروزان و بالای گلخان توش حیوان آویخته در گرد گلخان مغولان بعضی با تاقموهای دراز بافته در پس سر برخی تا میان برهنه ایده بطن لوچ پوستینچه های آسین کوتاه پوشیدند چند استخوان میخوایند دو نفر با هم گشتین مغولی میگیرند در کنارتر تینال بر سنگ نشسته در نزدش تخوچر زانو زده است سرش خم تینال با وای تنبه کارانه چیز گفته ایستاده است خود و خو دیدبانی میکند توق توغان پیدا میشود
1: انا تو زنگتی تکستگی انا نمی کمانا
2: تینال با تو را تنبه میدی؟
1: زن است این نه با تو دو ساله سفر جنگ هم دلی وی را سخت نکرده است
2: این از کجا معلوم شد؟
1: در خوجند با یک حولی در آمده بودیم دیدم چال و کمپیر و یک زنی جوان با کتکش نگریخته بودند من به این امر کردم تیر کشا همه اشان را کش این باشد نگاه کرد و گفت که نمیتوانم انا بعد خودم
2: میدانم انا بعد خودت از دست زن کودک را کشیده گرفته با زمین برداشته زدیو انا بعد از اون از بالای دیوار با کوچه هوا دادی در دستی من هم بمانند این یک جوان است نامش تولای وی در وقتی خلق را قیر کردن با کیم گجای غیب میزد
1: لعنتی
2: با کشتن زن و بچه ها دل نمی کرد انا بعد من با وی یاد دادم حاضر می جنازه ده کشت پرتافتن میگیرد
1: چه خیلی یاد دادی تختوغان چه خیلی یاد دادی
2: در بناکت فرمودم یک زنی دو جان را یافته آوردم با دهانی زن دو دانه گوهر را انداخته مجبورن خوراندم انا بعد از آن با وی گفتم این زن ده دانه گوهر را دوزیده فرو برده است اگر اشکمش را در رانده گیری همهش از آن خودت در اول تو دیله شد بعد یک بار با خشم اشکمی زن را دو دران کرد دو دانه گوهری خودم خوی راندگی برآمد با وی دادم
1: این نموری تو آدمی دانا تختوغان
2: اینال
1: لبای
2: این کشتی های تیمون ملک همه بر جا کو یگان تاش را غرق نکردی یا اینکه نسوزاندی
1: ایه چی دانم کشتی ها را سهر و جادو کرده باشند مگر دختغان
2: چیه؟
1: جمیله
2: دختر چمی؟
1: ها
2: در چادری من

0: Духтарчан. Дени кез духтарчан. Я.
1: لعنتی بابای هیچ دست رسانیده نمیشود گربه بری خیز زده چند گل میزند
0: توختوغم وی رو با من برگردان از دانی من آخر او را من یافته بودم کو
1: چه با تو دختر کم است
0: او این خیلش کم دیه
1: میلش فقط با یک شرط
0: خوش
1: پگاه در میدان یکی از بندی ها را من از همین جایش تا همین جا با شمشیر با دست چپ دو دران کرده توانی دختر چه از آنی تو من یکش را تو دیگرش را قبول
0: قبول
1: همه دم گیرید پگاه جنگی کلا
0: تو پاس بال دو کسه میستید
2: تختغان میرود مغولان در تردود خواب به هر جا غیل زدند تاینال پوستینش را به زمین پرتافته در بالایش دراز کشید آرامی تخوچر و خوتخو در موقع دیدبانی در بین گفتگو به نزدیک منجنیق می نشینند
3: تو خفا نشو جوره تاینال خودش همین خیل لقی
4: گب در وای هم نه خیالنده یورد نو پسر یافته بودم حاقم به سفر جیر زد زنم کسل بود حالش چی شد کودکمان چی شد نمیدانم پدری پی بچی ها
3: احمق تو احمق تو خوچا در جنگ نخل سارا فکر نمی کنم گزفن تو گزفن نه چنگال داری ندندان جنگ چیست یکم آدم کشی دویم اولزه گریفتن انمین ها را دان هر که پیشت آمد کش هر چی که به دستت آمد گیر زن با انا از من عبرت گیر تو خوچا
2: از جانب دریا دو سرباز خوجندی میخزند با خوتخو و تو خوچر در میافتند تیمورملیک جوشنپوش و سپردار شمشیر در دست با سربازانش پیدا میشوند خوتخو و تخوچر فریاد برداشته مغولان را خبردار کردند آنها با پا خسته دست به سلاح بردند تیمورملیک حمله آورد جنگ تن به تن شمشیرزنی از هر دو طرف قربانی ها سربازان تیمورملیک با گرز های کلان یک منجنیق را زده شکستند منجنیق دوم را تیمورملیک تیله داده به دریا انداخت گرز را برداشته در گرد سرش چرخ زنانده مغولان هجوم آور را دفع کرده ایستاد سربازانش از این فرصت استفاده برده عقب نشستند تیمورملیک یک بار جهیده خود را به دریا به درون زورق هوا داد مغولان از کمانها به تاریکی دریا تیرپرانی میکنند
1: چیغتای خان میآید
2: چیغتای پیدا میشود نوکر وی در دستش مشعل همراهش تقتغان، تاینال، مرگنها مغولان تعظیم میکنند
5: من جنی قرا از دست دادید
0: تیمور ملیک، ناخوش شما خوندر خان قیق هایشان جیت آرمه این ساحل آمدند پاسبان ها بخبر ماندند
5: همه تان بخبر ماندید
0: از کلان خواب بودند اما به هر حال دشمن را زده گرداندیم
5: پاسبان کی بود؟
0: انا این پاسبان دوم کشته شد
5: غفلت کردی
0: شب تاریک بود خان
5: آیا جزای غفلت چیست میدونی؟
0: میدونم خان میدونم من حاضرم
2: مرگن ها فوراً خوتخو و توخو جر را بلب دریا کشیده شمشیر زده میغلطانند
5: تیر
0: لبای
5: به اینجا باز تو منجلی قدم بکش
0: بچش
5: نف اندازید هرچی سختر سنگ باران کنید پگوز بندی سنگی تو موبینی دیرا میرسد بعد من این کل آرو اختش بران خواهم کرد
0: بچه
5: هنگر

0: тобистони соли 1220 урдугоҳи Чингисхон дар дашти Насаф ба канори наҳр. Пеши хайма маҷлис, зиёфати қимизнӯшӣ. Чингисхон, Чиғатой, Туқтуғон, сарлашкарон, Аҳмади Хоҷандӣ ва посбонҳо.
1: Ҳоким Темир Малик марди пурҳунар будаст падар. Ба дарё дубор занҷир кашидам. Лекин бо зарби гурҷ занҷирҳоро пора кард, роҳ кушод ба киштиҳо. Баъд ман таъқиби ӯро ба Туқтуғонӯён супоридам.
2: Бо ду соҳили об киштиҳоро таъқиб кунон мерафтем. Дар заду хурд лашкари ӯ қир шуд, оқибат худаш танҳо монд. Баъд рӯ ба биёбон ниҳод. Бо ду сарбози худ аз дунболаш афтодам. Ҷавшан пӯш буд. Аз захми тири мо эмин буд. Аз паш ҳам бардам буд. Метохт. Бори ногаҳон аз пуштаи тории рек сӯи мо тире зад ногаҳон. Тираш ба чашми ман зад. Мо ақиб гаштем. Гуфтем акнун гушнагӣ, ташнагӣ, дандони гургу шағолон кори ӯро тамом мекунад.
1: ба ту умри ҳазорсола мехоҳам, падар. Саломат бош, Ҳоқони Аъзам, ҷаҳонгири соҳибқирон.
3: он чи ман мегӯям, ҳамон хоҳад шуд. Мусаххар шуд маро мулки Хорезм шоҳ. Фақат пойтахташ Гурганч мондааст. آن را هم پرما مسخیر خواهم کرد. تابستان است. اسب اشترها را به چراگاه تردید. بیبزار دم گرد تن و تش. آن چی من میگویم هم آن خواهد شد.
1: البته البته.
3: شهر ده قلعه های این کشور را بخواب یک سال خرخشان را قطعی آن خواهم کرد. تا که اینجا زمین همچون دشت های ما شود هموار از تهار طرف شاده از اردگاه زیر زراح من دیده توانم از پوشترها را در چراگاه آنچه من بگویم همان خواهد شد تمامی روی زمین را نگرم تا آنجای که آفتاب میرشیند آنگاه به هر کدامتان میدهم شهر کشور حاکیم خان شاه خواهد شد هر کدامتان بگمان آن چی من میگویم همان خواهد شد
2: آقا من زنی تیمور ملک را اسیر گرفتم اجازت بده او را در پیشگاهت حاضر کنم
3: بیار
0: پاسبانان شهناز را می آورند حاضران بوای با چشمی خریداری می نگرند
2: کنی پیش را
4: سردی
2: پیش را
4: سردی
2: پیش را
4: سردی
2: این با تو توفه زنده آقا
3: من هم با شما یان توفه تیار کردم
0: با اشارت چنگیزخان، خان سلطان و درت الملک را با یک پسرچه 8 ساله می آورند.
5: شهناز، تو هم اسیر افتادی؟
6: خان سلطان، قمر البنات، شاه دختران، شما هم.
3: احمد
7: نبای
3: چی میگوید؟
7: زنی تیمور ملیک این شهزاد خانم ها را میشناسد اینها در پیش پدری و امام شهابی دین خیرگی درس خوندن
5: شهناز شوهرت کجاست؟
6: نمیدانم نمیدانم خان سلطان نپرسید سرنوشتم را به سنگ گویم سنگ میکفد خودم هم حیرانم که چی طور زنده ماندم پسرم مظفر جانم تو در کجایی
3: این سر خوردی خارزم شاه.
8: مادر جان، مادر جان، مادر جان،
3: سه داداری را من کشتم. من این را برای آن نگاه داشتم چی؟ هرگاه خودی خارزم شاه به دستم افتاد، سینهش را کبانده، دلش را کندن لگرمو برزدی پای پدرش میپرتایم.
5: پسرم، شاهزاده ناکام،
3: وقتا که من در سمرقند درباره فتح و ظفرهایم جشنها برپا کردم، بفرمودم که دختران تازیگ را برقص اندازند. رقصشان به من خیلی پسند آمد، بگذار اینها هم برقصند.
0: سازندگان اسیر را حاضر کردند، آنها می نوازند، مغولان زنها را برقصیدن وادار می کنند. شهزاده خانم ها متعانه آماده رقص شدند، اما شهناز تن نداد، از وی دست کشیدند.
5: میرخصی در پیش این دشمن، پیش این آدم خورها، در رنده ها. چی علاج؟ ما اسیریم. اسیریت، اسیریت، مگر شرف و ناموستان هم اسیر است. رسالت، نقبت.
3: فرش
8: فرش فرش فرش
5: خانم ها، نرقصید. اگر ما رقص نکنیم، ما را میکشند. نترسید خانم ها، نترسید از مردن، نترسید. کاش که ما را میکشتم، کاش که از سیرهای کشندهشان یکی به من میرسید. نه، مرگ نجات است، نجات از ننگ و خاری، از مصیبت ها.
3: بس بس،
8: مادر جان،
9: سرکشی نکنید خانم، به جان جوانتان رحم کنید. اکنون خلاصی شما تنها به اطاعت و سرخمی است.
5: سرده مردار توف بریه.
0: احمد خوجندی رویش را پاک میکند. به خلاف انتظارش مغولان به حال وای ذوق کردن میخندن.
3: دکتران
2: آبای
3: توفی آوردگیت را به خودت بگیر. من اینش را به پسرم چغتای خان اینا تو مایش را گیر. انا این خورده است به پسرم اختای خان. من بسیار خسته شدم، باید استراحت کنم.
5: خانم ها، شهناز، خانم
10: ها،
11: هش درا،
10: هش درا،

0: Тобистони соли 1220. Гурганҷ. Китобхона ва хонаи кори Шаҳобиддини Хевагӣ. Шаб аст. Шам фурӯзон.
1: Китобҳо мууниси шаби танҳоӣ. اکنون با من شما ماندید و بس، نه یاری بودم سازی نه فرزندی. دخترم شهنازی من از من دور، داماد که جای پسر بود سر به خاک خون، خدا پناهشان دهد. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من. چی خوب گفته است عمر خیامی بزرگ، حق هست و راست نه تو مانی و نه من. کی در این شبهنگام دری مرا میکفته باشد؟ وارد شو هر کسی که باشی.
0: تیمور ملیک میدراید کفته و خسته حال، سر و تنش دریده و چرکین، موی سر و ریشش رسیده، زخم گردنش با لته چرکین بستگی.
1: کیستی بنده خدا؟ آخیر گدایی بروز خوب است، شب باید خوابید.
2: مرا نشینختید استاد؟
1: پروردگارا آوازی تیمور ملیک.
2: من خودم السلام علیکم استادی عزیز.
1: آمدی؟
2: آمدم استاد، آمدم.
1: از کجا با این حالی تباه و خسته و افکار؟
2: از بیابان، از سیحون، اسبم هلاک شد.
1: تنها آمدی؟ پس شهنازی من کجاست؟
2: او را خاطر جمع استاد، آب هست؟
1: بینشین کمی دم گیر. نه، اول برو حمام بکن، تغییر لباس بکن.
2: بینشینم اندکی به خود آیم.
1: بینوش، تو را در شهر کسی دید؟
2: دیدند، اما البته نشناختند.
1: آره، اگر شناخته بودند تو به اینجا تنها نمی آمدی، تو را برای دستهایشان برداشته می آوردند.
2: چرا؟ کیها؟
1: خلق، سربازان. نامت وردی زبان هاست، گریز خوجندی ها در همه جا از نبردی تو با مغول روایت میکنن. آخیر قتلو خان، ایناج خان، ایلت الملیک شهر و قلعه ها را به دشمن تسلیم کرده، خلاصی جان خود را در راه ننگینی فرار جستن. فقط تیمور ملیک در خوجندی دور جهد می کند، جان فشانی، خون ستانی.
2: چرا سلطان پایتختش را ترک کرد؟
1: از ترس.
2: گریخت؟
1: بله.
2: کجا رفت تو؟
1: ما ملیکه ترکان خاتون سراسیمه به ایران فرار کرد.
2: اکنون در پایتخت فرمان فرما کیست؟
1: علی تیگین، تو به دارالسلطنت خواهی رفت، علی تیگین را خواهی دید.
2: البته گفتگو نه فقط با علی تیگین. ببخشید بندگر بیابان بشوید دستن انده که به خود آیم.
1: بیرو خدمتگارها برایت آبی گرم و لباسی تازه تهیه میکنند.
2: تشکر.

0: پایان میپرتاید.
1: خدایا شهناز تو چی کار کردی؟ نخواد این ستم بر خود روا دید شهناز. اکنون من چی کار میکنم؟ نخواد من برای آن شهید نشدم، برای آن زنده ماندم که در عزایت خون گیریم، دل و جگر پاره کنم. شهناز الودا یاری عزیز، خدایا آخرین جنگ پایان دارد یا نه؟ خدا نکفی دلی پرخون، تو باز به من در کاری. اکنون جنگ تا قطره خون آخرین، تا تیر آخرین، انتخاب.

بر زلف تو بگذشت که انبر بوی است، گل مگر روی تو دید است که خندان روی است. بیش از این نیست به نقش دهنت نسبت من، که میان من و او تا به عدم یک موی است. خون به جو می رود از دیده مردم زین غم، کابرو در ره سودای تو آب جوی است. جستجوی دل گمگشته ما بر لب توست، نشنیده که لب لعل بتان دل جوی است. نه خیالی سخن از زلف تو می گوید و بس، هر که دیوانه عشق است پریشان گوی است.

ای که همه کار ما راست به تدبیر توست، غایت بهبود ماست هرچه به تقدیر توست. ما ز جهان غافلیم بر ندرو هر طرف، شهرت دلجویی و حسن جهانگیر توست. مایه گنج و وفا جان خراب من است، چاره مجنون عشق زلف چو زنجیر توست. ای که هوس می بری بندگی دوست را، مانع این سلطنت غایت تقصیر توست. یا ز کرامت ملاف یا چو خیالی بسیط، پیروی بخت جوان باش که او پیر توست.

تاب سر زلف تو در دست سبا افتاده است، دل سرگشته ام از رشک زیپا افتاده است. تا نیفتد دلم از پا و سرشکم زی نظر، تو چه دانی که مرا به تو چه ها افتاده است. آبرو می بردم اشک و بسر می غلطد، حوثی روی تو تا در سری ما افتاده است. دلم افتاد زیکوی تو و ناپیدا شد، بی خبر بود که داند که کجا افتاده است. بیش در محنت هجران مخوری دل غم من، غم خود خور تو که این کار تو را افتاده است. ای طبیب از پی من رنج مبر بهر خدا، که غمش کار خیالی به خدا افتاده است.

آنچه به روی تو هم گریه به روی آورده است. سیل خون است که از دیده به جوی آورده است. باد نوشان تو خرسند به بوی بودم، زمه لعل که ساقی به سبوی آورده است. با غم عشق تو به وجه مرا جام دادن، دل نمی داد ولی زلف تو روی آورده است. قیمت نکهت زلف تو سبا می داند، که شب تیر از آن را چموی آورده است. ای خیالی مده از دست که اکسیر بقاست، گرد خاکی که سبا زان سری کوی آورده است.

سرو مرا آرز چون یاسمنی هست، در هر چمنی نغمه سرای چمنی هست. سوگان بیاری که هوای دیگرم نیست، روزی که مرا بر سر کویت وطنی هست. باور نتوان کرد که در باغ بخوبی چون آرز تو یاسمنی بر چمنی هست. ای شوخ که هیجت به دعاگو نظری نیست، برگوی اگر از طرف او سخنی هست. زنهار که بر شیوه آن چشم خیالی فتنه نشوی، زان که در آن فتنه فنی هست.

های عشق تو تنها دل ما ریش نیست؟ کیست در عهد تو که را این بلا در پیش نیست؟ بیش از این ای گل در آزار دل بلبل مکوش، چون بقای حسن تو یک چند روز بیش نیست. از لبت به سهم تیر غمزت بوس هوس هست، اما هیچ نوش به جفای نیش نیست. با وجود اخسر فکر و محبت، هر که او سرفرو دارد به تاج سلطنت در ویش نیست. گر مقام قرب می خواهی منال از عقل و هوش، قطعی این بیضا چکار عقل دورندش نیست. چون خیالی عاقبت بیگانه خواهد شد زخیش، هر کی را در عشق بازی فکر کاری خیش نیست.

چشمت که بجز فتنگری کار ندارد، شوخی است که در شیوه خود یار ندارد. ایمین زی دلازاری چشم تو عزیز است، کان شوخ که بدامفته را خار ندارد. از دولت هجران تو حاصل دل ریشم، جز صبر کم و محنت بسیار ندارد. حاشا که چو منصور به سر تو برد پای، هر بی سر و پایی که سر دار ندارد. گویم که سگ کوی تو را نام خیالی است، زن نام سگ کوی تو گر آر ندارد.

دل برایت حوثی صحبت جان دارد، جان به فکر دهنت عیش نهان دارد. دیده چون عشق اگر در طلبت بشتابد، بگذارش که برایت نگران دارد. تا دلم مذهب خوبان سبک روح گرفت، تنم از صحبت جان نیز گران دارد. گر صفا می طلبی خوش سخنی ورف کشم، روشنایی همه از چرب زبانی دارد. این خیالی به حدیث لب او در سخنت، هفت آبی که بدین گونه روانی دارد.

کای نقد دلم صرف غمی هجران شود. ای اجل تیغی بزن تا کار من آسان شود. شربت وصل کرم فرما که این رنجور را بیمان شد کس فراقت حال دگر سان شود. ای که توفان را ندیدی باش تا روز فراق از صحابی دیده سیلی اشک ما باران شود. گوی با گوی دل از چوگان زلف او خبر تا چمن او نیز روز چند سرگردان شود. تا که از اهل نظر نقش دهان تنگ تو دل برد پیدا و از پیش نظر پنهان شود. ای خیالی سر بنه بر خاک راهش پیش از آن کن سری سودا زده با خاک ره یکسان شود.

شاخ گل خرامان در باغ چون براید، چون لاله از خجالت گل غرق خون براید. چون در هوای رویش میرم عجب نباشد، هر سبزه ز خاکم گر لاله گون براید. یاران به دور خطش فال اگر کشایند، بر نام من ز اول حرف جنون براید. گرچه نمی براید جانم ز غصه، لیکن چون نوبت جدایی آمد کنون براید. از گریه بس که بگذشت آب از سر خیالی، تا عاقبت در این کو از آب چون براید.

هم میگفت به پروانه شبه در منزل که مرا نیز بر احوال تو میسوزد دل سرو را در غم هجر تو ز بس گریه و آه عمر برباد شد و پای فرو رفت به گل غنچه بر نقش دهان تو به صد دل نگران گل سیراب ز روی تو به صد روی خجل عاشق صورت مطبوع تو را نیست خبر کس چه آب است و چه گل صورت خوبان چه گل عشق بر خاک درت می رود و دارم چشم کز در بار تو محروم نگردد سایل گفتم از مشکل عشق تو خیالی بفسون جان تواند کی برد گفت چه دانم مشکل

مشاط سر زلف تو بگری ببازی تا بیش به مردم نکند دست درازی گه گه به نیاز دل اشاق نظر کن ای سرو بهشتی که سراسر همه نازی تا روی عبادت ننهد پیش تو زاهد در مذهب رندان سخنش نیست نمازی ای قان چه داری سر دعوی لطافت ترسم که لبش بینی و از شرم گدازی خواهی که براری نفسی گرم چو مجمر شرط است که با سوز دل خویش بسازی هرچند که آید دور عشق تو خیالی از دیده مرانش که یتیمیست نیازی

ای گل از روی تو آمخت خندان روی دهنت آب شکر برده به شیرین گویی عادت غمزه فتان تو آشق کشتن شیوه نرگیس جادوی تو مردم جویی اگر ای عشق بران خاک درد آبی هست دم بدم چهره بخون از چه سبب می شودی طرف حالیست که بر بوی تو مرغان چمن سر به سر مست و خرابند تو گل می بویی اگر چیزی دیگر نیست خیالی در عشق همه عمرت شرفین بس که سگی این کویی

0: шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии Тоҷикистон Иброҳим Кобулӣ шунидед.
1: ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد، دلی رمیده ما را انیس و مونیس شد. برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. درخش
2: سلام شنونده عزیز رادیوی تاجیکستان، مخصوصا برنامه درخش. سلسله برنامه درخش شش مقام است. در برنامه درخش مهمون خاندان شما و امیدوارم که مثل برنامه قبلی پسند خاطر نازک بین شما میگردد. مهمون برنامه ما هستند هنرمند خلق تاجیکستان استاد مستان ارگش و صحبتمون را اطراف مقام های شش مقام ادامه میدهیم. امروز رسیده ایم به صوت سبای مقام راست و صوت سبا در مقام راست آخرین شعبه است. بعد این مقام نوا شروع می شود. ما کوشش میکنیم که بعد این اولا چند رجوع داشته باشیم، در چند مسئله هم صحبت کنیم، بعدا نوا را آغاز میکنیم. امروز در صحبت ما اطراف صوت سبای مقام راست است. خوش آمدید معلمه به برنامه.
3: تشکر. سلام علیکم شنوندگان عزیز و چطور که بزرگ مهر یادوار شدن. صوت سبا هم یکی از سلسله های بسیار هم مکمل، بسیار کلان حجم سلسله صوت سبا می باشد و از پنج سرود های گوناگون ریتم اصول عبارت می باشد و همه غزل ها از غزل های شاعران کلاسیک تاجیک اینجا انتخاب شده. مثلا صوت سبا غزل حافظ می باشد. حافظ شیرازی می گوید سبا وقتی سحر بوی ز زلف یار می آورد، دل شوریده ما رو زینو در کار می آورد. زیرشک تار زلف یار بر باد سحر میداد، سبا هر نافه مشک که از تاتار می آورد. این مصره ها قطعی سر می شود صوت سبا. بعد و تلقینچه صوت سبا می رود با غزل سعدی وقتی طرب خوش یافتم آن دلبر تن ناز را، ساقی بیار آن جام می مطرب نواز این ساز را. امشب که بزم عاشقان از شمع رویت روشن است، آهسته تا نبود خبر رندان شاهد باز را. این تلقینچه صوت سبا. بعد این میرود فروغ صوت سبا با غزل فضولی زهی دمادم به بوی زلفت مشام من خوش دماغ من تر، مرا زمانه مباد خالی خیالت از دل هوایت از سر. دیدید علاقه همین غزل علاقه همون در بوره اصول همه سرود خبر داده استوده است.
2: بله.
3: آنکه سخنومه صوت سبا با غزل حافظ مغنی نوای طرب ساز کن، با قول و غزل قصه آغاز کن، که باری غمم بر زمین دوخت پای، به ضرب اصولم برآور زجای. بعد در آخر افر صوت سبا می رود با غزل محرم بخارایی خیزید یکی شوخ دل آرام بیارید، ارباب طرب را به دل آرام بیارید، بر مرغ دل از خال لبش دانه بپاشید و از حلقه زلف سیاهش دام بیارید.
2: ولی خب هر کدام غزل های جالبند، خصوصا از سعدی و حافظ، اما از غزل فضولی با همون استثناء دارد، از همون حساب وزنش بسیار یک وزن عجیب است. و قول شما آهنگ احساس می شود ضرب احساس می شود. اینجا که شما نوخته شاید خیلی چیزا دیگر احساس می شود. من فکر میکنم که وقتی صحبت میکنیم باید یک بار بنوازید، چیزی بسرایید، از صوت سبا بعدا صحبت ادامه دادن ممکن.

0: саломат бошед, навозиши хуб ва бисёр сароиши хуб. صدوتون خسته نباشد. خوب شنونده عزیز، این بخشی که ما اطرافش صحبت میکنیم و معلم نواختن صوت سبا نام دارد.
1: بله.
0: و من فکر میکنم شاید نادرست است، اما به هر حال بسیاری از آهنگ هایی که در شش مقام نام هاشون تغییر خوردن فکر میکنم در گذشته در 12 مقام یا شاید در میان مردم بودند. خوب این تجربه نشان میدهد که در میان مردم آهنگ های به شش مقام نزدیک بسیارند، یا که نوازنده ها یا مطربان بعدن ساختند، مثلا قلعه بندی و دیگر چیزای نامش از مردمند و از آهنگسازان مردمی که به شش مقام بسیار نزدیک دارند. خوب بعدن وقتی که این آهنگ ها را تهیه کردند و جابجا کردند در عصرهای منبعده بزرگان هنری ما، فکر میکنم همین نام ها را وابسته به غزل ها نامگردانی کردن، مثلا صوت سبا. این چیزایی که ما چند وقت است میگذاریم همهش قریب که صوت است، صوت غشاق، صوت سبا،
1: نوروزی سبا،
0: پیش از این نوروزی سبا،
1: تلقینچی نوروزی سبا.
0: غزل حافظ که به همین موافق است، به همین آهنگ که موافق افتاده است و با سبا سر میشود، فکر میکنم تهیه‌گر یا عالمی که همین کار را کرده است همینه با نام همین غزل حافظ انتخاب کرده.
1: درست.
0: برای که ببینید نوروز سبا هم غزل حافظ است.
1: تلقینچه نوروز سبا هم حافظ است.
0: بله. همین نوروز سبا هم با همین کلمه سبا شروع می شود. سبا بلوت بگو آن غزال رانورا. یعنی نوروز سبا. نمیدونم این نوروز شاید یکون نوروز علی نوشته باشد یا یکون کسی دیگر تهیه کرده که با همین نامگذاری کرده. یعنی اندشه بازم میگم اندشه بنده است. این آهنگ ها بودن نمیتوند که اگه آهنگ نباشد، اما بعدن وقتی که متن ها را انتخاب کردند و جابجا کردند وابسته به همون متن ها خصوصا نام های عمومی را نامگذاری کردند، مثلا صوت سبا، نوروز سبا. خوب این تلقینچه و قشقرچه و فروغ و عمل و اینا در هر کدومش که هست، فروغ و اوفر که هست، بعدا به نام همینا می رود، مثلا تلقینی صوت سبا یا فروغ صوت سبا. بعدا در باره صوت برنامه گذشته گفتیم که چی من دارد و چگونه است. متاسفانه در دانشنامه که مزری دست داریم همه این آهنگ ها و تفصیل یاد نشدن، در باره هاشون معلومات نیست که ما هم از اونها استفاده ببریم. استاد مستون ارگش و هم عالم ساحه شش مقامونه که نظریه را میدونه دیگر است، و من روزنامه نگار در همین گونه حالت ها ما باید از دانشنامه و از نوشته سند شناسمون بیشتر استفاده ببریم، اما در دانشنامه این چیز نیست. پس ببینید که یک مسئله دیگر هم پیدا می شود وقتی برنامه کردن، باز می سازد که دانشنامه نو شش مقام با تکمیل و تهیه های نو با علاوه های نو روی چاپ.
1: درست میدونید امون در کنسرواتوریا امون شاگردی من عبدالرسول اسماعیلوف اساسای مقام میگذارن با شاگردان دعوت کنیم همین چند تا مقام و چقدر امون صورت هایی که در بروشون گردنیم و از جهت علمی روشن کرده دادنش ممکن. یعنی همونا دعوت کردن در کور.
0: بله بله.
1: همه این رو چگونه است و از کجا پیدا شدگی همشه میدوند، چون که درس میتید وی.
0: خوب تلقنچه صوت سبا وقتی طرف خوش یافتم آن دلبری تنوز رو فکر میکنم بازم نواختن برای شنونده کار آسان میکنه.
1: ایناش اصولاش صوت بود چون که خودتون میدونید ایناش تلقین. چند تلقین های گذاشتیم در مقام های گذاشته.

0: یک بار با روغ صوت سبا میگذاریم چون که آهنگش فکر میکنم باید خیلی جالب باشد.
1: اما خود شعرم همین سلکتی میره نگاه کنید. زهی دم آدم با بوی زلفت و شام من خوش دماغ من تر همین سلکتی میره نگاه کنید.

0: هر یک صدا آغاز یک آرزو است.
1: هر آرزو آغاز تولید یک ستاره است.
0: پس ستاره ها را همبال می باید تا به آسمان رسند.
1: برنامه همبال آرزو، قصه الهام،
0: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
1: برنامه همبال آرزو پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
0: رادیوی تاجیکستان.

0: امینه با خود می اندشید که بله آخر هیچ کس از پیش خود چیزی نشده است. همواره تلاش و زحمت، رنج و مهنت تنها ثمره خوب دارد. علیم جان احدزاده هم هر ساعت عمر خود را فرصت لازمی و قیمت و ضروری برای آموختن و از بر کردن هنر می دانست. تا حال با همین شعار و افکار استوار است. هر سروده که آن را اجرا می کند با حواس زیاد و با رعایه تمام نازکی ها اجرا می کند. موضوع ها را می اندشد. متن سرودها را چند بار از نظر گذرانده با میزان منطق بر می کشد. بعدتر می سراید. تا اینکه ترانه او سرود نه یک روز و دو روز باشد بلکه ترانه سالها گردد و ماندگار باشد. عموما قریب در تمام ژانرها سرودها را پیشنهاد هواداران سرود و موسیقی می گرداند.
1: سرودهای من در همه ژانر ایجاد می شوند. یعنی که من در کالج صنعت شش مقام خواندم، خلقی خواندم و بعد از ختم کالج صنعت من با کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان داخل شده در آنجا من فلکخوانی رو من اونجا پیشه کردم و طول 5 سال فلکخوانی رو آموختم و پس از آن که کنسرواتوری رو ختم نمایم 2 سال دیگه ماگیستراتورا در اپرا نیز من در وکال یعنی که من تمرین و مشق کرده در دست استاد صادق نوراللهی و میرعلی دوستیف که من اونجا ختم کردم در همه ژانرها قریب که سرودای من ایجاد شدگی است. ما با ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قریب که به همه شهر و ناحیه‌های کشور سفر هنری داشتیم و بیرون از جمهوری نیز سفرهای بسیار خاطرمان داشتیم، از جمله به جمهوری ازبکستان، به جمهوری قزاقستان و به جمهوری اسلامی ایران و یک چند جمهوریایی که ما سفر داشتیم بسیار یک لحظه‌های خاطرمان بود که هیچ وقت از یاد ما نمی‌رود و تا حال ما سفرهای هنری را انجام داده استودیم.

0: Олимҷон Ахатзода инчунин лаёқату маҳорати худро дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ низ санҷидааст ва иштирок дар ҳар даври ин озмунҳо барояш дарси бузургу таҷрибаи беш аст.
1: Ман дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман ки соли 2023 ғолиб омада будам ва се тур ман оҳанг бастам. این آهنگ هایی که در آزمون صدود اون از جمله یکیش ما تاجیکیم است که گرد زبان های مردم از این حال بسیار یک آهنگ زیبا اومده است. این حال ما در ارکستر سیمفونی دستگاه اجرای پرزیدنت یک سرود را با نام ای وطن ای وطن کار کرد کرده استادیم. این سرود تویت است. این سرود با همراهی هنرمند تئاتر اکادمی اپرا و بالت با نام استاد صدرالدین عینی موزیفه ایسوی و کیسا باید سرایم روزی نزدیک ثبت میکنیم و پیشکش مخلصان پیشکش مردم عزیز تاجیکستان خواهیم کرد و این سرود رو گوییم که در آزمون در دیوم تور ما این سرود رو ایجاد کردگی بودیم و عین حال خودمون میسرایم. من میتونم چهار جمله شه مثال همین سرود بخونم برای مخلصان.

0: وطن ای وطن ای وطن ای وطن تاج من تخت من بخت من ای وطن ای وطن ای وطن تاج من تخت من بخت من
1: موسیقی تمام دنیا را روح بلند می کند روح را بال می بخشد مساعدت می کند که در خیالات خود پرواز نمایید

0: درود به شنوندگان عزیز و ارجمند، شما را به شنیدن قصه منصور حلاج دعوت میکنیم. اثر را مؤلف قرائت میکند. اینک گفتار دوم را بشنوید.
1: پدر دل گواهی میدهد به این وسیله کشایشی در کارها حاصل میشود و در این دنیا راه حقیقت مرا میسر میشود. من چگونه توانم که فرزند یگانه ام را از خود جدا کنم و در خانه خود سکوتی مردگانه برپا نمایم؟ آخر امید مادرت آن بود که امسال به خانه عروس بیارد. نامزد تو اناهیده تو را منتظر است. این دخت یگانه نشانه از اولاد ایرانی ماست. منصور دل که از وسواس در استراب است آنجا شادی عشق نمی گنجد. و عشق من چیونه توانم که بیچاره اناهیده را به بستری خود درآورم؟ پدر چی گفتنش را ندانست. رنگ از چهرهش پرید، زبانش لال گشت. منصور از اناهیده دست کشیده است. معلوم می شود که او در دل تشویشی حتی طغیان دارد، وگرنه او که همگی 6 ماه پیش به مادرش رضایت به این دختر زیبای یتیمه خاندار شدن را وعده کرده بود، امروز از این عهدش یک بار نمی کردد. نصیحت و اندرس های مادر و زاری و چشمان پر اشک او به منصور کارگر نآمد. پدر دید که منصور در عهدش پایدار است، اما چی از مونیت دارد حالا نگفته است. پس بگوی منصور، آیا تو چی از مجزم داری؟ شاید من در این کار به تو مدد رسانم. من به بصره می روم پدر، به خانقاه صوفیان می روم. شاید به پیر دست داده به طریقت صوفیان درآیم و راه حقیقت پیدا کنم. به بصره می روم پدر، من نمی خواهم دیگر به گردن تو بار شوم. به مددگاری من زحمت مکش، اما صد راه من نیز نگرد پدر. خودی پدر او را باید به آن شهر برد، پیش شیخ او را به خدمت گذارد. چند مدت گذرد، شاید وضع منصور به اعتدال آید و باز نزد پدر و مادر برگردد. آنگاه او را به اناهیده خاندار کرده، پدر و مادر در دولت پیری آسوده و آرام عمر باقی را سپری خواهند کرد. آنها وقت نماز به بصره رسیدند. آفتاب به غروب رفته بود، اما شعاعهای آن هنوز آسمان را به رنگ زرد سرخامیز روشن می کرد. پدر کوچه و بازار و سراهای تجارت و پنبه فروشی شهر را خوب می دانست. بارها به این شهر پنبه های حلاج کردهش را با شریکانش به فروش آورده بود. در یکی از سراهای پنبه فروشی که در میانه شهر پیش بازار کلان واقع گشته بود منزل گزیدند. مزاجان پدر آن شب او را به مهمانی بردند. منصور در حجره تنگ و تاریک تنها ماند. پاره نان و کاسه ماست خورده خوابیدنی شد، اما تنهایی، تاریکی و بیگانگی در این شهر در دل او احساس ناگوار برانگیختند. او خواب کرده نتوانست. صحنه سرا برآمد، همه جا خاموش بود. از یگان حجره صدای کس و روشنایی چراغ بیرون نمی آمد. صدای موج های دریا از نزدیک به گوش می رسید. این صداها به او ناآشنا بودند، اما بزرگوارانه و افسانه مانند به گوش می رسید. افسانه های مادر کلانش که از سینباد بحر نورد حکایت می کرد به یادش آمد. آنگاه بحر اقیانوس و شورش و غواص موج های آن برای او یک افسانه دوری نادیدنی و ناشنیدنی می نمود. اما حالا این موج های پر غلغله و شورانگیز همگی چند قدم از او دور واقع گشته است و او فردا همه این را به چشم خود خواهد دید. ساعتی به این فکر و اندیشه ها گذشت. از دروازه سایه کسی به صحنه حولیت وارد شد. این پدری منصور بود. تو حالا نخوابیدی منصور؟ به تاریکی و تنهایی عادت نکردم. در دل وهمی پیدا شد. آنها به حجره در آمدند. در گوشه خانه بالای روزن پلت چراغ تیره و زردگون می سوخت. به تاریکی و تنهایی عادت نکردم می گویی منصور؟ آخر از این پس زندگی تو در همین خیل حجره ها به تنهایی و در تاریکی ها می گذرد؟ آخر تو ریاضت و زهد صبر و قناعت را برای خود انتخاب نموده ای؟ منصور در جواب خاموش بود. آنها روی بستر دراز کشیدند و پدر را زود خواب برد. منصور تا خیلی وقت به تاریکی سیاه و خاموشی حجره چشم دوخته در بند فکر و خیالهای نامربوط و بیمانگیز ماند. در واقع هم پدر درست می گوید زندگی او از این پس در تنهایی و تاریکی های خاموشی حجره ها می گذرد. آیا او در این تنهایی و تاریکی آن کشاد و فرح و دل و روح را که در آرزوی آن هست پیدا کرده می تواند؟ شاید او به آن راهی که بایسته و شایستی نرفته باشد. شاید از حالا از این راه قدم واپس کشیدن لازم است. شاید کشاد دل و فرح روح جای دیگر باشد. شاید راه دیگر پیمودن لازم آید. صبح وقتی که ناشتا می کردند پدر گفت دیشب دوستان به من خبر دادند که در این شهر شیخ نامور امیر ابن عثمان مکی خانقاه داشته است که اهل سلوک با سروری او در آنجا به عبادت و ریاضت مشغول بودند. گفتند من تو را پیش آن شیخ برم. من هم در واسط نام این شیخ شنیده بودم پدر. اگر مرا به موریدی قبول کند به جان خدمت خواهم کرد. خانقاه امیر عثمان در کنار شهر بیرون از منزل و خانه های مردم در خلوتگاه واقع گشته بود. در پهلوی خانقاه برای ایال و فرزندانش یک رباط خورد عبارت از چند خانه و کازه و بچیخ و بوریا احاطه شده بود. امیر عثمان هفته یک بار به نزد ایال و فرزندان می رفت. دیگر همه روزه و همه شب در حجره خانقاه می خوابید. هفته یک بار پیش مریدان می برآمد. یک ساعت وعظ می گفت و پس به مناجات می پرداخت. آواز مهین و جرنگاسی او در گنبد مسجد و عکس صدا بلند می شد و هر فقره مناجات را بعد او مریدان تکرار می کردن. این مناجات تا نماز عصر دوام می کرد. سپس امیر عثمان مریدان را به ذکر می فرستاد و خود نیز تا صبح به ذکر و عبادت مشغول می شد. روزهای دیگر او به نوبت مریدانش را به حضور خود می پذیرفت. ذکر آنها را گوش می کرد، چند آیات قرآن را می شنید و مریدان را به تفسیر آن می فرمود. بعد سنجش و امتحان و شنیدن ذکر و مناجات های مریدان روزی تعیین می کرد برای پوشیدن خرقه. آن روز مریدی که به پوشیدن خرقه صوفیانه مشرف شده بود از صبح خانقاه را تازه می کرد، نمازگاه را می رفت و می شست. پس مریدان جمع می آمدند. مریدی که به پوشیدن خرقه مشرف شده است در میانه دوره می نشست. بعد نماز پیشین امیر عثمان می آمد، از روبروی مرید می نشست، ذکر و مناجات او را می شنید. پس همه به ذکر و مناجات آن مرید همراه می شدند. چند ساعت صدای نیایش و مناجات در گنبد مسجد می پیچید و در آخر همه از جای بر می خیستند و آن مرید لباس های هر روزه از تن بر می آورد و خرقه از دست امیر عثمان گرفته می پوشید. همه خاموش او را به حجره اش گسل می کردند و بعد آن مرید هفت شب و هفت روز از حجره نبر آمده و ریاضت و ذکر عبادت مشغول می شود. روز یک بار شریکانش برای او آب و نان می رسانیدند. بعد از هفت روز مرید از حجره می برآمد و هر روز بعد نماز بامداد در صف سالکان خرقه پوش نشسته به ذکر عبادت مشغول می شود و از مرشیدش را می شنید و با همراهان خود به مباحثه و تبادل نظر در مسئله های دین، شریعت، طریقت و حقیقت عارفانه می نشست. بعد از نماز پیشین دیگر باز در حجره به تنهایی می گذرانید. امیر عثمان شیخ سختگیر، خشک مزاج و در صحبت با مریدانش کم سخن و سخت گفتار بود. مریدان و سالکان او را احترام می کردند، از او مصلحت و حل مشکلات خود را می گرفتند، اما به او درد دلشان را گفتن نمی توانستند و خود امیر عثمان هم به شنیدن راز دل مریدان یا حال زندگی معیشت آنها چندان رغبت نداشت. سخن از راز حقیقت باید گفت، نه از راز دل خود. سخن نه از خود بلکه از حق باید گفت، گاه ها تاکید میکرد او. اگر کسی از مریدانش از حال خانواده و یا وضع زندگی خود گفتاری به میان آوردنی باشد، امری عثمان منصور را به حلقه مریدانش زود و خوش پذیرفت. وقتی پدری منصور گفت که پسرش هنوز در 16 سالگی در توستر کمی از علم حال یعنی از حالات صوفیه پیش یک شیخ آگهی یافته بود، امری عثمان سخن او را بریده گفت: ما در طریقت راه خود را داریم، ما این جوان را از نو تربیت خواهیم کرد. منصور یک سال پیش امری عثمان قرآن و احادیث پیغمبر را آموخت و تفسیر و توجیه صوفیانه آیات و حدیث ها را خوب از خود کرد. بعد درس و وعظ امری عثمان خود منصور شبها قرآن را از یاد می کند، خود به پیروی استادش آنها را تفسیر می کرد و در این لحظه ها خود نفهمیده می ماند که به الهام یگان آیات قرآن یا حدیث توجیه تفسیرهای او در قالب سخنهای موزون و قافیه‌دار می برآمدند. خدایا این شعر از کجا در سینه من جای گرفته است؟ نه این سخنهای مسجع و موزون را الهام ربانی به زبان من وارد نموده است. منصور این شعرها را تکرار به تکرار می خواند و سپس در کاغذ ثبت می نمود. با استادش از این سر خود دهان نمی کشاد، زیرا بارها شنیده بود که امری عثمان شاعران را مذمت می نمود. می گفت که همه آنها دروغگوی و ریاکار هستند، از خیال و وهم خود سخنهای موزون بافت مردم را گمراه می کنند و از راه دین می زنند. بعد از یک سال منصور از دست امری عثمان خرقه پوشید. او گمان کرد امری عثمان بعد از این با او صحبتی خاصه می کند و از این صحبت شاید شیخ پی برد که همه مریدان سالکان در راه طریقت یکی نیستند، هر یکی تفاوتی دارد. راه و طریقت یک است، اما فهم و ادراک و احساس و حالات همه نمی تواند یکی باشد. خود منصور می دید که در میان سالکان و مریدان جوانانی هستند که از شیخ سبق و راه سلوک می آموزند، اما خودشان به طرز خود یک جهان دیگرند. آنها مثل اکثر مریدان مقلد نیستند و آنچه شیخشان می گویند توتیوار تکرار نمی کنند. منصور در حلقه مریدان بعد از نماز بامداد و از حای مرشدانه امری عثمان را می شنید و بعد از ادای این ساعت به حجرهش می رفت و به عبادت و ذکر مشغول می شود. از صحبت شیخ در دل سردی احساس می کرد. از همنشینی با همسبقان و هممسلکان دوری می جست. تنها یک دوستی نوی که چند ماه پیش از بستام رسیده بود به منصور دلبستگی پیدا کرد و ماهای آخر در هر دو سه روز به حجره او آمده در معرفت حق با او صحبت می کرد. این جوان واسط نام داشت، فارسی را خوب می دانست و از شعرهای زبان پهلوی و مردم بستان بسیار شعر می خواند. منصور در کودکی فارسی می دانست، اما بعد از آن که پدرش به شهرهای عرب نشین منزل اختیار کرد، در میان مردم عرب زبان فارسی را فراموش کرد. اما با آهنگ و گفتار این زبان شوق و محبت داشت و شعر و داستانهای واسط را به شوق و ذوق گوش می کرد. خاطره کودکی حالا برقرار بوده است که غیر از آهنگ و طرز گفتار و معنی شعرها هم سرفهم می رفت. منصور از شعرهای خود گاه و پارچه ها می خوند، اما نمی گفت که این شعر زاده طبیعی است، شاعر فرموده است می گفت و شعرهایش را به واسط خونده می داد. در شعر عهد اخیر عرب آهنگ سخن و گفتار فارسی بسیار خاصدا می دهد منصور، گفت باری واسط. به زبان عرب چی بزرگان از عجم سخن نآفریدند؟ آنها به زبان عرب می سرایند، اما روحشان، مغز سخنشان، آهنگ گفتارشان ایرانی است. من امروز زبان خود را فراموش کردم، اما در گفتارم آهنگ ایرانی صدا می دهد. زبانمان امروز از کار افتاده است، اما خونمان در رگهایمان جاری است و این خون از نژاد ایرانی غذا گرفته است و هیچ ممکن نیست که رنگ این خون در خرد و سخنان ما بی اثر باشد. واسط به منصور باور و اعتقاد پیدا کرد و به او راز دل خود سبب به وسر آمدن و به حلقه سالکان راه تصوف در آمدنش را گفت. او دختری را دوست می داشت از خاندان ایرانی، اما نوید آنیست که پدر و مادری دختر پنهانی بدین زردشتی پیروی میکنند. واسید با محبوبه خود بارها ملاقات داشت، اما نه واسید از اسلام سخن میگفت و نه دختر به آیین زردشتی اشارتی میکرد. آنها همه از عشق و محبت گفتار داشتند. تنها همان روزی که پدری واسید به اصرار پسرش به خانه دختر برای خواستگاری رفتنی بود، نزدیکان و پیوندان او شوریدند و گفتند که کفر و جرم بزرگ است که یک نفر مسلمان و پیرو دین زردشتی نزدیکی جوید و دختری او را برای پسرش به عروسی گزیند. پدری واسید به این گفها اعتبار نداده به خانه دختر رفته است. روز دیگر جماعی مسلمانان به خانه پدری واسید آمدند و تهدید کردند که اگر او به این امر اقدام کند، او را مرتد اعلان خواهند کرد و به خانه آن مرد زردشتی که جوان مسلمان را از راه حق بیرون می برد آتش می زند. واسید عزم می کند که پنهانی با دختر واخورده او را ترغیب کند که از این شهر فرار کند. اما روز دیگر بامداد می فهمد که پدر و مادر دختر در یک شب از این شهر کوچ بستند و بیرون رفتند و کسی نمی دانست که آن دختر و خانواده وی به کجا رفتند. واسید چند روز جنون زده می شود. نمی داند کجا رود و محبوبش را چگونه پیدا کند. نصیحت و دلداری پدرش دل مصیبت زده او را تسکین داده نمی توانست. پند و اندرز امام مسجد و چند تن دل رنجور او را باز خسته تر و سینه آزرده او را باز دردناک تر می کرد. یک ماه به همین احوال گذشت. واسید دیگر طاقت و صبر از دست داد. بستام به نظرش زندان می نمود که در قعری سیاه آن تدریجا جان می داد. او راه نجات می جست و ناگاه به دل الهامی آمد که در این افتادگی و واماندگی یگانه راه خلاصی به خانقاه پناه برده دست شیخی گرفتن و در گوشه عزلت و خلوت و عبادت حق تعالی مشغول شدن است. شاید که رحمت الهی گریه غم و اندوه را در دل او باز نماید و به سوی کشادگی و وارستگی هدایت کند. به این امید او به بصره آمده به حلقه صوفیان خانقاه امر عثمان داخل شد. واسید به سعی و همت تام به ریاضت و عبادت مشغول بود و آنچه شیخ می فرمود از دل و جان اجرا می کرد. اما یاد آن دختر و عشق ناکامش از سینه او بیرون نمی رفت. در ساعتهای تنهایی احساس عشق طغیان می کرد. تمام هستی او فکر و ذکر او را فرا می گرفت. او را بیم و حراس چیره می شد. گمان می کرد که این همه وسواس شیطان است که ذکر و عبادت او را باطل ساخته او را از راه حق بیرون می کند. باری شبانه پیش منصور آمد. پلت چراغ خیره می سوخت و در گوشه حجره منصور در روشنی چراغ در کاغذ چیزی می نوشت. واسید دقیقه بالای آستان راست استاد. آیا در آید یا با مشغولیت دوستش خلل نارسانیده از در دور شود؟ منصور در پیش در سایه دید و پی برد که این واسید است. مرا ببخشای منصور که ناب وقت پیش تو آمدم. مرحبا واسید. مرحبا درا، چه جای عذر گفتن است؟ من از دیدار تو همیشه خرسندم. خواب نمی برد منصور. وسواسی در سینه من جای گرفته است. چه وسواس واسید؟ خیال می کنم ذکر و عبادت من به درگاه حق نمی رسد. تو نه به سینه خود به دلت نظر انداز. شاید این وسواس شیطان نباشد. گاه و نفس بر دل غلبه می کند و از همین نفس انسانی وسواس و غشیان دل بالا می گیرد. حق تعالی فرموده است و ما انسان را خلق کرده ایم و از وسوسه و اندیشه های باطلی که از نفس او برمی خیزد کاملا آگاهیم. ما به انسان نزدیک و قرینیم، بیشتر از آن که رگی گردن به او قریبتر باشد. حق تعالی با ماست و در ماست. واسط را این سخنهای منصور که حق تعالی در ماست گفت یک باره مبهود و حیران کرد. در قرآن آمده است که هو معکم اینما کنتم، اوست با شما هر جا که باشید. اما حق تعالی در ماست گفتن چی معنی دارد؟ بیم و حراس در دل پیدا شده است که احساس عشق از ذکر خداوند بالاتر باشد. عشق را فراموش کردن نمی توانم منصور. آیا نمی دانی که حق تعالی گفته است آدمان دانا و آگاه از خدا ترس دارند. این ترس و بیم نه از گمراهی و نادانی بلکه از علم تو در ذات حق پیدا می شود. خود می دانی حق تعالی فرموده است برای آن کسی که از جایگاه بزرگ پروردگارش بترسد او را دو بهشت میسر است. من می گویم که در یکی این بهشت عشق و محبت به بال و پرش تو را می بردارد و در بهشت دیگر کشادگی روح آرامش دل تو را دست خواهد داد. ما بار اندوه جهان بردوش می برداریم و به این راه به فرج و خوشحالی و کشادگی می رسیم. فإنما العسر یسرا بدان که به واسطه لطف خدا بعد هر سختی البته آسانی هست. پس عذابی راه عشق را نیز کشادگی و آسانی هست. واسید عشق نعمتی روحانی است که پروردگار به بندهش عطا می کند. عشق از حق تعالی منشأ می گیرد. پروردگار فرموده است که به من محبت ورزید و من هم به شما محبت می ورزم. اگر در دل تو نوری محبت تجلی کرده باشد، این سعادت است که به هر کس نصیب نمی گردد. تو نباید از این نور چشم پوشی، بلکه در این نور تجلی ذات الهی را باید ببینی. منصور راست گفتی. من آن روزها در سیمای محبوبم نوری می دیدم، گویا نه از این جهان بود و مردم گویم به من می خندیدند. ولی باسید، تو نه محبوبه خود بلکه عکس نور الهی را در سیمای او می دیدی و این را نه به چشم سر بلکه به چشم دل می دیدی که هر کس به این موهبت دسترس نبود. از رابعه ادویه پرسیدند او را که می پرستی می بینی؟ گفت اگر ندیدمی نپرستیدمی. آن زنی پارسا و عابده ذات الهی را به چشم دل می دید. اینک به چشم دل زیبایی و تجلی حسن را ببین و همیشه عاشق شیدا باش و از این عشق مترس و مهراز، بلکه به آن افتخار کن. واسید یحبهم و یحبنهم، پروردگار است که خلق را دوست دارد و خلق او را دوست دارند. دوست داشتن و دوست داشته بودن یک موهبت الهی است. واسید در دیده های واسید عشق خلق زد. او دست بالا برداشت. پروردگارا دلی مرا همیشه به نور عشق و به ایمان اسلام روشن و نیرومند گردان. این عشقی که به جهان دارم، آن عشقی که به محبوبه خود داشتم و دارم، آن عشقی که به جمال نیکو و سرشت پاک دارم از عنایت توست، از هدایت توست. بگذار این عشق در سینه من شعله‌ور باشد تا نیک نام و نیک نهاد باشم، تا داغ از شر و زشتی این عشق پاک و بی آلایش را داغدار نگرداند. بعد از رفتن واسید منصور چند مدت نگاه از چارچوبه در نمی کند، گویا در آن چارچوبه جسم واسید چون آتش می درخشد. خدایا آن بنده بیچاره از وسواس رهایی یافت و به عالم روحانی دل قدم نهاد. بگذار راه او پر نور باشد. منصور آیت های سوره الرحمن را زیر لب تکرار می کرد. آن بخشاینده مهربان که به رسول اکرم قرآن را بیاموخت و انسان را بیافرید و انسان طرز بیان و گفتار بیاموخت و انسان است که به عقل و خرد و دانایی و آگهی از خدا بیم دارد. و اجر این بیم و ترس پروردگار برای انسان دو بهشت عطا فرموده است. یکی بهشتی در این دنیای جسمانی و بهشتی دیگر در آن عالم روحانی. و برای آن که انسان زیبایی و لذت این بهشتان را تصور کند، پروردگار آسایش و راحت این بهشت را در مثال و مثل تجسم نموده است. در بهشتان انواع میوه و درختان، چشمه های مصفا و حوران زیبا و پارسا برای آدمیان خدا ترس و نیک سرشت مهیا گشتند. و این همه نعمت که همه زیبایی، این همه حسن آدمی و زمینی برای انسان است. مگر انسان می تواند در این نعمت و آسایش به گرمی عشق زنده باشد؟ مگر او می تواند آن را که پرستش می کند از دل و جان دوست نداشته باشد؟ این عشق است که خونی تو را به جنبش می آورد، در دیده تو روشنی می دهد، در تنی تو گرمی عطا می نماید. آه پروردگارا از این نعمتی لذت عشق مرا هم محروم مساز. احسان بفرمای که دل من هم مثل قلب واسید مالا مال عشق و محبت گردد. در جواب این صدای دل منصور و گفتار نهانی او گویا نیروی غیب آواز خروس را بلند کرد، نه از دور بلکه از پس همین دیوار. در جوار همین خانه چند بار آواز خروس بلند شد. دل منصور گواهی داد که این علامتی نیک و سروشی پیام خوش از غیب است. او بی اختیار از خانه بیرون آمد. کنار آسمان که به خلیج بحر پیوست می شد رنگی سپیده گرفته بود، اما در بلندی آسمان ستاره های پر نور هنوز خاموش نشده بودند. در شفتی راست خانقاه باغچه با چند درختان و نخل و زیتون به نظر می رسید. منصور روزانه ها بارها از دور این باغچه را دیده بود، اما چیزی آنجا نبود که چشم او را ربوده باشد. حالا در غبار سفیدگونی بامداد این باغ یک جایگاه اسرارآمیز به نظری او می نمود. از بین شاخهای درختان گویا چراغی فروزان شد و نور چراغ چشم او را ربود. منصور چشمانش را پوشید. لحظه چراغ خاموش شد. یک بار همه از نظری او بی نشان رفت. او باز چشم گشاد و به میان شاخهای درختان نظر دوخت. آهسته آهسته روشنی از میان برگان درختان پرتوافشان گردید و نورهای آن به رنگهای گوناگون شعشعه می پاشیدند. این چه معجزه از پروردگارا؟ این نمای سحر جادوست یا تجلی حسن الهی است؟ منصور زیر لب این سخنها می گفت و دیده حیرت زده اش را از آن سوی باغ نمی کند. روشنی روز بالای باغ پرده انداخته، برگهای قرگون شبانه اکنون سبز می تافتند. ناگاه از میان درختان پیکری پیدا شد و باز پسی درختان ناپدید گردید. منصور همه این نماها را یک انگیزه جین و پری گمان کرد و در دل قل اعوذ برب الناس را خواند و می خواست به خانه درآید. اما آن پیکر باز از میان درختان بیرون آمد. منصور دید که این پیکری واقعی پیکری دختری بوده است. بالای سری دختر سبدی بود و دختر آن سبد را با دست راست داشته آهسته میان درختان میگشت و گاهی با زمین خم شده میوه یا برگی از زمین برداشته به سبد می انداخت. اینک این نمای بیبود نیست، این پیکری دختر است، زیر لب به خود گفت منصور. آن دمی که دختر باز پسی درخت پنهان رفتنی بود، منصور بی اختیار صدا برآورد: باز ایست دمی ای دختر.

اینجا دوشنبه گفتوری ادبی را سر می کنیم. در موج هوا برنامه نوبتی نصیحت گوش کن جانا.

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را.

0: дар назди микрофон барандаи барнома Хайрулло Иброҳимов.
1: Ассалому алайкум, шунавандаи изатманд. Қаблан таманнои онро дорем ки суҳбати имшабаи моро низ бо камоли хоҳиш гӯш мекунӣ ва пиромони масъалаҳое ки дар он арзёбӣ хоҳанд гашт изҳори андеша менамоӣ. زیرا پند و اندرزی که از این گفتار به سمعی تو می رسد بی طمع و بی غرض است و تنها به خاطر پروریدن صفات های ارزنده در سرشت انسان ها صدا می دهد. ابوالقاسم فردوسی فرموده است: هر آن گه که گویی رسیدم به جای، نباید زیگیتی مرا رهنمای. چونان دان که نادان ترین کس توی، اگر پندی دانندگان نشنوی.

صحبتی امشبای خود را با یکی از موضوعهای بی‌زوال ادبیات مردی و جوانمردی می‌بخشیم و این بی‌وجه نیست. در زمان بازسازی و تربیت آدمی نو بدون این دو خلقت نکو و حمیده انسانی کار بردن و زندگی کردن دشوار و لاامکان است. مردی و جوانمردی باید یکی از چینک های اساسی ترین بهادهی به خلقت و تنت آدمان باشد. بزرگوار در کدام یک سرچشمه چنین نگاشته است: جوانمردی پیشه کنید و از بخل دور باشید و صحبت بنا اهلان مدارید و حاجت از جوانمردان خواهید و کردار نیک از مردم دریغ مدارید و دوستان را از عیب ایشان آگاه کنید.

بسیار خوب میشد اگر این سخنان را در خانه یا جای کار، در سفر یا در جایهای جمعیتی چون کتیبه رهنمای قبول می داشتیم و هر دفعه گاهی مستی و اشرت یا خاری و ذلت هینی مشاهده و مصاحبه هایمون با اون نظر می انداختیم و از خیشتن سوال می کردیم آیا ما درست رفتار کردیم؟ آیا ما حقیم؟ زیرا وقتی از خانه به کوچه می براییم به جای کار می آییم با آدمان در تماس می شویم طول این راه منظره های را دوچار می آییم که ناروا و ناگوارند انا بیا به یکی از آنها گوش دهیم.